0: Miðasala er hafin á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Æskæs í Laugardalshöllinni 12. desember.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Rísa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur af öllu parketti. Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarplötur 20-30% afsláttur. Húsasmiðjan.

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Ég orðið nokkuð ljóst að þetta með netti gangu upp.
2: Já, ég hef sagt að svo sem áður að það veri 99% líkur á því að fórsvöndu kjærasamninga myndu bresta. Núna held ég geti mig vissu sagt að það séu 100% líkur. Að á einingis ein verðbólgutala eftir að byrtast og hún kemur núna 2007. Þessa mannaðar.
0: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Þetta er Bylgjan.

sólin og sest mun í kveðja fyrir rest með fólk sem ég dýr.

0: Bylgjan.
1: Alltaf björt og brosandi.
2: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er superfæða með stóru S-i. Við erum að tala íslenskt spergilkál sem er 89% íslenskt vatn og svakalega trefjaríkt. Spergilkál troðið af fjör og steinefnum ekki síst blöðin og stilkurinn sem verður lungamjúkur við eldun. Úr spergilkáli færðu þið gríðaröfluga andoxunarefni lipoixsýru en auk þess vænan skammt af fólansýni sem bráðnauðsynlegt fyrir barnshafandi konu. Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða, skorri.is
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða, garðar og gluggar.is Garðaþjónusta Sigurjón.

0: Já, gæti þetta ekki verið Fugees að kýlum í softly?
1: Jú, að sjálfum.
2: Sunnudagsútgáfan Hvata.
3: Viltu gjöra svo vel og ná í
2: það? Hvað kemur næst?
1: Í þessum úti úr myndinni Stella Jálfavík.
4: Í gæti verið stólinn.
1: Í gæti verið stólinn.
2: Helgin á bylgjunni.
5: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldu tónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partítónleikar kvöldið. Miðasala hafin á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gull

0: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
1: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
2: Ég get ekki verið með eyrnatappi eða neitt.
3: Nú.
2: Ég með svo þröng göng þarna.
3: Yeah. Bara þarna.
2: Ég veit það ekki, sko ég hef ekki skoðað hinn þar sem er stuttar hendur.
3: Herðu sikka mín.
0: Bakaríið á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Bylgjan.

0: Já, góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag fimmtudagur og í dag 13. ágúst og Lilja og Ómar og heimi með ykkur í bítundu klukkan 10.
1: Já, og það bara skýja í dag en svo verður bong og blíða hér alla helgina,
0: fyrir
1: á föstudaginn.
0: Hér sem sagt, á þessum, í þessum landsluta?
1: Nei, bara á þessu land.
0: Já, það frábært.
1: Það bara sól og blíða.
0: Það gott að heyra. En það var nú ekki gær á þessum stóra og merkilega degi. Það nutu margir sólmyrkvans, þið voru hér í borginni
1: Já.
0: Og varð svarta myrkur
1: Já, mjög sérstakt myrkur
0: Já.
1: Og svo byrsti á ógnarhraðan
0: Já
1: Ómar, hvað?
2: Jú, þetta var svolítið magna, sko Ég held að þetta ekki neitt út af einmitt skyggni og öru, sko En þessi myrkrun og svo þeirra byrsti svona hratt það var svolítið magna
0: Já. Já, og einmitt að tala um þetta var stutt en vegna sem hér nú eitt sem að fjesbókavina minna sem að setti skilt inn á fjesbókina og sagði að þetta var nú sennilega eitt flottasti sólmyrkvi sem enginn hefur sé
1: Já, fólki á Látrabergi það er vantarlega
0: Og Hellisandi, það gengur ekki glöðu
1: Já, það rofa þarna aðeins til En svo var mjög merkilegt, ég fór í göngutúr eftir þetta allt saman þarna á Kársnesum, það sem er bím og sem er náttúrulega í beinni fluglínu við Reykjavík flugl og enga þoturnar Vá, það var bara 5 mínútur fresti sko.
0: En ég setti okkur það fyrir austan fjall á að skýjað frekar lág skýjað og Magnús Hlynur, hann setti inn stöðu þarna, þetta leiti í gær fljótlega eftir þetta og sagði bara einhverjulega hvar myrkrið sem átt að koma Selfoss 1754 12. ágúst 2026 ég uppið þetta sama það var nánast voðalega lítill munur þarna fyrir austan fuglarnir hætti að syngja eitt andartak en öðruleiti og það, ég tók myndband að þessu á síman það var engi, þú getur ekki sem mörn
1: það var mjög magna, þessi myrkvun sko, fannst mér á höfbrakursvönu og börni mín spurði hvort það var komin heimsendi sko. Þetta var einhvern veginn þannig tilfinning ímynda í mér, ég hef svo sem aldrei upplifa
0: enda þið í alveg skuggan sem við vorum ekki fyrir austan fjall
1: já, já, alveg rétt sko. Og það var gaman að sjá, varst þú ekki hann um dag og seldi þenni þessi já, og það var gaman að sjá hvað var svakalega dimmt þar og það var slökkt öllum guttuljósum
2: en mér fannst svona sumir á samfélagsmiðlum þeim alltaf að kenna ykkur að þetta hefði ekki farið þess að þið vildu
0: Já, þetta örugglega, ekki, en gæti verið Evrópusambandi
2: Er það ekki
1: augljósasti sökudólkurinn en það er fréttinn á greinin á vísi hvað á að gera við sólmyrkvagleraugun sko ef þið ætlaði að henda þeim þá má henda þeim í pappírsruslið og þeir sem eru mjög harðir flokkarar geta kroppað filmuna úr glerónum og setti almennar ruslið og þá fer filman bara beint í endurvinnsluferli og orkunýtingu en stjörnusævar Sævar Helgi Brársson, hann hvetur nú fólk bara til að geyma glerón til minningar viðbjörn og hægt að nota þau í öllum þeim deildarmyrkvum sem verða á landinu næsta árum
0: Já, ekki bara landinu, vegna sem við vorum ekki að sjá það einhverstaðar að almyrku verður hér næsta ára á Spáni
1: Norður Afríku og Suður Spáni Það aðar sólar strendur Já, bara heimsins
0: nátt Það er ekki ófáður Íslendingandi þar einlega þannig að það getur gleruðum komið sér vel
1: Og sá almyrku er kallaður almyrku aldarnar Það var eitthvað að skota, hann er alveg svolítið langur til dæmis og sumist um í Afriku getur maður horta hann alveg
0: 7 mínútur
1: Þannig að og ég meina þar er náttúrulega aldrei ský á himni nánast Þannig að við getum ekki að ótast einhverja veður aðstæður Þannig að fólk getur farið að skipleggja þetta er annan ágúst á næsta ári
0: Já, en myndin á forsíða morgunblaðsins er rosalega flott þó hún sé nánast öll svört hafði séð hana
1: Já.
0: Rosalega flott og yfir forsíðinni stendur bara hreinlega almyrkvi yfir Íslandi og svo auðvitað tunglið fyrir sólinu þar efst og glittir aðeins í sólina Ragnar Axelsson auðvitað flög hann í skýjum ekki í skýjum, heldur skýjum ofar annars er einhvern gennum myndinni til þessi mynda skrásetja myrkvan en þetta verður flott Rigningin setti svip sinn á upplifinu á vestuhluta landsins sem gefið þannig þannig að rigndi töluvert mikið en ekki akkurat með hann að
1: hann
0: var hann að hann ekki okkur
1: hann rigndi svolítið mikið fyrir mér hvað hann fannst mér en svo fannst mér nú ekkit kannski fyrir bara seinnum kvöldið en við erum ótt að velta fyrir okkur sko hérna þessum þætt að setja smæð Íslands í einhvers konar samhengi og mér finnst það samhengi bara ágætlega túlka hér á íþróttasíðum vísis og það er verið að fjalla körboltafélagi Los Angeles Lakers það gengur nú kaupum og sölum og var selt fyrir metfé í gær og kaupverðið að þessu sinni er 12,5 miljardir bandaríkjadala eða 1544 miljardar íslenskra króna En rekstur Ríkissjóðs Íslands já, hann ferir sér ýmislegt, stjórn opinberu fjármálum, innheimtu skatt og útlutu fjárheimelda og svona, en árið 2026 er gert ráð fyrir heildartekjur ríkisins verðum 1591 milljarður króna, þannig að við Íslendingar gætu því næstum því rekið íslenskan ríkissjóð fyrir kaupverðið á Los Angeles Lakers í eitt ár. Eitt korfbóltalið í Bandaríkjum.
0: Já, já, enda erum við eins og við segjum ekki smáríki, við erum örþjóð, við erum örríki.
1: Þetta er þetta áhugavert.
0: Já, já, en svo ætli ég að fá að lesa þetta aðeins bændurna. Þetta er orðrómur sem við höfum heyrt líka, en ég get ekki með skýrdæmi fyrir, eða er ekki með skýrdæmi fyrir fram að mig. Mér hefur verið bent á það að bankar hafi ráðlagt fólki að bíða með kynslóðaskipti í landbúnaðið, hanga til niðurstaði þjóðaratkvæðagreiðslunni liggur fyrir.
1: No.
0: Og þetta sé Trausti Hjálmarsson formaður bandasamtakanna í samtali við Morgunblaðið, en sá kvittur hefur gengið undanfærið meðal manna í landið eða landbúnaðanum að bankar hafi stoppað lánveitingar til greinarinnar uns niðurstaða fæst í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu umfram allt aðildarviðræðnar við Evrópusambandið, en atkvæðagreiðslan fer fram eins og kunnugt er 29. ágúst. Nú spurður með hvaða rökum lánveitingar hafi verið stöðvaðar, segir Trausti að þau séu óvissan sem að aðildar viðræðum fylgi og hvaða stefna verði mörkuð í landbúnaði fari svo að áframhaldandi aðildarviðræðna verði samþykkt eða áframhald í atkvæðagreiðslunni. Hvað gerist og hvað gerast myndi og hvaða stefna er mörkuð í landbúnaði og hvort Ísland væri að fara inn í Evrópusambandið ekki? Býtu, bankarnir alltaf sérst ekki að lána í landbúnaði fyrir en...
1: Hvað skiptir það máli fyrir lánveitund?
0: Ég get ekki skilið það.
1: Ég meina þú lánar það einhverjum sem er þá trausins verður eða getur greitt af þessum lánum.
0: Já.
1: Hvort sem við erum í Evrópusambandinu, ekki?
0: Já, ég vil þeir nú banka með axlabönd og belti og...
1: Já.
0: En hér sér kemur ný landbúnaðastefna upp á pottinum ef við göngum inn í Evrópusambandið, spyr hann. Það er heilmikið lofisa um framtíðina sem veldur því að fólk vill passa sig. En já,
1: þetta er mjög skrítið.
0: Já, mér finnst þetta svolítið skrítið sko.
1: En þannig er ekki með einn svona konkrét dæmi um þetta.
0: Nei, ekki sjálfur sko.
1: En er eitthvað verið að ræða við einhverja forsvarsmenn bankana í þessu sambandi?
0: Ekki segi það, en bara Trausti henni í spjalli sko. En kannski ég að bankarnir eitthvað svara þessu.
1: Það geti verið. En Spotify herðir tökin á þessum gervigreindar tónlistarmönnum. Spotify hefur ákveðið að taka upp sérstakt merki fyrir tónlistarmenn sem eru búin til að gervigreind. Merkingin sem nefnist AI persona eða AI persona mun byrja að birtast á ákveðnum reikningum innan forritsins miðjan september. Þannig að þá er tilgangurinn frekar augljós að bara sýna fólki sem eru hlusta á Spotify. Þú ert að hlusta á gervigreindarmannsku, ekki alvöru mannsku. Ekki veit ég hvernig þetta er fundið út, það kemur ekki fram, sko, fylgir ekki sögunni.
0: Kannski að þú nátti að gera hvernig þetta er til að finna út.
1: Það er líklegast, mér finnst mjög líklegast. Ég sá nú að Káká var í einhverju viðtali, ég las eitthvað upp á einhverju hlaðarsviðtali sem Káká var í daginn. Hjá honum var það ekki Atli Stefán gervigreindar sérfræðingur og hann talaði sko að hann nýtti sér alveg gervigreind en hann myndir alltaf aldrei fullt búa lag
0: með gervigreind allt annað, en Nadine Jaki hins vegar sagði frá því Reykjavík síðdegis að hún hefði verið að hlusta á og orðið líkaði vel við tónlistamann á Spotify þegar hún áttaði sér á því að þetta var gervigreind persóna þetta er líkt sko, það er að finna munnin.
1: Hvað segir Ómar?
2: Ég segi bara pass, hversu þetta agaleg þrún.
1: Já, já. Ok, herðu, segjum það í bili, fáum fréttir.
3: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
5: Rýmingarsala á Rama Skarðverk Formosláttu Viljum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
6: Klukkan er 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Angelín Sterkæ, maðurinn sem var árið 2023 dæmdur til 16 ára fangelsisvistar í hæstarétti fyrir morðið á Armando Bekiræ fyrir utan heimina hans í Rauðagerði árið 2021 sem vakti óhug hjá þjóðinni hefur þegar fengið reynslulaust og honum verið vísað á landi. Hann sæti nú endurkomu banni til landsins. Þetta staðfestir Ragna Bjarnadóttir, fangelsismálastjóri í samtali við Vísi. Brottvísun Angelíns byggir á nýlegri bráðabirða lagabreytingu dómsmálaráðherra sem heimilar að veita erlendum föngum sem ákveðið hefur verið að vísa á landi reynslulaust þegar einn þriðji hluti refsitíma sér liðin. Ragnar hverst ekki geta tjásið einstaka mál en segir að almenna reglan sé svo að þegar bráðabirða heimildi sé nýtt sé föngum fyllt til síns heimalands af heimferða og fylgdardeild ríkislögreglustjóra að undangenginni ákvörðun fangelsismálastofnunar reynslu lausn og ákvörðun útlendingastofnunar brottvísun og endurkomu bann. Í allra alvarlegustu brotunum hafi útlendingastofnun heimild til að ákvarða mönnum varanlegt endurkomu bann inn á allt Schengen-svæðið. Angelín er frá Albaníu sem stendur utan Schengen. Hann var dæmdur til 16 ára fangelsisvistar með dómi hæstaréttar í júní mánuði 2023. Til frádráttar þeirri refsingu kom óslitið gæsluvarðhald frá 17. febrúar 2021. Þannig sat hann í gæsluvarðhaldi í 855 daga og hefur því alls afplánað 1149 daga í fangelsi sem gerir alls 2004 daga eða 5 ár, 5 mánuð og 28 daga á bakvið lás og slá fyrir morðið á Bekiræ. Þriðjungur 16 ára fangelsisvistar 1947 dagar. Nánar fjallaðu málið á Vísi. Úkraínumenn gerðu í nótt stórfellda árás á rússnesku hafnaborgina Novorossísk við Svartahaf. Þeir beittu drónum og skotflögum og virðast skotmörkin hafa verið tvær risastóran útflutningsmiðstöðar Korts og síðan síðasta stóra flotastöð rússa við Svartahaf. Þrír eru sæðir hafa látist í árásunum þar af 8 ára gamalt barn og 24 eru særðir að sögn yfirvalda á svæðinu. Og látum við sér lenski Úkraínu forseti sagði í ávarpi að árásin hafi verið einstök og þá fullyrt að fjögur rússnesk herskip hafi skemmst þar af tvær freikátur. Rússar hafa ekki tjásu umfang tjónsins sem þeir urðu fyrir en stærsti hluti Svartahafsflota rússa hefst við í Novorossísk sem nú ein stærsta flotastöð rússa eftir að þeir neittust að yfirgefa Sevastopol á Krímskaga. En sú höfn var viðkvæm fyrir árásum frá Úkraínu. Í viðtali við CNN fréttavitinu í gærkvöld biðlaði Zelensky síðan enn og aftur til Bandaríkjanna að þau láti Úkraínu í té fleiri loftvarnavopn til að verjast skotflugum rússa en mjög hefur dregið úr þeim vopnasendingum á þessu ári. Og frétti vera næst sagðar klukkan 8 en þið finnir meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
7: Og brosandi morgnar
8: Bítið á bylgjunni
1: Góðan dag, kæri vinir, velkomin á Fætur eða voru það að vakna núna, klukkan 3 myndu gengin í 8 það fimmtudagur, það 13. ágúst og við erum hér í bítinu til 10, það Ómar, þar heimur það Lilja
0: Já, þingra nú yfir Reykjavík, heldur en Suðurlandinu, getið sattir en þetta var nú alltaf lagast og veðrið á bara að verða gott næstu daga
1: Bara æðislegt veður helgina, en all land, þannig að það hægt að skella sér eitthvað
0: að nýta spjalla saman hérna gerðurgrinda tólist hvað er orðið, er þetta greinanna alltaf vorum að tala Spotify verið að fara að taka á þessum gerðurgrinda tónlistamönnum
1: Já, merkið það sérstaklega
0: Já, já, nú svo er þessa djúpfalsanir líka, þetta svolítið leiðilegur partur af gerðurgrindinni en djúpfalsanir eru sífilt að verða betri eða hvað maður að segja verri
1: já.
0: Í dag er að aukast að djúpfalsanir eru notaðið við Netsvik, það sem búið er að djúpfalsa til dæmis yfirmann sem býður undirmann sinna klára millifærslu og fleira í þeim dúr og þetta ætlum við aðeins að taka fyrir hún kemur til okkar, hún Örn Valdimarsdóttir hún með stórnandi rekstrastjóri Defend Iceland
1: Já, svo rættum við orkumáli hér í gær við Berð Rólason frá Miðflokki og Dagbjörn Hákonardóttir frá Samfylkingu þau voru nú ekki sammála sko hve mikið af regluverki Evrópusambandsins við höfum tekið upp hér og hvernig orkumála geirinn myndi breytast ef við myndum ganga í Evrópusambandið Dagbjörn fullyrti nánast hér að það myndi ekkert breytast.
0: Nei.
1: Finnur Beck er framkvæmdastjóri Samorku, hann ætlar að koma til okkur og fara aðeins yfir svona breiðu línurnar í þessum orkumálum og ESB.
0: Og hann þekki nú einmitt nákvæmlega stöðuna þannig mjög vel. Nú villum við halda áfram með ESB en kannski aðeins á annan hátt fáum hér tvo góða vini sem eru algjörlega undir með því.
1: Sko, ég held að þeir sé að springa úr spenningi út af því hvert sinn sem þeir koma hingað að ræða bara eitthvað allt annað þá liggja allar leiðir að Evrópusambandinu og Evrunni og núna fáði bara að tala Evrópusambandinu.
0: Já, þeir eiga það til að rífast þessu hundur og köttur og fara svo niður eftir það að fá sér kaffi og það bara eitthvað besta mál.
1: Já, þetta mjög sérst Ólafarnir okkar.
0: Já, mjög gott að menn geta tekist á og fara svo heim í friði, það bara alltaf leið.
1: Algjörlega.
0: Þeir koma hérna klukkan átta.
1: Einmitt, svo höldum við aðeins áfram með ESB, því sænska sjónvarpið er hér að koma til landsins, hafði sambandi leigjendasamtökin og vill finna ungt fólk og fjallum afstöðu þeirra til Evrópusambandsins. En leigjendasamtökin eru líka í samskiptum við yfirvöld, til dæmis varandi hjólhýsabúa sem var náttúrulega mistu sitt svæði og svo umbætur eða umbreyting á húsnæðisbótakerfinu sem gæti lækkað leigu 40% og gæti dregur því að ríki greiði húsaleigubætur hér upp á milljarð á mánuði.
0: Já.
1: Þetta mikið sem vinna.
0: Já, nú svo ungt fólk svona eftir umfjöllunar, ungt fólk og sími eða símtöl, það er svo merkilegt. Ég verða við kenna það og ég held ég sé ekki að hérna svíkja neitt þegar ég segi það. Jafnvel dætur mínar eru svolítið undrandi á því hvað maður hringi mikið.
1: Já.
0: Og akkur þetta hringi, akkur sendur ekki bara skilaboð.
1: Mm-hmm.
0: Og ég sagði, býtum, mér er þannig bara eðlislegt að taka upp síman og hringja. Já, nú virðist það er öllum eðlislegt að taka frekar upp síman og senda skilaboð en ekki hringja. Og þetta er svona eins og maður sé pillið að trufla þegar maður
1: er
0: að hringja.
1: Já, eins og þetta sé svona smá, svona ógnandi, sko, að fá símtal, það er eitthvað mjög alvarlegt, sko. Og við höfum heyrt þetta mikið í kringum okkur. Og meira sé að sko, í staðinn fyrir að taka upp síman og hringja, þá tekur upp síman og sendir sko hljóðskilaboð.
0: Já.
1: Akkur hringir ekki bara. Við ætlum að fá hérna unga manneski til okkar, hún er Embla Bakman, hún er rithöfundur með meiru. Hún sjálf persónlega, henni finnst ekki óþægilegt að tala síma,
0: nei.
1: En hún þekkir þessa umræðu afar vel og er í góðum tengslum við ungt fólk.
0: Já, það er gott.

0: Já, klukkan 12 minúti gengin bráðum í 8 Við má halda áfram að það er aðeins yfir fréttirnar Hérna segir frá því morgunblaðinu að póstburðargjöldin hækka enn á ný
1: Ha? Já Það eru ný búin að hækka
0: Býttu, er þetta ekki opinbert fyrir það ekki?
1: Jó
0: En Íslandspóstur hefur hækkað gjaldskrá sína fyrir útburð á bréfum í léttasta flokki sem tekur til sendinga alltaf 50 grömmum samtals, hlustaða nú 39% frá 1. desember í fyrra 39%, það er 8 mánuða tímabili
1: Það er talsvert umfram verðbólgu og ég ímynda mér nú að þetta sé umfram launahækkanir og allt slíkt
0: Síðasta hækkun í þessu flokki var þann 1. ágúst síðastliðin þá hækkaði gjaldum 350 krónum úr 350 krónum í 365 krónur sem þýðir hækkun upp á 4,75% og samkvæmt fyrirmælum póstlagas ber byggðastofnun að byrta upplýsingar gjaldskrárbreytinguna á vefsíðu sinni en það hefur ekki gerst enn
1: Nú?
0: Nei Í 18. grein lagana segir það breytingar á gjaldskrá innan alþjónustu ásamt rökstuðningi skuli byrtar á vefsíðu byggðastofnunar og þegar leita var eftir skýringum hjá stofnunni á þessu var svo skýring gefin að það hefði tafist vegna sumarleifa Æi, það er nú
1: En það tafðist ekki að hækka gjaldið Ef það hægt að taka ákvörðunum að hækka gjaldið og lítur að vera hægt að fá ykkur til þess að hendin einni tilkynningu
0: Það er tíu til þess að búa til þess að tilkynningu Þetta er nú ekki boðlegt
1: Nei, ég er sammála því Ég er svo hjartanlega sammála og ég skil ekki almennlega akkur þetta þarf að vera svona
0: Nei, ég skil það ekki heldur Það segir nú hérna auk hækkunar á bréfasendingum innanlands hækkaði verð á slíkum sendingum til útlanda einnig, þannig hækkaði verð á 0 til 50 gramma bréfum er eitthvað bréf 0 gram, já til Evrópu úr 415 krónum í 435 krónur og utan Evrópu úr 530 krónum í 555 krónur og rétt að halda því til haga að samkvæmt ákvörðun Pósts og fjarskiptastofnunar árið 2020 var Íslandspóstur útnefndur alþjónustu veitandi til 10 ára og þykkur pósturinn jafnvægt fjárframlag árlega fyrir að sinna alþjónustinni nefnur fjárframlæðir í ár til þess Arna, tæpum 800 miljónum króna þannig að við erum ekki bara að borga fyrir þjónustuna beint, við borgum líka bara í gegnum skattpeningana
1: beint og óbeint
0: þetta er dæmi ríkisfyrirtæki sem að ásinn þátti því að kannski verðbólgan fer ekki svona mikið niður
1: Já, sko, ég einmitt hérna með frétt sem að vísar í Facebook-færslu Þorsteins Víglundssonar formann samtaka innæðaris. Hann setti sérst inn færslu á Facebook og segir hér í samtali við ríkisútvarpið að það veki athygli að sé verið að hóta uppsögn kjarasamninga á sama tíma og kaupmáttar forsendu kjarasamningana hafa augljóslega gengið eftir. Þannig að sérst ein forsendi þessum kjarasamningum var að verðbólga myndi ekki mælast yfir 4,7% í ágúst. Verðbólga mældist 5,3% í júli og það lítur hún allt út fyrir að þetta ákveði haldi ekki en Þorsteinn segir hér að þó svo að verðbólga hafi vissulega mælist meiri þá hafa launahækkanir verið það líka þegar horti tilbaka erum við að sjá að með við áætla útkomi fyrir 2026 erum við með tæplega 6% kaupmáttaraukningu yfir 3 ára tímabil samanborið kannski liðlega 4% væntingar þegar kjarasamninga voru gerðir þannig að hann er svona velt upp svona öðrum ánga af þessu að þó að þetta verðbólgu ákvæði haldi ekki þá hefur kaupmáttur farið fram úr vonum
0: verður ekki taka það með reikningin
1: manni finnst þetta sé svona heildarmynd sko.
0: Það hlýðir ljóta að gera það
1: ég held það líka
0: mér finnst annað skrítið það er verið að tala hérna hérna verksmiðjubú kjúklingabú held ég hænsnabú skipulastofnun hefur auðlýst eftir umsögnum um hænsnabú á tindastöðum en það er gett ráð fyrir 39.900 fuglum en 40.000 fuglar krefjast umhverfismats segir hérna
1: Hvað eru tindastaðir?
0: Það er hérna upp í kjós upp í
1: Þetta er nú kannski eitthvað fyrir Ómar
0: Já, en það er nú kannski ekki allir hrifnir að þessu Guðmundur Davíðsson fyrir hann til bóndi í Miðdal hann, og er nú búsettur sem þess að tapna í Melbæ og landi Miðdals sem er í einungis í nokkur 100 metra fjarlæð frá fyrirhugum framkvæmdum eða framkvæmdareit segir að umrætt land sé landbúnaðaland samkvæmt skipulagi og að verksmiðju búskapur af þeirri stærðargráðu sem kynnt hefur verið eigi engan vegin heima á þessum stað
1: Aha. Og þetta er ákveðið deilumál
0: Getur verið það
1: Hér lesi viðtal við Þorbjörg Sigríði Gunnarsdóttur, dómsmálaráðherra. Hún tekur athugasemdir ÖSE við eftirlit með þjóðaratkvæðagreiðslunni lok mánaðarins alvarlega. ÖSE er öryggis- og samvinnustofnun Evrópu, gagnrýndi þjóðaratkvæðagreiðslan 29. ágúst. Sérstaklega varandi gloppur í íslenski löggjöf sem snúa eftirliti með fjármögnun baráttuhópa. Það er að segja að þessi já og nei hópar, þessi frjálsufélagasamtök, það er engin leið að vita hver fjármagnar þau og það þau þurfa ekki að birta uppgjör en eitt slíkt og Þorbjörg Sigríður segir að þó að fjármögnun, það að fjármögnun sé með þessum hætti, mér finnst það ekki gott, þannig að mér finnst algjörlega innbóðið að rýna þessar athuga sem þeir alvarlega og fari ég endur skoða löggjum fyrir seinni atkvæðagreiðsluna og komin út til hennar. Svona eru leikreglurnar hluta núna og svo skoðum við framhaldi fyrir seinni þjóðaratkvæðagreiðsluna. En það hefði nú svo sem verið hægt að skoða þetta fyrir þessa.
0: Já, já.
1: En það er of seint núna.
0: Mm. Nú, svo er Morgunblaðið segja frá atvinnuleysinu eða tölunum hér. Skráð atvinnuleysi var 4% í júli og stóð í stað frá júní. Atvinnuleysi var hins vegar 3,4% í júli í fyrra. Og meðaltali voru 8.423 atvinnuleysir í mánuðinum og þar af 4.920 karlar og 3.502 konur og atvinnuleysum fækkaði 90 milli mánuða. Mm-hmm. Sem atvinnuleysi var mest reyndar á Suðurnesjum 5,5% en minnst á Norðurlandi vestra 1,2%.
1: Einmitt. Hér er áhugaverð fréttin á dv.is. Stjörnusálfræðingurinn Marissa Peer segir sífellt algengar að ungt fólk slíti alfarið sambandi við foreldra sína og telur frægt fólk að borði Brooklyn Beckham og Harry Bretaprins hafa þátt í að gera slíkt eðlilegar. Þetta finnst mér bara mjög merkilegt.
0: Þessi mér finnst það bara ömurlega þróun ef það er, ef einhver þróun er það.
1: Hræðilegt. Mm. Þessi sálfræðingur segir að miklar breytingar hafa orðið á viðhorfum til fjölskylduslita. Samfélagsmiðlar hafi líka áhrif þarna. Hún telur yngri kynslóður leggja meira áherslu á eiginlíðan og tilfinningar en áður og segir hættu að fólk slíti samskiptum ofljótt í staðis að reyna leysa ágreining. Því meira sem fólk sér aðra gera þetta, því eðlilegra virðist það, segir hún. Og hún tekur fram að algjör sambandslit geti verið réttlandalega þegar raunverulega skaðleg samskipti er að ræða. Mm-hmm. En að hennar mati ætti þó að vera síðasta úrræði, sérst ætti það að vera síðasta úrræði eftir reynt hefur verið að leysa máli með samtölum, sáttamiðlun eða fjölskyldum eðferð.
0: Mm-hmm.
1: Já, þetta finnst mér merkilegt.
0: Það gerir sér svo sem alveg grein fyrir því að stundum er ekki að það bjarga slíku, en ef þetta á verði einhvern svona trendi svo talaðir það verði bara svona auðvelda ákvörðun, þá líst mér nú ekki það.
1: Nei, það er ekki gott, alls ekki gott. En þetta er kannski, þegar marg sem er með einhvern svona breytt viðhorf til fjölskyldu, bara fjölskyldunar líka, mögulega. Að það er hvernig, kannski, ég veit það ekki, að það sé meiri svona þessi einstaklingshyggja, eins og hefur verið svo sem mikið verið rætt.
0: Einhvern tímann heyrði maður nú sagt að þú eignast nú ekki marga vinum æminna, kannski fimm,
1: mm-hmm.
0: og þú þarft að telja að ég vil mömmu þinn og pappa með.
1: Já, já, svona raunverulega vin, sem eru með þeir gegnum súrt og sætt.
0: Nákvæmlega.
1: Já, en svo langum við líka að segja eitt í viðbót að ofur 12 Sky Sports, hún spáir því að Arsenal verji Englandsmeistaratitilinn. Það er búið að byrta þessa spá og samkvæmt þessa spá verður Manchester City í öðru sendi, Liverpool í þriða, Manchester United í fjórða og Chelsea í fymta. Newcastle endar þar í 13. sæti.
0: Ég ætla að við verum bara að spá hér á milli okkar.
2: Já, ég fekk vitrun þegar þú sagðir þetta. United tekur titilin.
0: Nei, Newcastle njúanandi.
1: Nei. Herri, Manchester United er þetta bara mjög samfært á þessa æfingatímbili, takk fyrir. Ég er búin að fylgjast með þetta. Brúnar Fernandes átti reynda lélegast að víti sem ég nótt sem séu æfinningi en það er enn sá.
0: Vil ekki bara halda áfram.
1: Hefðu verið búin að æfina tvo byggara?
2: Viltu lýsa þessu víti samt? Var hann eitthvað að steppa þetta?
1: Nei, hann bara kom, þetta var fyrsti leikrunnars eftir það er náttúrulega búið í löngu frí eftir HM og hann kom á púntinum, hann var búin að eiga frábæra leik og skaut laflaust framjá, þetta var bara algjörlega furðulegt.
0: Já, þeir, bara lokum, það er ekki verið mikið í fréttum hér, en við vorum nú að lesa þessa grein hérna saman eftir hann Ásgeir Ingólfsson í Morgunblaðinu, þetta er fréttaskýring á blaðsíðu 40, allt í plati hjá vonarstjörnu Cambridge.
1: Já, háskólans. Þú verður að fara yfir þetta.
0: Nei, ég get með þetta svo stórt og mikið mál, sko, það er eiginlega valla hægt þannig að tíminn er komið svo langt, en við getum kannski reynt að gera það seinna, en já,
1: þetta var... Hvað sem milli 9 og 10?
0: Já, það er spurning hvort að þessi prófessor sem starfaði við Cambridge hafi aldrei verið prófessor í raun.
1: Þetta er rosalega saga.
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskólagarðinum á menninganótt með Coca-Cola Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð Lökum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt
4: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
5: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is
7: Holtakjóklingur, grunnur að góðri máltíð
8: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum Alltaf í leiðinni
9: Útsölu lok og götumarkaður Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar
10: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna Hjólum saman í sumar Örninn Faxafenni og Örninn.is
11: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178, Gjafavöruverslun veiðimannsins.
12: Kveðja frá Hljóðex. Gleðilegan sólmyrkva. Sjáumst á Eclipse hátíðin í Snæfellsnesi. Góða skemmtun. Hljóðex.
13: Gluggar og hurðir. Ítex. Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran. Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
1: Vistvænni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
2: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
3: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Þú að ferðast Suðurland? Komt í sund. Sundlaug Hafnar, sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Þú velur upphæðina, viðtakandinn velur gjöfina. Gjafabréf.is.
6: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus!

0: þjóðarinnar á bylgjunni. Laugardaga frá 4 til 7.
1: Bara yndisli músikinn hjá þér.
2: Æ, takk.
1: Það fer bara eins og í Hollywood í gamla daga.
3: Það ábyggir allir að byggja óskalög.
2: Já, ég meina þetta er þátturinn til að byggja óskalögin, sko.
4: Ég mikið búinn að reyna að ná í þig. Ég búinn að vera með eitt lag á heilunum sem að mér langar svo að heyra.
0: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
5: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World Class, bætt heilsa, betri.

0: Bruno Mars eða var þetta hann?
1: Já, hver veit hver, sko, maður veit náttúrulega ekkert hver maður getur treyst, sko.
0: Ég segi nú fyrir ekki Lilja, við hlustandi sem eru að hlusta núna, sko, virkilega sperrið eru núna að borga sig.
1: Já, við verðum að vera vel undirbúin, við ætlum að fara að tala djúpfalsanir sem eru orðnar ansi útbreiddar. Hún sestin hjá okkur, hún Hörn Valdimarsdóttir, meðstofnandi og rekstjóri Defend Iceland. Velkomin Hörn.
2: Takk fyrir kærlega.
0: Það er nú bara þannig Hörn að með þessu spjalli gætum við mögulega komið í veg fyrir eitthvað svindl ef að hlustendur eru með opin eyrun og taka eftir.
2: Já, ég vona það. Svo innilega. Já. Þetta er alveg orðið svolítið vandamál.
0: Já, og ef þú aðeins ferði í það, hvert vandamál er svona kannski orðið svona slæm?
2: Já, sko, kjarnin í þessu er kannski svolítið sá að sem sagt, hakarar, minnfisir hakarar, hafa svolítið verið mitt að senda okkur þessa phishing tölvupósta sem við erum öll byrja að þekkja svolítið vel. Mm. Og núna er komin bara ný leið til þess að fremja árásir. Og það er að nota djúpfölsun.
1: Og hvað er djúpfölsun ákveðlega?
2: Djúpfölsun er í rauninni þegar ég nota mynd af einhverjum öðrum einstakling eða hermi rödd einhvers annars einstaklings og í þykist vera sá einstaklingur til þess að fá aðganga að einhverjum persónulegu greinilegum upplýsingum eða kannski, þú veist, fá þau til þess að framkvæma einhverjum millifærslu. Þannig að það er svona tilgangur árásna.
0: Þannig að ég gæti átt von á símtali frá einhverjum nánum ættingja.
2: Já.
0: Og ég þekki röddina og er ekkit efast um hana því að þetta er bara hennar rödd eða hans. En það gæti verið bara eitthvað vélmenni.
2: Já, ekki vélmenni endilega, en þú veist, jú, gæti verið vélmenni eða bara einmitt einhver manneskja
0: sem er búin að breyta.
2: Sem er bara búin að breyta sinni rödd. Þannig að ég get hringt í því í rauntíma úr svona spúfuðu símanúmeri, þannig að það kemur upp í þínum síma eins og það sé raunverulega númerið sem þú þekkir.
0: Okay.
2: Og ég get verið búin að taka rödd einhvers nákomins aðala þér og hringt sem svo manneskja.
0: Þannig að þegar þú talar bara í síman, þá breytist röddin sjálfkrafa í röddina sem ég þekki.
2: Já.
0: Þannig að þú hefur ekki einu sinni fyrir þessu sjálf.
2: Í raunin ekki. Ja. Tæknin er orðin rosa góð.
1: En býtunum við, þarft ekki að komast inn í síman hjá þeim sem þú ert að þykjast vera?
2: Nei, það þarf ekki endilega að vera tilgangur árásna. Rosalega oft er núna þessar einföldustu árásir núna sem eru byrjar að gerast á Íslandi. Eins og það var verið að ringja hérna sveikasímtöl í nafni Sigríðarbjarkar, bara núna í febrúar. Það sem var búið að herma röddina hennar, ríkislögreglustjóra, þú veist. Þannig að oft er þetta bara verið að reyna að fá einhverjar persónugreinlegar upplýsingar sem að svo kannski aðstoða hakkaran við að komast svo inn á einhvern aðgang eða einmitt fá fólk til þess að framkama einhverja millifærslu vegna þess að eins og í þessu tilviki með hérna Sigríðarbjörn þá var verið að reyna að fá fólk til að borga einhverja sekt sem að var ekki til í raunverulegan.
0: En svo er þetta ekki bara röddin, þú varst að segja okkur að þetta varum fórum í loftið að þetta getur líka verið myndsýmdal og þú, mamma þín lendi í þessu
1: ekki. Já, fekk myndsýmdal frá ömmubanninu sínu sem var svo bara ekki að ömmubanni.
2: Þetta er nefnilega orðið rosalegt. Gervigreindin er búin að hjálpa okkur rosalega mikið í að, þú veist, búa til svona djúpfölsun. Það sem ég get bara tekið mynd, ég get bara fundið mynd af ykkur bara hérna á internetinu, bara fyrsta myndin sem ég sé og ég get bara splæst því ofan á sjálfa mig og svo get ég bara leikið ykkur.
0: En hörðu, hvernig eigum við að bregðast þessu? Hvað er maður að gera?
2: Sko, það sem er kannski gott bara svona hafi í huga er að það er komin þessi nýja típa af árásum. Við þurfum ekkert að fara inn á hörmungarhyggju og efast kannski einasta símtal sem við fáum, alls ekki. En það er kannski bara gott að hafa svona temmilega tortryggni, vill ég kalla það oft, en þá er það bara ef að í símtali að það er verið að byggja þig persónugreinlegar upplýsingar eða eitthvað svona sem er óhefbundið eða einmitt, sérstaklega ef það er verið að byggja að millifæra eitthvað pening, að þá er kannski alltaf lægja bara svona staldra aðeins við og hugsa aðeins eitthvað svona, herðu, ok, er þetta skrítið, ok, þetta er vissulega manneskja sem að ég tel mig þekkja. Ok, má ég kannski fá að ringi þið seinna og þá kannski senda viðkomandi skilaboð bara svona, hæ, varstu raunverulega að ringi mig eða með það sem að mér þykir voga gaman og ég hef svona verið að dreifa til þeirra sem að ég alveg þekki að vera með svona óhefbundi lykilorð.
0: Já.
2: Það væri þá kannski hægt að vera með bara, þú veist, eins og maður sendir auðkynningu á milli, að þá er kannski hægt að vera bara eitthvað svona, herðu, já, hérna, en hvað voru við með í matinn í fyrradag?
0: Já.
2: Og það getur svo verið bara blár hvað einn að skilja bara eitthvað svona
0: að því að þessar raddir sem að getur hringt í mann og jafnvel myndir, þetta getur verið mjög náin, þetta getur verið dóttir eða sonur eða faðir eða móðir,
2: já, bara hver sem er,
0: þannig að þú getur ekki einu sem treyst í.
2: Nei.
0: Og ef að beinin er eitthvað einkennileg,
2: já,
0: að þá var ég kannski rétt að hafa líkilor
2: og já, og bara svona, þú veist, að maður hafi það bara svona bak við eyrað þeim, ef það er verið að biðja þig einhverju upplýsingar að þá þarf maður kannski aðeins að staldra við og hugsa
1: En hvert er umfang svona svika? Er verið að hafa háar fjárhæðir af fólki?
2: Já, alveg sko þú veist, háar fjárhæðir, lágar fjárhæðir þú veist, það sem að hakkararnir eru svolítið að stíla inn á samt aðalega er magnið það er verið að fremja svona árásir alveg bara

0: reyna svindla mér.
1: Hvaðan koma þessar árásir heldur við? Þessar aðala?
0: Það er bara alls staðar á heiminum sko.
1: Þetta er ekkert einhver sérstökul sem eru meiri í þessum önnur.
0: Nei, það eru náttúrulega rosalega stórir, þú veist, hakkara hópar sem eru þekktir út allan heim, en það er ekki ekki bundið við eitt sérstakt land sko.
2: En svo lærum við á þetta. Og þá kemur bara eitthvað annað í staðinn.
0: Það kemur nákvæmlega, en þetta er einmitt svolítið bara einmitt, þetta er bara næsta skref. Nú erum við búin að lærast að læra hérna að verjast þessum phishing póstum, þú veist, við getum bara reporta það, við erum byrjað að skilja, þegar við fáum einhver vafasum SMS eða einhver skrýtin skilaboð á Facebook, þá var eitthvað svona, nei, þetta er nú eitthvað furðulegt. Og hérna, núna er þetta bara næsta skref.
1: En veistu hvort það sé hægt að fara eftir þessum hópum
0: eitthvað? Já. En það er rosalega erfitt.
1: Af hverju er það svona erfitt? Félagi slóðuna sinni?
0: Já, já. Í mjög einföldum orðum, já. Það er erfitt að reykja þetta.
2: Ég býst þá líka við því, sko, þegar þú færi svona djúpfalsa símtali eða eitthvað slíkt og þú mögulega millifæri eins og tökum bara 25 skallið sem dæmi. Það er bara tapaði peningur, það er ekki þetta að fara eftir þessum út af því að eins og með þessa phishing post og svona maður smellir okkur tlekk og gerir upp kortanúmer þá er ofta hægt að stoppa það og fá peningi tilbaka.
0: Akkurat, jú, það er nefnilega máli, þetta er í langflestum tilvikum er þetta tapaður peningur sem er ofslega leðilegt.
1: Já, þannig að þú kannski bara mæli með því að allar fjölskyldur komi sér upp einhverju leininúmeri.
0: Já, það er fóða sniðugt.
1: Sem að fólk getur þá spurt viðkomandi um.
0: Já, já.
1: Ef jafnvel peninga eða einhvers konar upplýsingar eru ræða sem að eru viðkvæmar.
0: Já. Mér þykir það óbáslega sniðugt og þú veist, ég hef svona komið út í allavega mína fjölskyldu og mína vini og svona, þú veist, vegna þess að segja mitt, það er ekki eins og öll símtöl sem við fáum snúist einhverja millifærslur, þannig að þegar að það svo gerist, að þá er alveg fínt að hafa bara vaðið fyrir neðan sig.
1: Er all fjölskylda en það með sama leininúmerið?
0: Já, ég er með mismunandi gagnvart nokkrum.
1: Já,
2: já. Það er kannski eitt fyrir vinahópin og annað
0: fyrir vinahópin.
2: Ok, áhugavert. Við þurfum að fara kannski að vinna í þessu.
0: Já, það er hægt að leika sér með þetta.
1: Gefðu okkur dæmi svona, ég er ekki að byggja að segja okkur eitt fyrir vinahópin. Gefðu okkur dæmi orð sem að gerir.
0: Mér finnst rosa gaman að nota sérst einmitt einhverja spurningu, eins og einmitt þannig að þessi sem ég sagði á hann, þú veist, eitthvað svona, ok, hvað var í matinn í fyrir dag? Og hafa svo svarað eitthvað allt annað.
1: Já, eða hvað fættist amma þín?
0: Já, einmitt. Já, eða það til dæmis. Já, og þú veist, okay. Það er ekki að vera, þú veist, það er voða gott út því að sko, hakkarar sem eru góðir, þeir eru alveg með fullt af upplýsingum um þig. Þannig að við skulum, þú veist, reynum líka bara að hafa þetta eitthvað svona, eitthvað bull í rauninni. Já. Það er bara voða fínt, einmitt, að þú veist, að hérna.
1: Ok, hvað var í matinn gærkvöldi? Hann er aldrei búin að fatta það, hakkarinn, hvað var í gærkvöldi?
0: Nákvæmlega, þú veist, ég meina, er rosalega erfitt að vita það og sérstaklega ef að leyniorð svarið er, þú veist, bylgjan.
1: Já.
0: Að það passar ekki við spurninguna.
1: Nei.
0: Og þá ertu nokkuð vissum
1: já.
0: Að hérna
1: svarið eitt ætti að vera svona
0: eitthvað allt annað heldur spurningin spyr.
2: Já, ok, þannig að þetta þarf að vera spurning og svariðleitt er ekki bara svona lauma inn
0: nei, nákvæmlega einmitt, já, okkur svona það var röglega þorskur hjá mig fyrir þetta.
1: En þannig að Óma fengið spurning hvað var mjöndin í gær já, lifrarpilsa, þá er þið náttúrulega aldrei og var á það
2: en svo er þið með viðburð líka núna í byrjun september, gervigreindar viðburð.
0: Já, það sem að við ætlum að fá sko sérfræðing frá varnarmálaráðuneyti Úkraínu sem er sérfræðingur í til dæmis svona gervigreindar árásum þar.
1: Já.
0: Og hérna þannig að við erum ofboðslega spennt fyrir því og fleiri velvaldir hérna, þannig að það verður skemmtilega dagskrá.
2: Verður það svona verður átakalínur í þeim viðburð, þar sem er það fjalla þessi átök sem er í heiminum?
0: Já, meðal annars, nefnilega, þannig að það verður mjög áhugavert og allt svona út frá sem satt samt svona þessum gervigreindar vingli. Já.
1: En gott að vita fólki eins og ykkur sem
0: já, er á,
1: eru því vörninni.
0: Já, við viljum að fleiri viti af þetta er bara allt snýst allt öryggisvitund.
2: Já, og þeir sem að taka eftir kannski auðlýsingu frá okkur næstu daga, þá hafið þið djúpfalsa áhrifavaldana Patrik Heimi og Aron Móla.
0: Já, heldur betur.
2: Okay. Defendaisland.is Hörn Valdimarsdóttir, meðstofnandi og rekstrarstjóri Defendaisland. Takk kærlega fyrir spjallið.
0: Takk fyrir mig.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem er fullkomið í útileguna. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Vitt flísaverslun er umbásaðili Kolomix á Íslandi.

0: Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
1: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
2: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
3: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
5: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
6: Er allt klárt fyrir haustið? Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni.
7: Risa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
8: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
9: Í Dorma finnir þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
10: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
11: Beerpong, glóstik, hattar og margt fleira fyrir útihátíðir. Partyland, Holtagörðum.
12: Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
13: Alvöru ítalskar pizzur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
14: Löður XL á Einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
15: Rennuhreinsun. Glersýn.
16: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
17: Lengri pöntunarfrestir. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
18: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
19: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðurinnar. 20-50% afsláttur núna. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
20: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
21: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
22: Ég orðið nokkuð ljóst að þetta mun ekki ganga upp.
23: Já, ég hef sagt að svo sem áður að það veri 99% líkur á því að forsendur kjarasamninga myndu bresta. Núna held ég geti með vissu sagt að það séu 100% líkur. Það á einingis ein verðbólgutala eftir að birtast og hún kemur núna 27. þessa mánaðar.
24: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
25: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
26: Kíkjum út í umferðina, það mjög lítil umferð á höfuðborgarsvæðinu eins og allir svona vakna og tíja sig og svona og skóla þetta náttúrulega ekki byrjaðir. En það eru ýmsar vegaframkvæmdir hinga og þangað landið, engar vegalokanir eins og í gær enda þessi almyrkvi búin en gæti verið þungum ferð svo sem af Vesturlandi inn til höfuðborgarsvæðinsins í dag. En allar upplýsingar viðgerðir og vegaframkvæmdir, hringin í kringum landið á umferðin.is og svo líka þetta hringja í þjónustusíma vegagerðarnar sem 1777.
27: Björt og brosandi í 40 ár Bylgjan Þetta Bylgjan
26: Þá vantar klukkuna kortir í 8 og við rættum orkumálin hér í tengslu við að þjóðaratkvæðagreiðslum áframhaldandi aldaviðræður að Evrópusambandinu.
28: Já, það nú margir sem hafa áhyggjur af orkumálunum í því sambandi verði farið í viðræður.
26: Já, hvort þið myndum gefa frá okkur orkuauðlindirnar.
28: Já, hvort þið myndum í gegnum sæstreng selja orku til Evrópu með þá afleiðingum þannig að verð hér fyrir það hækka upp úr öllu valdi.
26: Einmitt, við rættum þetta við tvo þingmenn í gær og Dagbjörg Hákonardóttir, þingkona samfylkingarnar, hún fullyrti að hér myndi ekkert breytast viðingöngu í Evrópusambandið. Finnur Beck, framkvæmdastjóri Samorku, er með þessi mál á hreinu og ætlar að ræða þau við okkur næstu mínútunar. Velkomin.
0: Takk fyrir. Hún sagði líka, ef við tók rétt eftir, hún Dagbjörg, að við værum búin að vera hér í gegnum ES með raunverulega ESB hér í orkumálum.
1: Já.
0: Segir þú það líka? Það
1: er Já, það er í grófum dráttum rétt, sko, allt frá því að raforkulögin voru sett árið 2003 höfum við svona hafið bara sömu vegferð og önnur Evrópuríki á bæðinan ESB og Evrópska efnahagssvæðinu í að hafa sambærilega löggjöf á milli landa í Evrópuríki. Og hún kannski þróaðist nú ekkert mjög hratt fyrst um sinn, en eins og því bara þekki vel til að þá eru orkumál á svona síðustu árum komin bara eitthvað allt annað samengi. Það eru nokkrir þættir sem valda því að sú löggjöf hefur verið að þróast mjög hratt. Það er í fyrsta lagi kannski sem kom upp var að heiminum fór átt að segja því að hann þyrfti að reyna að stefna því að fara að draga úr losun kolefnis og það var þungi því að reyna að greiða fyrir grænni orkuöflun og fara í orkuskipti sem leiddi til þess að ríki þurfti bara svolítið að hugsa þetta upp og nýtt og sá þungi hefur bara verið að aukast og við höfum aldeilis verið mynd á það í sumar að það er svolítið breyttar forsendur í því. En síðan svona allra síðustu ár, fyrst innrásinn í Úkraínu og raunar bara staða núna við Hormúsund sem að svona varpa ljósa það hvað orka er hverju ríki eða hverjum ríkjum sem er í samstarfi alveg gríðarlega mikilvæg sem hefur litið þess að þessi löggi hefur svona verið að þróast hraðar og hraðar. Svo bætist við að svona undanförnum árum hefur líka löggjum verið að þróast nokkuð hratt vegna þess að tækninni fleygir fram og jafnvel tækni sem var til sem var ekki talin hagkvæmari og hagkvæmari. Þannig að þessi löggjum er alltaf á fleygir ferð og við höfum bara fylgst með því að Evrópa er á fleygir ferð og við höfum í Samorku viljað bara tryggja að hér verði sett á sambærileg löggjum og er í Evrópu umgjör fyrir orkufyrirtækina. Það sem að næst fram með því er að löggjum nær örugglega utanum öll þau svið sem er að breytast eins og ég nefndi. Það tryggir líka bara að Ísland standi jafnfætis að við draugast ekki aftur úr ríkjum sem er að taka miklu stórstígari skref. Það tryggir líka eða svona eigur líkundur að því að við getum fengið hérna erlenda fjárfestingu að því að fyrirtæki sem að hinga vilja koma og setja upp starfsemi þekkja löggjöfuna. Og í þriðja lagi myndi ég kannski vilja nefna að þetta getur skipt máli varandi íslensku fyrirtækin sem er að fjármagna sig erlendis þegar þau kom að skoða Ísland og skoða fyrirtækið að þá er þetta löggjöf sem þau þekkja og þá kannski dregur að þessur áhættu sem eru eigur líkundur að því að fyrirtæki geti fengið hagkvæma fjármögnun.
0: En nú hefur maður heyrt á sumum að þessa breytingar sem átt sér stað undanfarin ár í orkumálum og okkur sagt að ég er nú að vera til bóta fyrir neytendur hafi nú ekki beint verið það, vegna þess að verð hafi hækka, hér hafi orðið til milliliðir, landsvirkjum má bara framlega, einhverju þurfa að flytja rafmagnið og svo eru einhverju sölu aðilar og allir þessir aðilar þurfa að fá sitt og þarlandi hafi verið hækkað, hvað segir þú?
1: Ég er bara gott úr nefnir þetta því að það er kannski enn eitt faktorin sem hefur líka þátturinn sem hefur verið að hafa áhrif á löggjum úti, það er gríðarlega áhersla á það sem kallað er affordability að vera að hugsa það að bæði fólk og fyrirtæki geti fengið orkuna á viðræðalega verði og allt sem að við lesum og sjáum og vitum að vera að vinni er að það vera að reyna að gera breytingar sem að munu ná fram hagkvæmari ódýrari orku.
26: Þannig að það er framtíðar áform Evrópusambandsins sem þú ert að vísa í þá núna?
1: Já, og það get bæði nefnt það sem svona grundvallar þátt í þessari löggjöf og svo hinn þátturinn að það er líka verið að reyna efla neytendur sem geta farið að taka virkari þátt í markaðunum með orku geymslu, með alls konar örframleiðslu sem að gera það að verkum þið geta verið sjálfur sér nógir, hérna, ekki sjálfur sér nógir, en lagt til orku og við sjáum auðvitað bara merkjum það nú þegar.
26: En svo sólarrafhlöður og slíkt.
1: Já, það er búið að leggja grunninn á öllu þessu kerfi. Það sem er sérstætt auðvitað við Ísland, að margt af þessu sem er alveg bara dauðafæri strax, er hérna, komið á í Þýskalandi, Spáni, áherslar á birtuorkuna sem er náttúrulega lengra undan hér, en tæknin er alltaf að verða ódýrur og ódýrur og því bara frá því að við byrjuðum að fylgjast með þessu og þið fylgjast með þessu þá hefur bara kerfið þróast mjög hratt og við munum sjá áframhaldandi breytingar og orku sjálfstæði ríkja er algjört grundvallaratriði.
26: Gott á að nefnir það út af því að það sem að Berður Ólason og aðrir í Miðflokknum hafa ágjör af, þó að það hafi ekki gerst, er að það muni gerast í framtíðinni að orku auðlindirnar fari úr höndum landana og fari bara yfir til Brussel.
1: Já, og það er bara gott að Bergþór nefni það og ég er bara sammála honum það og ég held að séu bara mjög margir Bergþórar og stjórnmálamenn sem hugsum akkurat þetta í öllum ríkjum Evrópusambandsins. Það endurspeglast líka mjög mikið í viðræðinum að það er ekkit ríki að mínum að þetta er að fara að gefa eftir auðlindir sínar. Auðlindir eru alltaf búið að fjalla mjög vel um auðlindir og Evrópusambandi, bæði hálfu Stefáns Más og Davíðs Þórs Björgvinssonar og megin, að meginstofni eru allavega í orkugerunum er auðlindir, þær færast ekki neitt með aðeld að ESB. Mm-hmm. Það sem að hins vegar er bara liggur alveg fyrir er að því marki sem að vera er að heimila notku þeirra og stuðla nýtingu þeirra að þá er ákvörnar evrosku reglu sem að meða því að tryggja jafnræði á markanum sem að taka mm-hmm. gildi en við gerum ekki ráð fyrir neitt ykkur undvallar breytingu.
28: En sko orkan, við tölum bara um eins og jarðhitann, vatnið okkar líka bara kalda og heita, segjum það til þess að koma þessu til Evrópu þyrfti náttúrulega einhvers konar flutningsleið hérna á botni sjávar. Mm-hmm. Þetta er nú ekkit lítið leið eða stutt. Myndið það nokkuð tíma svara kostnaði að gera þetta og í örulegi væri þetta ekki alltaf svo lítið að þetta væri bara svona eins og drop í hafið til Evrópu?
1: Jú, það er mikið til í því og hérna, það er oft þannig, maður svona brosi stundum út í annað þegar að fólk er að ræða þetta vegna þess að sko, við erum vissulega rík, eigum mikið af auðlindum og framleiðum mikið af orku með af höfðatölu, en stærðirnar sem við erum að vinna með á Íslandi eru smávægilegar í samhengi við Evrópu og það þarf daldið mikið af afli og orku að flytja það við sæsting til þess að hafa verði bara svona einhver raunhafu kostur svona
28: skipti
1: bara út frá
28: viðskiptilega hagsmunum. Skipti enda nýta, notandan líka máli.
1: Það gerir það en maður hefur ekki séð langa hríð nokkur áform sæsting þegar það var síðast aldrei umræð þetta í tengslu við þriðja orkupakkan og þá kom alveg skýrt fram að hálfu stjórnvalda að það ætti ekki að leggja hér sæsting nema stjórnvöld komi að því og það er raunar þannig að þegar að vera að tengja milli ríkja í Evrópusambandinu, þetta er nú mjög flóki kerfi sem ég er nú ekki með á hraðbergi, en þá veit ég það að það þarf leyfi beggja ríkja og það er samvinn á milli sem á sér langan aðdraganda og mér er ekki kunnugt eitthvað sæstreng sem hefur verið lagður í óþökk einstaks ríkis.
26: Þannig að íslenska ríkið hefði þar það vald að segja bara hreinlega nei, þetta gerist ekki. Bara þannig að það sé algjörlega skýrt.
1: Já, ég ætla ekki að fullir það því ég er ekki með lögin fyrir frama mig, en ég bara veit að þetta er alltaf samstarf og samtal á milli og leyfisveitingarnar eru hjá ríkjum.
26: En hvað höfum við þá fram að færa í orkumálum til
1: Við höfum bara mjög mikið fram að færa að það gerist kannski fyrst og fremst þess að við höfum gert hingað til að við erum bara land sem er með ríkt af mannauði, ríkt af auðlindu, getur bóðið hagkvæmt orkuverð fyrir fyrirtæki sem vilja koma hérna og greiða markasverð fyrir orkuða, koma hingað. Mm-hmm. Og Ísland er að mörguleiti eftirsóknarvert fyrir margskona starfsemi, nærtækast eru þetta starfsemi sem við þekkjum sem eru gagnaverð sem þurfa svalt loftslag, af því að annars eru það að fjárfesta bæði orku eða vatn og ná mikið vatni til þess að kæla sig þannig að það eru kjöraðastæður fyrir það. Það eru fleiri greinar sem er að vaksa og það er vaksa bara á Íslandi vegna sem hér eru kjöraðastæður, annað er landeldi og svo sér maður örugglega ekki fyrir bara þær greinar sem er að skoða starfsemi hér, en ég myndi segja að Ísland er alveg rakin staður fyrir erlendar fjárfestingu og við viljum fá góð sjálfbær og græn verkefni til Íslands til þess að bara auka verðmætasköpun.
28: En varandi almenning, sko, hvert sérðu þessi mál sko stefna, það er þessi orkumálin bara hreinlega núna næstu árum?
1: Ég held að við séum bara á spennandi tíma fyrir íslenska orkukerfi. Það er mjög mikið að gerast, það hafa verið tekið stór skref eða umtalsverð skref í að þróa markaðin hér á Íslandi. Það er samkeppni á markaðinum, ég held að vöruframboð haldi áfram að þróast og ég held að fólk ætti að vera bara mjög virkir neytendur. Við hvetjum neytendur til þess að bara ef þú googlar raforkuverð þá kemst inn á orkusetur orkustofnunar. Þar getur við fundið bara hver verðin eru og svo eða þá tala við fyrirtæki sem að fólk er í viðskiptum við að fá ráðgjöf, því að nú er þetta líka svolítið þannig að þörf okkar fyrir raforku og orku er svolítið breytileg eftir hver staðan er.
28: Nú fyrir ekki að því tíminn að hlaupa nú tala um að flutningurinn hafi sko hækkað svo rosalega verði, er bara hverjir eru að flytja rafmagn?
1: Sko það síðasta sem ég hef um flutningin er að það var gerð úttekt svo skýrsla frá raforku eftirlitinu núna í fyrra og hann hafði vissulega hækkað aðeins á síðustu 6 árum og það er mjög mikið eftirlit með þeim kostnaði. Það er sérstök fyrirtæki sem fá sérleyfi til að sjá vegakerfið í raforkukerfinu. Það er ekki sömu fyrirtæki að keppa viðskiptin eða keppa netur. Þannig að Landsnet hefur sérleyfi til að flytja raforkum landi og svo erum við með nokkra dreifiveitur sem flytja frá flutningskerfinu yfir til fólks og það er mjög mikilvægt að fólk hafi traust á því að sko, þessi fyrirtæki starfa á grundvelli laga, hafa ákveðið markmið og ríkið eða stjórnvöld hefur mjög mikið eftirlit með þeim í gegnum raforku eftirlit.
26: Verðum að setja punkti hér, Finn Beck, framkvæmdastjóri Samorku. Takk kærlega fyrir spjallið.
1: Takk fyrir mig.
2: Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldutónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partytónleikar kvöldið. Miðasala hafin á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
3: Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum. Jusk góð tilboð. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. 2 ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælis tilboð alla vikuna. Prís bara spara. Verðhrun hjá Hrafnildi. Laga hreinsun á sumar húsgögnum, jusk góð tilboð.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
6: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
7: Þú færð alla Apple fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
8: Hýslan býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
9: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
10: Rýmingarsala á Rama skarðverkform og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
29: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík og byrð alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
30: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is
31: Iðnaðarryksugur frá Húskvarna. Vendel, Tangarhöfða 1.
32: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
33: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar. Svigrúm til framfara.
34: Hvernig hljómar rafbíll? BL
35: Ekki elta hjörðina. Fáðu þér tölvu sem eltir þig og þínar hugmyndir. Lenovo.
36: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
37: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partybúðinni. Partybúðin Skeifunni.
38: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
39: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
40: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
41: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
42: Ekki missa af stóru pottablöntu útsölunni í Blómavalli. 20-50% afsláttur og ótrúlegt úrval. Blómavall. Heillandi heimur.
43: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
44: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Angeline Sterkais, maðurinn sem var árið 2023 dæmdu til 16 ára fangelsisvistar í hæstarétti fyrir morðið á Armando Beckeray fyrir utan heimili hans í Rauðagerði 2021, hefur nú þegar fengið reynslulausn og hefur honum verið vísað úr landi. Hann sætir endurkomu banni. Þetta staðfesti Ragnar Bjarnadóttir fangelsismálastjóri í samtali við Vísi. Brottvísun Angelins byggir á nýlegri bráðabirða lagabreytingu dómsmálaráðherra sem heimilar að veita erlendu föngum sem ákveðu hefur verið að vísa úr landi reynslulaust þegar einn þriðji hluti refsitímans er liðin. Ragnar kveðst ekki geta tjáð sig einstaka mál en segir að almenna reglan sé sú að þegar bráðabirða heimild sé nýtt sé föngum fyllt til síns heimalands af heimferða og fylgdadeild ríkislögreglustjóra að undangenginni ákvörðun fangelsismála stofnunar reynslulaust. Og einnig að undangenginni ákvörðun útlendingastofnunar brottvísun og endurkomubann. Angelín var dæmdur til 16 ára fangelsisvistar með dómi hæstaréttar þann 21. júní 2023. Til frádráttar þeirri refsingu kom ósliti gæsluvarald sem hann hefði sætt frá því hann var handtekinn. Þannig sat hann fyrst í gæsluvaraldi í 855 daga og hefði síðan afplánað 1149 daga í fangelsi þegar honum var sleppt. Það gerir alls 2004 daga eða 5.5 ára bak við lás og slá fyrir morðið á Bekkeræ sem vakti mikinn óhug hjá allri þjóðinni. Nánar fjallaði þetta mál á Vísi. Úkraínumenn gerðu í nótt stórfellda árás á rússnesku hafnaborgina Novorossísk við Svartahaf. Þeir beittu drónum og skotflögum og virðast skotmörkin hafa verið tvær risastórar útflutningsmiðstöðar Korts og einnig síðasta stóra flotastöð rússa við Svartahaf. Þrír eru sæðir hafa látist í árásunum þar af 8 ára gamalt barn. 24 særðir að sögn yfirvalda á svæðinu. Og látum við sér lænski Úkraínu forseti sagði áarpi að árásin hefði verið einstök og þá fullyrt að fjögur rússnesk herskip hafi skemmst þar af tvær freigátur. Rússar hafa ekki tjá sig umfang tjónsins sem þeir urðu fyrir. Stærsti hluti Svartahafsflota rússa hefst við í Novorossísk sem nú ein stærsta flotastöð rússa eftir að þeir neytust að yfirgefa Sevastopol á Krímskaga en sú höfnir við kvenfyrir árásum frá Úkraínu. Í viðtal við CNN fréttaveituna í gærkvöld biðlaði Selenski síðan enn og aftur til bandaríkjamanna að þeir láti Úkraínu í té fleiri loftvarnavopn til að verjast skotflugum rússa en mjög hefur dregið úr þeim vopnasendingum á þessu ári. Olíuboranir á Grænlandi mun ekki hefjast fyrir í fyrsta lagi veturinn 2027 þar sem enn og eftir að meta umhverfis og samfélagsáhrif þeirra. Þetta segja stjórnvöld í Bandaríkjunum eftir viðræðu við embættismenn á Grænlandi. Áður hafði verið greint frá því að Greenland Energy, sem orku fyrirtæki með mikil tengsl við Donald Trump Bandaríkjaforseta, hygðist hefja boranir eftir aðeins nokkrar vikur. Þá hafði sérlegu sendifulltrúi forsetans í málefnum Grænlands, Jeff Landry, sem jafnframt ríkisstjórinn í Louisiana, lýsti yfir að olía myndi fara að flæða frá Grænlandi innan 10 mánaða. Robert Price, forstjóri Greenland Energy, segir hins vegar að fyrirtæki muni halda ótraut áfram, en þó alltaf í fulltrú samráði við stjórnvöld á Grænlandi. Áður hafði sagt að 300 gámar af búnaði yrðu fluttið til landsins í september og að boranir myndu hefja strax í október. Þá sagði hann að stjórnvöld í Grænlandi hefðu gefið leyfi fyrir flutningunum sem reyndist ósatt. Hlutabréf í fyrirtækinu féllu þriðjung í gær eftir að greint var frá því að tafir yrðu á verkefninu. Ebólu faraldurinn sem nú geisar í Austur Kongo á góðri leið með að verða sá mannskeiðast í sögunni. Þetta segir framkvæmdastjóri Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar Tedros Adhanom Ghebreyesus. Nú þegar eru rúmlega 2000 látnir úr sjúkdómnum en faraldurinn var lýst yfir þann 15. maí síðastliðinn. Ef ekki tekst að stemma stigu við dauðsföllunum segir framkvæmdastjórinn að ekki verið langt uns fyrri hæðu verið náð. Á árunni 2014 til 2016 létust að minnstakosti 11.000 manns af völdum ebólu í Afríku. Nú vonast til að hægt verið að fækka smitum verulega á næstu 3 mánuðum en stofnunni segir þó ljóst að það muni aðeins duga til að halda í horfinu en ekki til að útrýma veikinni. Og aðeins að veðrinu en yfir landinu nú allmikið lægð sem þokast norðaustur en henni fylgir úrkomu svæði sem liggur yfir öllu landinu og þokuloft einhver vissi á að síðuna. Lægðin þessi verður komin út af norðausturlandi síðdegis en þá styttur upp að mestu suðvestanlands. Það gengur í norðan kalda á morgun og léttir þá smá saman til á suður og vesturlandi og rofar til norðaustanlands kvöld. Fréttir verða næst sagðar klukkan 9 en þið finnir meira af þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
0: Ali Barbecue hunangsmarinerðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf

0: Góðan og blessaðan daginn, kæru vinir og vinkonur. Velkomin á Fætur. Ef þið voruð að vakna núna, klukkan 5 minútur gengin í 9, það fimmtudagur, það 13. ágúst og við hér í bítinu til 10, það Ómar, það Heimir, það Lilja.
1: Já, og það ekkert skrítið þó, ESB sé svolítið á dagskrá hjá okkur.
0: Nei, sænska sjónvarpið er á leiðin til landsins, ætlar að tala við leigjendasamtökin til að mynda húsnæði, ungt fólk og afstöðu þess til Evrópusambandsins.
1: Já.
0: En það ýmislegt fleira í gangi á leigjendasamtökunum, Ingvi Ómar Sigurnason, formaður samtakanna og Anna Kristín varaformaður koma til okkur eftir.
1: Akkurat og svo vorum við að ræða það milli okkur hérna í gær. Það svolítið skrítið með þetta unga fólk og þarfum ekki að tala endilega mjög unga fólkið. Við verum að tala kannski fólk á aldrinum 20-30 ára og 30-40 ára. Ef maður ringir í börnin sín, þá maður svona svolítið að trufla og spurður að eitthvað sendur ekki bara SMS eða Messenger.
0: Haldaðu ekki það af eitthvað alvarlegt komið?
1: Jú, þetta er svona, mitt nákvæmlega Þetta er svona, eins og sé að verið að aðeins að þrengja öryggið þeirra
0: Ok, nú ætlum ég aðeins að taka upp hanskan fyrir yngra fólki Þetta er eitt sem að fólk sem er aðeins eldra gerir, eins og foreldrar mínir Þegar maður svarar ekki, þá hringja þau strax aftur Þá heldur maður að það sé eitthvað alvarlegt búið að gerast, sko Það líka óþægilegt.
1: Þetta svona kynnslóð og munur í þessu öllu saman en það eins og unga fólkið við erum tilfynur í, vil ég frekar skrifast á heldur að tala í síman
0: og ég senda hljóðskilabóð ég heyri barnum, unglingin minn aldrei tala í síman, en hún hlusta mikið Embla Bachmann réttöfundur, unga manneskja hún ætlar að ræða þetta við okkur hérna
1: Þetta er eitthvað skrítið
0: Þau lenda allan ekki djúpföl sem síntölum
1: það er
0: eitt Endur koma aldarinnar, ef að segja það eða. Það eru Ólafurnir okkar sem eru mættir og hér fáðir engöngu að tala Evrópusambandið. Það eru Ólafur Íslefsson og Ólafur Andersson. Velkomnir.
2: Takk fyrir.
1: Og þegar maður boðar þá í flokkin, þá er maður ekki að senda einhver skilabóð. Maður ringir og það svarað.
3: Býtu hvað er flokk? Bítisflokkin?
1: Í þennan góða flokki.
0: Hversu spenntir eru þú og skalum svona 0-10 að fá bara tala við Evrópusambandið?
2: Það er náttúrulega bara alveg algjör forréttindi og ekki síst á þessum vettvangi vinsalista morgunþætti í útvarpi áratugum saman.
1: Já, þakka þér kjærlega fyrir það.
0: Takk fyrir.
1: Og næsta áratugi kannski vonandi.
2: Já.
1: En þið eru nú á öndur meiði eins og þekkt er í þessum málum. Ég hérna veit að þið voru kannski að hlusta á umræðu hér í gær og þú hafði nú eitthvað við aðtugan Evrópusinnana, aðtuga Ólafur Íslason.
2: Já, ég var svolítið undrandi að heyra hérna ágæta þín konu samfylkingan að halda því fram að með því að hafa sæti við borðið svo heitir að þá myndum við að hafa neitunavald þetta er náttúrulega stendst enga skoðun og þetta sæti við borðið náttúrulega getur yfir það hvað það er sem sagt í þingmannafjölda þá er það við hálfan þingmann á alþingi hálfan ég reknaði þetta í gær með þríliðu
1: Já, ok, og þú kannt að reikna
2: Já, ég geri það Og svo hefur Ólafur Ragnar útskýrsta fyrir okkur að í þessu komisarabattari í þessu ráðsaráði eða hvað þetta kalla að þar hefur við vægi upp á 0,1% 0,1 Þannig að þetta er nú
0: En það er nú samt dýmislegt sem öll aðildarríkin þurfa að samþykja
2: Já, nákvæmlega, til dæmis eins og aðild Og til dæmis eins og spurningu um ef að það væri spurningu um ykkurar undanþáur þá þarf það náttúrulega samþykki allra 27 aðaldaríkjana.
1: Já, en er það ekki rétt Ólafur Ragnarsson að ef að næst fram undan þá að varanleg sem svo í aðildarsamningi þá er ekki hægt að breyta henni nema all ríki samþykkið og þar með talið ríki sem að talaður
4: Þetta er alveg hárrétt og það er sko stofnsáttmálunum og við aukum við þá er ekki hægt að breyta og aðildarsamningur nýs ríkis er við auki, við stoppsamning þessu ekki hægt að breyta án þess að öll ríkin samþykki og líka ríkið sem að samti aðil þannig að
1: eða kannski það er neitunavald sem að
4: já, ég tólkaði þannig að það er neitunavaldið og þessi kostning núna eftir rúman halva mánuð hún ekki aðild að Evrópusambandinu.
2: Heldur hvað?
4: Hún það að ljúka samningaviðræðum og fá samning á borðið. Sjá hvað þarna fyrir okkur, hvað þurfum við að gefa eftir, við þurfum örglega að gefa eftir eitthvað. Og hvað fáum við og við fáum alveg örglega eitthvað.
2: Eins og hvað?
4: Nafni, Færðu nú ekki að hefða þær eins og Sigmund Davíð þarna.
2: Er það látt ekki svona, svaraði bara spurningunum.
4: Nei, leiðu mér að klára. Hvað fáum við? Hvað fáum við? Ég meina, við vitum hvað, hverjar okkar svona grundallakröfur eru. Ég ger ráð fyrir að við þurfum að semja um varanlegar undanþágur í landbúnaði. Við þurfum að fá að styrkja okkar landbúnað meira en almenna reglur Evrópusambandsins gera ráð fyrir og það ekkert víst að, svo undanþáa sem að Finnland og Svíþjóð fengu sem að tekur reynda til alls landbúnaðs norðan 60 og annara breytagráðu, það ekkert víst að það sé nóg fyrir okkur, það getur verið að við þurfum meira, við þurfum að semja þetta. Nú, það er hjartansmál fyrir okkur þó að mér sé svo sem nákvæmlega sama hvort að sægreifin heitir Þorsteinn Már eða Jose López. Mér er svo sem nákvæmlega sama og ég held að það skipti okkur engu máli en við viljum, og þetta er tilfinningamál fyrir okkur Íslendinga að þá viljum við að við höfum full yfirráð yfir okkar fiskimiðum og okkar staðbundu stofnum og það eru bara staðbundnum stofnarnir sem að þetta snýst um vegna þess að við erum að semja við Evrópusambandið og aðra um flökkustofnana í dag. Þannig að við viljum fá undanþágu þar. Nú, við viljum fá væntanlega, ég held að þjóðin, þó að ég sé ekki að sama máli, þjóðin vill fá undanþágu um það að, við getum sett hömlur á það hvernig eignarhald í íslensku sjávarútvegi er háttað, að útlendinga með ekki eiga þar. Ég tel alveg nóg að setja bara skilyrði og þar erum við komið með fordæmi til dæmis frá Danmörku, með landareign í Danmörku, að bara ef þú ætlar að eiga eitthvað á Íslandi, það er þetta að búa á Íslandi.
0: En
4: það er bara óþægilegt fyrir marga sækir sem að búa alls ekki á Íslandi.
2: Sko, eina vandamáli við þessa ræðu og hún er út á geta sínu leiti varðandi sjávarútu á landbúnað, það er ekki þekkt neitt dæmi um undansávarási tæja sem að Ólafur er að tala um.
4: Þetta er bara ekki rétt vegna þess að
2: og hollenska þingi
4: og hollenska þá er dæmi til dæmis varðandi landareign í Danmörku. Danir fengu varanlega undanþáu.
5: Þú ert að tala sérstaklega sjávarútuðin, ekki?
2: Ég er að tala núna sjávarútuðin og hérna, sko, ég vísa nú bara til nýlegrar samþykktar í hollenska þinginu með, sko, nánast öllum andkvæðum það að það kem ekki til greina neinar undanþáu í sjávarútuði.
4: Nei, þar er náttúrulega, sko,
2: og
4: þessi sameiginlega sjávarútuðstefna, hún tekur til þessara deilistofna sem að ríki Evrópusambandsins stofna sem flakka á milli fiskveiðilögsagna ríkja Evrópusambandsins,
5: en
4: við erum með staðbundna stofna.
5: Þú varst búin að segja frá því, en má ekki alveg sko fara með þau rök í þessum umræðum um sjávarútuðina. Það hefur ekkit land sótt um eingöngu í Evrópusambandið í þeirri stöðu sem við erum í.
2: Í hvaða stöðu erum við?
5: Í þessari sérstöku stöðu sem við erum í.
2: Sem er hver?
5: Sem er svolítið einangruð landhelgi og fiskveiði hérna mið, fiskimið, svolítið einangruð í þessum sko ekki deilistofnum, heldur þessum þorsk og ís og svo framvegis. Þannig að þetta er svolítið sérstatt land og þetta land líka svona lifir svolítið mikið á þessum fiskveiðum.
2: Já, þetta er náttúrulega alveg bara grundvallar atvinnum grein fyrir okkur og það kemur náttúrulega ekki til greina að við setjum forræðu eina en einu tægi yfir hvorki sjávarútveginn í landbúnaði ég heldur einhverja ókjörina embættismanna.
5: Er þú ekki sammála því að við séum í svolítið sérstu?
2: Jú, við erum náttúrulega alveg sérstætt land á svo marga lund.
5: Það er alveg
2: rétt. Og við erum náttúrulega, það er náttúrulega forréttindi að fæðast hérna og búa hérna og vera Íslendingur.
5: En þegar við spurðum Kristrún og forsætisráðherra, hvers vegna sko, jú, við þekkjum þessar deilur sem við stöndum hérna í, raukin fyrir því af hverju við ættum að fara inn og eða ekki, en af hverju ætti Evrópusambandið að vilja fá okkur inn og þá var svarið að lega landsins aðgangur á norðurslóðum.
2: Já, veistu það, ég verður sko, við erum kynna það að ég áttum ekki alveg á framgöngu ríkisstjórnarinn í þessu máli öllu leiti. Þessi ríkisstjórn, hún hefur til dæmis ekki lagt fram, nein, hún hefur ekki lagt fram nein samningsmarkmið. hún hefur ekki lagt fram neinn rauð strik meira segja, byrgjöðu nafni
4: það eru samningsmarkmið
2: sem koma segja,
4: bara mjög
2: meira segja,
4: fram í þingsamningsmarkmið sem var samþýgt
2: meira segja ríkisjórn sko, Jóhannu og Stengnis hún lagði fram samningsmarkmið og rauð strik
5: en kannski var ekki nógu skýri mín tenging var að við verum með sérstöðu landfræðilega í augum Evrópusambandsins og við ættum að geta þá nýtt okkur það líka þegar það kemur á auðlindum og fleiru
2: já, mikil óskup, en síðan er náttúrulega hitt og það er það að þessi ríkisstjórn hefur ekkert útskýrt fyrir okkur hver er ávinningunum fyrir okkur að gera staðilega ræðu þessu apparati
5: sér engan plus
2: nei, ég meina bara spurningin er bara opin hver er ávinningunum við erum hérna ásamt með Noregi og Sviss við erum með að lauðugustu ríki Evrópu ekkert þessara þriggja ríkja er aðilega Evrópusambandinu ekki að þessara þriggja ríkja er með evru
4: Þetta er mér reynd þú að segja fólkinu sem er hér á lámarslaunum á Íslandi og er að borga leigu eða borga af lánum reynd þú að sannfæra það fólkum að það njóti góðs af því að við erum ein af auðugustu þjóðum Evrópu Þú getur það ekki, vegna þess að það er ekki hægt, vegna þess að hér á Íslandi er fjármagnskostnaður, hann er þrefaldur á við það sem er í Evrópu og það er eitthvað sem við myndum það er eitthvað sem við myndum fá bóta á
5: Þú ert með það margt fólk sem einmitt tala um það það sér ekki, það margt fólk sem einmitt segir við okkur líka hér það sér ekki þennan auðuga stimpir sem
4: Nei, Vistland er ekki öllum sjáanleg hér á Íslandi Vistland er nefnilega ekki öllum
2: sjáanleg Sko, það er látið í veðri vakka að bara við það að segja já, þessar atkvæðagreiðslu eða hefja viðraður eitthvað þá bara lækki hérna vextir. Mm-hmm. Það er ekki svo.
4: Yeah. Það gerðist nú bara þegar við fórum í fyrrumræðurnar, viðraðurnar, það hafði gríðaleg áhrif og styrkt í
2: krónuna. Leðum að það ljúka þessu. Sko, aðeild að þessu samstarfi Evrópu í gjaldmiðismálum. Mm. Það er eitt og aðeild að Evrópusambandinu er annað. Mm-hmm. Og til þess að komast inn í þetta gjaldmiðil samstarf og taka upp evruna, að þá þarf landið að fullnægja ákveðnum skilurum. Ja. Þessi skilur eru eins og svokulluðum Maastricht-skilur. Mm-hmm. Og það þýðir það að sem sagt hallinn á ríkissjóðum má ekki vera meira en svona og svona, skuldi ríkissjóðs má ekki vera meira en þetta mm-hmm. og landið þarf sjálft mm-hmm. af eigin ramleik mm-hmm. að vera búið að draga niður verðbólgu og vexti mm-hmm. niður á það stig sem gerist og gengur í Evrópu.
5: Sem okkur hefur ekki tekist.
2: Sem okkur hefur ekki tekist
4: þetta og við þetta er ekki rétt
2: hjá þér. Veitu hvað er ekki rétt í þessu?
4: Nei, þetta er ekki rétt hjá þér.
2: Veitu hvað er ekki rétt?
4: Það er ekki rétt hjá þér að landi þurfi sjálft áður að það fær aðgang að Evru
2: flettu
4: að vera búið að draga niður
2: vexti og verðbólgu. Flettu bara upp
4: hérna Nei, þetta er bara ekki rétt.
2: Flettu þessu bara upp.
4: Nei. Þið eru mikið að hlusta útlendinga því þarna einangrunna sinnarnir útlendingar sem segja útlendingar sem segja okkur að við eigum ekkert í Evrópu að sækja en hinga kom nú króatíski utanríkisráðherrann og hann lýsti því hvernig það gjörbreyttist í Króatíu bæði við umsókn, þetta gerist nefnilega við umsókn og þetta gerist við aðild þetta gerist ekki bara sko í aðdanata Evru eða við upptöku evru þetta gerist þegar ferlið hefst
0: en Ólafur, mér langar svolítið að spyrja þig sko, telur þú að þeir sem eru að hlusta núna Arnarsson sem sagt og eru alltaf að segja nei í loka ágúst að þeir séu einangrunar sinnar
4: alls ekki allir ég til að nafni mig hérna við hliðnumur, hann er einangrunar sinni
2: en það, hún mátt alveg hafa þá sko en ég er alltaf hins vegar að segja við því
4: nú hafði ég orðið ég er að svarni Lilju Katrínu og nei ég tel að mjög margir sem að ætla að segja nei eða eru óvissir eru bara á mjög heiðarlegan hátt að hafa áhyggjur af því hvað verður, hvaða breyting verður getur þetta versnað og ég skil alveg þær áhyggjur og það er alveg málefnalegt að sko vera á öndur meiði mm-hmm. í þessu mm-hmm. ég hef mjög ákveðna skoðun í þessu nafni minn hefur ákveðna skoðun í þessu en á milli okkar eru flestir
2: Nei,
4: sem að
0: er það hvernig í þessu skoðunarkönnu
2: veitu hvað segir þar
0: 46% já, 46% nei og restin og
4: já, er það að tala um þarna þess að skoðana hvernig það sem var 40% svarhlutvall mm-hmm. Já, ég tek nú ekki rosalega mikið mark á þessum spurningavögnum Gallup sem eru, þetta eru sömu hópatni sem eru í gegnum mörg ár notaður og þegar upp er staðið áður þeir hætta með þessa hópa, mm-hmm. þá eru flestir hættir að svara, nema bara sérstakir áhuga menn.
2: Sko, ég
4: legg miklu meira upp
2: úr
4: skoðanakönnunni til dæmis sem að maskina gerði fyrir DFAF það sem var 83% svarhlutvall
0: það sem
4: 53% sögðust alltaf að segja já og 47% sögðust alltaf
0: að segja já. Hvað segir Íslandsson?
2: Nei, ég ætla bara að segja, sko, ég öfunda náttan minn ekki af því að sita hérna frammi fyrir hlustundum og áhorundum við verandi hér að andmæla þekktum og viðkendum staðrendum. Maastricht skilyrðin fyrir aðild að gjaldmiðlasamstarfi Evrópu eru bara þekkt og viðurkennd.
6: Ég spurði gervigreindina, má ég fara það? Verðbólga má ekki vera meira en 1,5% stigum yfir meðaltali þriggja verðstöðustu ríkjana. Ríkishalli að jafna ekki yfir 3% landsframleiðslu, ríkisskuldir almennt ekki yfir 60% landsframleiðslu, vextir eða langtímavexti má ekki vera meira en 2% stigum viðmiðunarríkjunum í júní 2026 á hámarki 5,1 reyndar. Hérna sko, en gengisstöðuleiki króna þarf að vera í ERM2, ég veit nú ekki hvað það er, getið þið útskýrt
2: það er þetta gjaldmiðla samstarf sem
6: okay, ég er minnst að kosti 2 ár án alveglega gengistöðu óstöðuleika eða gengisfælinga þannig að já, Ísland gæti ekki einfallega gengi í ESB og tekið strax úr bevru það þarf að sýna þessa hluti
4: það gerist ekki
6: sem okkur hefur ekki tekist í ára
4: nei, tíu, sko. en nú legg ég áherslu á það að þegar að land ákveður fara, við uppfyllum mjög mörg af þessum skilurum. Við erum þess með lægri ríkisskuldir og halla á rekstri en er þarna. En það sem að gerist er að Evrópski Seðlabankinn fer að styðja við viðleitni ríkisins.
6: Hvernig?
4: Með því að bakka upp gjaldmiðlinn til dæmis.
6: Krónuna?
4: Já.
0: En var eitthvað rándi því sem Ólafur Íslason sagði varandi Maastricht skilyrðin?
4: Nei, ég er að segja það þú getur ekki tekið þetta, tekið Ísland og sagt, svona Ísland sko, Ísland er náttúrulega
2: ég var ekki að tala með það um Ísland, ég sagði að þetta eru almenn skilyrði sem ríki sem vill fá að taka upp evruna verður að fulla
4: en ríki sem ætlar að taka upp evruna mm-hmm. og fer í það ferli það fær stuðning Evrópska Seðlabankans. Við sáum það til dæmis hér á Íslandi strax.
0: Hvernig stuðning nákvæmlega?
4: Seðlabankin fer að styðja við krónuna eða gjaldmiðil viðkomandi ríkis og það skiptir gríðarlega miklu máli og það lækkar vexti. Við sáum það til dæmis að ef við hefðum ekki farið í aðildarviðræður við Evrópusambandið hér strax eftir hrun þá hefðum við ekki náð þeim árangri sem að við náðum til dæmis í að koma krónunni ég ætla ekki að segja lignansjó
6: en ég spurði ekki hérna Ólafur, ég með veist þetta ágæta að lesa þetta, þannig að já, krónan fengi mun formlegri stuðning frá Evrópska Seðlabankakerfinu þegar hún væri komin í ERM2
4: já,
2: segar hún er
6: komin en ekki einfaldlega við ESB innkomuna sjálfa þó
2: nei
4: þetta snýst ERM2 þetta snýst að vera komin í aðflug að Evrópu
0: en gef nú íslensinni orðið út búinan mjög þólum að býða
2: já, þetta er bara ágæta alltaf hitt sko og það er það að hérna menn hljóta að vera mjög hugsi yfir því sko hvort að það þjónar hagsmennu og okkar Íslendinga að taka upp evruna við erum í þeirra afstöðu að við getum og höfum orðið fyrir ýmsum áföllum vegna utan að koma til þátta mm-hmm. við getum lent í verðfall á sjávarafurðum og við getum lent í samdrætti í sjávarafla mm-hmm. við getum lent í eldgossum sem að ógna hérna heilu byðal og orðum þessu nýlega dæmum
4: mm-hmm.
2: og evran myndi náttúrulega ekkert breytast sko vegna þessara vandamála hjá okkur mm-hmm. Við, sko, farvegurinn fyrir svona vandamál hefur verið í gegnum sko, gengi krónunar. Ef við erum í evrunu þá var engin farvegur fyrir að mæta svona áföllum annað heldur en breytingar á vinnumarkaði og þær breytingar eru hverjar, jú, það eru aukið atvinnuleysi, það er og þá ekki síst meðal ungsfólks og menn sjá nú atvinnuleysi ungsfólks í ýmsum Evrópuríkjum sem er náttúrulega skelfilegt og er kannski í tveggjastafa tölum sem staðar og náttúrulega búfellar flutningar bara landflotti. Mm. Þannig að það er náttúrulega síður en svo að það sé einbóðið að það séu hagsmun Íslendinga að gera staðilar að þessu evrópska myntsamstarfi og taka upp evruna. Það sem við þurfum að gera er það við þurfum að bæta hagstjórnuna því að krónan hefur engan sjálfstæðan vilja.
6: Nei, en býtu, þú, já, það er alveg rétt, en það höfum bara ekki tekist.
2: Nei, býtu, það hefur ekki tekist. Leifnum mér á þess að ljúka þessari bara
6: segjum. Ég bara bæta og gleymi nú einu, vegna sem mennum tala það, það kosti okkur heilmikið að hafa krónan í gangi.
2: Bittu, ja, það eru alls konar fullyrðingar upp um það og það er bara engin eining það. Nei, sem að þar hefur verið haldið
6: frekar enn fyrir daginn hjá okkur hægfræðingum.
2: Nei, ég vildi bara ljúka með, sko, þessu atriði með því að segja það að við þurfum sjálf að taka á efnahagsmálunum og þetta var boðað af forystuflokks ríkisstjórnarinnar í aðdraganda síðustu kosningar og síðustu kosninga og við þetta fékkst mikill stuðningur og fylgi. Það var sagt við erum með plan, við erum með sleggju. Þegar á reyndi, reyndust þetta innan tóm orð, ríkisstjórnin hefur í reynd gefist upp á því að á þessu verkefni og hennar aðgerðir í ríkisfjármálum hafa verið freka fallan til ítundi verðbólgu.
6: Nei.
2: Meðal annars fyrir ekki auðvitað, ég ætla þá bara útskýra fyrir
6: hvernig. Það er bara ekki hægt að segja annað en já við því, Ólaf Ragnarsson, vegna þess að sko hér eru miklar hækkanir á hálfu ríkisins hérna síðust
2: ára. Já, nei.
6: Það er áhrif á hækkun verðbólgunar. Það er þess að viðurkennda Kristjánur.
7: Það var nú engin stefnubreyting hjá ríkisstjórninni, en mér langar aðeins að koma að því. Að nafni minn nefndi hér að krónan væri svo dásanlega fyrir okkur.
2: Ég nota ekki að vera dásanlega, ég sagði bara hún hefur engan sjálfstæðan vilja og ég meina hún lítur bara hún bara lítur þeim öfnarslu lögmálum sem gilda.
7: Hún væri svo dásanlega og til dæmis þegar það yrðu svona áföll eins og Grindavík þessi eldsumbrot
6: eða COVID til dæmis.
7: Miðin og við á sama tíma á svipuðum tíma og við urðum fyrir Grindavíkur áfallinu ef við kallum það svo, það sem að íslenska ríki þurfti að stíga inn og kaupa allar íbúðafasteignir í Grindavík, það voru hvað 70 miljardar eða hvað það nú var, þá urðu skriðuföll á Ítalíu sem að öllu miklu tjóni þar. Mm-hmm. Það varði eitthvað svipað á franskri eyju á Indlandshafi. Evrópusambandið kom þar inn vegna þess að Evrópusambandið er samhjálpar samtök, þetta er samvinnufélag þar sem menn standa saman.
6: Komið peninga þar inn?
7: Það komið peninga þar inn, þetta lendi ekki á
6: Ítalíu
7: eða Fraklandi. Evrópusambandið kom þar inn.
8: En byrju viðkomandi ríkið er væntanlega samt búin að borga fyrir þetta í gegnum gjöld til Evrópusambandsins í gegnum áratugina, þannig að það er nú ekki eins og þetta kom bara, þessi peninga verði ekki til bara upp úr þurru.
7: Þessir peningar það er til sjóðir hjá Evrópusambandinu. Jú, við munum borga til Evrópusambandsins og nafni gerir lítið úr því að það sé sparnaður í því til dæmis að fara í Evrópu. Það kostar, Benedikt Jóhannesson drykkingastærfræðingur stofnandi viðreisnar, hann reiknaði það út fyrir einhverjum 10-15 árum að kostnaðurinn við krónuna væri þá 300 miljardar.
2: Er þetta ekki saman maður og hérna rekna út hvað það væri dýrt að skildum tala íslensku hennar landuna? Nei, sko, máli er það að við eigum að núna eftir
7: 500 miljardar í dag sem krónan kostar okkur.
2: Okay. Eftir því sem að fram hefur komið hjá einhverjum topp komisar í Evrópu þá er fellega fínt að fá Ísland núna inn á sama tíma á Montenegro því að sko okkar framlög munu borga sko kostnaðan því að taka inn Montenegro. Þannig að við eigum að fara að borga fyrir vegagerð og heilbrigðiskerfi Nei,
6: nákvæmlega. Ég er svona áður við hættum, þess að tíminn er farið frá Ólafur og Ólafur. Mér langar að spyrja þig, Ólafur Íslason, og svo aftur þig, Ólafur Arnarsson. Hvað geti verið mögulega gott fyrir okkur við það að fara í Evrópusambandið?
2: Ég held að það sé aðalega gott fyrir okkur að standa utan Evrópusambandsins vegna þess að
6: það þjónar. Nei, ég spurði ekki að því.
2: Ég
6: spurði, hvað væri mögulega gott fyrir okkur?
2: Við eigum í mjög góðu samstarfi og við Evrópusamstarfi gegnum samningin evróska efnahagssvæði.
6: Ólfur, þetta er einföld spurning.
2: Já.
6: Átti ekki einhvern mögulegan kost við það að við gengjum alveg?
2: Nei, ég meina, við erum með þann þátt í þessu efnahagssamstarfi við Evrópusambandi sem að mestu skipt.
6: Þannig að það er engin kostur.
2: Og nei, meina, það er mjög stór kostur að gegnum EES-samstarfi erum við með greiðan aðgang.
6: Okay, þannig að við þurfum ekki að gangi
2: að nei, við, alls ekki, við erum með þar sem við þurfum,
6: þannig
2: sem er greiður aðgangur að mörkuðum Evrópusambandsins fyrir utan bara alls konar samstarf á menningarlega og sviðu og alls konar.
5: Það er engin auka kostur við það að gangi.
2: Nei.
5: Nei, það er svarið. En hvað er hugsanum?
2: En auka kostnaður.
5: Já. En hver er þeir mögulegi ókostur við að gangi Evrópusambandið, Ólafur Arnarsson sem vil gangi Evrópusambandið?
7: Ég er nú að segja ég stend á gati dálítið eins og nafnileg þegar ná að svara kostunum hver ætti ókosturinn við það að vera jú, ég held að það væri ókostur til dæmis fyrir ríkasta fólki á Íslandi að Ísland færi inn í Evrópusambandið, færi inn í evruna. Ég meina, ef þú átt miljardin á banka á Íslandi, þá ferðu 80 miljónir í vexti á ári, en ef við erum komin í evruna, þá ferði ekki nema 20. Mm. Hver borgar mismunin? Við hérna, kannski ekki nafni minn, hann á kannski miljard, ég veit það ekki.
2: Nei, hann á það ekki.
7: En við hér hinn, sem situr hér í stúdíónu, það eru við sem borgum mismunin og öll hinn sem er að hlusta á okkur úti. Nema kannski þeir sem eru núna að hlusta á okkur í gegnum einhvern gerfinnáttaling það sem þið búa á Spáni.
8: Já, setjum púnti hér, Ólafur Arnarsson, Ólafur Íslensson, yndislegt að fá okkur tilbaka. Takk fyrir spjallið.
2: Takk.
9: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt Birgitta Haugdal, Friðrik Dóf, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt Bylgjan og Coca-Cola
10: Stór skemmtilegi skóladagar eru komnir af stað. Kringlan inni er ævintýri.
11: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri Vats og Veljiða Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
12: Tilboðsdagar í húsasmiðinni Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum parkett útsala og margt fleira Húsasmiðja
13: Arbesco Tech Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór Dynjandi skefinni 3 Dynjandi.is
14: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
15: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Gauftið er notaðan bíl hjá Brimborg.
16: Ökologisk kæmet peanutbara, basilikums pesto og fínfelsaði hefragrun. Segðu bara salli. Salling.
17: Sjáum á húðina breytast svo skemmtilega með íslensku húðvörnum frá Taramar. Flott tilboð á taramar.is.
18: Nú tækifæri að skipta yfir í Mac. MacBook Neo frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, þegar ég 182, Smáralind, epli.is.
19: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
20: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
21: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
22: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
23: Svansvottaða One Supertech útimálningin er hraðþornandi og sjálfhreinsandi útimálning fyrir við, stein og þök. Ein mesta ending sem þekkist. Sérefni. Betri málning.
24: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
25: Hvernig hljómar rafbíl? BL
26: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
0: bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
1: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin er allskonar, þá er gott að muna að grillvilji er allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
4: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
5: Karglas repair, Karglas replace.
6: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
25: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.

0: Við erum með þetta 25 til 35 cirka, þannig að þetta er frekar unga fólki okkar sem þeir eru að beina sjónu sínum að.
1: Mm-hmm. Og er það að setja sig í samband við ykkur?
0: Já, það er að setja sig í samband við okkur. Við erum með Facebook síða eins og er mm-hmm. og það er að senda mér líka beint inn á Facebook, bara skilaboð og svo tökum við saman þá bara lista yfir fólk.
2: Og hvernig finnum við þig á Facebook?
0: Anna Kristín Axelsdóttir, samtalt.
3: Okay. Og bara leiðindasamtökin
0: líka? Leiðindasamtökin líka, já. Okay.
2: En hver er eitthvað tilfinning með varandi þetta?
3: Sko, málið er að þeir höfðu samband við mig í síðustu viku og þá voru þeir fyrst og fremst að spá í gríðarlega hækkun og húsnæðisverði. Mm. Og hvort að fólk væri að ströggla við það því að staðreyndin er bara svo það byrtist í skýrsluna frá HMS í apríl að húsnæðisverður hækka 103% að raunvirði það er sko tvöfalt meiri laun frá 2015 það er svona kveikjan og þeir segjast merkja að yngri hóparnir séu jákvæðir ykkur það er upp sambandinu
1: Er það eitthvað tilfinning?
3: Ég bara veit það ekki en ég myndi nú að halda það væri því ég skrifaði nú sjálfur grein í síðustu viku til þess aðeins að bregðast við öllu rangfæðslunum húsnæðismarkað og ESB. Mm. Þegar ég þekki það nú bara mjög vel, ég hef verið í samskipti við evrósk leigjenda samfélög og fleira sko. Við erum bara með versta leigu húsnæðismarkað í Evrópu. Það er ekki einn spurning það sko og ég rökfæri það bara vel.
2: Þannig að ef að við færum í Evrópusambandið, myndi það sjálfkrafa breytast?
3: Nei, ekki endilega. Hins vegar þá fengjum við ákveðna svona réttarvernd. Mér er mjög gott dæmi að skoða hérna Asísdóminn frá 2013 á Spáni. Mm. Það var fjölskylda sem var borin út af því að hún var eftir á með láni sitt. Það átt að bera hann út, þar að segja. Nema hvað lánaskilmálunni voru eitthvað aðeins iffi, þannig að þeir fóru með það fyrir dómstóla og þeir beittu Evrópurétti til þess að fresta útburði. Mm. Skoðum þetta saman bara við hrunu á Íslandi. Mm-hmm. Það er 2010 eru gengislánin dæmt ólulög, en þá var búið að henda fullt af fólk út.
2: Já, já. Mm. Og það fekk ekki koma aftur það, var það húsnæðislaust.
3: Já, og svo er bara almennt sko húsnæðisverð hefur, og í þessar skýrslu frá HMS, þá er húsnæðisverði í Evrópu hækkað 25-6% að raunverði og meðan 103% hérna.
1: Mm-hmm. Þannig að þetta er alveg svart að kvita.
2: En verðum við ekki að taka með launa kaupmáttinni leiðin líka?
3: Þetta er að raunverði.
2: Þetta er að raunverði?
3: Raunverði, 103% að raunverði frá 2015.
2: Og það vakti athygli síðan?
3: Já, klálega.
1: Ok, ámur sláandi tölur. Já, en sko síðast þegar Yngvi kom til okkar, þá voru þið nú í virku samtali við stjórnvöld leigumarkaðin. Mm-hmm. Hvað, er eitthvað að frétta þar?
3: Alveg fullt. Mm-hmm. Við erum sem sagt, ég er að fara að hitta ráðherr í næstu viku, tvisvarindar, fyrsta skipti út að hérna, sambandi við hjólhýsabúa sem búið úthýsa. Mm-hmm. Það er nefnilega að vera að brjóta lög á þeim, bara beinlínis, bæði lög skildur sveitafélaga og líka samkvæmt sko Evrópusáttmálunum sem við erum aðrir að félagsáttmálunum þá telst hjólhýsi sem heimili og það þarf að umgangast það sem slíkt og síðan erum við að fara að ræða bara alls konar aðgerðir sem eru við ætlum að stofna starfshóp sem ég verði í og snýra að kostnaði tengi leigu að því að leiga er raun og veru eina varan á markaði sem tengist að einhver liti kostnaði og það var bara gott dæmi að ég innherja í fyrradag frekar en í gær kemur grein eitthvað tengdunum áskeri hérna að seðlabankastjóra og hann með greiningafyrirtæki sem að greindi það að ef við ætlum að ná verðbólgu undir markmið þá fyrst að stöðva leiguverðshækkanir það er bara bottom line þannig að við erum að fara að skoða leiðir til þess að tengja leigu við raunkostnað leigusala og draga líka úr húsnæðisbótunum sem eru milljarður á mánuði.
1: Þannig að ef að þetta væri tengtu kostnað leiguverð, þá þyrfti ekki neitt húsnæðstuðning eða hvað?
3: Við viljum skoða það snúuna bara við, þannig að ef þú ert með hálán, þá færð þú stuðning sem leigu sali. Mm. Af því að líka ef þú skoðar þetta aðeins lengra, ef þú ert ung segjum sér 25 ára manneskilt að safna þér fyrir íbúð, þá þarfst að vinna töluvert og ert að fá hærri tekjur, þá skerðast bætna þínar. Þannig að þú festist í eins konar svona fangir sér leigu og það endur speglast mjög skýrt í tölunum eða við skoðum bara á aldamót þá var kannski 5-6% íslendinga á leigumarkaði í dag eru 29% þetta er bara svakaleg samfélagsbreyting á einu kynslóðabili
1: Þannig að Filip, viljið þá bara færa peninga til í kerfinu?
3: Við viljum minka húsnæðisbætur og lækka leigu ef þetta kerfi gengur upp sem við erum bara að fara að skoða með fagfólki innan ráðuneytisins þá myndi það lækka leigu um cirka 40-45%
2: Ok, það er alltaf einhverjir sem græða og einhverjir sem tapa á þessu það er vandalega húsnæðis eigendur sem tapa á þessu eða hvað?
3: Þeir hætta bara að geta keift sér litla kjallaríbúð og leiktan út á 400 krónur á mánuði það verður að tengja við kostnað þeirra þetta er ekki bara einhver mjólkurkúsk og sérstaklega í þessu skorti sem verið hefur lengi
2: Heldur að verði hlusta á það?

0: Er búið ákveða að hlusta á það, loksins, okay. Við erum búin að hanna þetta kerfi fyrir tveimur árum.
1: Er búið ákveða að hlusta á það, er að búið ákveða að heyra í ykkur þegar?
0: Það er búið ákveða að stofna vinnuhóp til þess að skoða okay. Hvort þetta gangi upp, þetta kerfi,
2: okay.
0: Hvort það sé hægt. Okay. Því þessu segir, einhverju tapa, einhverju greiða, við þurfum að kortleggja það.
2: Já, mm-hmm. Akkurat.
3: Já, en aftur að þessar heimsókn sem þeir að fá, hvað vantar ykkur marga, mikið af ungu fólki? Til þess að ræða svona þennan húsnæðisvanda
4: sko það væri náttúrulega best að fá sem flesta svona svolítið mismunandi sögur og kannski frá uh-huh. Fólki í mismunandi aðstöðu þá var allir séu á leigjendamarkaðnum
3: en væntalega þarf fólk að vera tilbúið til að koma fram undir nafni og mynd eða hvað
4: hvað segir þú um það?
0: Já, þeir vilja taka viðtöl
4: já,
0: en ekki, já það eru margir, þá myndum við safna þeim saman í grósku eitthvað slíkt og,
4: Algjörlega, algjörlega og við erum núna í daldi miklu innra starfi með leigjendasamtökin, við erum meðal annars að byggja upp heimasíðun okkar og svona alls konar hluti sem við erum að hérna, byggja upp og á þeim tíma einmitt erum við núna að leita eftir svolítið frásögnum fólk sem hafa lent í til dæmis bara að eiga hreinlega ekki fyrir mat vegna hára leigu, fólk sem hefur lent í að borga óeðlilega há húsjóðsgjöld. Það eitt liður líka sem er oft mjög falin kostnaður hjá fólki.
3: Mm. Er húsjóður, er það ábyrgð leigjanda?
4: Góð spurning. Það er nefnilega, sko, húsjóður er oft rukkaður með leigu og þá stendur bara húsjóðsgjöld og leigjandin veit kannski ekki endilega hvað er inn í þessum húsjóðsgjöldum. Mm. En þú veist, við erum að greiða leigu og húsjóðsgjöld og þá höfum við rétt að vita hvert hver einasta króna af því fer í.
3: Mm. Ég myndur einhvern veginn halda að það veri eigandi fasteignar sem að bara ábyrða húsjóðunum.
4: Þeir bera ábyrð á sem sagt, framkvæmdasjóð og það er alveg staðreynd að það er húsjóður rukkaðurinn oft sér mm. Og þá kemur bara á greiðslusæðlinum húsjóður og það er ekkit skilgreint nánar hvað það er mm. Og ég veit dæmið það sem að húsjóðan hækkaði 30 krónur á milli mánaða hjá mannesku og hún fór að spyrja eigandan hvað var í gangi og hérna og þá var það húsjóðurinn sem hækkaði svona þetta var fyrirvara laust algjörlega engin fyrirvara engar útskýringar ekki
1: neitt þannig að menn hafa sér bara eins og þeir vilji þessu
4: já og svo kom í ljós að hækkunin var vegna bilunar á hitaveitu í sameign og eigandinn ætla að láta leigjandan greiða fyrir það
0: þetta er líka ákveðin undankomu frá skatti þú veist, þú setur þetta inn í húsjóð þá er þetta ekki leigutekjur lengur
4: og þetta er líka reyndar undan sem sagt húsalegu bæturnar þær fara ekki, þær taka ekki með af húsjóð þannig að húsjóðin er konum upp í 60-70 þúsund þá gætur áttu rétt að hærri húsalegu bótum af því að þetta er kostnaðurinn við að leigja
1: já.
4: En þeir taka ekki húsalegu bæturnar með
1: já, já, já.
3: Ah, þetta er mjög merkilegt, við kvittum bara sem flesta til að hafa samband við ykkur, þá er sænska sem að bara leita svona fólki 20-30 ára, en þið náttúrulega bara hvernig sem er og hvaða aldrei sem er og leigjendasamtökin eru á Facebook svo að hafa samband við ykkur líka persónlega Yngvi og Marsi Rúnarsson, formaði leigjendasamtökana og Anna Kristín, var að formaði samtökana Takk kærlega fyrir spjallið, gangi ykkur vel
4: Takk kærlega fyrir
5: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið Hafðu það holt með holta Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum vaffpallar.is Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum Brimborg Vefverslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar. Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn. Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sili. Sili styður við bakið á þér. Dorma, láttu drauminn rætast. Ísland.

0: tísku, barna, sport, snýrt og heimilisverur á bus.com.
1: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt. Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á laugardaginn og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
2: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælisháttíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og nýttu veglegan afmælisafslátt. BL Safaröða.
3: Turtulvax bílarhreinsivörur í bílanust. Bílanust og bílanust.is.
4: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
5: Skelltuðu til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásvartegahópnum eða bara hverjum sem Hótel Vestmanneyjar tekur vel á móti þér og þínum.
6: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
7: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
8: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskóla Bíó í 5. september. Stórskotan í Rigg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum lagið. Auka tónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.
9: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund, sundlaugar Reykjavíkur, á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
10: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
11: Hvernig hefur maður rafbík? BL.
12: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
13: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
14: En það látið að því liggja. Að þessar aldaviðraður, þær snúist húsnæðisvexti og pítsusneiðar og mjólkurpott.
15: Æ, Sigríður,
14: þetta
15: snýst þetta húsnæðisvexti, vexti og verðbólgu. Jú, þetta snýst það og það hefur alveg verið skýrt.
16: Já, við skulum alveg
15: koma. Já, býtum, Kristján, veskist eitthvað vafa þar að hér sé stemt að því að fara inn í evru samstarfi.
13: Sprengisandur á bylgjunni.
17: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.
18: Kíkjum að þessu, umferðina það en svona frekar lítil umferð á höfuðborgarsvæðinu með að við svona vanalega en þó farin að þyngjast frá degi til dags er fleira og fleira að koma sumarfrí og svo bara alls konar viðgerð og vega framkvæmdir land allt, allar upplýsingar það inn á umferðin.is og svo líka að þetta hringi þjónstu síma vegagerðarinnar sem 1777.
19: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
20: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
21: Já, veðrið norðlægð breytileg átt 5 til 13 metrar á sekúndu að hvassast úti fyrir Vestfjörðum og með norður ströndinni svo dálítið rigning eða súld víðan land en úrkomi lítið suðvestanlands eftir hátíð hiti 8 til 20 stig og það hlýjast á Austurlandi en svo snýst þetta við. Norðan 5 til 13 metrar á sekúndu morgunlilja laugardeginum þjóttalegaðir hvassast austan til að skýja mestu um norðanlands og sumstaðar væta en létti smám saman til sunnanvestanlands. En á
22: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.

0: Jæja, þá ætlum við að fara að velta fyrir okkur svona kynslaða muni.
1: Já, hann byrtist nú á ýmsan hátt sko.
0: Hann gerir það og við erum svona fengið veður á því að ungu fólki almennt finnist símtöl hreinlega ógnandi.
1: Já, hvað er ungt fólk ungt sko? Ég meina, ég á dætur sem eru komin á fertusaldur langt, svolítið, 34 og 5. Þær eru þannig þessum hópi.
0: Já, þetta er nú kannski frá bara úlingum og alveg uppundir fertugt. Það við erum komið hér með unga mannesku sem heitir Embla Backman, hún er 100 dagskrárgerðarkona, hún er 20. Velkomin Embla.
2: Takk fyrir.
0: Sko, þér persónulega finnst ekki óþæld að tala síman, en þú þekkir þessu umræðu að ungt fólk, sko, það vill helst ekki taka upp síman og hringja.
2: Nei, einmitt, ég þurfti dálítið að þjálfa mig þessu af því að ég vinn rosa mikið við að heyri fólki og þá komst ég að því að þetta er oft kannski aðeins fljótlegri leið, allavega með fullori fólk. Mm-hmm. En ég held einmitt að þetta sé bara dálítið kynslóðaskipt af því að við erum alin upp með meira af sko, skilabóðamiðlum. Mm-hmm. Við erum með Snapchat og Instagram og svoleiðis miðla. Þannig að við hreinlega erum heldur bara alin upp við að skrifa frekar skilabóti fólks, frekar en að ringja.
1: Þannig að þegar þú ert að alast upp og ert að reyna að ná sambandi við þín í þín, þá er það yfirleitt í skriflugum skilabóðum.
2: Já, sko, ég man alveg eftir heimasímanum, sko, ég þurfti alveg að bíða til 11 helgar og ringi vinkonum mínar, ég er alveg þar, ég næ svona smá skiptunum held ég. En svo í kjölfari, já, kannski upp úr 7. bekk eitthvað svoleiðis, þá er þetta bara skilabóð.
1: Allt skilabóð.
2: Já, í rauninni, já, kannski meiri hlutina.
1: Mjög sjaldan sem tókst upp síma og hringdir þá í vinkonu þeirra alinni.
2: Sko, jú, það kemur alveg fyrir, en svo líka kannski fer maður að þekkja inn á einstaklingana og veit hvort að, sko, aðlinn sé fljótar að svara skilabóðum eða símtali og hvort hún finnist það þægilega. Þetta er mjög persónubundið.
1: Er ekki alltaf fljótar að svara símtali?
2: Nei, ég á nefnilega vinkonu sem eru miklu fljótar að svara skilabóðum.
1: Af hvað?
2: Af því að þá, sko, það kemur náttúrulega oft fyrir að maður er upptekinn á, sko, sikrum tímanum. Þannig að ef ég á lausa stund í vinnunni og hringi vinkonu mín en hún er í vinnunni, þá getur hún ekki svarað og öfugt. Mm. En ef ég sendi henni skilaboðin meðan ég er laus, þá getur hún kíkt á þau þegar hún er svo laus eftir á. Þannig að þetta er svona, maður getur dálítið opnað þetta á sínum forsendum þegar maður hefur tíma til að hugsa svar við skilaboðunum og skrifa þau inn.
0: Sko, eitt sem mér finnst mjög merkilegt, að heima hjá mér, þá unglingsstúlka á heimilinu sem að tekur nær aldrei upp símtölu og hringið, en það eru stanslaus raddskilaboð á milli vina.
2: Já.
0: En af hverju þá ekki bara hringja?
2: Svo er það svona millivör. Ég held að það sé aftur bara það. Þá einhvern veginn liggur þetta þarna og þú getur opnað þetta þegar þú ert tilbúin og hefur tíma og þú getur hugsa svar. Ég veit að mörgum finnst það þægilegt. Ég var að ræða þetta hans við vinnum mína fyrir þetta viðtal og getur þú sko bæði hlusta á skilaboðin oft sem eru að vinna með það að hérna, já, hlusta aftur á þess að þurfa að byrja aðalunum að endurtaka sig, þú ertu bara með þetta svo hugsar, já, laus á lögatan ég ætla aðeins að melta þetta, kíkir, þú veist, það hefur tíma einhvern veginn og rými til að kíkja dagatalið, velta sæns fyrir og svo svara þú og aðalun getur opnað þegar honum hendar.
1: Já, þetta er það sem ég upplifi stundum að þegar maður ringi þá er maður að trubla.
2: Já, stundum er það
1: þannig. Og ef maður spurður sko, af hverju ertu að hringja, þá náttúrulega finnst mér það mjög furðuleg spurning, því ég bara vanur því, ég elstu þau að hringi fólk bara þegar ég vil leiði. Og það fór ég hugsa, það er ekki vegna þess að ég lendir að skrifa stáðið, ég vil líka heyra röddina í þér.
2: Já, það held ég að raddskilabóðin komi sko sterk inn, en svo má alveg hringja sko, ég held að sko að einhverju leiti er,
1: það
2: smá mýta, ég allavega einmitt, margir af þeim sem ég talaði við, þeim finnst alltaf leið svar í síman og finnst gaman að hringjast á milli, en okay. Það eru þetta rosa persónubundið og fer líka eftir sko hver er að hringi þig, í hvernig þú að hringja, þú veist, margir eru svona treyfa að svara fyrirtækjanúmerum, kannski ókunnum númerum, eitthvað svoleiðis, ég ætla með þess orðin sko mjög snögg að pika inn númer á jafn.is ef einhver hringir, bara jafn óðum, áður en að hringir út.
1: Til að vita hver er að hringja.
2: Já, og hérna ákveða þá hvort ég svaraði ekki, en hérna...
0: Það er búið að taka þá bara allt sem er spontant úr... samskipt.
2: Nei, og svo sko ef þetta eru svona gemsanúmer, skilur, sem byrja á 6, 7 og 8, þá er maður kannski meira til að svara og sjá hverju þetta er.
1: Hvað ef þú ert út að labba og hittir allt í hennu vinkonu hennu sem ekki séð smá tíma og hún fer að heilsa þér? Nei, ekki heilsa mér núna, ég má ekki vera að tala við
2: hringja. Já, við hlaupum bara í burtu, við tölum ekkert saman lengur. Nei, þá er þetta bara gaman.
1: Nú er ég að stríða ykkur.
2: Já, og svo einmitt, þú veist, fer þetta eftir að maður þekkir aðla vel, þá auðvitað fer maður að hringjast á milli. Þetta er kannski meira svona fólk sem maður þekkir misvel.
1: En hvað með foreldra hérna, til dæmis? Þau, ég gísk að þau eru að fyrir kynnslóða, þau kannski með þeim finnst eðlilega að taka upp síman og hringi þig.
2: Já, mamma til þar, pabbi til þess típa, mér finnst hann snöggur að svara skilabóðum, þannig að oftast þá get ég bara senda á hann og hann svara skilabóðum fljótt, mamma er meira kannski út um allt og hérna betra að tala á hann í síma. Já. Ég meti þetta bara rosa mikið eftir einstaklingum, hvort þetta betur.
1: En er alltaf lagið þú hringið það fyrir getur töður á þér?
2: Nei, mér finnst alveg gaman að tala með mér og pabba sko.
1: Nú, já, já.
2: Ég er ekkert að skamma þau fyrir það sko, alls ekki.
0: Ok, þannig eru kannski smásleggidómar en einhvað sannleikskorn.
1: Já, ég held að sé sannleikskorn, það er kynslóða munur hana, ég held að syngja spurning.
0: Embla Backman, rithöfundur og dagskrárgerðarkona, takk kærlega fyrir spjallið.
2: Takk fyrir að bjóða mig.
3: bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Baldmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti sól og FM 95 blöða. Lokum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
4: Rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30 til 80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
5: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
6: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
7: Hemill þjónar þér.
8: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinn eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea. Fyrir heimili mannkyns.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
10: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
11: Ökologisk heimat peanut butter. Basilikums pesto. Og finvalsede havregryn. Segðu þið bara Salling. Salling, Salling, Salling.
12: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
13: Ekki missa af stóru pottablöntu útsölunni í Blómavalli. 20-50% afsláttur og ótrúlegt úrval. Blómavall. Heillandi heimur.
14: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallá.
15: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
16: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á laugardaginn og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
17: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
18: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
19: Útimáling 20-25% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
20: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
21: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
22: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
23: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
24: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
25: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
26: Súkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt. Set.
27: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
28: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Angeline Sterkay, maðurinn sem var árið 2023, dæmdur til 16 ára fangelsisvistar í Hæstarétti Íslands fyrir morðið á Armando Beckeray, fyrir utan heimilin hans í Rauðagerði árið 2021, hefur þegar fengið reynslulausn og hefur honum verið vísað úr landi. Hann sætir þó endurkomu banni. Þetta staðfesti Ragna Bjarnadóttir fangelsismálastjóri í samtali við Vísi. Brottvísun Angelins byggir á nýlegri bráðabirða lagabreytingu dómsmálaráðherra sem heimilar að veita erlendum föngum sem ákveðið hefur verið að vísa á landi reynslulaust þegar einn þriðji hluti refsitímans liðinn. Ragna kvæst ekki geta tjásu einstaka mál en segir að almenna reglan sé sú að þegar bráðabirða heimild sé nýtt síðan föngum fyllt til síns heimalands af heimferða á fylgdadeild ríkislögreglustjóra að undangenginni ákvörðu fangelsismálastofnunar og útlendingastofnunar. Angelín var dæmdu til 16 ára fangelsisvistar með dómi hæstaréttar þann 21. júní 2023. Til frádráttar þeirri refsingu kom óslitið gæsluvarhald sem hann hafði sætt frá því hann var handtekinn. Þannig sat hann fyrst í gæsluvarðhaldi í 855 daga og hafði síðan afplánað venjulega fangelsisdóm í 1149 daga þegar hann var sleppt. Það gerir alls 2004 daga á bakvið lás og slá eða 5,5 ár fyrir morðið á Bekkeræ sem vakti mikinn óhug hjá allri þjóðinni. Nánari fjallaðum þetta mál á Vísi. Þorsteinn Víglundsson, forstjóri eignarhaldsfélagsins Hornsteins og formaður samtaka iðnaðarins vísar því á bug að forsendur kjarasamninga séu brostnar. Hann kallar hins vegar eftir lægri álögum á fyrirtæki og einföldu regluverks til að sporna gegn samdrætti í þjóðfélaginu. Í færslu sem Þorsteinn birtir á Facebook segir hann að á sama tíma og hagkerfið sé að kólna hratt og atvinnuleysi að aukast hóti forysta verkalýðshreyfingarinnar uppsög kjarasamninga vegna forsendubrests. Hann segir að vissulega hafi verðbólga mælst meiri en væntingar stóðu til en að því sama megi segja launahækkanir og þar með kaupmátt. Hagvöxtur hafi hins vegar eins mun minni og almenn staða hagkerfisins mun veikari og þannig hafi svigrúm atvinnulífsins til launahækkana reynst minna en vænst var. Nánar er fjallað þessa færslu Þorsteins á Vísi. Úkraínumenn gerðu í nótt stórfellda árás á rússnesku hafnaborgina Novorossísk við Svartahaf þeir beittu drónum og skotflögum og verið að skotmörkin hafi verið tvær risastórar útflutningsmiðstöðar Korts og síðasta stóra flotastöð rússa við Svartahaf. Þrír eru særðir hafa látist í árásunum, þar af 8 ára gamalt barn og 24 særðir. Volodymyr Zelenskyj Úkraínuforseti sagði í ávarpi til þjóðar sinnar að árásin hafi verið einstök og þá fullyrt að 4 rússnesk herskip hafi verið skemmt, þar af 2 freigátur. Rússar hafa ekki tjáð sig umfang tjónsins sem þeir urðu fyrir. Stærsti hluti Svartahafsflota rússa hefst við í Novorossísk sem nú ein stærsta flotastöð rússa eftir að þeir neyddust til að yfirgefa Sevastopol á Krímskaga. Sú höfn viðkvæm fyrir árásum frá Úkraínu. Og fréttir verða næstaðar klukkan 10. Þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: hressir og brosandi morgnar.
1: Bítið á bylgjunni.
2: Góðan dag, góðan dag, góðan dag, klukkan farin að ganga 10 og við erum hér í bítinu, græjuhornið hér á næsta leiti, skilst mér?
3: Já.
2: Þannig að við þurfum að fara yfir það.
3: Akkurat.
2: Það spurning hvað græjur eru fyrirferða mestar svona þegar að útilegur sumar eru að klárast
3: Já,
2: og haustið að taka við?
3: Já, svo minnum við náttúrulega að heldum rétt þar að panta til klukkan 12 í dag.
2: Já, einmitt. Mm.
3: En það má líka minna á það að í dag verður Gunnar Þórðarson, jarðsungin. Og það í Hallgrímskirkju klukkan 3, klukkan 15 Það má benda á það að það beint streymi á visir.is og mikil umfjöllun og svo mun sjónvarp símans að þetta senda beint þar á athöfninni Þannig að endilega þá að fylgjast með þessu en þá þarf ekki að fara mörgum orðum Gunnar Þórðarson ég held að hvert mann spart þetta inn á hann
2: Já, og hvernig það held ég nú líka
3: Í tilum dagsins óma minn að fá fallið lag á eftir með Gunnar Þórðarson eða eftir hann að minnstu fórstu
4: Tala þess meira bara
3: Já,
2: Nó, ok Það á bara að græja þetta akkurat núna
3: Já, við þetta svo sem ekkert í hugun eitt fyndi á þessari stundu en bara blessu þessi minning hans og þakkir til hans fyrir öll þessi stórkostlegu lög og verk sem hann hefur framið og við höfum fengið að njóta
2: Já, ég tek undir það
3: Þú hugsaðar ef hann hefur til dæmis ekki verið til hvað við varum miklu, hefum verið miklu fátækari
2: Já, það er alveg rétt hefur, alveg rétt lög sem að bara er mikið spiluð en þannig að í dag og munu verða spiluð bara með ókomna tíð menn ég halda og ég efast ekki um það að það verða margir sem að fylgjast með þessari jarðfur

0: Já, græðhorn er á sínum stað þennan fimmtudaginn og hann Arnaldur sestu hérna hjá okkur frá Elko. Velkomin Arnaldur.
1: Já, takk fyrir það.
0: Þú ert svona eiginlega með nýja tísku bylgju til umfyllunar, má segja.
1: Jú, það er vissulega rétt. Hérna, það er, hefur verið svolítið bylgja í gangi varandi það að bylja svona slítið sem hans frá snjallsímann og við erum með nokkur tæki í bóði sem að tengjast því og kannski fyrst og fremst má nefna þess að hérna, Garmin var að gefa út nýtt úr sem er ekki beint úr þetta er bara armband sem að mælir svona helstu heilsu eiginleikana sem að hefbundi snjallúr myndi gera nema þetta sleppir skjánum algjörlega
0: eins og heilsúrin voru
1: Jú, vissulega
0: Ok, þannig að fólk getur ennþá fylst með en fær þá enga tröflun
1: Já, algjörlega
0: Er það aðalega sem fólk er að leita þegar að
1: Já, ég meina, fólk vill mjög gætnan fylgjast með því sem er í gangi líka og sagt inn í svefninum og svo framvegis en vill kannski ekkit endilega fá tröflununa sem tengist því að vera með hefðbundið snjallúr það sem það víbrar og lætur maður vita þegar maður er að fá og skila bóð og svo framvegis
0: En þá komum við að myndavélinni sko út af því að Já. Fólk er náttúrulega mjög duglegt að taka myndir af því af sínum afrekum til þess að byrta
1: Algjörlega, jú og það eru svona tvær nýlegar myndavélar hjá okkur ein er bara alveg þetta í hús hún heitir Insta360 X6 og þetta eru þess myndavélar sem að taka allt umhverfið í 360 gráðum og þú getur þá eftir upp að taka upp beint myndavélinni að því sjónarhotni sem þú vilt sjá eftir á
0: þannig að býtum við, þannig að hún tekur 360 gráð mynd
1: já, þannig að segjum
0: og svo bara velur upp út
1: já, þannig að segjum sem svo að þú stillir myndavélin upp ykkur staðar og er kannski að hlaupa með eitthvað í kringum myndavélina þá getur myndavélin bara fylgst algjörlega með þeir án þess að þú þurfur að beininu neitt sérstaklega
2: Það kostar svona tæki
1: Sko gamla útgáfan sem að við erum með núna sem er X5 ég held að hún byrja í kring 100 áskallin og svo alls konar auka hlutir sem að fylgja með og þetta er virðist komið út í svona bondul með nokkrum auka hlutum með og þá kostar það kannski aðeins meira
0: Þannig að þetta er hugsa sem svona útivistar myndavélar
1: Þetta er bara mjög svipuð pæling og GoPro, þetta tekur í raunum bara hlutinu svona aðeins skrifinu lengra sko.
2: Það er, má ég aðeins nefna útsöluna sem er núna í gangi
1: Já,
2: ég verð svona aðeins að kíkja á hana, það er að fá fína vörur og mjög góðum afslætti og hérna datt ég niður á vöru TP Link Tabo C200 veistu hvað er að tala? Full HD Wi-Fi öryggismyndavél
1: Já
2: og hún er á 29% afslætti á 4890 krónur Og þetta er hvað myndavél, þekkir þessa myndavél?
1: Ég á 2K útgáfuna af henni,
2: okay.
1: bara algjörlega frábær.
2: Frábær, þú stillir henni bara upp, setur henni bara borðið eitthvað.
1: Já, ég hef mjög gætna notað henni til fylgjast með fiskabúru mínu þegar ég er í fríi, þannig að þetta er geggjað sko.
2: Ok, þannig að sko, ég er að velta fyrir mig, þú er það, þetta er öryggismyndavél, það er vantala að fylgjast með einhverjum hreyfingum heima hjá þér.
1: Já, þetta skynjar hreyfingar og svo fram með, sko,
2: þannig
1: að lætur þið þá vita ef að það er eitthvað óvinnlegt
2: að gáða heima. En ef þú kannski með stórt heimili, er ástæði þess að kaupa tvær eða þrjár?
1: Það gæti alveg verið það, sko, þessi típaði mitt, það er hægt að láta hana hreyfa sig líka egnum síman. Þannig að hérna, þetta getur fylgst með alveg ágætlega stóru rými en það er náttúrulega bara fer eftir hvernig aðstæðnar eru á þínu heimili hvort að þú þurfi kannski fleiri en eina upp á dekk allt heimilið eða þú veist það sko
0: okay. Ég sko, já, fyrir gerst með fleiri
2: app, þarf maður að hafa hann í appi vandana eitthvað
1: Já, til þess að geta fylgst með henni þá þarf maður app í símanum
2: Já, ok, já. Bara, mér finnst það svo gott verð
0: Þú getur að það komið upp bara lillu herbyggi svona stjórnstöð
2: Ég meina, mér finnst það nú innan við 5.000 krónur fyrir innan öryggismynda finnst mér nú bara
0: Mjög vel sloppið Ég sá sko að Stanley brúsinu er komin á 50% afslátt 3.794
2: Ég þarf að segja, hvort það
0: er ekki 300.000 Er Stanley brúsinu að þetta úr tísku?
1: Ekki að mér vitandi þetta hefur bara haldist frekar stöðugt frá byrjun sko,
0: Og þá er þetta kjarköf Svo sá ég annað Já. Sem að ég á og ég verða mæl með sem er Bissell Spot Clean Plus blettarhreinsir Þetta er mögnugræði Keiftir þú ekki svona líka, Ómar? Svona blettarhreinsi, svona djúprhreinsi
3: Já, svona djúprhreinsi græði, jú
0: Þetta er svo mikið snill Og hún er svo lítur meðfærileg og hún er bara 20 skallana
3: Ég lánaði heimi minna með að hann var alveg fór hamförum
2: Það var Snickers, nei hvað var
3: Snickers?
2: Nei, hvað er það?
3: Það var kerser vel.
2: Var það kerser?
3: Já.
2: Ok.
0: Ok, það
2: skiptir það. Mjög góð.
3: Og mjög góð,
2: já. Má virkaði mjög vel. Og þægilega í meðförum.
3: Já.
0: Mm. Þetta er mínar tvær uppáhaldsvörur sem ég þrakka
2: auðvitað. Ég sagði Snickers því hann alltaf.
0: Ég vinnu fatna.
3: Það blóklóðir heimir. Ah, það nú rétt og það
0: Snickers er einhver annar. Ó, er það Gulli Helga?
2: Er það Gulli? Ó.
0: Nei, ég veit það ekki. Ég veit það ekki.
2: Ah,
0: er það úr einu í annan maður? Ah, svo sé ég að það er eitthvað forsala á Samsung sim.
1: Jú, jú. Það er nýja fóldlínan sem var að hérna, var verið að tilkynna.
2: Já.
1: Og kannski stóra breytingi þar er að það búið að skipta fóld í fóld 8 og fóld alltaf ultra. Og þá er fóld 8 svona minni og nettari típa. Aðeins breytt svona formfaktor og hérna kannski hugsað fyrir fólk sem að hérna finnst fólk síminn vera svolítið stór og mikil sko.
0: Já, langlokan svo kallað.
1: Já, já.
0: Mm-hmm. Ég er hefinn að samlokunni, ég veit ekki af hverju en ég er náttúrulega aldrei að fara að fara úr iPhone en ef ég myndi fara úr iPhone, þá myndi ég fá mér svona samlokun sem frá Samsung, ég sverði það svo.
3: Það var svo töff í gamla daga þegar maður gat flippað þessu.
0: Já.
1: Góð dag.
0: Mér finnst þér mjög smart sko.
3: Það var þegar maður gætt tala við fólk í síma sko.
1: Já, við fáum náttúrulega sýningarintök af þessu bara til að snemma í hús. Við erum komin upp í Lindir og Víðar.
0: Okay.
1: Og hérna það er alveg magnað að sjá hvað þetta breytir strátt með hverju kynslu.
0: Mm-hmm. En er eitthvað fleiri svona vörur svona, eins og myndist á þessa útreistamynda vel og þetta arband frá Garmin, er fleiri svona vörur sem að meða því að fá fólk úr skjánum?
1: Það eru náttúrulega ýmsar vörur því tengt sko, það var líka önnur myndavél sem ég ætla að nefna í mitt, það var hérna CampSnap CS8
0: CampSnap
1: kannski kíkir á það. Þetta er svona, þetta er stafræn myndavél í svona Super 8 típu, það er ekki þessi, það var hinn sem að poppaði hann upp hjá þér. Þetta er svona,
0: wow.
1: Já,
0: þetta er
1: svona retro fjölskyldu myndavél og það eru svona nokkrir filterar í bóði á þessu og slíkt, þannig að þetta er svona rosalega skemmtilega típa sko.
0: Ok, það er að myndavélin og vídjuvélin, þetta er að koma með smá kompakt núna.
1: Algjörlega, hérna, myndavél bara yfir höfuð hafa átt svolítið kompakt bara síðan í fyrra myndi ég segja. Það var sem sagt bara þannig í mörg ára að myndavélarnar voru bara á algjöru niðurleið út af snjallsímanum, hann bara salan dróð saman með hverju einast ári, svo loksins í fyrra þá breyttist það og kurvan fór að snúast við.
0: Já, gaman, gott, það er jákvæmt.
2: Já, aftur minnum bara útsólina að nýta sér þær alltaf.
0: Að metta elko.is, það eru allar upplýsingar og allar vörur. Arnaldur, takk kælega fyrir spjallið.
1: Bara minnstu máli.
4: Það er Elko sem færir þér græjuhornið í bítinu alla fimmtudaga.
5: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er það sem börnin kalla litla tré meðan við tölum spergilkál eða brokkoli. Spergilkálið er græni risin í ofurfæðu deildinni en það algjört trefja tröll. Það er ríkt af andoxunarefninu lipoexíru og vellauðugt af fólansýni sem er algjört möst fyrir bumbubúan og mömmu hans. Spergilkál er geggið á grillið, gufusoðið eða bakað. Alveg steikt gott meðlæti með þínu uppáhaldi. Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú gætir unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
6: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.

0: 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þér nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
1: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.

0: Komdu í Smáralind á laugardaginn og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér er Smáralind.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30, Belladonna.
3: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: eru stórar fréttir.
1: Já.
0: Stórar fréttir þar á morguninn. Mm. Nú komið ljós hvar Eurovision verður haldið. Mm. Á næsta ári.
1: Bindu...
0: Og það verður í borginni Burgas í Búlgaríu.
2: Ó, við ætlum að giska. Já. Bíddu vann Búlgaría.
0: Já.
1: Ég hef alltaf giska. Ég hef alltaf giska á Búlgaríu sko.
0: Já, það út af því að Búlgaría vann.
1: Ég myndi ekki þetta því.
2: Nei, ég myndi ekki heldur.
0: En ég búin að skoða Burgas. Já. Og hún í 400 km fjalla frá Sofíu, höfuðborginni. Mm. Og er við strönd Svartahafsins. Og þetta virðist vera hinn glæsilegasta borg. Sko. Já. Ég búin að vera skoða myndir.
2: Þetta spá ég að fara.
0: Veit það nú ekki, sko. En já, ég ætla ekki að segja nei. Ekki nei. Þvert nei. Það eru glæðist að koma að hana.
1: Já.
0: En það var líka verið að samþykja nýja reglur.
1: Já, ég sá það, 18 ára og yngri með ekki 18 ára þarf að vera orðin til að fá taka þá.
0: Ok, ég var nú ekki að meina þær reglur.
1: Ó, ok, ég sá þetta einhverstaðar.
0: Eru það ekki reglurnar með það?
1: Ég veit ekki, ég var að segja nýja regla sko. Já, en það ekki, ég hafi ekki yngra já, ég veist, ég veit
0: það. Þú veist, það var í gamla dag, Sandra Kim, hann ekki verið 15 ára.
1: Já.
0: Ég held að aldur starf maður ekki sé á tjónu. Ég er samt ekki viss.
1: En hvað er þetta með að þjóður með ekki verið stríðið?
0: Já, nú með að þjóður sem að heiga stríðið ekki takk þátt. Þannig að verður ekki hægt að tegja það og toga það hugtak. Ég veit ekki.
1: Nei.
0: Þetta kemur allt í ljós væntalega bara næstu mánuðum sko. Hvaða lönd taka þátt og hver ekki?
1: Já, það er svo skulum við ekki gleyma því að við getum pantað eldur rétt í 12.
0: Við getum gert það. Ég veit að það vosniðist að gera og panta svona og það hægt að panta og taka með í útilegu og eitthvað í sumarfríi.
1: Mm.
0: En það eitthvað við þetta, mér finnst þetta svona til marks sko rútínan er komin aftur að panta eldum rétt. Finnst eitthvað það ekki?
2: Jú, þetta er mikil krafa um þetta bara leið og við komum heima eða.
0: Já.
2: Það eru byrjað á þessu
0: stöðu. Og það er óregla í sumarfríi, þá maður sé bara heima sko.
1: Það leysir ýmis vandamál. Og til dæmis þetta hvað var í matinn, það er bara mjög snöðt að væri hægt að láta eldum rétt ákveða fyrir sig, þannig að maður þingi svona óvænt.
0: Heyrðu það sniðut, svona lukkuhjól.
1: Já, bara, þú bara veist ekki fyrir þetta sækir þetta, hvað þetta fara að borða.
0: Það er skemmtilegt, þetta er hugmynd, ókýpis hugmynd fyrir eldum rétt.
1: Nei, hún er ekki ókýpis.
2: Þetta er eiginlega mesta hugmynd sem ég heyrt bara heilig í þessum
0: fætti,
2: bara út af því að...
0: Eru, það er náttúrulega ekkit vera en tákliparinn.
2: Jæ, það er eitthvað rétt, það er alveg hárvítt.
1: Á, ég sem tvær vestu hugmyndir.
2: Já. Og þú átti eiginlega flestar hugmyndir þessu. Sko,
0: þetta, nei, ég er hrifin af þessu, ég ætla að vera ósammála Ómari.
2: Já.
0: Út af því að þetta væri náttúrulega hanna þannig að þú myndi fá svona surprise pakka og hann væri aðeins ódýrari en að þú myndi velja sjálf
1: og kannski einfaldari og að því að sko þetta er svona smá óvissuferð þetta er svolítið svona eins og að fara út að borða og veist því hvað þarf að panta þér svo bara
0: okay, þú verður eitthvað ákveðu
2: er
0: þú maður sem bara er þú mátt ráða, kokkurinn má ráða
1: nei, þú skilur, ég stundur að þjóttin þú bara lætur hann hérna að mæla með
0: einhver ég hef aldrei látið þjóttin ráða
1: nei, en stundum þegar þú ferð út að borða þú veist ekki þegar þú búin að fá matstæðilin hvað er að bóðastólum, skilur þannig að þú
0: Ég er ekki sammála
1: sko, Þetta er búin ákveðan þú ferð að
0: spá Nefn að fer nú ekki eitthvað blindur inn á veit
1: Ég segi nú kannski ekki blindur
0: fara, Og maður veit svona
1: sérna það er bóð Þegar skinni í lægi og allt það
2: En sko, þetta er mikið rætt á mínu heimili Það er alltaf spurt Mín áskýra einhvern að spyr alltaf með hverju mæliru Og ég held á svona flestum veitingastöðum Á þess að ég viti það Að sé svona eitthvað, herðu, fiskurinn Mælið með honum í dag, fengur svo mikið af fisk veist, Þannig að það sé ekki endilega að vera að mæla með því sem er best
1: Nei, þú lætur að mæla alltaf með tvennu þrennu sko.
2: Ég bara mæli ekki með einu, ég bara panta mér eitthvað sjálfur
0: Já, ég les bara
1: Óþólandi sjálfstæði er þetta
2: Ég bara
1: Ert þú neymaður?
2: Erðu þú búin að segja að Lilja segja jáari Ég er neyjari Þetta er mjög viðkvæmt
0: mál Hvað er heimir þá?
1: Kanskari
2: Kanskari

0: Já.
1: Hefðu, Heimir á sjálfsögðu að skrifa einhver ritgerð hérna fyrir mig. Hann spurði hvort að ég ætti að fá.
2: Já,
1: og þá breytti hann eitthvað kurs.
2: Breyttist lundin aðeins. Já, já.
1: Þetta er rosalega langt.
2: Hann spilaði til sigur sem hefur gert það sinni í Víkingi gamla dag.
3: Já, ég fylgi alltaf þemanu sem er hvaða lag myndi ég vilja heyra. Ég myndi alveg vilja heyra eitthvað svona.
1: Ok, gætt.
2: Já, þú ert að búið þetta þema fyrir sjálfa þér inn.
3: Já, ekki endilega. Ég hugsa aðeins um Lilju. Ég hugsa ekki bara Lilju þessu sambandi. Það er, ég gíska okkur geti verið með inn í þessu.
1: Ok, má ég, á ég að byrja?
2: Já, já, hvað
1: þú myndir? Ok, við ætlum með lagkeppni og þema mitt er Þú og besta vinkona þín eru einar í stuði og verða að fá stuðla á fónin sem þið fíli báðar. Vá, þetta er svo einfalt sko.
3: Já, mikur er
2: það. Hætti með hana og vinkona neytir Íris.
1: Já,
3: já, okkar að Írisi það vantarlega í Svíþjóð.
1: Það er bara svo rosalega mörg lög, já, en ok, já.
2: Tökulag sem þið finnst betra en orginallin, já, ok.
1: Þetta var í mínu bóði.
2: Já, frábært þema.
3: Ómar sendi mér lag af fyrsta geisladiskinum sem að þú eignaðist.
2: Disknum, er það ekki?
3: Já, disknum.
2: Manstu það?
3: Ég man ekki hvaða fyrsti, ég man hvaða fyrsta plata mín var.
2: Eftirminnilegum geisladisk, það búið að tala svo mikið að sé að auka salin og geisladisku.
3: Verður það disknum að það ekki vera fyrsta plata mín?
2: Verðu ekki að flækja þetta maður heldur bara eitthvað lag og ljúðu bara eitthvað
3: Nei, maður á ekki að ljúi þess maður á aldrei að ljúa Ómar
1: og sérstaklega ekki lagkeppni
3: Nei
2: Þið eru ekkit smá erfið maður og við erum ekki búin að vinna svo hann í viku eftir frí sko
4: Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldu tónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partítónleikar kvöldið. Miðasala er hafin á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
5: Langar í eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatinn.is.
6: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
7: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
8: Kolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkru sinni fyrir.
9: Velkomin á Risa eigin.
8: Drífði að tryggja miða.
9: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
8: Kolpasveitin risaðarmyndin komin í bíó.
10: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
13: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
14: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
15: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
16: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
17: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
18: Ég get ekki verið með eyrnatappi en eitt.
19: Nú?
18: Ég með svo þröng göng þarna.
19: Já. Bara þarna?
18: Ég veit það ekki, sko ég hef ekki skoðað hinn það sem með stuttar hendur.
19: Herðu sika mín.
16: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Irberg og IKEA.

0: Kátir og brosandi morgnar með bítinu.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Þá er það lagakeppnin. Á ég ekki bara byrja með ritgerna sem ég fekk. Þú og besta vinkonaðin eru einar í stuðu og verða að fá stuðlag á fónin sem þið fíli báðar, þetta frá heimi. Og jú, besta vinkon mín heiti vissulega Íris. Ég, sko, ég varð eiginlega að vera smá frumleg, sko, já, okay. út af því ég búin að velja rosalega mikið að lögum sem ég myndi setja í fónin með henni.
3: Og þeir eigi mikið að lögum.
2: Við eigum rosalega mikið að lögum, við eigum allt appasafnið og það er Whitney Houston svolítið mikið, það er stjórnin, það er Rússlana sem vann í Eurovision. Og það Bonnie Tyler sjálfsög ég fór í lag og sem ég las svo aðeins hérna meðan að við vorum að bíða í auðlýsingum það kom út 1991 á plötu 1991 og 1992 á Grammy-verðlaunum þá fekk þessi sönguna lag fyrir Best Female Pop Vocal Performance en veitir sko keppinautarnir voru til að mynda Mariah Carey og Whitney Houston
3: okay.
2: Mér varst þetta bara svolítið meglega þetta er lagið Something to Talk About með Bonnie Raitt

0: Þetta er lengsta innsla í lagakeppninni. Mm-hmm. Hvað er þetta að gera?
1: Ég er að leika mér þetta.
0: Já, gaman hjá þér.
1: Já.
0: Viltu ekki skemma keppninni?
1: Nei.
0: Herðu, ég var beðin sem sagt ábreiðu sem væri betra heldur en orginallinu. Ég á að vera með fullt af lögum í heilanum, en eins og stundum í þessari keppni.
1: Eru margar slíkar?
0: Fullt af lögum. Já, okay. En yfirleitt er nú sko upprunalega útgáfan betri. Upprunalega útgáfa þessa lags er frábær, en Johnny Cash tók þetta lag frá Nanny Snails og gerði gjössanlega sínu.

0: sem átti í rauninni ekki á rækt og mér finnst þetta tengjast þjóðarsálinni því að margir eru að byrja í ræktinu til sumarfrí þessari, okay. þessari viku og þau, það eru kvalir, það eru þjáningar mm. en ekki gefast upp, hört The only
1: thing that's real Wow The needle
2: tears a hole
0: Já, bara Fólk er illt
3: Já,
0: fólk er illt
3: Já, hérna, þetta gott hjá þér
1: Nei, nei Mér finnst þetta orginallið þær stil ekki betri Ég ætla bara að segja það, en þetta er vel valið samt
3: Ok
1: já. Heimir, já, hvað þegar með fyrst þú?
3: Já, það er bara máli, ég þurfti að virkilega leggja höfuðið í bleiti Því að ég voru reyna að finna það út að þið gáttu ekki gemur í svari við spurningunni Hvernig fyrst þau gestadískandi koma út, sko
1: Nei.
3: Ég mani til fyrstu plötun sér eignast, en ekki disknum endilega, en með þess er með þeim fyrri, en ég get sagt okkur það bara svona til gamans, að fyrstu geisladiskarnir kom út 1982 í Japan.
1: Ára síðan fættist?
3: Já, þetta var sko samvinnu
1: verkefni. Er ég jafn gömul á geisladiskurinn?
3: Geislandi gömul.
0: Fyrsta minningi mín af geisladiski á Íslandi er eiginlega frelsi til sölu með bubba sem ég held að sé 86.
3: Já, ok.
0: Þannig var nú eitthvað aðeins setna hingað og þetta hafi verið komið út fyrst.
3: Í Japan var það fyrst, eins og ég segi, 82 um haustið og þetta var Sony og Philips sem þróðu þessar tæknir saman. En fyrstu diskarnir komu út í Bandaríkjum 1983 og vitið hvaða diskur Ef þú átt við fyrsta gíslandi sem hann framleitur í bandarækjum fyrir almenna markað, veitir hvað, hver átti hann? Hvaða tónlistar var haldið hann?
1: Steve Wonder
0: Yes Bruce
1: Steve Wonder
0: Já, þú varst að spila þetta á hann, þetta var nefnir brjáluð
3: Þetta var fyrsti diskur sem kom út
1: Volstu velgefin
3: Og sem þýtti, vegna sem ég er mikill Bruce Springsteen aðdóndi Ég hlýta hafa átt hann hann á hljótlega En ég líka hlustaði mjög mikið á Supertramp á þessum tíma Og þessum valdi ég Supertramp
0: Það er ótrúlegt með að hvað leggur hausinn oft í bleiti og annandi hinn umsu lög að þú endar í alltaf á Supertramp
3: Ég hef aldrei valið að lamma Supertramp á því

0: Ég minnist þess ekki að vali Supertramp áður.
1: Þannig að það Bonnie Raitt og það Johnny Cash og það Supertramp. Þetta stórskota lið. 5, 6, 7, 11, 11. Það spurning, hvað lagði vilja heyra í fullu lengd? Bylgjan, góðan dag.
2: Ert þú með harspurur?
3: Reina harspurur?
2: Já.
0: Hvað ekki með því að það við, Ómar?
2: Ég bara spyrja. Það eru mikið.
3: Jú, ég með harspurur.
0: Af hverju þau með harspurur?
2: Það rækkar.
3: Já, lappaði svo mikið í gær með hundin.
0: Má hverju það lappa með hundin?
2: Sólmyrkin.
3: Já.
2: Almyrkin.
0: Já, heyrðu, hvað segirðu? Hvað viltu hlusta á?
3: Heyrðu, ég ætla að velja Heimir Karlsson.
0: Supertramp.
1: Það er bara fullt nafn og allt.
0: Takk hérlega fyrir það.
1: Ja, næstu því. Takk fyrir.
0: Já, takk fyrir.
3: Karl Heimir.
1: Ná, hvernlega, takk fyrir.
0: Karl Hákálsson.
1: Bless.
0: Takk fyrir.
2: Þeir eru ofnar heildsölu að kalla hana, Karl
1: Hákálsson. Ó, Hákál.
2: Heildsölu leitt nafn.
0: Heildsölu leitt nafn.
1: Já, ég þarf næstu bylgan, góðan dag.
4: Já, góðan dag.
1: Nei, góðan dag.
0: Já, já, ég vil ekki bara taka svo tal sama, því það er.
4: Jó, getið ekki farið í pásu eða
0: það? Jú, rúlega.
1: Hvað segir þú þetta mín?
4: Með stjöllum aðeins, segir ég ekki fínt.
1: Já, gott. Sumar er gott.
4: Já, já, já. Herri, já, það er bara búið að vera mjög gott hjá mér. Rápað.
1: Heimur er að bilast þetta?
0: Nei, nei, nei, ég er bara
1: fann í annan. Hvað langar það að heyra?
4: Heyrðu, ég ætla náttúrulega velja fyrir.
1: Auðvita, þakka þér kærlega fyrir.
0: Sæður ekki elskan?
4: Já.
0: Var það ekki ég þá?
4: Jó, elskan mín, þú er líka elskan mín.
1: En þú ætla að velja mig núna. Bara þannig að það
4: sem velja. Já, ég ætla að velja lagi hjá þér.
1: Takk kærlega fyrir. Njóttu dagsins.
4: Já, takka ykkur sömulegis.
0: Bæ.
1: Bless. 567, 11, 11, þá er næsti bylgjan, góðan dag.
5: Góð dag, það er Supertramp.
1: Það er Supertramp og Heimir.
5: Yes, takk.
0: Takk fyrir.
1: Takk fyrir.
0: Það bara getur vafamál.
1: Nei, greinlega ekki. Bylgjan, góðan dag.
6: Jón daginn, það er sko Johnny Cash og Ómar.
2: Já, já.
0: Johnny Ómar.
2: Takk fyrir, það er gaman Omar að komast Cash. Á blað.
0: Já, Johnny
2: Cash. Ég fann að þetta var að fara á sálinn á mér og fá ekki eitt atkvæði. Ó, takk inni,
0: Johnny Wolf.
1: Býttu, varstu bara að gefa stjórn
6: strax? Stórt atkvæði.
2: Stórt atkvæði, gull, prós, takk.
0: En gildi bara samt í, sem eitt.
1: Já, já,
0: næsti.
1: Bylgjan, góðan dag.
0: Góðan dag.
3: Supertramp.
0: Supertramp.
1: Ekki spurning.
0: Nei, samála. Mikið gæði þar.
1: Rosalega mikið gæði, þakka að kæla fyrir. Vann Supertramp til mann Whitney Houston og Mariah Carey? Ég var stundna.
0: Góðan dag.
1: Já, þannig að stið byggjum góðan dag.
7: Já, góðan dag.
0: Hvað segirðu?
7: Það er hann heimur minn.
0: Já, já, já, við heyrðum sem það var Gunnar minn. Já,
7: þetta er
0: Gunnar. Takk
7: Gunnar
0: minn. Já, fjórir. Þetta er stannað sér, fjórir.
1: Fjórir eitt eitt. Ómar er þetta búin að kalla þetta sko, þannig að þetta kemur ekki óvart.
0: Já, já.
1: En þá er það næsti bylgjan, góðan dag.
7: Mér langar svo að vita stöðuna fyrst, ég er að syngja og fyrst á síman.
0: Fjögur eitt eitt.
1: Já, fyrir heimins þess að.
7: Ég er reynda að vera búin ákveða með áður, ég ætlaði velja þig, Lilja.
1: Þakka að fæða,
0: ég preistu þess ekki.
1: Mér var þess tunga törn, takk fyrir.
0: Ég heldur að vera, hún vil halda kemnileg, var búin að velja mig, sko.
7: Nei, heimir, ekki núna.
0: Ok.
1: Takk innilega, ljóttu dagsins. Þetta var svo óvænt aðkvæði, ég vissi bara ekki hvað hann stóð veðrið, sko. 567, 11, 11, bylgjum góð dag.
7: Góðan
1: daginn, það er Supertramp,
0: Heimir. Jú! Það er Heimir að Supertramp.
7: Já, ég veit það.
0: Já.
1: Ég held að þetta sé mögulega svona fimmtarsinn sem þú velur út að lægilega kemna.
0: Ég hef bara aldrei,
1: og þú er alltaf vinnu með það.
0: Eða þetta bara klár líi í beinni útsendingu.
2: Nei.
0: Ég hef aldrei valið Supertramp áður.
1: Jú, ég er þetta ekki að grínast
0: það. Nei, ekki á þess ári.
2: Jú.
1: Þú hefur bara valið, held ég bara nokkulega þetta lag.
0: Nei, bölvið við þessa.
2: Það er annarkur give a little bit, logical.
0: Ég man bara ekki eftir þessu.
2: Þetta er tvö lög.

0: Já, já, það er ekkert sérstakt í gangi í kvöld.
1: Nei, en það er hins og svolítið sérstakt í gangi í dag.
0: Já,
1: rétt. Það er, ég myndi kannski minna það, að Gunnar Þórðarson verður jarðsunginn í Hallgrímskirkju í dagklukkan 3 mm-hmm. og það verður beint streymi á Vísi og umfjöllun í kring og það allt saman og svo mun Sjóvarp Símans senda beint frá athöfninni.
0: Mm-hmm. Já, mér finnst það bara mjög líklegt að það verður margir Íslendingar sem að vilja horfa á þessa athöfn og votta honum eða virða hans minningu og votta aðstandendum sína samúð.
1: Samála því.
0: En ert þú með einhverja niðurstöður frá Reykjavík síðdegis?
1: Ég er bara komið að því núna.
0: Já, mér sýnist það. Nefnum að þú sérst með eitthvað annað sem við tala um.
1: Nei, ég voru lítið að segja yfirleitt, sko.
0: Masa og masa í allan morgun.
1: Hvernig metur þú fjárhagsstöðu þína í dag? Metur hann að sæmilega? Í það sé ég 35,6%.
0: Ha? 35,6%?
1: Sér sæmilega. Góða 31,8%. Mjög góða 14,8, slæma 12% og mjög slæma 5,8%.
0: Þannig að það er nú meir hlutin í frá mjög slæmri til sæmilegrar.
1: Já, ef þú myndir taka kannski frá sæmilegri til mjög góðrar, þannig að þetta eru þrír stærstu liðinir, þá ertu með sko 66% með 80 alveg og, já, 82-83%.
0: En verður maður ekki að taka sæmilegt út úr það, það er nú svona bara hvorki nýja einhvern veginn.
1: Nú getur gist það, það voru sko 36, það voru 47,6% með hana góða eða mjög góða og 17,8 með hana slæmið eða mjög slæma.
0: Mm-hmm.
1: Þannig er mun fleiri sem að með góða eða mjög góða.
0: Já, ok, það er allan í okkur. Það er mér þetta ansi stór hluti sem að er
1: með hana slæma.
0: Já, ég verð nú að segja það.
1: Ertu óanæð með sæmilega? Telurðu sæmilega ekki vera nógu
0: gott? Mér finnst nú sæmilegt bara mjög neikvætt sko, út að ja. Í skóla var það náttúrulega ágætt gott og svo sæmilegt var langverst sko. Mm. Þannig að mér finnst sæmilegt bara þannig orðu það. Ef ég myndi vera spurð þessar spurningar og myndi svara sæmilega þá er það neikvætt sko.
1: En bara miðað við hvað við okkur er sagt hvað við erum rík. Hver hefði þið niðurstaðan á þeirra?
0: Já, alltaf átti að vera 95% mjög góð fjárhagsstaða.
1: Já, ég segi það nú kannski ekki.
0: Og það var eitthvað sem bara frávik að fólk hefði það slæmt. Sko.
1: Já, allavega getur sagt 60-70-80% getur það verið með góða, mjög góða.
0: Mm-hmm.
1: Já, ok. Mm.
0: En það er komið ný spurning, hver er uppáhalds ástíðin? Vetur sem að voru það haust, hvað segir þið?
1: Vor.
0: Haust.
2: Já, ég vor megin líka held ég.
1: Lífið fer af stað á ný og kviknar.
0: Mm-hmm. Og það deyr á haust.
1: Já, en þú veist alltaf að vaknar þetta.
0: Ég á afmál á haustu, þess að finnst mér haustin
1: já, best, sko. Já, og ég afmál vorin.
0: Ó, maður líka.
1: Ok, það er ástæðan. Ég fatta það ekki. Eruð þið afmælisbönnin?
0: Já.
1: Já, alltaf að fara í þau, ná í mín hérna.
0: Hún Greta María Gretastóttir, vinkona Bítisins, hún 46 ára gömul, það mikið með daginn, Ásum Björgmundsdóttir 58 ára og Jóna Solveig Elnadóttir 41 árs.
1: Já, Helen Símonarsson, hún ámæli dag, hún 73, Stefán Jónsson ámæli dag, hann 66, Gunnlaugur Kristinsson ámæli 71, styrir okkur með dagengulí, Elín Kolbeinsdóttir 75, svo Eydís Linda Kristinsdóttir, hún 53 ára.
0: Já, ég sé líka sko inn á Wikipedia Líf Magnaðardóttir, borgarfulltrú, hún ámæli og Einar Ágúst úr Skítamól, hann á líka ámælda og Agnar Jón Eginsson leikari fyrir ekki það.
1: Rakel Leósdóttir, frænka mín, hún ámælda, til hugmynda einn Rakel og Halldóra Halldórsdóttir, hún 65 til að mynda með það. Við erum eigin með meira, Haraldur Haraldsson, hann 57 ára ámæli til hugmynda einn hali.
0: Þetta er komið meir innum að ég ætla, já, Ómar, byrjað þú?
2: Stefán og Einar Vilberg, bræðinir, þeir eru ámæli í dag, Smári Snær Eiríksson líka, Arna Sigurðardóttir og Benjamín Bent Árnason, trommuleikari 31 árs.
0: Ég ætla hann bara, sko, er ekki einhver fögnuður hjá þínum önnum því Alan Shearer ámæli í dag.
1: Hvað er hann gamall?
0: Hann er fættur á 1970, það því að hann er 56 ára.
1: Er hann nýja, já, fættur 1970. Nei.
0: Nei.
1: Hvað haldur það?
0: Nei, ég veit það ekki. Kannski það er bara góðsagnakend.
1: Kannski það er á stóra ammæli svona.
0: Já, það er ekki svona dagstæla. Er hann ennþá markakóngur einsku deildarinnar? Eða er, er búið að hrifsa það með dagunum? Veistu það? Veistu með það svona bara...
1: Ég minnir það sé ekki búið það.
0: Nei, það er náttúrulega algjörlega magnaður knassbyndumaður og náttúrulega alveg svakalega skemmtilegur sko álitsgjafi
1: Já.
0: Í síður tíð.
1: Já.
0: Gaman að hlusta hann, Já. Fylgjast með honum.
1: Ég vona ef að gerðurgrindin getur afgreitt þessa spurningu þinn á innan við 10 sekundum, ég held að sé ekki búið að taka það á honum. Sko.
0: Ok, en öll viðtöl komin á vísubóndaris, bylgjabóndaris, bylgja appið, en við verum hér tíminn fyrir sig í fyrramálið, hvað segir maður alls hér, amma spöldagsins.
1: Já,
3: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
4: 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan Skólavörðustíg. Laga er hreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk góð tilboð.
5: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur

0: gott í matinn. Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
1: Er þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnur Sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Mótúltoffaran á Akureyri, laugardaginn 15. ágúst í bóði Mótúl á Íslandi og Skóabaðana.
4: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
5: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
6: Lenovo.
7: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Þorsteinn Víglundsson, forstjóri eignarhaldsfélagsins Hornsteins og formaður samtaka iðnaðarins vísar því á bug að forsendur kjarasamninga séu brostnar. Hann kallar þetta lægri álögum á fyrirtæki og einföldur regluverks til að sporna gegn samdrætti. Í færslu sem Þorsteinn birtir á Facebook síðu sinni segir hann að á sama tíma og hagkerfi sé að kólna hratt og atvinnuleysi að aukast, hóti forysta verkalýðshreyfingarinnar uppsögn kjarasamninga vegna forsendubrests. Þorsteinn segir að vissulega hafi verðbólga mælst meiri en væntingar stóðu til en hið sama megi segja launahækkanir og þar með kaupmáttinn. Hagvöxtur hafi hins vegar eins mun minni og almenn staða hagkerfisins mun veikari og þannig hafi svigrúm atvinnulífsins til launahækkana reynst minna en vænst var. Nánar fjallaðum færslu Þorsteins á Vísi. Angelín Sterkæ, maðurinn sem var árið 2023 dæmdur í 16 ára fangelsi í Hæstarétti fyrir morðið á Armando Beckeray fyrir utan heimili hans í Rauðagerði 2021, hefur nú þegar fengið reynslulausn og verið vísað á landi. Hann sætir endurkomu banni til landsins þó. Þetta staðfesti Ragna Bjarnadóttir fangelsismálastjóri í samtali við Vísi. Brottvísun Angelins byggir á nýlegri bráðabirða lagabreytingu dómsmálaráðherra sem heimilar að veita erlendu föngum sem ákveði hefur verið að vísa á landi reynslulaust þegar eitt þriðji hluti refsitíma sér liðin. Ragna hverst ekki geta tjásuð einstaka mál en segir að almenna reglan sé sú að þegar bráðabirða heimil sé nýtt sé föngum fyllt til síns heimalands af heimferða og fylgdar deild ríkislögreglustjóra að undangenginni ákvörðun fangelsismálastofnunar um reynslulaust og ákvörðun útlendingastofnunar um brottvísun og endurkomu bann. Angelín var dæmdur í 16 ára fangelsi með dómi Hæstaréttar 21. júní 2023 til frádráttar þeirri refsingu kom óslitið gæsluvarhald sem hann hafði sætt frá því að var handtekinn. Þannig satt hann fyrst í gæsluvarhaldi í 855 daga og afplanaði síðan 1149 daga í fangelsi þegar honum var síðan sleppt. Það gerir alls 2004 daga eða 5 og hálft ára bak við lás og slá fyrir morðið á Beckeray sem vakti mikinn óhug hjá allri þjóðinni. Nánari fjallaði þetta mál á Vísi. Og olíuboranir á Grænlandi mun ekki hefjast fyrir í fyrsta lagi veturinn 2027 þar sem enn á eftir að meta umhverfis og samfélagsáhrif þeirra. Þetta segja stjórnvöld í Bandaríkjunum eftir viðræður við embættismenn á Grænlandi. Áður hefði verið greint frá því að Greenland Energy, sem er orkufyrirtæki með sterk tengsl við Donald Trump Bandaríkjaforseta og fjölskyldu hans, hygðist hefja boranir eftir aðeins nokkra vikur. Þá hafði sérlegu sendifulltrúi forsetans í málefnum Grænlands, Jeff Landry, sem er jafnframt ríkisstjórinn í Louisiana, lýst því yfir að olían muni fara að flæða frá Grænlandi innan 10 mánaða. Robert Price, forstjóri fyrirtækisins, segir að fyrirtæki muni halda ótraut áfram en þó í fullu samráði við stjórnvöld í Grænlandi. Áður hafði sagt að 300 gámar að búnaði yrði fluttið til landsins í september og að boranir myndi hefja strax í október. Þá hafði hann einnig sagt að stjórnvöld á Grænlandi hefði gefið leyfi fyrir þessu fluttingum en það reyndist ósatt. Hlutabréf í fyrirtækinu féllu þriðjungi gærkvöldi eftir að greint var frá því að tafir yrðu á verkefninu. Og fréttir verða næsta klukkan 11, en þanga til finniði meira þessi og fleiri mál á vefnum okkar Vísi.
8: Takk fyrir þetta Gunnar komið sæl, ég var komið svo með einhver á bylgjunni á þessum flotta fimmtudegi, það komin 13. ágúst, dagur 225 á þessu ári. Á að segja tíminn fljúi áfram, 140 dagar eftir og... Það verður bara skemmtilegu dagur hjá okkur í dag Við höfum vona á góðum gestum hérna og eftir Lætt ykkur vita því Förum í hvar varstu og þarfa fróðleik Og svo eru náttúrulega fréttir og tónlistar heiminum Og förðu fréttir og þetta allt saman Já og Við erum að tala það Hljómsettin Kaljó sem að tróð upp á þingvöllum í sumar á samt mörgum öðrum íslenskum tónlistamönnum að búið vera nógum að vera hjá þeim þeir eru búin að vera á ferð og flugi út allt og síðast voru þið bara í þyrlu í gær hvað var í gangi? Og kannski ég veit eitthvað meir það hérna eftir að stendur til að Davíð og Jökull komi til mín hérna klukkan 11 í dag svo gæti verið einhver skemmtileg tilkynning Þannig að þetta við erum búin að henda út öllum spilunum núna Jæja, en heilabrotið í dag það svona Ef við tökum bara okkur öll svona saman Þá um 44% okkar sem munu gera þetta á þessu ári Eða hefum nú þegar gert þetta 44% okkar munu gera þetta á þessu ári Eða hefum þegar gert þetta Hvað skyldi það vera? Svarið eitt smá stund en ég ætla að byrja í dag á Michael Bublé og svo heyrðum við svolítið að lögum Gunnars Þórðarsson í dag.

0: og svona var lífið frábær text í þessu lagi Er þá er að svari við litla heilabrotinu hér upp á við þáttur það snerist það að 44% okkar munu taka eða gera þetta á þessu ári eða höfum þegar gert það hvað það? Það að taka matræði í gegn og hugsa betur það hvað við borðum borða hollara Þetta bara svona það 44% af okkur sem munum gera það eða hafa þegar gert þetta Þetta svona misjæft hvernig það Herra við ætlum að dáfrum á bylgjunni hér eftir smástund Þetta
1: bylgjan Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt Bylgjan og Coca-Cola
1: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin Kemi.is Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu. Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, örugt og þægilegt. Áðan spurði ég hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen. Svarið því þeir eru vampírur. Ekki missa af Quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
3: Kynntu þér málin í kosningamiðstöð jákvæðra Íslendinga að Garðarsleti 6 í Reykjavík. Jákvæðir lifa lengur, ræðum saman framtíð Íslands. Evrópuhreyfingin.
4: Verið velkomin á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
5: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
6: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ís. Nikotínlausir púðar.
7: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
8: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
9: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
10: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
12: Laugardaga frá 4 til 7.
13: Bara yndisli músikinn hjá þér.
14: Næ, takk.
13: Það fer bara eins og í Hollywood í gamla daga.
15: Það byggir allir að byggjum óskalög.
14: Já, ég meina þetta þátturinn til að biðjum óskalögin, sko.
13: Ég mikið búinn að reyna að ná í þig. Ég búinn að vera mitt lag á heilunum sem að mér langa svo að heyra.
11: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
16: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
17: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Það skreytið að einhvern veginn mér svona nánast sama hvernig veðrið núna í dag en að sjálfsögur kíkjum við á veðurspána þetta var nú svona frekar já, leiðilegt hvernig það fór í gær fyrir suðvestanhornið allavega en veðurspáin fyrir daginn dag og morgun norðlægði breytilátt 5-13 metra vindhraði hvassast svona úti fyrir vestfjörðum og vestan strengur með norður ströndinni dálítil rigninga súld víða landin úrkomulítið suðvestalands eftir hádegi Hitinn 8-20 stig hlýjast á austanverðu landinu. Morgundagurinn norðan og 8-5-13 metra vindrað á morgun hvassast austan til skýjaða mestu norðanlands en sumstaðar væta fram eftir degi en létti smá sama til sunnan á vestarlands. Hitinn 5-10 stig á norður og austurlandi en alltaf 20 stig syðra. Og jú, sólarupprásin, hún var á sínu staði morgun 12 mínútur yfir 5 og sólsetur verður 10 mínútur í 10 í kvöld.
18: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
19: Björt og brosandi í 40 ár.
0: Og þau eru fjölmörg lögin sem að liggja eftir Gunnar Þórðarson sem að verður jarðsungin í dag og viltum að heyra eitt af þessu lögum hérna bara rétt og eftir. Það ekkert alltaf auðvelt að velja úr þessum stóra bunka. Og mörg lög ekki víst einu svona fólk átti sér á því að hanna við samið en við maður kíkja á þetta hér eftir smástund. Tökum eitt gott úr safni Gunnars Þórðarsonar. Og rétt að segja frá því eins og Bítið sagði frá í morgun að það verður beint streymi frá útförinni.

0: varst að gera eða hvað varst að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
1: Já, og í hvar varstu í dag, þá rennum við örlítið aftur í tíman. Við ætlum að halda okkur við 13. ágúst að sjálfsögðu, en ef við förum 12 ár aftur í tíman, þá árið 2014. Og ég hérna með forsíðu fréttablaðsins á 13. degi ágúst mánar 2014. Forsíðan segir hérna hakk hefur hækkað 15%. Já, eins að verðhækkan í gangi þarna greinilega og svo skemmtileg mynd hérna úr kvalasafninu. Kvalasýningi undirbúningi og síðan opnaði kvalasafnið náttúrulega út á Granda og hérna hefur verið þar. Það var gaman að koma þangað. Herðu og svo kíkjum við aðeins á inn í blaðið. Það sko eitt og annað í gangi þar. Menntaskólanemar færri en áætla var, segir hérna. Og svo verið að tala hérna amma heimsækir þríburana í næstu viku. Já, já, eineggja þríburar fæddust í Kaupmannahöfn. Sem sagt íslenskir og svo erum við komin hérna aðeins inn í viðskiptablaðið og þar eigandi Kauphás vill byggja 2300 fermetra verslun og húsnæði við Flatarhraun í Hafnarfirði og opnaði nýja krónuverslun. Hún ekki einmitt bara risin og opin og allt í góðu með það. Ég held að það hafi bara hefnast alveg eins og við var að búast. Og svo var náttúrulega sorgar tíðindi þegar að leikarinn Robin Williams tók sitt eigið líf. Og það hafði frést þarna á nokkur dögum áður en þetta á miðvikudegi sem sagt 13. ágúst 2014 á miðvikudagur og þar farið ítelega yfir hans lífshlaup sem var alveg magnað og svo erum við að tala hérna bíóin já það var ýmislegt að vera í bíóhúsunum þar voru að sína myndir eins og Guardians Galaxy í Sambíónu sé ég og myndina Lucy Og svo sé ég hérna Nikolás liti, það var svona barnamyndin á þessum tíma. Man nú ekkit eftir að hafa séð þetta svo sem en allt góð með það. En svo líka frábæra myndir eins og Dawn eða Planet Apes, myndin Dawn og Sex Tale. Þekki það ekki nógu vel þessa myndir, ég held ég ekki séð það eins og ný. Og rétt í lokið þá var það Pétur Einarsson sem fekk áhuga á líkasagt þegar hann var fertur og þarna var hann að klára annan játkallinn í röð. Það þess að ég segi, það bara gaman að sjá svona. En á þessum degi, 2014, þá kemur að vinsælasta laginu. Það var á toppnum vestur í Bandaríkjunum og var eitt best selda lag ársins og búið að selja þetta út allan heim fyrir það bil 9 miljónum eintaka. Lagið hreppti öll helstu tónlistarvelun og þar á meðal besta lagið í Kanada vegna þess að þetta band kemur frá Kanada. Ég að tala Magic og lagið sem satt á toppnum þennan dag 2014, það heitir Root.

0: já, slegið í gegn víða heim og við erum að tala að ennþá erum yfir 80 milljón notendur á hverju mánuð hjá þeim og það alveg eiginlega magnað og þeir segja að 190 milljón hafa hlaðið leiknum niður bara á síðasta ári það ekki lítið Þetta eiginlega miklu meira heldur í bjóstið Tekjur þeirra eru 876 miljónir á síðasta ári í dollurum talið Þannig að segja ég svo að tölvuleikja bransi sé dáin, það nú langt frá því Þetta bylgjan
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð Kemi og Kjarnafæði 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöðu. Hlökkum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt. Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskólabíói 5. september. Stórskotanu Rigg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Aukatónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir
4: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is.

0: Úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur

0: Næst á eldofninum, Grímsbæ. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is. Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
1: Lengri pöntunarfrestir. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
0: Körfubílaleiga. Glersýn.
2: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
1: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
3: Er orðið nokkuð ljóst að þetta mun ekki gangu upp?
4: Já, ég hef sagt að svo sem áður að það veri 99,99% líkur á því að forsendur kjarasamninga myndi bresta. Núna held ég geti með vissu sagt að það séu 100% líkur. Það á einingis ein verðbólgutala eftir að birtast og hún kemur núna 2007. Þessa mánaðar.
0: Reykjavík síðdegis. Á bylgjunni. Í samstæðu.

0: Daddy Swims og Mr. Know-It-All. Er það svo, er það nýtt lag frá honum Ásgeiri?
1: Ásgeir Trausti að senda frá sér nýtt lag eða var að gera það núna um daginn og svo annað á leiðinni og meðan það svolítið skemmtilegt. En talandi Ásgeir þá hann náttúrulega að gera sig kláran fyrir tónleikana sem verða í Hörpu 29. ágúst. Flott dagsetning og ég held að sé nú alveg stappa uppselt á þetta fyrir svona síðan. En ég veit hann á leiðin til Norex á Parken Festivalin sem í Bodø í Nóri og það núna 22. ágúst sem sett á menninganótt, við getum bara orðað nákvæmlega þannig og svo verður hann að þvælingi í september líka en hann ætlar að koma til okkar hérna í næstu viku áður en hann skreppur til Norex og þá fáum við að heyra hans allra nýjasta lag þetta líka nýtt þetta Heartbeat, hann að svoleiðis að dæla út frábærum lögum að náskiptrösti Við erum heppin eiga á svona

0: viðtalið til næstu viku og þá kemur hann líka í heimsókn til okkar rétt á hann rúlar yfir til Norex en við ætlum að halda áfram að bylgjuna eftir smá stund og á nýjum klukkutíma þá koma til mín tveira liðsmönnum Kallio hann Dabbi Trommari sem alltaf alveg magnaður og Jökull þeir verða hjá mér hér á milli 11 og 12
1: Bylgjan mælir með Ice Guy

0: miðasala er hafin á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
1: Laga er hreinsun á sumar húsgögnum, jösk góð tilbúað. Hamborgarabúllan, fyrr var oft í koti kátt. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
3: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
4: Hýslan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
5: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð á laugardaginn frá klukkan 12-16 og gerðu frábær rafbílakaup fyrir haustið. Léttar veitingar og veglegur afmælisafsláttur af MG S5 og MG S6. Sjáumst á Sæðurhöfða. Bjell.
6: Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu er þína Vild í appinu. Landsbankinn.
7: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
8: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
9: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
10: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
11: Ökologisk pasta með hvíðlauk. Afløbsrens, malet arabica eller robusta kaffe. Segðu bara salling.
12: Salling, salling, salling.
13: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
14: Karglas repair, Karglas replace.
15: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
16: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
17: Klukkan 11. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Ansi löngu röð myndaðist í öryggisleitin á Keflavíkurflugvelli í morgun en talið að fjöldi ferðalanga sem kom hingað til lands til að bera almyrkva á sólu augum í gær sé nú á leið úr landi. Að ræða raðir sem eru lengri en elstu menn muna, segir Guðjón Helgason upplýsingafulltrúi Isavia í samtali við fréttastofu. Hann tók þó fram að allar stöðvar á flugvellinu séu mannaðar og auka starfsfólk hafi verið kallað út og þrátt fyrir langa raðir virðast þær ganga nokkuð hratt og smurt fyrir sig. Að svo Guðjón má gera ráð fyrir því að önnur eins röð verði aftur á morgun. Áhöfn björgunarskipsins Guðmundar í Tungu var kölluð út í morgun vegna veikinda ferðamann sem var í kajakferð. Maðurinn var fluttur til skoðunar á heilbrigðisstofnun Vestfjarða. Í tilkynningu frá Landsbjörgu segir að ferðamennirnir hafi slegið upp tjöldum á tjaldtanga á Fólafæti. Það er ysti tangin á hesti sem skilur að Seyðisfjörð og hestfjörð í Ísafjörðadúbbi. Eina leiðin að tanganum er sjóleiðis og því var áhöfn skipsins kölluð út og haldið var af stað 7:30 í morgun ásamt sjúkraflutningafólki og siglingin tók ekki langan tíma og að færi til lands til að sækja ferðamanninn. Hann var ekki talin alvarlega veikur en þó var talin ástæða til að flytja hann til skoðunar á heilbrigðisstofnun Vestfjarða. Þetta er í fimmta sinn síðan 19. júlí sem áhöfn Guðmundar í Tungu er kölluð út til að sinna sjúkraflutningum á Ísafjarðardjúpi. Utanríkisráðherra segist ekki ætla að gefa snefil eftir þegar kemur að sjávarútismálum komi til þess að samninga viðræður við ESB hefjast að nýju. Hún segir að Ísland verði að hafa stjórn á eigin sjávarútvegi. Þetta var meðal þess að Frank kom í Ítali og viðtali við Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttir sem verður í Ísland í dag strax að loknum kvöldfréttum sínar í kvöld. Það sem þjóðaratkvæðagreiðslan verður til umræðu.
18: Þú mætti ekki fara að fara að neitt annað en bara ævarandi undanþágu frá reglum ESB þegar kemur að sjá þetta við.
19: Ég mun ekki fara með neitt annað fram heldur en sem tryggir íslenska hagsmuni til skemmri og lengri tíma.
18: Ævarandi áhrif.
19: Til skemmri og lengri tíma, já.
18: Ég, þannig að það gæti komið samningur fyrir þjóðuna þessu væri okkur undanþágu í sjá þetta við til 50 ára.
19: Þú fær mig ekki til að segja já við þessu.
18: Bara en á ekki þjóðun rétt á að vita þetta?
19: Ég er búin að segja það. Við munum hafa fara í hörðustu samningaviðræður sem við ætlum að fara út að sjávörði og ef að niðurstaðan þjónar ekki samningum Íslands, þá mun ég segja nei.
17: Segir utanríkisráðherra en viðtalið heilsinni verður sendt út í Ísland í dag strax að loknum kvöldfréttum á sín í opinni dagskrá. Og aðeins að veðrun en yfir landinu nú allmikil lægð sem þokast norðaustur en lægðinni fylgir úrkomu svæði sem liggur yfir öllu landinu og þokuloft einhver við sjá á síðuna. Lægðin verður komin út af norðausturlandi síðdegis, þá styttur upp að mestu suðvestanlands. Gengur í norðan kalda á morgun og á að létta smá saman til á suður og vesturlandi og rofa síðan til norðaustanlands umkvöldið. Og frétti vera næsaðar klukkan 12 en þið finnir meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
20: Takk fyrir þetta Gunnar, höldum áfram með tónlistan og bylgjunni Góðir gestir verða líka hjá mér hérna rétt á eftir En eigum ekki að renna á stað með frábæra tónlist
21: Þetta bylgjan
20: Og meira verður líka af lögum Gunnar Þórðar Og minn ykkur á sjálfsögðu streymið sem verður í, á vísir.is Allt saman jarðaförunni verður streymt Margir sem vilja fylgjast með því að sjálfsögðu Þetta verður allt á vísir.is Herðu, en eigum ekki bara rúla með þetta. Level 42 að byrja hérna. Svo verða þær hjá mér Jökull og Davíð úr Kaljó. Og vera nógum að vera hjá þeim. Og ekki alltaf eitthvað meira framöndan? Ég rekna alveg með því. Og maður vita meira um það hérna rétt og eftir. Level

0: Guðmunds. Virkadaga frá 10 til 1
1: á Bylgjunni.
2: Hæ, við heitum Haukur Snorri, við erum haust.
3: Og þetta er lagið okkar, engin önnur á Bylgjunni.
4: Ég er

0: svo verða hjá mér Davíð og Jökull Ljómsveitin Kaljó
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð Kemi og Kjarnafæði Heilsuvara vikunar á bylgjunni superfæða með stóru S-i Við erum að tala íslenskt spergilkál sem 89% íslenskt vatn og svakalega trefjaríkt Spergilkál troðið af fjör og steinefnum ekki síst blöðin og stilkurinn sem verður lunga mjúkur við eldun Úr spergilkáli færið þið gríðar öfluga andoxunarefni lipoik síru en auk þess vænan skammt af fólansýni sem bráðnauðsilegt fyrir barnshafandi konu Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
3: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsástanna. Færa þér rétta bragði.
5: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
7: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
8: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn
9: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi Komdu á afmælishátíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og gerðu frábær rafbílakaup fyrir haustið Léttar veitingar og veglegur afmælisafsláttur af MGS 5 og MGS 6 Sjáumst á Sæfurhöfða Bjell
10: Stillalegir dagar í vók fyrir heimilið Frábær tilboð á stillalegum rúmum Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is
11: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
12: Sjónvarpsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
13: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. Appi lykillinn að lægra verði.
0: Og þá það nú bara veðrið í borginni, það svona hægbreytilegt í dag og súld eða lítil sáttar rigning og einhvern veginn hefur maður minni áhuga á veðrinu akkurat núna heldur í gær. Ég hafði mjög mikinn áhuga á því gær. En hitastigið nú bara ágætt, þetta svona 11 til 16 stig í dag og getur orðið létt skýjað á morgun og svo eru þeir að koma til mín þessir kappar hér, hlustið.
14: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
1: Bylgjan
15: 40 ár

0: ég blessa staði.
1: Ég segi bara velkomnir. Þetta náttúrulega svo bara gaman að fá svona lítið brot af þessum ferli sem orðin alveg magnaður, Jökull og Davíð.
2: Já, takk hérlega. Takk fyrir. Yfir gamlan mikinn veg hérna.
1: Já, það er svona, þetta hittir skemmtilega. Það sem ég langaði líka nefna, því að við náttúrulega verið svo duglegir að gera sko myndbönd og koma fram á tónleikum og hinum ýmsu stöðum. Sko, hvað hérna, hvað voru að gera í gæra? Því að voru margir að sjá okkur á samfélagsmiðlum í þyrlu og það var náttúrulega sólmyrkrin og hérna, hvað var í gangi?
2: Já, við fengum tækifæri á að gera eitt af þessum skemmtilegu svona lifandi flutningum sem við höfum verið að gera mikið á Íslandi einmitt. Það var náttúrulega þessi heimsfrægi sólmyrkvi.
1: Já, já.
2: Þannig að við fengum að nýta tækifæri, við vorum að spila hérna, við vorum einnig að spila í brúköpi hjá Amerikunum sem voru hérna haldið upp á brúköpi á Íslandi og við fengum, þá voru rausnarlega og leið okkur að nýta þannig einhverja þyrluferðir sem voru í notkun og já, tókum upp á meðan að myrkvanum stóð og þetta svona hentaði mjög vel í akkurat hvað cirka eitt lag.
1: Þetta máttu nú ekki til að vera mikið stýttra en það sko ef sko að tökum sólmyrkan svona.
2: Nei, við vorum bæla búin að tíma að setja þetta upp á sekundu þannig að þetta var bara eins og venilega mjög vel skipulagt en mjög skemmtilegt, svona sérstök upplifun,
1: myndir
2: við segja, Davíð.
1: Var þetta skemmtileg hérna stað?
0: Já, við vorum hana upp á Höskuldavöllum á Reykjanesinu.
1: Já, ég.
0: Það var alls skýja, sko.
1: Já, já.
0: En það hafði, þetta hefnaðist samt þannig að það var eins og guð væri á ljósatökunum.
1: Þú, það er svolítið.
0: Já, þetta hefnaðist bara akkurat með læginu.
2: Já, það var einhvern veginn svona musikals, þetta var svona eins og hérna crescendo eins og maður segir og ítösku, ég þú veist, þetta er hérna já, lagið svona eitthvað minn það var eins og maður verið að spila á birtuna, sko.
1: Já, einhver verið að ljósa akkord og passa akkord í lagið.
2: Já, það var frekar mögnu upplifun.
1: Þetta er líka talandi um að sko, fyrstalega eru þið bara nýlega konir heima og búið að vera svolítið ferðalega á okkur.
2: Já.
1: Þannig að hérna, og svo bara stendur mikið til, Davíð, þú, nú farið að gifta það morgun, ekki?
0: Jú.
1: Bara til hamingju, sko.
0: Takk fyrir.
1: Þú ljómar hérna og ég skil það mjög vel, líka komin heim og smá frí, kannski.
0: Já, þetta er búið að vera mikið ferðalega í sumar.
1: Já.
0: Ég gæti ekki verið spenntari, sko.
1: Nei, og það verður bara, þú veist, þetta er náttúrulega svo, við vorum að tala hérna áður, fórum lofti bara, sko, svona vera bara í núinu og njóta dagsins því að hann flýgur áfram og svo hugsa maður ég hef verið til í bara að upplifa þetta aftur. Þetta verður skemmtilegt. Sko, Bergmál tónleikarnir á Þingvöllum hefnuðust náttúrulega alveg stórkostlega.
2: Mm-hmm.
1: Og hérna þið hljótið að verið sko, yfir ykkur sáttir með svona útkomuna fyrir þetta náttúrulega frábæri íslenski tónlistamenn með ykkur og áhrundur og einhvern veginn gekk þetta. Þarna var eins og þið varum með einhvern samningu við guðinni en einu sinni að var bara alveg frábært yfir, ég var mættur þarna 10 morguninn og þetta var alveg og hvernig var svona ykkar upplifun svona eftir á því að þið náttúrulega hringiðunni svolítið öðruvísi kannski?
2: Já, þetta var þetta var aðeins öðruvísi heldur en kannski vaglaskur ári áður þar í fyrra var ég sko fyrir norðan í nánast viku og það var svolítið skemmtilegt líka þegar þú veist, maður var inn á Akureyri og það er með svona stigmagnaðist með hverjum deginum, veist, feelingurinn og allt það og fólk að þetta hafði kannski meiri tíma til þess að fólk var að tjálta skiluru og hérna að koma kannski verið eitthvað dag. Þingvelli var náttúrulega svolítið in and out mission. Við vorum með miklar höftur, skiljanlega í þjóðgarði, en þetta var þetta bara törandi kvöld og dagur eitthvað meginn í alla staði og bara ótrúlegt hvað allt gekk vel, þannig að einmitt, við vorum bara í skýjunum með allt saman og opposlega þakklátir en þetta svona leið svolítið hratt eitthvað meginn eða þú var svolítið yfir þérandi allavega fyrir mig, ég náði kannski ekki alveg að
1: fókusa á þetta?
2: Já, eða svona að þú veist að hérna að taka þetta allt inn á þessum stutta tíma og svo var maður eiginlega farin út daginn eftir á 7 vikna túr, sko.
1: Já. Þetta var ekki mikið stopp.
0: Nei, ekki beint. En já, það var, þú veist, aðdrandin var búin að vera svo langur.
2: Já.
0: Og það búið byggjast mikið spenna.
2: Mm-hmm.
0: Og svo fannst mér þetta bara svona hálfa ótrúlegt að meðan þetta var að gerast. Mm. Svona, ok, við erum að pull it off. Þetta er að gerast.
2: Já, þetta var ekki, það er mitt, veist, þetta var mikið umtal og allt þetta fyrir vikunar hann og undan. En svona þegar maður kom á svæði fannst mér líka daginn áður, þetta hefur líka gerst áður, það var svona sé maður sviðið og bara svona, þú veist, það er bara svo magna að fá að vera eitthvað meina á svona stað.
1: Sko, margir þökkuðu mitt fyrir það bara að þið svona ásamt góðu fólki náðu endurveikja sko þingvelli að fólk var að koma bara þangað og sjá tónleika, en það er ekkit að því ef allt er vel gert.
2: Nei, það var bara markmið, þú veist, nummer 1 og 3 og bara eins og fyrir mig, hérna, áðurnum við spiluðum um kvöldi, þú veist, það fór ég að labbaði alla leifur á litla sviði, skilur í gegnum bara mannfjöldan og það var bara svo gaman að sjá fjölskyldurnar eitthvað meginn saman og krakkana og bara það var akkurat markmiðið mitt, skilur að bara fá fólk Íslendinga til þess að koma saman og upplifa menningu á, í þessum fræga þjóðgarði sko.
1: Og, og líka því að náttúrulega margir að því að þó að þú hafði nú náð á þingvöld 1994 sko, að þá voru margir, ég var fastur í Ártúrsbrekkun og kom stafir henni eða bara kom sem dæmi
2: að ég held að vera aðeins betri stemming
1: hana, já, það var betra aðgengi ekki sagt ykkur það, það var svona.
2: Vissulega var auðvitað, þú veist, fólk þurfti hérna, læri nú eitthvað bílastæði og eitthvað sátur væntanlega í 90 mínútur eitthvað, en það er held ég alveg við að búast alls þar í heiminu þegar við fara að festival, ég fór á HM í sumar, veist, það var ágætis bið í rútu og fleira,
1: en maður
2: sætti sig bara við það.
1: Já.
2: En við erum bara veist, algjörlega í skýjónum með þetta og bara algjörst þakklæti hjá okkur, auðvitað gagnvart öllum sem að tóku þátt og þetta er auðvitað þrekvirki að setja svona tónleika saman.
1: Já, og það er margar hendur, maður sá það, voru allir af gríðalegur hópur af starfsfólki og
2: einmitt.
1: Fyrir utan náttúrulega sko allir öryggisgæslu og það allt saman, sem að gekk alveg frábælega.
2: Og svo bara einmitt og þakklæti líka bara til allra sem að mættu og þetta fór bara svo friðsamlega fram og þá voru allir einhver meginn saman í liði að búa til fallega viðburð sko.
0: Já, fólk bara virðingu fyrir staðnum og skemmti sig mjög fallega og það situr eftir bara mikið þakklæti til allra.
1: Sko, þegar maður er búið með þessi verkefni og þegar náttúrulega eins og sé, verið duglegir að fara að halda tónleika og svo náttúrulega að við verið að gera náttúrulega eins og sé, myndbönd og allt þetta á skemmtilegum stöðum. Hvað er, sko, þeir eru búin að vera að byggja upp, minnst þið alltaf verið að byggja og stækka og gera eitthvað skemmtilegt og svona búa til eftirminnilega hluti, minningar, hvað er framöndan til 27?
2: Já,
1: nákvæmlega.
2: Einmitt, ég meina við einmitt spilum alltaf ekki mjög lengi á Íslandi, við erum með þetta búin að vera tónleikaferðalagi stundum alltaf 300 ári.
1: Já. Hvenær byrjaði fyrsta tónleikaferðalagi út? Var það ekki 2013 eða?
2: Hjá okkur.
0: 2015 út í heimi.
1: Þá fóruðu út fyrst.
2: Ja, við flytjum út 2015 í janúar,
1: við
2: byrjum ás 15, en vorum eitthvað búin að vera að spila fyrir það, já, auðvitað hérna á Íslandi aðeins í Evrópu, en já og síðan vorum við mjög lítið að spila á Íslandi, fókusunum svolítið er mitt á að gera þessi lifandi flutninga, þessi vídeo, það sem við erum að spila live út í náttúrunni og náttúrulega búinum að veist, elskum að gera það, hvað sem það er í fjallsólun eða fyrir framan lifandi raun eða hún í þrínunga gíg eða hvað það er en einmitt, svo bara svona ákvæði, langaði rosalega mikið að spila á Íslandi, langaði kannski ekki bara að spila aftur í hörpu eða gera þess að klassísku hluti eins gott og það er, við erum alltaf búnir að því hérna fyrir 12-13 ánum síðan og bara vera eitthvað með í stöðu til þess að geta gert eitthvað einstakt og búa eitthvað með á þessu landi að það, þú veist, þetta er búið að vera bara okkur langar að halda þess áfram, þetta er náttúrulega bara búið að ganga svo ótrúlega vel og við bara finnum bara svo mikið hérna hvað fólk kann vel að meta þetta að minn draumur er eins og er bara að spila alla landsfjórunga að fara hérna um landið og mig langar að fara vestur næst.
1: Já, hvað hérna svona, er einhver staður eða eftir bara að hugsa um vesturlandið, einhver náttúruperlu og...
2: Já, auðvitað viljum við vera úti og svona íslensku sumar, ég meina þetta er búið að ganga náttúrulega bara ótrúlega vel, auðvitað getum við ekki lofa sama veðri og alltaf búið vera, en það veist, ég held að þetta verði einstakt sama hvað, það er auðvitað bara mjög margir staðar sem koma til greina, en við erum bara svona aðeins að skoða allt saman fyrir okkur núna. Og það væri, já,
1: svona, það væri draumur,
2: það væri draumur og markmið kannski að geta farið vestur og svo hefur við Austurlandi eftir og hérna, já.
1: Þetta er svona, ég veit að það er eitthvað að byrja að gerjast hjá öruglega hjá okkur áðan sem geti sett neitt frá því, en allan að drauma þeir verða til svona með því að segja frá því og þannig hefur þetta nú einhvern veginn rúlað, þú sagði nú löngu síðan að hefur draumur að spila í Vaglaskói og svo bara gerist það.
2: Algjörlega og kannski væri einmitt annað stóri svolítið markmið að fara aftur í svona það konsept að eins og ég segi, þú veist, Þingvelli var náttúrulega algjörlega einstakt fyrirbæri, en það var þetta bara opnað inn og svo lokað, þannig að þetta var lítill tímarammi sem fólk hafði, þannig að við værum meira til að stimpla inn á aðeins meiri upplifum kannski að við lifir einhverju dag og ef við erum að fara allalegi vestur, að hvetja fólk til að nýta ferðina og heimsækja vest fyrir kynna sér svæðið og kannski stoppa í einhverju dag og ferðast.
1: Og vestfyrir eru alveg einstakt svæðið skipulega 2024 hann sumri til og það er náttúrulega, þetta er bara eins og að vera í öðru landi stundum.
2: Já. Algjörlega og bara margir náttúrulega við nýttu þannig að tækja verið í COVID og hérna fóru ég meðal hans og fóru og heimsvöld aftur landi, það er svo skemmtilegt, þannig að þetta er svolítið svona skemmtilegt koncept að vera hvetja fólk til þess að koma með okkur út á land og skoða það svæði í hvert sinn.
1: Já.
0: Það er líka, það stóð aldrei til að taka svona langa pásu frá Íslandi.
1: Nei.
0: Það við vorum byrjar að skipuleggja stóra tónleika og svo kom COVID og sem senkaði öllu, þannig að
1: þrjú áru örgla, sko.
0: Já,
1: í það minnst,
0: sko. Þannig að svona okkur langar að spila meira hérna og vera meira heima.
1: Já, já. Og ég er svona, ég er nú tvívegið séð ykkur ellendis bæði í Kaupmannahöfn og síðan á Retrox og þetta er náttúrulega allt öðruvísi upplifun að sjá okkur ekki á heimavelli því að það er svona, það eru öll skildmennin og allir vinirnir og allt þetta það er, en það er alveg ótrúlega gaman að sjá okkur og mér varst eiginlega svona merkilegast kannski við þessa tónleika í sá Retrox að Kaninn var bara syngjandi með í sko voru í Vaglaskói sko. Mér varst það alveg magna sko. Á íslensku.
0: En það er ennþá fyndið, sko.
1: Já, ég veit.
2: Það er einmitt algjörlega og Retroxur þetta einstakur staður og það er svolítið svona, við spilum hann það árlega, þetta er eiginlega svona eins og ársatíð að því að fólk er í rauninni, þetta er svona sástaðið það sem fólk er kannski að koma vísvegar að úr alltaf úr heiminum, sko, já. Fólk er hann frá Afríku og Ástralíu og bara þetta er svona þeir tónleika sem fólk vill koma og sjá sínar upp á þessu hljómsveitir. En að geta gert þetta náttúrulega á Íslandi eins og segi og geta einhver með nýtt landið og það er svo skemmtilegt og bara romantískt og fallegt í alla staði.
1: Og margir myndu segja kannski að þið væri nú svona ansi duglegir við landkynningu bara, mér finnst það nú bara, ætti nú að vera bakka vel upp af öllum sem vilja kynna landið, sko.
2: Já, við vonum það og erum bara stoltir ef svo er, það er bara mjög náttúrulegt einhver með en þetta er þjóðastoltið bara mjög sterkt alltaf hjá okkur og hérna og þetta er það bara algjör fríðindi að geta einmitt haldið einhvers konar viðburði eins og þessa á heimavelli.
1: Það er bara svo, ég ætla hérna að segja bara hérna góða skemmtun á morgun og gangi ykkur vel, Davíð, og hérna ég veit að þetta verður einstakku dagur fyrir ykkur.
0: Já, takk fyrir.
1: Og það bara við hæfa við ljúkum þessu að lagi sem að þið spilum nú meðlans í gærið ekki, að Walk on Water.
0: Nei, við spilum það ekki gæð.
1: En
0: þetta er flott lag.
1: Já, algjörlega, mér veist það bara að við hæða, við endum bara á því.
0: Já.
1: Ég segi bara takk fyrir komuna og hérna vonandi rætist þessi vesturlanda, þessi vestfjarðadraumur.
0: Já.
1: Svona allavega á næsta ári, það er nú svolítið í það en þá, en það þarf að taka tíma til að undirbúa
0: allavega. Nákvæmlega.
1: Herru, takk fyrir komuna.
0: Takk fyrir.

Herðu, við ætlum alltaf áfram með tónlistina. Og svo eru það hérna YouTube. Ég ætla líka að fara aðeins í sturlaða staðreyndir. Áður við förum í hádegisfréttina, þær koma klukkan 12.

0: á tímabili var að tala besti hljómsveit í heimi og ég hef nú séð á svo sem á tónleikum á heimavelli og þeir voru frábærir Herðu, já, þetta var hérna aðeins að sturlu staðrendum eftir smá stund en þetta voru þeir að tala Jökull og Davíð
1: Já, auðvitað viljum við vera úti og svona íslensku sumar Ég menna þetta búið að ganga náttúrulega bara ótrúlega vel Þetta getum við ekki lofa sama veðri og alltaf búið vera En það, veist, ég held að þetta verði einstakt sama hvað Það eru þetta bara mjög margir staðar sem koma til greina En við erum bara svona aðeins að skoða allt saman fyrir

0: okkur núna og það væri, já,
1: svona,
0: það
1: var draumur,
0: það var draumur og markmið kannski að geta farið vestur og svo eigum við Austurlandi eftir ja.
1: Vonaði gengur það að 2007 eitthvað staðar á Vesturlandi, eins og þau nefndu. Jæja, þá aðeins að sturluðum staðrendum. Það svo sem alveg að nóg að taka af sturluðum staðrendum í dag, mér var þetta skemmtileg sturluð staðrend, 75% bíflugna, vinna í raun og veru einar en ekki í hópum. Það svolítið áhugavert. 75% bíflugna vinna einar en ekki í hópum. Og statistik eða svona tölfræði segir að einn af hverjum sjö sem að fær sér tattú sér eftir því eða húðflúr. Og munið eftir honum Crocodile Dundee, ég að tala hann var kallaður það stundum, en við erum að tala Steve Irwin, hann var mikill krokodílatemjari og veiðimaður. Hann skýrði dóttur sína, Bundy, skrifa B-I-N-D-I, Bundy, eftir sínum uppáhalds krokodíl. Það bara þannig. Og ég veit að þetta mun taka tíma sturlu staðreind en þetta hægt getur tekið mikinn tíma en þú gætir blásið upp blöðru með eyrunum. Ég verið til að sjá það gerast.
2: Ívar Guðmunds á bylgjunni
3: í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð Kemi og Kjarnafæði.
2: Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabox sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
4: Besti tíminn til að hlaupa, hvetja eða hlaupa og hvetja er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu því í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
6: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
7: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða. Garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
8: Gluggaþvottur. Glersýn.
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
10: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
11: Lady Wonderwall og Pure Color vegmáling 25% afsláttur í ágúst Húsasmiðjan
12: Ökologisk pasta með hvidløg Afløbshæns Mallet arabica eller robusta kaffe Segðu bara salling
13: Salling, salling, salling
14: Útsölulok og götumarkaður

0: Nýju sundlaugar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Eigum skólpreinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
2: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
0: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
3: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms. Með þér í liði.
4: Galego. Þakrennur þessar sem endast. 15% afsláttur núna. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
8: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði

0: Það gæti þetta ekki verið Fuji sérna Killing Me Softly?
1: Jú, að sjálfu.
2: Sunnudagsútgáfan Hvata.
3: Viltu gjöra svo vel og ná í
2: það? Hvað kemur næst?
1: Í þessum úti úr myndinni Stella Jálói.
0: Í gæti verið stólin.
4: Í gæti verið stólin.
2: Helgin á bylgjunni.
5: Í samstarfi við málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
6: Björn

0: Reykjavík að vera ekki með þetta Eurythmics og hér komst the rain again við erum að fara núna í hádegisfréttir eftir smá stund og svo höldum við áfram hér með þær
1: Þetta Bylgja Aftur í skólan 20-40% afsláttur af völdum flokkum Jusk góð tilboð 25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan skólavörðustíg Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Prís bara spara. Hamborgarabúllan, alltaf tími fyrir tómaborgara. Hamborgarabúlla Tómasar. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Laga hreinsun á sumar húsgögnum, jusk góð tilboð.
2: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
4: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni. Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
5: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskóm. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
6: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
7: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
8: Það alltaf miklu meiri vinna að alveg 1 kíló af kjöti heldur en 1 kíló af fiski.
9: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
10: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
11: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra baki.
12: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
13: Borgaða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlöndum í nýju bókunarmiðlinn okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
14: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
15: Álveru útsala múrbúðurinnar núna. Allt á 50% afsláttur.
16: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
17: Leap Motor C10 rúmgóðu rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
18: Dæmdum morðinga í einu allræmdasta sakamáli sögunar hefur verið sleppt á reynslulausn og honum vísað á landi eftir að hann afplánaði þriðjung dóms. Mikil hamingja ríkir í Snæfellsbæ eftir almyrkvann í gæra sög bæjarstjóra sinn til að 15.000 ferðamenn hafi komið á svæði síðustu daga. Umferðin gekk þokkalega vel fyrir sig á Vesturlandi í gær þráttur við mikið þunga og tafir á köflum, segir við að gerð. Þorsteinn Víglundsson formaður samtaka iðnaðarins vísa því á bug að forsendur gildandi kjarasamninga séu brostnar eins og haldið hefur verið fram. Víkingur og Valur eiga strembi verkefni fyrir höndum í Evrópu í kvöld FH heldur toppsæti bestu deildar kvenna. Dálítil rigning eða súld víða landin úrkomi lítið suðvestanlands eftir hádegið hiti 8-20 stig og hlýjast á Austurlandi. Komið sæl, það komið hádegisfréttum hér á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Dæmdum morðingja í einu allræmdasta morðmáli Íslandssögunar hefur verið sleppt á reynslulausn og honum vísað á landi eftir að hann afplánaði þriðjung dómsins. Fyrirverandi dómsmálaráðherra segir að sig hafi ekki órað fyrir því að bráðabirgða ákvæði dómsmálaráðherra myndi leysa menn úr haldi fyrir eftir svo alvarlega glæpi, Bjarki Sigurðsson.
19: Í morgun var greint frá því að Angelin Sterkai sem var 2023 dæmdur til 16 ára fangelsisvistar í hæstarétti fyrir morðið á Armando Bekirai fyrir utan heimili hans í Rauðagerði 2021 hefði fengið reynslulausn og vísað úr landi. Brottvísunin byggir á nýlegri bráðabirðalagabreytingu dómsmálaráðherra sem heimilar að veita erlendum föngum sem ákveði hefur verið að vísa úr landi reynslulausn þegar einn þriðji refsitímans liðin. Sigríður á Andersen, þingflokksformaður miðflokksins og fyrirverandi dómsmálaráðherra segir miðflokkin hafa sett út á ýmislegt varðandi frumvarpið á sínum tíma.
20: Það sem að hins vegar kom kannski ekki beint til umræðu á þinginu við meðferð þessa máls er hvort að það hefði verið komið til greina að beita þessu ákvæði á fanga sem voru afplána dóma fyrir jafn alvarleg brot og fjallaðir í dag í þessu máli. Dómsmálar á þeirra svona leti væri vaka þetta væri til þess að tappa fangelsunum eða öllum svona kannski einhverjum minniháta brotamönnum. En það komi sjálfsög aldrei til umræðu þessi alvarlegu brot.
19: Málið sendi röng skilaboð til erlendra glæpahópa. Þá samræmist málið illa jafnrétti sjónarmiðum gagnvart íslenskum föngum.
20: Reynslulausn heimildar ákvæði lögum. Það ekki skyld að veita föngum reynslulausn og það þarf að vegið og metið hvert sinn. Og það hefur greinlega verið metið þannig að fangelsmála yfirvöldum að fangi sem hefur afplánað dóm fyrir morða yfirlögu ráði sem þetta mál fjallaði að það sé eitthvað rök sem standi til þess að stytta hans afplánun og þess utan stytta þá afplánun umfram afplánun íslenskra fanga sem að margir og náttúrulega langflestir afplána dóma fyrir miklu minni brotheldur en hér með þeim.
19: Segir Sigríður á Andersen, þingflokksformaður miðflokksins og fyrrverandi dómsmálaráðherra.
18: Mikil hamingja ríkir í Snæfellsbæ eftir almyrkvann á sólu í gær að sög bæjarstjórnars. Hann gerir ráð fyrir að 15.000 ferðamenn hafi komið í bæjarfélagi síðustu daga. Berghildur Erla.
21: Snæfellsbær byrjaði að undirbúa almyrkva á sólu fyrir 2.5 ári að sög Kristins Jónassonar bæjarstjóra. Meðal þess sem hafi verið í undirbúningi lengi sé til að mynda almyrkva hátíðarhöldin sem nú standa yfir á Hellissandi þar sem 3.000 ferðamenn dvelja. Lengi vel eitt ekki út fyrir að sæist til sólar í gær en það breytti skömmu fyrir almyrkvan.
22: Það tókst alveg frábærlega að smjæri og upplifin var alveg einstök í gær vegna að við vorum svo heppin þrátt fyrir allt að hérna, við sáum sko sólina, við sáum hérna, tunglið í gegnum skýin, það kom að það gaf eins og við vorum að vona og mér fannst þetta alveg mögnuð upplifin að sjá bara alla litina og myrkvann og allt þetta. Þetta tókst alveg frábærlega. Það var allir svo glaðir að þeir skildu sjá myrkvann.
21: Meðal þeirra sem upplifði almyrkvann í bæjarfélaginu í gær var Leifur Steinn Gunnarsson gestur á almyrkva hátíðinni á Hellissandi.
23: Ég horfði á veðurspána bara í gær og fyrradag og það var alltaf bara rigning og skýjað en hins vegar þá sást þetta samt og þess vegna, maður segja, skýna vegna þá sástu án þess að vera með kleru og náður og þetta var rosa falleg og rúsinan í pilsuveldunum var þegar að maður kreipi þetta niður og bað þá kærustu sína nú unnustu sína að geta sér og það gerði alveg sólmyrkvana.
21: Kristinn bæjarstjóri segir mannfjöldan í bæjarfélaginu hafa tífaldast síðustu daga.
22: Í Snæfellsbæ myndi ég halda að hafi á þessum tíma verið frá 15 til 20.000 manns á svæðinu og það sem var heppilegt í okkur að kom svo óbúslega fjöldi með rútum. Það var alveg fleiri þúsund manns og það gerði held ég svona umfyrðar fyrirkomulegi miklu betra.
21: Kristinn ánægður með hvernig til hefur tekist.
22: Það gerði það í gær, það búið að vera skipulegt 2.5 ár, við reyndum að dreifa okkar gestum bara allt sveitafélagi og það tókst bara alveg frábærlega.
21: Það væntanleg uppgrip hjá mörgum vegna þess alls?
22: Já, þú veist, það alveg sama hvað þú ert að allir þjónustu aðalega, það eru bara allir á haus.
21: Sagði Kristinn Jónasson.
18: Og enn að þessu því mikill umferðarþungi var á Snæfellsnes vegi eftir sólmyrkvann í gær einkum við vegavinnu kafla á leiðinni. Upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar segir að þó umferðin hefur verið þung hafi fjöldi bíla þar verið á við góðan föstudag sumar. Berghildur aftur.
21: Mikill umferðarþungi varð á Snæfellsnes vegi eftir almyrkvann í gær og umferðarteppur mynduðust við vegavinnu kafla og við afleggjara við vatnaleið segir Kristinn Jónasson. Bæjarstjóri í Snæfellsbæ. Hvernig var umferðin svo eftir sólmyrkvann?
22: sko hjá okkur þá tók svona hvað ég að segja, þá er ég að tala snakkins bæ þá tók ykkur svona góðan klukkutíma eða einna hálfan að koma fólkin á stað og það gekk alveg þokkalega en síðan mynduðust skal ég segja raðir við vegamót á Snæfellsnesi og svo var erfiðu kaflið með kaldámæla það sem er vegagerð og það tók fólkið sko ég heyrði einu morgun hafa tvo tíma að fara frá Hafjarðar á að Hítará sko
21: Voru það vonbrigði að ekki hefði væri búið að gera við veginn þarna á þessum tíma?
22: Þetta það alltaf þannig, þetta vill maður alltaf að hérna hlutinni séu þannig en bara það sem að gerðist eins og því þrættum sem búum í Íslandi, það var rosalega leiðlug hérna kafli í byrjun júli bæði á hérna suðvesturhorninu og líka hjá okkur, þannig að það gekk ekkit vel að vinna í veggerð þessum tíma, auðvitað hefði við viljað að þessi kafli hefði verið komin.
21: G. Pétur Matthíasson upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar telur að vel hafi gengið.
0: Almennt þá bara gekk umferðin mjög vel og þó að það væri aukninga þá var þetta ekki neinn svakaleg umferð og náttúrulega dreifðist jafnt og þétt. Það var þarna vinnusvæði á Sunnafjörðu Snæfellsnesi sem leiddi til þess að það var töluverð röð og umferðatafir við Hafjarðará og þarna í Kolbeinsstaðahreppinum.
21: Umferðin hafi í raun verið svipuð í gær og helgar.
0: Frekar bara líkara svona einhverju sem gerist á föstudegi.
21: Einhverju hafa gagnrýnt að ekki hafa verið búið að laga þessa kafla sem verið að gera við núna á Snæfellsnesvegi.
0: Við vinnum þetta bara allt eins rætt og við mögulega getum en við erum náttúrulega viðhaldsverkefnum með all land.
21: Sagði G. Pétur Matthíasson.
1: Þorsteinn Víglundsson, forstjóri eignarhaldsfélagsins Hornsteins og formaður samtaka iðnaðarins vísa því á bug að forsendu gildandi kjarasamninga séu brostnar Rafn Ágúst Ragnarsson.
2: Þorsteinn vísa til þess að Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer og fleiri formenn verkaðis félaga hafa sagt ársverðbólgu munu mælast svo háa í ágúst að forsendur kjarasamninga munu bresta. Allt hafi hækkað nema laun en hvorki stjórnvöld né fyrirtækin í landinu brögðist við ákvöllum verkaðishreyfingarinnar eftir aðgerðum. Þorsteinn sem gengt hefur stöðu framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins segir að samkvæmt bókstafi samningana séu verðbólguforsendur vissulega brostnar en að horfa þurfi á heildarmyndina.
3: En launabreytingarna hafa líka verið langt um með og þar alveg endur þegar kaupmáttarþróunin hefur verið betri heldur við gera máttir á þeirri. Skýtur skokku við að alltaf fara að gera kröfur ykkur bætur vegna þá vanenda af ykkur dagir.
2: Kröfur viðbúta launahækkanir hafi ekkert upp úr sér.
3: Háast að fórsendur eru mun lakari heldur en að ráðar þeirri gert og ef við þurfum að gera kröfur viðbúta launahækkanir þá munum við bara hella olíu á þeirra. Sem að þeir eru byrjuður að lúa.
2: Frekari skattahækkanir við þessa kringustæður segir Þorsteinn Órað.
3: Það væri þá nærlægi að horfa til aðgerða sem að annarkort beinna skattalækkan á atvinnulífið lækkum tryggingagjalds slíkra þátt að í það minnsta þá aðgerða sem að valda að geta skilað kostnaðar hægraði fyrir atvinnulífið með einum öðrum hætti. Það alveg ljóst að við erum að stefna hérna inn í erfiðan vetur í hagkerfinu. Og við þurfum að taka höndum saman, finna sameiginlega lausnir sem að hjálpa okkur að komast út úr því án verulega skakkafalla.
1: Utanríkisráðherra segist ekki ætla að gefa snefil eftir þegar kemur að því að þegar kemur að sjávarútvegsmálum komi til þess á hann að borða að samninga við ESB hefist að nýju. Hún segir að Ísland verði að hafa stjórn á eigin sjávarútvegi eftir á meðal þess að framkemur í Ítali og viðtali við Þorgerðu Katrínu Gunnarsdóttir í Ísland í dag strax að loknum kvöldfréttum sínar í kvöld þar sem þjóðarkvæðagreiðsla verður til umræðu og kröfin til mergjar.
24: Þú mátt ekki fara fram á neitt annað en bara ævarandi undanþágu frá reglum ESB þegar kemur að sjávarútvegi.
25: Ég mun ekki fara með neitt annað fram heldur en sem tryggir íslenska hagsmuni til skemmri og lengri tíma.
24: Ævarandi áhrif.
25: Til skemmri og lengri tíma, já.
24: Ég, þannig að það gæti komið samningur fyrir þjóðuna að þessu væri okkur undanþágu í sjávarútvegi til 50 ára.
25: Þú farið ekki til þess að segja já við þessu.
24: Bara en á ekki þjóðan rétt á að vita þetta?
25: Ég búin að segja það. Við munum hafa fara í hörðustu samningavirðar sem við ætlum að fara út að sjávarútvegi. Og ef að niðurstaðan þjónar ekki samningum Íslands, þá mun ég segja nei.
1: Segir utanríkisráðherra í Ítalu viðtali við Elisabetu Ingu Sigurðardóttur fréttamann okkar og viðtali við verður í heilsinni sent út í Íslandi í dag strax á loknum kvöldfréttum í opinni dagskrá. Og Gunnar Þórðarson, einn ársælasti tónlistamaður Íslandssögunar, verður borinn til grafar í dag og fer útförin fram frá Hallgrímskirkju, hefst klukkan 15. Gunnar fæddist þann 4. janúar 1945 á Hólmavík og lést á hjúkrunarheimilinu Soltúni þann 29. júlí síðastliðinn. Ungur fluttist Gunnar til Keflavíkur, bæjar sem meðal annars þöksu honum hefur verið kallaður Bíllabærinn, en þar hófst ferillinn. Þekktastur hann fyrir aðkomu sína að hljómsveitunum Hljómum, Trúbroti og Ríó Tríói og Lonely Blue Boys. Það markaði djúp spor í íslenska tónlistarsögu en á meðal þekktustu laga hans eru bláu augun þín sem hér hljóma undir, þú og ég, heiminn og jörð.

0: Og athöfnin hefst eins og áður sagði klukkan 15 og verður hægt að fylgjast með henni í beinni útsendingu á Vísi. Og þá íþróttum hingaðir Valur Páll mættur, Valur FH heldur toppsætinu í harðri toppvarötu í bestu deild kvenna.
1: Já, þríleikir í deildinni í gær, kannski byrjum á botninum, Þróttur vann Val, þetta fyrsta sigur Þróttar í 75 daga, takk fyrir, 32 sigur þar. Og með því sendi Val niður í fallsætti, Þróttur fór upp af hérna fallsvæðin og sendi Val þangað niður í staðinn. Svo voru toppliðin bæði í eldlínni í gær, Breiðablik vann 1-0 Naumann heimasigur á saminu liði Grindavík og Njarðvíkur og svo eru FH-ingarnir áfram á toppnum en bara vegna markatölu, Breiðablik og FH eru jöfn á toppnum. Aðeins fjörulegri leikur sem að FH tók þátt í heldur Blikarnir, hann endaði 6-4 gegn fram í Úlfarsdalnum. Búið að vera mikið fjör og mikið skorað í leikjum FH í sumar. Heyrum aðeins hvað Guðni Eiríksson þjálfari FH hafði að segja eftir sigurinn í gær.
2: Þið fáið á okkur fjögumörk, þarf að skoða eitthvað í vörninni mögulega?
3: Nei, á meina við skorum fleiri en aðstæðingum, þá skiptir þetta engu máli. Þannig að við fáum okkur mörk í öllum leikjum og það skiptir engu.
2: Hvernig finnst þið frammistaðan hér í kvöld?
3: Mér finnst hún bara allskunnar, margt flott og margt sem á laga sem er partur af þessu og það er bara gott að fá þannig verkefni inn í vikuna og hérna við bara skoðum hvað við gerðum vel og skoðum hvað við viljum laga og hérna svo bara stutt í næsta leik en núna erum við bara að fara að hérna endurheimta.
1: Já, Guðni segir eitthvað þarf að laga en hann nú ekkert mikið að hafa ágjur á valdanleiknum, skemmtikraftarnir í FH halda bara áfram að skora mörk og fá þau á sig. Það eru tveir leikir eftir í umferðinni, annað er í kvöld, IBF og Stjarnan mætast klukkan 6, áhugaverðileikur þar, hann verður í beinni hjá okkur á Sýn Sport Ísland.
0: Ég veit en sáleikur í kvöld en svo er eitthvað Evrópubolti í kvöld.
1: Já, öllu heldur kannski setjumpartin, það er hérna tveir leikir hjá íslenskum kallaliðum í Evrópu þennan fimmtudaginn. Valur er í Danmörku, mætir Nordsjælland töpuð 2-0 hérna heima og vonin nú veik, sá leikur er klukkan 5 og ég hún er veik hjá Völsurum, þannig nú ekkert mikið meiri hjá Vingunum blessuðum sem að töpuð 3-0 fyrir Tún svissnesku meisturnum úti. Munun er að þó að Víkingar tapi sínu einvígi þá fara þeir yfir í sambandsdeildina, þeir eru sem að spila í Evrópudeildinni og eiga þá framundan umspil sæti í lokakeppni sambandsdeildarnar næst. En Sölvi Geir Ottesen heldur í vonina, Tún kom kemur í heimsókn í Víkina klukkan 5:30 og sá leikur í beinni hjá okkur einnig. Heyrum aðeins hvað Sölvi hafði að segja þetta strembna verkefni dagsins.
4: Erfið staða en ekki vonuleg staða. Það er stór munur þar á milli og við hérna þurfum bara að halda í vonina að við komum tilbaka og við ætlum að gera allt til þess að hérna snúa þessu einmýi við. Við þurfum ekki fara lengra aftur inn í tíma en fyrir ári síðan sem að við erum með 3-0 fórskot á móti Brömbi fyrir seinnileikinn og þeir ná því miður og snúa því við og þar að segja að það er von að gera, við þurfum bara að hitta á okkar dag, vera með alla detailin á hreinu, orkustíði rétt og stuðningsmenn á bakuð okkur og sólmyrkvan og allt saman, þannig að það þarf alltaf ganga upp þannig að koma í gegn, en hérna fyrst og fremst bara að ná í hörku frammistæðu á móti góðu liði.
0: Þökkum vali fyrir þessa yfirferð í sportinu og við förum aðeins yfir veðrið. Norðlæg eða breytilega átt, 5-13, hvassast úti fyrir Vestfjörðum og með norðurströndinni. Dálítil rigning eða súld víð landin úrkomi lítið suð vestanlands eftir hádegi. Hiti 8-20 stig og hlýjast á Austurlandi. Norðan 5-13 á morgun, hvassast austan til, skýjaða mestu norðanlands og sumstaða væta, en það létti smá saman til sunnan og vestanlands. Hiti 5-10 stig á norður og austurlandi en alltaf 20 stigum syðra. Á höfuðborgarsvæðinu verður hægbreytilega átt, súld eða lítilsháttar rigning en þurrt að mestu eftir hádegið. Norðan 5-10 og létt skýjaða á morgun og hiti 11-16 stig. Og við erum horfur á landinu næstu daga að vera hægar breytilegar áttur helgina með skúrum sunnanlands, bjart með köflum fyrir norðan, stífar austlægar eftir helgi með rigningu sunnanheiða, þurrt fyrir norðan og mild í veðri. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Dæmdum morðingja í einu allræmdasta morðmáli sögunar hefur verið sleppt á reynslulausn og hún er vísað á landi eftir að hafa afplanað þriðjung dómsins. Mikil hamingja ríkir í Snæfellsbæ eftir almyrkva í gæra sög bæjarstjóra sem telur að 15.000 ferðamenn hafi komið á svæðið. Umferðin gekk þokkalega vel fyrir sig á Vesturlandi í gær þrátt fyrir mikið þunga, tafir á köflum, segir Vegagerðin. Þorsteinn Víglundsson formaður Samtaka iðnaðarins vísa því á bug að forsendur gildandi kjarasamninga séu brostnar. Víkingur og Valur eiga strembið verkefni fyrir höndum í Evrópu í kvöld að fá heldur toppsæti bestu deildar kvenna. Þetta voru hádegis fréttirnar hér á Bylgjunni umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.
5: Takk fyrir þetta fréttastofa komið í sælatur, ég var Gunnar svo með ykkur í hádeginu á Bylgjunni förum að renna af stað með tónlistina og við verðum líka í óþarfa fróðleikinu eftir.

0: þetta er nú eitt af verkefnum sem að Gunnar Þórðarson var með Það var duettinn þú og ég og þetta er nú lagur hans miðju Jóhann Helgason og Helga Möller, dans, dans, dans Á hann kom víða við, það ekki að segja hann Heldum ára með því smástund
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskólagarðinum á menninganótt með Coca-Cola Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Baldmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð Lokkum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt
2: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur Við elskum þessar hellur
3: Sterkari hellur, fyrir sterkari innkeyslu Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum Fyrir innkeysluna þína, steypustöðin
2: Við elskum þessar hellur
4: Rýmum fyrir haustinu Þú færi valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
7: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á laugardaginn og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind. Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30 til 80% afslátt og þú sparar. Sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgögnahöllin.
8: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafðana ljúffenga og ódýra. Kóktilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
9: Njóttu vildarkjara á einstökum íslenskum húðvörum. Skráðu því í vildarklúbin okkar á taramar.is.
10: Er þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
11: Rýmingarsala á Rama skarðverkform og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
12: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
13: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra Landasp og sindri.is
14: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður
15: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
16: Allt fyrir skólan. Penninn Eymundsson
17: Kveðja frá Hljóðex. Gleðilegan sólmyrkva. Sjáumst á Eclipse hátíðinni Snæfellsnesi. Góða skemmtun. Hljóðex.
18: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
19: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
0: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is
7: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni
9: Sófadagar í Elva 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum Sjáumst í Elva
13: Bylgjan Björt og brosandi í 40 ár

0: óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Já, ef ekki að skullast í óþarfa fróðleik, við sleppum þín og ekki í dag frekar en fyrir daginn og hvað skildi nú hafa svona verið efst á lista þegar kemur að óþarfa fróðleik í dag? Já, ég get allavega sagt þér það. Óþarfa fróðleikur kemur meðal annars frá Bretlandi. Þar sem að fimm brotist var inn í fimm bíla rétt á meðan að fólk var í jarðaför og ég að tala að þau voru komin í kirkjugarðin og voru að fylgja sínu nánasta síðasta spölin og rétt á meðan, bara svona í 200 metra fjarlæg að brotist inn í fimm bíla þegar getur nú ekki verið óþægilega heldur en akkurat svona en svo fannst mér þessi jákvæðari hún frá Ítalíu maður eitt kom í kom þar fyrir dómara og var að ganga frá sektum við erum að tala stöðumælasektir eru duglegir að svona, gefa manni stöðumælasektir á Ítalíu ég þekki það eigin raun og hérna, þegar hann var búin að ganga frá þessu í dómshúsinu þá lappa hann út í bíl og þá var bíllinn komið með annan sektamiða hann fór inn á borgaðan og meðan kom annan sektamiði Þetta alveg með ólíkindum, nema þeir svona vorkendur og svo mikið stöðumælaverðina þeir að sögðu að hann þyrfti ekkit að borga hennan síðasta þar með náðan að klára þetta mál og nú eru engir miðar útistandandi sem frábært Höldum áfram með tólestina og bylginn og ég get satt ykkur það að komu svona sektamiðar heimdi mín frá Ítalíu sko 10 mánuðum eftir að maður var á Ítalíu þannig að varði ykkur

0: Astro Vincer og Island in the Sun. Við ætlum alltaf áfram bylgjunni hér smá stund og þá það Múkisson.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
1: Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldutónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partítónleikar kvöldið. Miðasala hafin á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
3: Ekki missa af stóru pottablöntu útsölunni í Blómavalli. 20-50% afsláttur og ótrúlegt úrval.

0: heillandi heimur.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
0: Nú er hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
1: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskólabíói 5. september. Stórskotanir Rigg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.
2: Pilsar og pulsar, fremstar fyrir bræð.
3: Nei, leið mig bara að gera þetta, Jálfur, ég í flæði, þú ert ekki með þetta.
4: SS Pilsur, fremstar fyrir bræði.
1: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
5: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrval af vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko.
9: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safröða.
10: Ökologisk pasta með hvidløg. Afløbsrens. Mallet arabica eller robusta kaffe. Segðu bara salling.
11: Salling, salling, salling.
12: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
13: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
15: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónahvarf 3.
16: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
17: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
18: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
19: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælisháttíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og nýttu veglegan afmælisafslátt. BL Safröða.
20: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
21: Skóladagarnir eru byrjaðir í Kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta.
22: Hýslan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
23: Nýtt skólaár. Fest upphaf. Komdu og skoðaði úrvalið. IKEA.
24: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður. Bestur í leðri.
25: 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dóf, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.
26: Fréttir þjóðmál og pólitík, Sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
27: En það látið að því liggja, að þessar aldaviðraður, þær snúist húsnæðisvexti og pítsusneiðar og mjólkurpóttir.
28: Æ, ég sýri,
27: þetta
28: snýst þetta húsnæðisvexti, vexti og verðbólku, jú, þetta snýst það hefur alveg verið skýrt.
29: Já, við skulum alveg
28: komið. Já, við skulum alveg komið. Já, við skulum alveg komið. að hér sé stengt að því að fara inn í evru samstarfi.
26: Sprengisandur á bylgjunni.
0: Í samstarfi við Arion Banka og Lím 3 Virnet.
26: Björt og brosandi í fjö.

0: Og svona líka sjá mér í dag, Erna Hröndtekur núna við og svo Reykjavík síðdegis klukkan 4 og Bragi Guðmundsson í kvöld. Ég segi bara takk fyrir samfylgdina, við hittumst í fyrramálið og áfram heldur gestagangurinn á morgun.
1: Ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.
2: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Ef þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund. Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is
5: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
6: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
7: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is
8: Markastorg IKEA hafið. Komdu og gerðu frábær kaup. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA
9: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkina 1.
10: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
11: Vertu með gæði á bakinu. Skólatöskur í miklu úrvali. Penninn Eymundsson.
12: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
13: Standsetning fyrir veturinn, útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrjar.
14: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
15: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is
16: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
17: Risa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
18: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
19: Hvernig hljóma rafl? BL
20: Hönnum saman sælureit. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sérsniðna ráðgjöf fyrir innkeyrsluna eða garðinn. Bókaðu tíma á bmvallár.is
21: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
22: Blessaðan daginn mín kæru, það Arnar Hrönn sem að heilsa ykkur á bylgjunni.
23: Þetta bylgjan.
22: Jú, á þessum ágæta, 5. degi, 13. ágúst í dag, dag nummer 225 á árinu, slettir 140 eftir og vill mann njóta þessa 5. dags. Alveg sérstaklega vel saman, alveg til klukkan 4, hlæfileik með country tríóinu Lady A.

0: Þvílíktu á hér að ferðinni Justin Timberlake og Chris Stapleton með gullbarkan sinn Say Something á bylgjunni. Já, í dag þessi fíni fimmtudagur. Ég ætla að vera með ykkur til klukkan fjögur í dag og svo ætla ég aðeins að stinga af eiga smá sumarleifis viku fyrir norðan. Skella mér í vaglaskó með fjölskyldunni. En það nú ekki bara hið besta mál aðeins að kanna landið svona ná síðustu síðustu metrónum af sumrinu og vonandi bara verður smá sól, það verður nú ekki leiðilegt talað sól og sólmyrkvan og almyrkvan í gær hann vakti þetta athygli víða heim og fylgdist fólk úr öllum heimshornum agndofa með þegar tungli gekk fyrir sólina nú í Kópavoginum voru nú ekki góð skilyrði, það verður nú bara segjast eins og og þar vorum við fjölskyldan reyndar verður nú að segja það var gaman að fylgjast með þessi sjónvarpinu og Svo einhvern veginn var svolítið magnað að finna bara þegar dimmdi yfir og bara alveg magnaði einhvern veginn, þetta gerðist ansi hratt, það dimmdi yfir og svo birti aftur til, það var nú bara svolítið eins og lífi sjálft, en magnaði að finna þetta á eigin skinni hvað einhvern veginn fljótt geta hlutinni breyst, þetta var alveg magna verið að segja og ég verður bara hrósanum stjörnusævari fyrir þessa mögnuðu ástríðu og ég fekk nú bara tár í augunum þegar ég fylgdist einmitt með honum og í viðtali auðvitað langaði hann að sjá þetta allt saman en fannst þetta allt svo stórt og mikið og þetta er svakalegt að bara einhvern veginn að fá að upplifa þetta og já kannski tölum aðeins meginu það hér í dag en við ætlum að vera saman til klukkan fjögur í dag það eru afmælisrættir, það er fortíðarflakk og hér á eftir velvirk dagatalið og svo auðvitað viljum við líka minnast Gunnar Þórðar sem lagður til hinstu hvílu í dag
1: Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar. Kíktin á Facebook síðu bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Heiðurstónleikar Freddie Mercury Stór tónleikar í Háskólabíói 5. september Stórskotanu Rick Viðburðar fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum lagið Auka tónleikar komnir í sölu miðasala í fullum gangi á miðix.is Rick Viðburðir
3: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna. Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
4: Rísa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur af öllu parketti Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistablötur 20-30% afsláttur Húsasmiðjan
5: Time to laugh
6: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér María, María Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á sín plus
7: Something like that, yeah
8: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar Einfalt, tvöfalt, meina ég Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
9: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali Einfaldar uppskriftir á grillum.is
10: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum Karglas, hafnarferði og selfossi
11: Karglas repair replace
12: litir já við blöndum alla liti flugger litir
13: björt og brosandi

Og þá lítum við á velvirku dagatalið okkar sem heitir umhyggja í ágúst 2026. Það vil að taka smá rispu af því að ég á leiðinni í bústað frá með morgundeginum og vil bara byrja deginum í dag. Og hér talað að hafa engin plön í dag, sýndu þér mildi, svo þau getur sýnt öðrum góðvild. Mikilvægt að muna það líka, ekki bara hugsa aðra heldur einnig sjálfan sig. Nú á morgun gerði eitthvað gott fyrir náttúruna og jörðin okkar, það til dæmis mjög sniðut að tína upp rusl í þínu nærum hverfi. Ef það eitthvað þínum vegi, ekki labba bara fram hjá því og hendu því í ruslið. Ég var alltaf jafn hissa þegar ég sé fólk hendi ykkur út gluggan á ferðinni. Ég held að það var í löngu liðin tíð, en já, pössum upp á náttúrun okkar, hún mikilvæg. Elskum jörðina. Nú ef einhver erfiður við þig, sýndu hlýju, settu þig í hans spor. Ekki bara að vera erfiður eða erfið á móti. Ég verði að taka aðeins, ég verð að segja aðeins út frá þessum punkti og næsta því að svo kemur hérna konti einhverjum á óvart með hugulsamri gjöf. Máli með, þannig með vexti að ég átti svona skrítin dag í gær og ég átti svona moment, svona augnablik þar sem að ég fór í einhvers konar smá fílu og hérna í staðum fyrir að samgleðast öðrum þá einhvern veginn fór ég í smá öfund og hérna við vinn minn og svo kemur hann hér færandi hendi í dag og ég bara skammaðist mín alveg niður í raskat get ég sagt okkur, það einhvern veginn bara þannig að stundum á maður skrítna daga og gleymir sér og já þannig að ég ætla bara að nota tæki fyrir að segja takk fyrir þessa hugulsömi gjöf hún gladdi mig á sama tíma og ég ætla að bæta mína hegðun þannig að þetta tvennt hérna samtvinnaðist í þessu ef einhver erfiði við þig sýndu hlýju sem hann svo sannlega gerði og setti sér svolítið í mín spor en hérna og komi svo óvart með hugulsamri gjöf svona virkar þetta krakka mínis já og líka bara eins og þessi bara muna hérna Líka, kannski getum við hent inn í þetta að horfa oft í eigin barm ef maður einhvern veginn svona haga sér á einhvern hátt sem maður hefur kannski ekki viljað og kannski vilja bregðast að þessu öðruvísi við. Já, þetta dagatal, það getur alveg hjálpa manni mikið. Farðu nú inn á velvirk.is og prenta þetta út, skellti þess á ískapin og reynda fara aðeins eftir þessu.

0: aldeilis komið til ára sinna en eldist og fallega 1979 getur verið að við komið út þá Magnus of the Wall heitir Platan og Michael Jackson að sjálfsögðu flytjandi einn af hans smellum hann var auðvitað tónlistar undir og það var nú einnig Gunnar Þórðarson sem að við minnumst í dag hann lagður til hinstu hvílu og fer útferinn fram frá Hallgríms kirkju þarna verður mikil tónlistarveisla hef ég heyrt og enda nema hvað hann var alveg magnaður karakter og við ætlum að minnast hann hér með tónlist ég ætla að spila hér á eftir lag sem að margir kannast nú við við ætlum að rokkita aðeins upp hér handan auglýsingana heyrum auglýsingar, heyrum svo í Six Was Nine ætlum að reyja upp gamlan slagara Drop That Beautiful heyrum í Bruno Mars og svo ætlum við að heyra Gunnars Þórðars smell
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni það sem börnin kalla litla tré meðan við tölum spergilkál eða brokkoli. Spergilkál græni risin í ofurfæðu deildinni en það algjört trefja tröll. Það ríkt af andoxunarefninu lipoexíru og vellauðugt af fólansýni sem algjört möst fyrir bumbubúan og mömmu hans. Spergilkál geggjað á grillið, gufusoðið eða bakað. Alveg steikt gott meðlæti með þínu uppáhaldi. Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú gætir unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
3: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
4: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Íslendingar grípa tækifærin þegar þú gefast. Grípum þetta. Sameinumst já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
7: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sili. Sili styður við bakið á þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
8: Eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Bauhaus.
9: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
10: Það gott að heyra. Heyrt.is Kópavogi. Rennur hreinsun. Glersýn.
11: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
12: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
13: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
14: Ég get ekki verið með eyrnatappi eða neitt.
15: Nú.
14: Ég með svo þröng göng þarna.
15: Yeah. Bara þarna.
14: Ég veit það ekki, sko ég hef ekki skoðað hinn þar sem er stuttar hendur.
15: Herðu sikka mín.
16: Bakaríið á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup

og já, ég búin að sjá hann á tónleikum, hafið þið heyrt þetta áður, kannski mögulega einu sinni tvisvar, en heyriði mig, Gunnar Þórðarson, við ætlum að minnast hans í dag og ég, eins og ég segi, yndislegur maður sem að ég kynntist þegar ég var, sem sagt, fekk símtal og var beðin um að taka þátt í Michael Jackson sjói á Broadway. Og þar einmitt var Gunnar Þórðarson tónlistarstjóri og það var svo gaman að kynnast honum, svo mikil ró yfir honum og svo, eins og segi, svo ljúfur og yndislegur maður og eins og ég segi, fá að starfa með svona tónlistarsénium er ekki sjálfgefið og það mikið þakklæti í mínu hjarta. Hann á þetta sko ógrinni flottra laga og mér langaði bara að vinda mér beint í Crème de la Crème. Eiríkur Hauksson syngur Gaggó Vest. Blessu sér minning Gunnars Þórðarsonar.

0: fleiri lög frá honum Gunnari Þórðarsyni í dag áður en að klukkan slær fjögur sendi hlýjar hugsanir til ættingja og vina og viltu óska ég geti verið viðstödd útförinni í dag en ekki er hægt að vera tveim stöðum þannig að ég sendi hlýjar kveðjur við ætlum að fara okkur nú yfir til fréttastofu og höldum svo áfram með tónlistin okkar á bylgjunni
1: Tónleikar bylgjunar með Coca-Cola Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskólagarðinum á menninganótt með Coca-Cola Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð Lökum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt
2: 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Laga í hreinsun á sumarhúsgögnum. Jusk góð tilboð. Hamborgarabúllan. Krakkar sungu saman. Hamborgarabúlla Tómasar.
3: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is.
4: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
5: Bragðmikil blanda með björtum tónum. Lagaði þér ilmandi bolla af Java mokka frá te og kaffi. Fyrir þína bestu stund.
6: Besti tíminn til að styrkja. Til að styðja. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
7: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á laugardaginn og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
8: Who do you believe is a traitor?
9: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
8: Welcome to the game.
9: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
10: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
11: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
12: Hinn eina sanna. Lenovo.
13: Klukkan tvö, Birgir Olgersson segir fréttir á bylgjunni. Erlendum ríkisborgurum með skráða búsit á Íslandi hefur fækkað lítilega á þessu ári. Alls voru þeir 83.719 þann 1. ágúst samkvæmt nýjum tölum þjóðskrár. Það eru 220 færri en 1. desember í fyrra eða 0,3% af fækkun. Pólskum ríkisborgurum fækkaði 483 eða 1,8% og litóískum ríkisborgurum 388. Mest fjölgaði hins vegar ríkisborgurum frá Úkraínu 241 en þar á eftir kom fjölgun ríkisborgara frá Spáni og Nígeríu. Á sama tímabili fjölgaði íslenskum ríkisborgurum 2218 eða 0,7%. Í heild fjölgaði skráðum íbúum landsins því 1998 á tímabilinu. Sigríður á Andersen, þingflokksformaður miðflokksins og fyrirvörandi dómsmálaráðherra segir þingmenn ekki hafa verið upplýsta að nýju ákvæðum reynslulaust yrði beitt vegna jafn alvarlegra brota og morðsins í Rauðagerði. Angela Einster Kaj var sleppt eftir 16 ára dóms og vísað úr landi. Hún segir ráðherra hafa látið í veðri vakað heimildinni væri ætlað að í einhvers í tilviki minni hátar brotamanna til að létta á fangelsum. Reynslulaust sé heimild en ekki skilda og þurfa að meta hvert mál sérstaklega. Sigríður segir lausnina senda röng skilaboð til erlendra glæpahópa og mismuna íslenskum föngum. Greiningadeild Íslandsbanka spáir því að verðbólga aukist úr 5,3% í 5,6% í þessum mánuði. Gangi spáin eftir verður verðbólgan svo mesta í 2 ár. Útsöðurlok, hækkunur reiknaðrar húsaleigu og skólagjalda vega þungt í mælingunni. Einnig er talið mögulegt að aukin aðsótt ferðamanna vegna almyrkvans hafi ítt lítilega undir verð á gistingu og veitingaþjónustu. Verðbólgan þá tæpu prósentustigi yfir viðmiði kjarasamninga og getið opnað á endurskoðun þeirra. Óvenjulegur röð myndaðist í öryggisleit á Keflavíkur flugvelli í morgun þegar fjöldi gesta sem kom til landsins vegna almyrkvans hélt aftur heim. Upplýsingafulltrú Isavia segir röðuna lengri en elstu menn muni. Allar stöðvar hafi þó verið mannaðar og viðbótarstarfsfólk kallað út. Röðin hafi gengið greiðlega og ekki sé vita til þess að vandræði hafi skapast. Búast megi við svipuðu ástandi á morgun. Að minnsta kosti einn lést og nokkrir slösuðust í sprengingu í Rotterdam höfni í Hollandi í morgun. Eldur kviknaði í spennubreyti og rafmagn fór að fluta hafnarinnar sem svo stærsta í Evrópu. Lögreglan rannsakar orsök sprengingarinnar en hún liggur ekki fyrir. Allmikið lægðir yfir landinu og hennir fylgir rigning eða súld víða og þokuloft við sjávarsíðuna. Stytta á upp suðvestanlands síðdegis. Hiti verður frá 8 og upp í 20 stig, hlýjast á Austurlandi. Á morgun gengur í norðan kalda en léttir smám saman til sunnan og vestanlands. En þetta voru frétti klukkan 2, frétti vera næstaðar á bylginni klukkan 3.
0: Já, það bara þannig, stutt og laggott, Erbærun heiti ég, held áfram að fylgja þér á bylgjunni til klukkan 4 í dag. Og margt skemmtilegt hjá okkur, en við ætlum hins vegar núna að ég hlusta á lag sem svolítið langt sinni heyrið, allavega þessa útgáfu, Counting Crows og Vanessa Carlton flytja Big

0: Counting Crows og Vanessa Carlton Big Yellow Taxi lag úr smiðju smiðju Joni Mitchell þetta frábæra lag en sko þessi útgáfa kom út 2002 en upprunlega kom út örlítlu fyrr 1970 eða svo á plötu sem heitir Ladies of the Canyon sem var þriðja breiðskífa Joni Mitchell kanadísku söngkonunnar og lagahöfundarins Já, inn á bylgjan.is getum við nálgast lagalistan okkar topplistan öllu heldur, bylgjulistan og við ætlum að líta aðeins á hann hér á eftir og fáum bara Guðmunds til að renna þess yfir þetta með okkur við rættum þetta aðeins í síðustu viku að það verður svo mörg íslensk þetta svo gaman, gaman þegar gengur vel í íslensku deildinni en skoðum þetta á eftir með Braga, svo ekki fara langt
1: Erna Hrönn á bylgjunni

0: hlusta hér á Real Thing á bylgjunni, lag sem heitir You to me are everything. Örugglega á einhverjum tímapunkti verið á topnum, en ekki dag, en já, sko, hingað hann kominn, hann Bragi Guðmunds, til að fara yfir topplistan með mér.
1: Já.
0: Topplista bylgjunnar, vertu velkomin Bragi minn.
1: Já, þakka þér fyrir.
0: Og bara, við erum ekkert búin að sjást þeila bara frá því við vorum í fríi, sko.
1: Nei, nei, það er bara, hérna nú er bara að fara að hausta, þannig að við förum að hittast hún í.
0: Já, heldur betur, ertu ekki búin að hafa það gott?
1: Ja, ljóma tí, en þú?
0: Jú, en alltaf gott að koma aftur, ég reyndar alltaf að stinga af í eina viku.
1: Já, já, það er hægt að gera ýmislegt á einni viku, hlaða batterín bara ansi reynd vel.
0: Þá ferum að það bara í vakla, sko, nýtur aðeins. Friðar og kyrðar eða ekki? Það
1: gerist ekki mikið betra.
0: Nei, hlakka til að koma aftur og beint í menninganót, getur sættir. Herðu mig, listin okkar, bylgjulistin 11. ágúst til þess 17.
1: Já.
0: Hvað erum við að tala um?
1: Við erum að tala bara um blaktandi íslenska fánum.
0: Heldur betur.
1: Það er bara, skal ég segja, er svo orðið eiginlega dálítið magnað. Það eru 17 íslensk lög á topp 20.
0: 17 af 20, þetta er alveg ótrúlegt.
1: Já, og við vorum aðeins að lauga okkur upp úr íslenski tónlist bara núna fyrir í dag.
0: Já.
1: Og það eru fleiri frábær íslensk lög á leiðinni. Þannig að hérna, við erum örglegt að sjá þetta munstur á listanum næstu vikunar.
0: Hvernig væri að við fengjum bara reynan 20 laga íslenskan lista?
1: Já, það er spurning hvað ælindadeildin segir við því.
0: Já, já, það eru nokkuð sterkarna inn á milli líka og
1: já, já,
0: er það betur. Nú það sko. Yfirleitt er það nú þannig að erlendadeildin hefur haft yfirhöndina, þannig að þetta eru ánægjuleg tíðindi.
1: Já, það er búið að vera alveg óbóstlega flott tónlistasumar á Íslandi.
0: Heldur betur.
1: Og þetta hefur eiginlega bara náði yfir allt árið. Það eru bara, við eigum svo flott tónlistafólk sem er að senda frá sér bæði nýjir tónlistar snillingar sem eru margir hverjir bara gera þetta heima á sér og fara síðan og hérna að láta svona setja betra bara á þetta og svo náttúrulega bara þessi er gömur góðu líka að við sjáum það að til dæmis Stefán Hilmarsson, hann er búin að vera þarna í efstu sætunum og hann náttúrulega kemur við sögu í allavegna tveimur lögum á topp 10.
0: Já, einmitt.
1: Og en ef við förum svona hægt og rólega yfir þetta, þá er eitt nýtt lag á listanum.
0: Heldur betur.
1: Og það eru félagarnir í Ice Guys. Það er spurning hvað þetta sé síðasta lagi sem við fáum. Ég minnst að veit að þeir eru að fara að halda sína seinustu tónleika.
0: Akkurat.
1: Núna á vendunni, er það ekki?
0: Það verður í desember.
1: Já.
0: Og það er bara eins og segi, verður öllu til tjálda og þetta er að verðar einhverjir kveðju tónleikar. Þannig að, já sko, meðan við gróskuna sem hefur komið frá þeim, er að hafa verið duglið, þá nú kannski kemur nú eitt fyrir jólin.
1: Já, það er aldrei að vita. Já, í það minnst að þetta lag er komið inn á top 20.
0: Já,
1: og er í 20. setinu.
0: Akkurat.
1: Heitir 7-9-13. Mm-hmm. Og það er náttúrulega farið í alla þessa frasa, hvernig maður á að forðast ógæfu og svona ýmislegt annað. Svo er það að þið eru þarna íslensk lög fyrir ofan, Hreimur og Dyljá, þau eru á niðurlið, þau eru búin að vera þölsetinn á listanum.
0: Heldur betur.
1: Með þetta lag sem heitir Svona var lífið.
0: Já.
1: Og hér eru dúettarnir, hver af öðrum Ágúst og Una Torfa, þau eru hér með lag Bubbi og Dyljá. Já, Dyljá og Dyljá, hún er búin að vera töluvert ábyrjandi listanum líka. Hér eru Nýtösk og svo náttúrulega kom inn þetta lag frá Take That.
0: Himmitt, það var nú ferskur andvari.
1: Heldur betur, komaðin í síðustu viku og hérna er á liðinu upplistan, lag sem heitir Sweet July.
0: Akkurat.
1: Þeir eru búin að vera á tónleikaferðlagi, það sem eru svona í raunin að endurtaka leikin frá þau voru með sirkustúrin á sínu tíma.
0: Skemmtilegt.
1: Og hérna, þeir eru víst alveg frábærir.
0: Já.
1: Og svo er það þessi nýja hljóset okkar haust.
0: Einmitt.
1: Það verður forundir að sjá hvað þeir gera í framhaldinu, en allan að þeirra fyrsta lag er að gera virkilega flotta hluti hjá okkur á bylgjulistanum, heitir Engin Önnur. Við skulum leggja þetta nafn á minnið.
0: Akkurat, létt og skemmtilegt lag með fótballastrákunum.
1: Já, já, akkurat. Og þeir eru uppleið MC Gauti og KK með 1000 fleiri ár.
0: Mm-hmm.
1: Mæta þarna Hjálmum sem eru konir í tíundasettið. Dylja, hún er sá uppleið með Órómi og á móti Sól. Með okkar lag akkurat. Í áttundasettinu.
0: Akkurat, Magni og félagar þar á uppliðinni.
1: Nákvæmlega.
0: Mm-hmm.
1: Við erum líka að tala um að Teddy Sims, hann hangi nú ennþá inn á top 10 með Mr. Know-it-all. Svo eru þarna bara íslensku lögin fyrir ofan.
0: Akkurat.
1: Þetta er alveg, alveg magnað að fylgjast með þessu. Nátt, sól, flýttu er hægt, það er nú lag sem er búið að vera einn af sumarsmellunum.
0: Í mitt.
1: Og svo er Stefán Hilmarsson. Hann ætlar nú að kíkja til hans Ívars í næstu viku og kynna nýtt lag.
0: Já.
1: Til sögunar.
0: Gaman.
1: Það verður gaman að heyra það.
0: Flott platan hans nýja. Ja,
1: svo sannarlega. Mm. Og svo er fyrir topplagið frá Daða Frey, I'm out and I wanna go home. Mm-hmm. Það er komið í fjórasetti og svo er það bylgjulagið okkar. Lífið er lað.
0: Já. Það skildur nú ekki vera maður að hafa einhvern tíma komist inn á topplista bylgjunar.
1: Já, já.
0: Sveimir þá.
1: Já, og þetta lag stefnir hraðbyrja á toppin, sko.
0: Heyrðu,
1: þetta
0: er búið,
1: að líka búið að vera rosalega vinsælt hjá okkur í sumar, lífiði lag. Þetta lag sem kom fyrst út árið 1987
0: mm-hmm.
1: var í öðru sæti í forkeppninni.
0: Já.
1: Og eftir hægt og hljótt.
0: Já, það er svoleiðis, ég var bara að gleyma því. Eiki Hauks náttúrulega tók þetta alveg og neldi þetta og svo fengið hann aftur núna
1: já, já.
0: Til að leiða þetta allt saman og hann eru margir flotti listamennir.
1: Já, hann setur tónin í leginu, þetta er alveg geggjað, geggjuð útgáfa.
0: Akkurat.
1: Sem að setja saman þarna. Og svo er Múkisson, hann er komin upp í annað setið með þennan óvænta smell.
0: En
1: það er nú svo sem ekkert óvænt við neitt frá honum, en hann er ansi sérstakur, þessi.
0: Kúrikin, ég trúi á lýina og sko textin í þessu er náttúrulega alveg mjög skondin og skemmtilegur eins og Múka er einum í lagið.
1: Já, hann er búin að vera á svo flottu tónleikaferðlega í sumar sem hann er að bara svona, pompar upp á hinnum ýmsu stöðum.
0: Akkurat, og hvergi hættur, hann sagði mér einmitt frá sér þegar hann var að fara að leggja land undir fót og svo spenntur að fá heimsækja mitt marga staði sem að já, einhvern veginn hafa kannski ekki verið þekkti fyrir að vera tónleikastaðir á þér.
1: Nei.
0: Þannig að það er ennþá eftir að skoða sitt nærum hverfi, hvort hann sé á leiðinni, þannig að hafið augun opin.
1: Já. Mm-hmm. Og svo er að toppsetti sjálft, það er hún Ástís.
0: Einmitt.
1: Aðra vikuna á toppnum. Og ég test nú til að þetta sé fyrsta skipti sem hún nær toppsettir á bylgjulistanum.
0: Já.
1: En þetta lag er alveg geggjað.
0: Afskaplega flott. Já. Og eins og hún sagði mér einmitt í viðtalið, þá voru þeir skeptískir á þetta, hennar, já, svona pródúserar og þeir sem hún er að vinna fyrir og úti, umbásmenninir. Þeir heldur þetta væri ofrólegt fyrir sumarið og hún sagði bara, heyrðu, íslenska sumarið, þú bara þekkir það ekki. Þetta á bara fullkomlega vel hér inn í þessa íslensku flóru.
1: Já. Flott lag þarna í toppsettinu, en við verðum nú að staldra hérna við eitt lag sem hefur verið að sigla upplistan er í átjöndasettinu og er á upplið, ég held að það sé alveg klart mál, þetta er að nýjasta frá Klöru Einars.
0: Já.
1: Þetta er flott lag sem kynnti var ekki bara þér, eða það var nú í sumar hjá henni Þórunni.
0: Þórunni Erni, já, ég var akkur til fríinu, sko, þannig að hún kynnti það þar, ef hann myndi og hefur verið duglega mitt að þræða hátíðirnar, sumarhátíðirnar, og flytið þetta flotta lag, þannig hefur ekki bara bregða því hér í gang, smá country feelingur eins og allir elska. Bræði Guðmunds, takk kærlega fyrir þessa flottu yfirferð.
1: Já, takk að þér.
0: Og bara næsta skref, menningarnótt.
1: Já. Woohoo!

0: Jónas á flottri siglingu situr í 18. sæti topplista bylgjunnar. Þið getið nálgast listan inn á bylgjan.is. En nú ætlum við að fara að vinda okkur yfir í veðrið eftir östuð skilabúð.
1: Þetta er bylgjan.
2: Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldu tónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partítónleikar kvöldið. Miðasala hafin á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
5: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á laugardaginn og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða.

0: skápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
4: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
5: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
6: Laugardaga frá 4 til 7.
7: Bara yndisleg músíkin hjá þér.
8: Æ, takk.
7: Það fer bara eins og í Hollywood í gamla daga.
9: Það ábyggir allir að beðum óskalög.
8: Já, ég meina þetta er þátturinn til að biðja óskalögin, sko.
10: Ég mikið búinn að reyna að ná í þig. Ég búinn að vera með eitt lag á heilanum sem að mig langa svo að heyra.
5: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
11: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
12: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
13: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
14: Landinu er allmikið lægð sem þokast norðaustur, en lægðinni fylgir úrkomusvæði sem liggur yfir öllu landinu og þokurloft, einkum við sjávarsíðuna. Lægðin verður komin út af norðausturlandi, núna síðdegis, en styttir þá upp að mestu suðvestanlands, gengur í norðan kalda á morgun og léttir smám saman til á suður og vesturlandi og rofar síðan til norðaustanlands kvöldið. Aðeins að helginni, helgina þokast hæðarhryggur yfir landið og stefni því hæglætisveður, stöku skúrir sunnanlands sem bjart með köflum fyrir norðan og já, er það ekki bara flott í bili?
15: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.

Já, við myndumst á þetta hér áðan við Bragi. Lífið er lag, þessa endurútgáfu sem að var útbúinn í tilefni fertugsafmæli Bylgjunnar. Fjölmargir flotti listamenn hér innan borðs.

Dreymir að bylgjunni og sjálfsögulega dreymir. Ég held að þetta sé breyta fyrstu lögunum sem að reymur samti. Ég held að það sé enginn vitleysa í mér. En gaman að segja frá því að það verður heldur betur mikið fjör þegar land og sinir stíga á svið í háskóla bíói í vor og þá á við mitt að sko taka öll þessi frábæri lög til dæmis dreymir, ástarfár og svo framvegis Lóði laðast á mig Já, það sko af nógu að taka Og búið að vera gaman í mitt aðeins að svona fá að fylgja drengjunum Nú á bræðslunni til dæmis og svo í hjarta hafnafyrðar Og þetta eru svo mörg lög og ég hef alveg sagt að og segið aftur að þú veist 17 ára á rúndinum nýkomið bílpróf á Akureyri með sko land og sinni á repeat og bara yndislega skemmtilegt Þannig að 30. apríl er dagurinn og þeir sem eru á póstlista TIX þá opnast miðasalan fyrir þá á morgun að gera að skrá sig á hann og svo sem sagt byrjar bara almenn miðasala eftir helgina þannig að það nú bara að gera að já, tryggja sér miða hið fyrsta þannig að verður heldur betur mikið fjör og já Mæli með, mæli svo sannlega með. Hér Alex Warren, Fever Dream á bylgjunni.

0: ég, Tína Turner og svona Kaiko, What's Love Got To Do With It hér á bylgjunni. Já, við viljum að fara yfir í nýtt lag hér eftir auglýsingarnar. Kristmundur Axel með lag sem heitir Bakkus. Nú, svo ætlum við líka að heyra Gunnar Þórðars lagara hér á eftir. Við ætlum að hlusta á samstarf hans og Stefáns Hilmarssonar. Afskaplega fallegt lag eftir örskamma stund.
1: Ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dóf, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.
2: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
3: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar Ísa í Karri Kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
4: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáust á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
5: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
6: Alls er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
5: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
7: Mamma mia.
8: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
9: Sjónaukaða færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
10: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Hafðu það holt með holta.
12: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.

0: Það gæti þetta ekki verið Fuji sérna Killing Me Softly?
1: Jú, að sjálfum.
2: Sunnudagsútgáfan, hvaða?
0: Viltu gjöra svo vel og ná í
2: það? Hvað kemur næst?
1: Í það

0: Bringu, útilegumanninn og flísabúðina. Björt og brosandi í 40 ár.
1: Þá erum við nýjasta nýtt frá Kristmundi Axel. Hann ætlar að vera með okkur á menningarnótt á Bylgjusveinu á í Hljómskálagarðinum. Þar verður nú mikið dýrðir spurt hvort hann telji í Bakkus þar. Flott lag sem að finna á plötunni Íslenski draumurinn.

Já, Bakkus er að finna á plötunni Íslenski draumurinn sem að Kristmundur Axel sendi frá sér í mars mánuði og hann sendi alveg einlega og flotta færslu líka á Facebook í kjölfarið. Og eins og hann sagði, eins spennandi og það að gefa út þetta stóra verkefni, það fylgir þið líka ákveðin tómleiki í kjölfarið. En þann tómleika þekki ég vel og mun nota hann sem eldsneiti í minni sköpun, sagði hann. Og var bara afskaplega þakkláttur fyrir þetta allt saman að fá að lifa og hrærast í tónlist og sagði það líka að á einhverjum tímapunkti fannst honum að hann var klúður að öllu þar sem hann var inn á herbyggi í einn af áfengis- og vímuefna meðferðunum sem hann sótti og hann ætti ekki afturkvæmt en þá gerðist eitthvað í myrkrinu fættist ljós og svo segir hann ég öðlaðist örlitla brothætta og veika trú á tónlistina mína þetta afskaplega fallegt og flott plata eins og ég segi, mæli með því að þið renni henni í gegn talandi fallega tónlist við ætlum að heyra hér næst lag samstarfsverkefni Stefáns Hilmarssonar og Gunnars Þórðarsonar við höldum áfram að senda hlýjar hugsanir í Hallgrímskirkju en útför Gunnars Þórðarsonar fer fram klukkan 3, þannig að það styttist heldur betur. Nú, það var falleg færslan sem að Steppi Hilmars setti inn einmitt í kjölfar andláts Gunnars Þórðarsonar og hann sagði, við stöndum öll í þakkarskuldi þennan hógværa stórmeistara. Gjafir hans eru miklar margar og magnaðar og munu halda áfram að gefa, göfga og gleðja ókomin ár, rifjast upp lag, ný smíði sem hann sendi mér þetta leiti ást 2009 þegar ég var að hljóðrita plötu, var ég að vonum kampakátur að fá frá Gunnari svona svellfínt lag. Sjálfur var hann engar ánægður með útkomuna, hringdi sérstaklega eftir að platan kom út, rósaði mér mjög og þakkaði alúðlega fyrir sig. Sá góði vitnisburður fannst mér og finnst enn einn af hápunktum míns ferils, segir Stefán Hilmarsson. Ég drúpi höfði og þakka í huganum hjartanlega og hundraðfalt. Góða nótt, tunglið brosir. Allt kyrrt og hljótt og lagið heitir Þakka þér fyrir.

0: Fallegt er það. Og fyrir þá sem að eiga ekki heimann gengt, komast ekki að út fyrr Gunnar Þórðarsonar en langar að fylgjast með, þá mæli ég með þið færðin á vísi.is. Þar er útfyrin í streymi. Getið fylst með þar þarna verða flottir tónlistamenn sem að munu syngja og kveðja okkar besta mann. Pálmi Gunnarsson, Jóhanna Guðrún Dísella, hinn 12 ára gamli Alex Óli, Sakarías Gunnarsson, sonur Gunnars. Þarna verður hljómsveit, strengjasveit og sönghópur fríkirkjunar mun jafnframt spila í útfyrinni. Ólafur Haukur rithöfundur og Egill Eðvarsson listamaður mun lesa minningarorð og séra Hjörtur Magni Jóhannsson mun jarðsyngja frá Hallgrímskirkju og eins og áður sagði þá hefst út fyrir núna klukkan 3 en við ætlum að færa okkur yfir til fréttastofu, fréttir hér á bylgjunni klukkan 3
1: Ert þú á leiðin í sumarbústað, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabóks sem innihaldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás. Við þekkjum og skiljum hvað þarf til til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð. Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
2: Skólatöskur og ritföng í úrvali. Penninn Eymundsson.
1: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn. MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og gerðu frábær rafbílakaup fyrir haustið. Léttar veitingar og veglegur afmælisafsláttur af MG S5 og MG S6. Sjáumst á Sæfurhöfða. Bjell.
3: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
4: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
5: Klukkan 3, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylgjunni. Arnar Sigurðsson og Elías Blöndal Guðjónsson, eigendur netverslunarinnar Sante, hafa verið ákærðir fyrir brot á áfengislögum og peningaþvætti. Samkvæmt ákæru báru þeir ábyrgð á sölu einnar rauðvínsflösku og einnar rútu af bjór í ágúst í fyrra, samtals fyrir 9.000 krónur. Ákæruvaldið segir félög þeirra hvorki hafa haft leyfi til smásölu áfengis hér á landi, né heimild til að ganga gegn einkaleyfi ATVR. Þeir eru jafnframt sagðir hafa þvætt söluandvirðið með því að nýta það í rekstri félagsins. Þetta er önnur ákæran sem gefin hefur verið út vegna netverslunar með áfengi. Forsvarsmaður smáríkisins var í apríl sektaður vegna sambærilegrar sölu. Lögregla segir fleiri mál annarra áfengis netverslana til rannsóknar. Erlendum ríkisborgurum með skráða búsetu á Íslandi hefur fækka lítilega á þessu ári. Alls voru þeir 83.000 þann 1. ágúst samkvæmt nýjum tölum þjóðskrár. Það eru 220 færri en 1. desember í fyrra, eða 0,3% af fækkun. Pólskum ríkisborgurum fækkaðu 483 eða 1,8% og litáískum ríkisborgurum 388. Mest fjölgaði hins vegar ríkisborgurum frá Úkraínu 241 en þar á eftir kom fjölgunni ríkisborgara frá Spáni og Nígeríu. Á sama tímabili fjölgaði íslenskum ríkisborgurum 2218 eða 0,7%. Í heild fjölgaði skráðum í búlandsins því 1998 á tímabilinu. Sigríður Á. Andersen, þingflokksformaður miðflokksins og fyrirandi dómsmálaráðherra, segir þingmenn ekki hafa verið upplýst um að nýju ákvæði um reynslulausn yrði beitt vegna jafn alvarlegra brota og morðsins í Rauðagerði. Angelin Sterkais var sleppt eftir þriðjung 16 ára dóms og vísað úr landi. Sigríður segir ráðherra hafa látið í veðri vaka að heimildin væri ætluð minni háttar brotamönnum til að létta á fangelsum. Reynslulaust sé heimild en ekki skylda og þurfa að meta hvert mál sérstaklega. Sigriði segir lausnina senda röng skilaboð til erlendar glæpahópa og mismuna íslenskum föngum. Greiningardeild Íslandsbanka spáir því að verðbólga aukist úr 5,3% í 5,6% í þessum mánuði. Gangi spáin eftir verður verðbólgan svo mesta í 2 ár. Útsölulok hækkunur reiknaðrar húsaleigu og skólagjalda vega þungt í mælingunni. Einnig tali mögulegt að aukin aðsótt ferðamanna vegna almerkvans hafi ítt lítilega undir verð á gistingu og veitingaþjónustu. Verðbólgan yrði þá tæpu prósentustigi yfir viðmiði kjarasamninga og geti opnað á endurskoðun þeirra. Allmikið lægðir yfir landinu og henni fylgir rigninga súlt og víða og þokuloft við sjávarsíðuna. Stytt á upp suðvestalands síðdegis. Hiti verður frá 8 upp í 20 stig, hlýjast á Austurlandi. Á morgun gengur í norðan kalda en léttir smásaman til sunnan og vestalands. En þetta voru frettir klukkan 3, frettir vera næst sagðar á bylginni klukkan 4.
0: Takk fyrir þetta Birgir, áfram með tónlist Ég Erna Hrönn og ég verð hér með þér til klukkan 4 Þetta Bylgja Og við hefum inn eitt góðan Gunnar Þórðar slagara fortíða flakki okkur í dag Já, tengist nú bara einfallega honum hérna, og tónlistinni hans En við hefum hins vegar afmælis rættir eftir áður en á klukkan slær 4

0: Aldrei gleyma hver þú ert, syngur Miley Cyrus og það eru orð að sönnu, svo sannarlega. Heyrðu mig, við ætlum að fara að færa okkur yfir í veðurhornið okkar, skoða eins hvernig veðrar á landinu okkar. Heldur svo að fara með tónlistina, við flökkum víðan völl og meðal annars glænýr smellur hér á eftir með konu sem heitir Stella Lefty.
1: Tónleikar bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti Sól og FM 95 Blöð. Hlökkum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
2: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
3: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30 til 80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
4: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum BK Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina BK.
5: Það nýr dagur og Homo IKEUS svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinn eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. IKEA fyrir heimili mannkyns.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar

0: disk og þvotti. Löður. Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is
0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
2: Ég orðið nokkuð ljóst að þetta mun ekki ganga upp.
3: Já, ég hef sagt að svo sem áður að það veri 99,99% líkur á því að forsendur kjarasamninga myndi bresta. Núna held ég ég geti með vissu sagt að það séu 100% líkur. Það á einingis ein verðbólgutala eftir að birtast og hún kemur núna 27. þessa mánaðar.
4: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
5: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
6: Hittum að þess að veðrið á höfuborgarsvæðinu, hægbreytileg átt og skýjað en þurst, hitti 10-15 stig. Norðan 5-10 metrar á sekund og léttskýjað á morgun hlýnar heldur. Á landinu öllu norðlægði breytileg átt 5-13 metrar á sekund og dál til rigning eða súld. En úrkomi lítið suðvestanlands hitti 8-20 stig, hlýjast á austurlandi. Aðeins að morgun deginum á landinu öllu norðan 5-13 metrar á sekundu, hvassast með austurströndinni, skýðamestu norðanlands og sumstaðar væta fram eftir degi, en Þetta smám saman til sunnan og vestanlands hiti verður 5-10 stig á norðausturlandi en alltaf 20 stigum syðra.
7: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is
4: Bylgjan
0: Í 40 ár

Já, ég verð alltaf jafn glöð þegar bændablaðið kemur í hús. Já, hérna hér. Hvað gerir ég fyrir beint í engamálin? Nú, þarna kennir ýmis að grasa í dag. Nú, hér stendur til dæmis gefið vera saman í alheilagt og hjartanlegt hjónaband. Ungfrú Karolína Rós Ólafsdóttir og herra Bóas Jósef Friedman. Laugardaginn 15. ágúst, nú að því herrans árið 2026. Viti einhverjir mein bögi á ráðahagnum á vinsamlega hafa samband við bændablaðið hið snarasta. Að því sögðu mega óskastjörnur lýsa þeim leiðina ókomin ár með tilheyrandi töfradufti og til allra heilla að eilífu Amen. Það held ég. Nú hér talað seinustu kvöldmáltíðina eftir Leonardo da Vinci. Hún hefur verið mæld í Mílanoborg og mælist hún 8 metrar og 80 cm á lengd og 4 metrar og 60 cm á hæðina. Það bara þannig. Nú hér að lokum ungt par óskar eftir forvitnu fólki stendur hér hástöfum. Nú og hvað tekum við hér í framhaldinu? Við erum par á þrítusaldri, óskum eftir einstaklingum og eða pörum sem eru forvitin og til í að skoða eitthvað nýtt, punktur. Við viljum sjá hvort við getum ekki græja þetta með fiskin og landbúnaðin í samningaviðræðum við ESB. Svo við getum kannski fengið betri vaxtakjör á lánið okkar. Við leitum því að fólki sem langar að skoða þetta með okkur og hvetjum fólk til að segja já. Til að sjá þann 20. og 9. ágúst. Já, það gott að hafa húmorinn að leiðarljósi. Þetta fór alltaf að leið en á horðist. Og þá ætlum við að færa okkur til hennar Stellu Lefty. Glænýtt lag sem við að spila fyrir því hér. Stella Lefkovski heitir hún og fætt þann 13. ágúst. Pældi því, hún ein af afmælis röddum dagsins. 2002 er hennar fæðingar ár. Stella Lefty söngkona og laga höfundur og þetta svona lagi sem að koma henni á framfæri og heitir Boston

0: Harry Styles með okkur á bylgjunni As It Was og hér býða átta afmælisrættir rættir spenntar eftir að fá að heyrast eftir örskama.
1: Þetta er bylgjan.
2: Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldu tónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partítónleikar kvöldið. Miðasala hafin á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
4: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
5: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
7: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
8: Gríftu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
9: X-Bang kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Bang X9. Kontu og reynsluaktu. X-Bang.
10: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
12: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
13: Ég get ekki verið með eyrnatapp eða neitt.
14: Nú.
13: Ég með svo þröng göng þarna.
14: Yeah.
15: Bara þarna.
13: Ég veit það ekki, sko ég hef ekki skoðað hinn það sem er stuttar hendur.
15: Herðu sikka mín.
11: Bakaríið á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup

0: Afmælis rættir dagsins.
1: Komið að rúsinunni í pilsu endanum heldur betur. Við ætlum að líta hér á afmælis rættir, mín kæru. Og við ætlum að hefja leik í erlendu deildinni og það aldursforsetin sem að fær að heyrast hér fyrstur heldur betur. Hann heitir svo mikið sem Jimmy McCracklin, ameríski píanistinn, söngvarinn og laga höfundurinn. Jimmy McCracklin, rosalegt nafn. Nema hvað, hann var svona West Coast Blues, R&B og meira. Og hann hljómar einhvern veginn svona. But when you do the walk, you're right in style, you just shake your hips and close your eyes and then you walk. Eins og við heyrum gömul útgafa, þetta 1958 sem að lagið The Walk kemur út. Hann kvaddi 2012, 91 árs að aldri. Nú áfram höldum við listan.

þessi fallega ára til er Dan Fogelberg. Hann fættist 1951, söngveri og laga höfundur, afskaplega fallega rödd. En hann kvaddi 16. desember 2007, 56 ára að aldri. Blessu sér minning hans. Nú, hér Fergal Sjarkey.

Írlandi. Hann var heldur betur flottur, hann var fremstur í flokki punkbandsins Undertones og svo nokkur á hann sóloferli eins og þetta hér. Ansi flott. Áfram með smjörið, næst er komið að hinum eina sanna James Morrison.

Íslandsvinurinn James Morrison kemur frá Bretlandi söngvari og laga höfundur. Sá hann mitt í Eldborg þegar komið hingað til lands, algjörlega magnaður söngvari. Og við heyrðum áðan í henni Stellu Lefty. Lefkovski eins og áður sagði þið fættist 13. ágúst 2002 hún svona stíga sín fyrstu skref í tónlistin og verið gaman að fylgjast með henni Nú íslenska deildin hinga hafa bankað upp á tveir söngvarar og ein söngkona og við viljum að hefja leik á Einari Vilberg

einnig tvíbrakur hans, Stefan Vilberg 42 ára og voru til dæmis í Noise en hann fanta fílingur lagahöfundur hann Einar Vilberg og þá ætlum við að heyra næst í söngkonu sem að heitir Ingun og hljómar einhver

47 ára í dag og nú aðeins 13 ára gömul þegar plata með henni krakkar á krossgötum kom út Hún hefur nú verið ansiðduglega í undankeppnum Eurovision á samt Tómasi Hermasinni og þetta lag til dæmis að finna í undankeppninni

Ágúst Víðisson, norðfyrringurinn, hann 53 ára í dag. Og nú við hljómsveitum á yngri árum á sínum heimaslóðu. Þessu var hann auðvitað, meðlumur í Skítamórar og einnig verið í ýmsum hljómsveitum, englum, taktík og fleirum. Auðvitað sigra lagakeppnir eins og landslagið og undankeppni Eurovision fór í loka úrslit Euro með Telmu árið 2000. Fantaflinkur söngvari og þar með líkur afmælisröddum dagsins. Og ég ætla hér að ljúka afmælisröddunum með ég að segja til hamingju allir sem fagna afmæli í dag og við ætlum að heyra svo Einar Ágúst, eina af röddunum okkar, syngja lag Gunnars Þórðarsonar. Þetta lag heitir Dýrið gengur laust.

0: tónar dagsins í bóði Sombru hér á Bylgjunni. Komið að leiðalokum hjá okkur í dag og ég þakka bara innilega fyrir samfylgdina. Alltaf jafn gaman að fylgja ykkur. Og nú ætla ég að bregða mér aðeins norður yfir heiðar og ætla að fá að eiga hér loka viku sumarfrís. Þannig að við heyrus bara, já, það nú alveg svolítið langt þangað til. En við ætlum alltaf að hittast á menningarnótt, þar ætla ég að fá að stíga á svið á samt flottu fólki og syngja fyrir ykkur í Hljómskálagarðinum, þannig að þið mætið öll þangað að sjálfsögðu tímanlega klukkan sjö og svo bara í kjölfari, þá bara hefst rútínan heldur betur. Þannig að það er bara laugardaginn 22. Á Bylgjusviðinu og svo sjáumst við og heyrumst þar í kjölfarið. Ég Erna Hrönn, takk fyrir mig í dag. Þetta er
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni superfæða með stóru S-i. Við erum að tala íslenskt spergilkál sem 89% íslenskt vatn og svakalega trefjaríkt. Spergilkál troðið af fjör og steinefnum ekki síst blöðin og stilkurinn sem verður lungamjúkur við eldun. Úr spergilkáli færðu þið gríðar öfluga andoxunarefni lipoixýru en auk þess vænan skammt af fólansýni sem bráðnauðsynlegt fyrir barnshafandi konur. Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Aftur í skólan 20-40% afsláttur af völdum flokkum. Jusk góð tilboð. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Verðhrun hjá Hrafnildi. Hamborgarabúllan, búllan búllan og aftur búllan. Hamborgarabúlla Tómasar. Valdefling aldraða, sinnum heimaþjónusta. Lager hreinsun á sumar húsgögnum, jusk góð tilboð.
3: Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.

0: miða við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þér nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
3: Markastorg IKEA er hafið. Komdu og gerðu frábær kaup. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA.
4: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á laugardaginn og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við.

0: þrjár sekundur á dönsku gráni en dönsku gró.
1: Hvernig hljóma rafbíl?
2: BL
3: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð vald

0: Klukkan er fjögur, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Að minnstakosti einn er sagður látinn og nokkrir slasaðir eftir sprengingu í Rotterdam höfni í Hollandi í morgun. Sprengingin varð í olíuhreinsistöð og eldsneytiskeimslu. Sprengingin varð klukkan 11:30 að staðartíma fyrir hádegi. AP fréttastofan segir að lögregla rannsaki nú orsökunar. Hún var í eldsneytishreinsi og birðastöð fyrirtækisins Gunnvör Energy. Verkamenn eru sagðir að hafa sinnt viðhaldi á pípum þar. Rafmagn fór af höfninni og segja viðbragðsaðilar í Rotterdam að kviknað hafi í spennubreyti. Rafmagn hafi farið í höfninni stuttu í kjölfarið. Ekki ljóst hvort að sprengingin og rafmagnsleysi tengist. Fulltrúar sjálfstæðisflokksins í sveitastjórn Fjallabyggðar greiddu atkvæði gegn ráðningu Hafdísar Huldar Björnsdóttur sem bæjarstjóra. Þeir töldu sig hvorki hafa fullnægjandi gögnum valið né breytingar á ráðningarsamningi bæjarstjóra. Ráðning Hafdísar Huldar var staðfest með fjórum atkvæðum fulltrúa H og S lista á fundi bæjarstjórnar á þriðjudag. Hún tekur við starfinu um mánaðamótin. 22 sóttu stöðuna, en af þeim var 8 boðið í viðtal. Þremur þeirra var boðið í seinna viðtal. Hafdís Huld var svo það var skorað hæst í hæfnisviðmiði. Þórir Hákonarsson fráfarandi bæjarstjóri sóttist eftir að verða endurráðin. Þegar ráðningin var lögð fyrir á fundinum bókuðu þrír fulltrúa D-lista sjálfstæðismanna að þeir teldu sér ekki unnt að samþykkja ráðninguna á grunni þeirra gagna sem lægju fyrir. Tilvitun hefst. Þrátt fyrir ítrekkaða beiðni hafa ekki verið lagðar fram rekjanlegar forsendur fyrir vali 8 umsækjenda úr 20 og síðar 3 umsækjenda í lokaumferð, segir í bókuninni. Þá sögust telja að drög að ráðningasamningi Hafdísar Huldar fælu í sér veikari og óskýrari ákvæði starfsskyldur bæjarstjóra, önnur störf og eigin atvinnurekstur en giltu áður. Fullnægjandi skýringar hefðu ekki verið veittar á þeim breytingum. Lögðu sjálfstæðismennirnir þó áherslu á að afstaða þeirra fæli ekki í sér dóm hæfni Hafdísar Huldar. Ísraelsher sendi liðsauka til þorpsins Kusra á Vesturbakkanum þar sem ísraelskir landtökumenn hafa haldið tveimur palestínskum fjölskyldum í heljargreipum frá því á sunnudag. Bandaríski sendiherran hefur fordæmt umsátrið. Fjölskyldurnar tvær búa í útjaðri Kusra, suðra borginni Nablus á Vesturbakkanum. Hópur ísraelska landtökumanna gerði aðsúaði á sunnudag og hefur setið þær. Þær hafa nú verið án rafmagns og vass, að sögn breska ríkisútvarpsins. Þegar Ísraelsher mætti fyrst á staðinn sáust hermenn biðja bænir með landtökumönnunum. Herinn hefur sagt að þeir verði agaðir fyrir það. Í nótt bárust svo fréttir af því að herinn hefði sent liðsauka á staðinn. Bækistöð landtökumanna er sögð hafa verið eyðilögð. Fréttir verða næst sagðar klukkan 5 en þangað til finnið þið meira þessi mál og fleiri á vef okkar vísi.
1: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði. Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á bylgjunni
2: Þá komið sæl þá leggjum við stað í Reykjavík síðdegis á þessum fína fimmtudegi deginum eftir sólmyrkvann
3: Já hvað á fólk að tala þá í dag Jó, ESB og við komum til með að gera það
2: Já, og líka málmálana í dag að þessi Já, með hann Angeline Sterkay sem að hérna var árið 2023 dæmdu til 16 ára fangelsisvistar í hæstarétti fyrir morð.
3: Já, við ætlum að heyri Helga Magnúsi Gunnarssyni fyrir hendi vararíkis saksóknara þetta mál og spyrja hvaða skilaboð verið að senda út í samfélagið og út í heim með þessu.
2: Já, hann fengið reynslulust og verið bara að vísa á landi eftir hvað tæp 5 ára fangelsi hér á landi.
3: Já. Við ætlum líka að heyri Steingrími og Sigfúsinni, við höfandi formanni minnst í Grænna og Ráðherra þjóðaratkvæðagreiðsluna. Hann á eitt mest lesna skoðanapistilinn einmitt þetta mál.
2: Já, sem ber yfirskriftina á hverju segi nei í ágúst, en hann var nú Ráðherra þegar hérna sótt var aðild að Evrópusambandinu á 2009.
3: Erum svona hvað augum hann lítur þetta mál og svo ætlum við að heyri Lilju Alfreðsdóttur, formanni Framsóknarflokksins.
2: Já, hún skrifaði áhugaverða grein í Morgunblaði í dag sem bar yfirskriftina atvinnuleysi ungs fólks vex mikið, tökum strax á því en já, þessar tölur þær vekja dálítinn upp
3: Já, meira atvinnuleysi meðal ungs fólks heldur en þeirra sem eldri eru
2: Já
3: Við ætlum að fá til okkar Elisabetu Ingu Sigurðardóttur fréttakonu á sýn Það verður sent út viðtal sem hún átti við Þorgeiri Katrínu
2: Mjög áhugavert viðtal sem verður sýnt í Íslandi dag á eftir en sko, það alltaf fleygifært hjá fréttastofu sýna núna varandi þjóðaratkvæðagreiðsluna
3: Já smá uppbytun með og í rauninni byrjar þetta umfjöllunin með viðtalinu við Þorgeir í kvöld
2: Já, það verður pallborð og dagleg hlaðvörp með annars á fréttastofunni á næstu dögum
3: Svo ætlum við að heyra í Jakobi Birgissyni, grínista, sem var aðstoðamaður dómsmálaráðherra.
2: Það var grínisti áður, var það ekki?
3: Jú, fór síðan í pólitíkina, mjög alvarlegur.
2: Aftur kom í grín.
3: Já.
2: Hann með nýja sýningu núna sem ber heitið Ósakhæfur.
3: En við ætlum að hefja leikinn eftir skamma stund á því að heyra í íbúi í Vesturbænum, Teiti Atlasyni, hann býr við Hringbraut í Vesturbæn og er komið með nóga gagnslösu umbyrðlindi vegna innbrotsþjófa.

0: Reykjavík City heldur áfram. Það hefur mikið verið rætt innbrota öldu í miðbæ Reykjavíkur.
1: Já, í Vesturbænum og það sem hefur verið svona að vera grúska og tæta og fara í geymslur og stela verkfærum og alls konar, en þetta er ansi kvímlegt að það kemur reglulega upp til miður.
0: Já. En við rákumst á fæslu frá Teiti Atlasinni sem að hefur orðið fyrir barðinu á þessum þrjótum.
1: Já, hann íbúi við Hringbraut og er á línunni. Komdu sæll, Teitur.
2: Sæll yfir þeim.
1: Hvað gerðist hjá þér?
2: Já, þetta var nú bara, það var náðist á ringmyndavél manneska sem var að svona skjótast úr frá bílskúrnum mínum. Og var augljóslega búin að vera inni og róta eitthvað og hún var með eitthvað innaklaða. Ég ekki búin að, við erum ekki búin að finna hvað það var. Það hefur ekkert verið neitt sérstaklega merkilegt, kannski eitthvað verkfæri eða eitthvað slíkt. Og það sem var kannski óvenjulegt við þetta að kona mín var heima.
1: Já.
2: Og hún bara rétt mistaði þessu.
1: Var þetta bara miðan dag þá eða hvað?
2: Já, þetta bara miðan dag. Deginum áður þá var búið að brjótast inn í bíl hjá dóttur minni sem býr á Ásallagötu sem bara 200 metra frá. Daginn eftir þetta atvik þá var brotast inn hjá manni sem býr við hliðin á mér reynt að brotast inn í bílinn hans og hurð skemmt þetta bara, var bara bollust sko.
1: Já, og finnst þér þetta svona, eins og þetta sé sami aðrin kannski eitthvað þannig?
2: Nei, ég held að þetta sé bara eitthvað gengi eða bara eitthvað tilvörun ég held að þetta sé ekki eitthvað skipulega glæpir ég held að þetta sé óskipulega glæpir
1: Já.
2: Þetta bara fólk sem eitthvað að ráfa í reyðuleysi, vantar eiturlif eða pening fyrir því eða þá bara fólk sem glímur við andli veikindi eða eitthvað slíkt. Það ekki verið að venjulegu glæpamaður ekki svona, stendur ekki í svona stússi, sko. Þetta bara mjög undarlegt allt saman.
0: En finnst þér ekki,
2: og þetta bara út allt.
0: Já, en finnst þér Teitur ekki tekið nógu hart á þessum málum?
2: Já, mér finnst bara ekki tekið á þessum málum, mér finnst það. Það bara rosa erfitt að stoppa þetta og hérna, ég held að síðan líka svolítið bara íbúum okkur, við íbúarnir þurfum bara að standa svolítið meira saman. Það ekki alltaf hægt að ef eitthvað gerist hjá manni, það þýr ekki alltaf að benda á lögregluna eða benda á þennan eða benda á hinn. Við þurfum bara að tilkynna þessar uppákomur og þannig að það sé þetta safna saman hérna gögnum ástandið.
1: Mm-hmm.
2: Og það sem ég hef svolítið hrættur að fólk hafi nú eiginlega bara mistrúna á kerfinu okkar og þegar eitthvað svona gerist þá lætur það ekki vita. Það fólk á auðvitað hringi lögregluna þegar er innbrots tilraun eða tilraun til þess að brjótast inn í bíla. Eða þegar það gert, fólk einhvern veginn gerir ráð fyrir að það gerist hvað sem ekki neitt
1: Já.
2: Og þá alveg öðrugt að ekkert gerist.
1: En Teitur, þú talar gagnslaust umburlindi, hvað áttu við með því?
2: Já, það til dæmis það sem ég ávið með því að mér finnst oft í þarna tilhneiging þegar fólk verður fyrir barðin á svona, þá alltaf vera að hvetja fólk til þess að beina sjónum af hérna vanda einstaklingana sem að valda glæpnum. Ég bara, þetta bara hugsanaháttur sem algjörlega mér framandi, ég bara skil ekki svona.
1: Já,
2: ég bara vil ekkert hafa neitt vera gramsa í bílskotum mínum, jafnvel þótt að viðkomandi eigi vola bátt.
0: Finnst þér þá oflítill fókus á þá sem verða fyrir þessum afbrotum?
2: 100% það er bara hópur sem að og það ekki svolítið ríkt í okkur að hérna að horfa ekki eins og þetta beina sjónum okkar ekki að því sem gerðist heldur ykkur öðru.
1: Já.
2: Svo ég að segja þessi vandamál heilbrigðiskerfi sinns eða hér sé fíknir þetta löggjöfum svona og svona, það bara kemur þessu ekkert við. Bara ég vil ekki að einhver sé að brjóta sinni bíla í hverfni mínu og ekki þetta inn í hýpíli mínu.
1: En þú nefndir,
2: það er vandamál.
1: Já, en þú nefndir svona ákveði vonleysi sem er upplifa sem að verða fyrir innbroti og en tilkynna það ekki. Okkur,
2: já,
1: það þýðir bara ekkert að lögreglan aðhafist ekkert og það þýðir ekkert að tilkynna þetta
2: það finnst mér vera svolítið svona andinni samfélaginu ef þessi grunni minni réttur þá erum við á afskaplega vondri braut vegna þess að lögreglan og bara yfirvöld og hérna sveitastjórnir þurfum alltaf að safna upp gögnum umfang málsins umfang þessa svona innbrota og innbrota tilruna ef það ekki gert þá ekkert umfang, fattarðu.
1: Mhm.
2: Það verður að hérna, skrá þetta niður og ég gerði nú bara að ganni hérna, smá könnun hérna, á Facebook hjá mér þar sem ég bara óskaði fyrir að fólk myndi segja hvort að það hefur brotist inn hjá þeim eða bara á árinu og það var bara, það logaði bara hérna, allt kerfið það bara, þetta er bara, hver, nátt, hver einstu maður hafði lengt í þessu
1: Já.
2: Brotist inn í bíli minn í janúar, brotist inn í hérna bíli minn og ein kona lent í átökum við eitthvað þjóf, reynt að brjótast inn um hérna hurð, brotinn hérna kjallara hurð og farið inn og innbrotinn í geymsluna. Ég held að þetta sé miklu umfangsmörðu heldur en að auðvöld gera sér grein fyrir og það er líka, það er þetta umbyrlindi sem ég að svolítið að beina sjónum að við þurfum bara að stoppa þetta einhvern veginn.
0: En þetta finnst þér kerfið hafa gefist upp í þessari baráttu?
2: Ég held að við höfum gefist upp. Kerfið bara tækið okkar. Ég held að almenningur hafi gefist alltaf upp fyrir þessu.
0: En þarf að breyta kerfinu?
2: Kerfið nei, ég held ekki. Ég held ekki. Ég held að það að breyta við þurfum almennings. Mm. Við þurfum að bara, við þurfum að bara standa meira saman. Og tilkynna hvert einasta atvik sem að við verðum fyrir. Þegar við, ef við gerum það, þá fer kerfið að virka.
1: Og þú byrtir myndskeið af þjófunum á Facebook
2: og... Þetta var eitthvað manneskja, þetta var ekki þjófari, ég sá bara eina manneski.
1: Það er ekki svona persónugreinilegt?
2: Nei, það það ekki.
1: Nei.
2: En hefur... það nú eitt, sko, einhvern tímann þá var manneskja sem var, þá var eitthvað strákur sem var að þvælist í garðinu mínum og ég náði myndum að honum, hann var, og hann var bara eitthvað rjátla við, hérna, kjallarreglugu hjá mér. Það var nú, þetta reynda nokkur ár síðan.
1: Já.
2: Og þetta auðvitað ekki skemmtilegt, en ég let vita þetta á hverfisíðinni og byrti myndaði þessu strák og þá var ég sem fekk skammirnar. Ég var skammaður fyrir að brjóta friðhelgi einkalífs þessa manns.
1: Já.
2: Svona, það er þetta sem ég að gagnrýna. Við erum bara að hætta þessu, þetta tíðkast hvergi annar staðar nema á Íslandi. Svona vitleysa.
0: Já, þetta er það sem þú kallar gagnslaust umburðarlyndi.
2: Já, og það er líka, það er ekki kannski bara gagnslist, það er líka bara skaðlegt fyrir alla, því að það verður líka stoppa þess að þjófa, þegar þess að þeir hætti ekki fyrir en þeir verða stoppa þeir, skilur við.
1: Mm-hmm. En hefur þið fengið
2: þeir einhverjum... Þeir mjög að halda áfram, þanga til einhverjum að stoppa.
1: Já, en hefur þið fengið einhverjar vísbendingar, einhverjar ábendingar eftir þessa fæsluðina?
2: Já, já, ég hef fengið það, en eins og ég segi, það var, ef það hefur verið stólið einhver hjá mér, þá var það nú ekki merkilegt, en eiga síður vil ég ekki hafa þetta einhvern inn í bílskonu mínu, sem á að geta vera þar. Það hefur verið bent á að þetta geti verið einhver fíkill, þetta hefur verið bent á að þetta geti verið einhver fólk, einhver mannskir sem að eigi við einhvern gerna vanda að stríða. En ég veit ekki eiginlega hvort er verra. Vil ég hafa einhvern fíkill inn í bílskonu mínu með einhvern sem á við gerna vanda að stríða? Hann á ekkert að vita, fólk á ekkert að vera þarna.
0: Nei. Hvernig
2: er staðan? Ég bara vil það ekki.
0: Hvernig er staðan? Hefur þið heyrt af einhverjum nýlegum atvikum sem hafa komið upp?
2: Já, já, ég bara, ég glemdi nú að segja þetta gerist bara í einhverjum keppum. Svo var að félagi minn sem vinnur, þetta gerist bara á 3-4 dögum, svo var að félagi minn sem vinnur við endurbætur á húsum og hann var að færa verkfæri úr bílnum sínum upp einhvern stiga og aftur tilbaka. Þegar hann er ekki alveg búin að því þegar hann kemur tilbaka þau búið að ræna öllum verkvarinum úr bílnum hans það er ekki einu sinni hægt að skilja bílinn eftir ólæstan þegar þú stekkur inn í hús með verkvaratösku og kemur síðan niður aftur
1: Nei.
2: Þetta er bara staðan þetta er alveg, þetta verður einhvern veginn bara ég er alveg viss um það að það er eitthvað svona faraldur í gangi sem ég hef aldrei upplifað áður
1: Og þú ert búin að búa lengi þarna í Vesturbænum?
2: Já, já, ég er búin að búa þetta lengi. Ég þekki þetta hverju bara býsna vel.
1: Já.
2: Og svo er ég náttúrulega þekki ég fólk sem að býr víðar og mér er sagt að þetta sér bara svona út allt. Þetta er bara upp í selja hverfi og þetta er upp í bara allstaðar. Við öllum póstnumörum. Þetta er bara áranlegt staðar. Ég held að allir þekki eitthvað sem við lengt í þessu.
0: Og eitthvað þarf að gera?
2: Já. Ég held að við þurfum ég bara kallið til samstöðu borgarbúa eða bara þeirra sem að íbúa sem að eiga, vilja bara fá frið fyrir þessu og við höfum að tilkynna og við höfum að kæra og við höfum að setja pressa lögregluna að hafa upp á þessu fólki vegna þess að ég alveg vissum það að lögreglan veit cirka bát hvaða fólk getur
0: Já, og vera
2: vakandi það er bara að taka þetta fólk úr umferð
0: Akkurat.
2: Þau eru bara á einhverjum eins og einhver sagði, þau eru bara einhverjum bender og þau verða ekki, þau mun ekki stoppa fyrir en einhver mun stoppa þau
0: Teitur Atlason, íbúi við Hringbraut í Vesturbanum, kærar þakki fyrir þetta og gangi þið vel.
2: Ekki nóg.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dóf, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola. Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið. Rýmingarsala á Rama skarðverkforum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
4: Hafðu það holt með holta. Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
6: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
8: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á laugardaginn og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
9: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
10: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
11: Ekki missa af stóru pottablöntu útsölunni í Blómavalli. 20-50% afsláttur og ótrúlegt úrval. Blómavall, heillandi heimur.
12: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
13: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
14: Útsölulok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
15: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópmeeting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
16: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
3: Fréttir og fróðleikur. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
17: It's a kind of magic.

0: Ég held að sjá að þetta segja svo frétt sem hefur vakið mest athygli í morgun er fréttin af Angeline Sterkay sem var árið 2023 dæmdur til 16 ára fangelsisvistar í Hæstarétti fyrir morðið á Armando Bekiray fyrir utan heimili hans í Rauðagerði 2021.
1: Já, og ráku eflaust margir upp stóru augu í dag eftir að þessi frétt fór í loftið í morgun.
0: Já, hann hefur fengið reynslu lausn og vísað að landi brott.
1: Já, en er þetta út af þessum nýju lögum eða þessu það var nýtt verklag tekið upp var hann til þessi bráðabirlög um endurkofum bannar ekki?
0: Jó, og hægt verði að leysa mennur haldi og fangelsi eftir að þeir hafa afplánað eitt þriðja dómsins.
1: Já, hann er með okkur hér á línni Helgi Magnús Gunnarsson, fyrirverandi vara ríkissaksóknari. Komdu sæll Helgi.
2: Sæll verið þið.
1: Ja, hvernig slær þessi frétt þig? Hvernig svona eru þín svona fyrstu viðbrögð við þessu?
2: Já, ég er svona að því þegar þessi lagabreyting var gerð sko, þetta hefur alltaf slegið við frekar illa sko, því að það er náttúrulega þannig að ríkið á að haldi upp í fullnustu refsinga og dómar á að fullnusta dóma. Þetta er ekkit sko við erum með sakamálum með þeirð og dóma sem að dómstólar kveða upp og það er í þessu tilíki voru ekki 16 ár sem að dæmdi til að sæta og þetta er ekkit bara eitthvað hagkvæmnismál þetta er hérna hlutverk ríkisins að fullnusta þessa dóma og það er orðið mjög sérstakt þegar við sparnaðaskyni eins og er augljóst að er tilfellið í þessu vegna þessara lagabreytingar að við hefum bara ekki haft undan að byggja fangelsi og við hefum bara að spara okkur peninga því að láta erlenda afbrotamenn ekki afplóna nema eitt þriðja refsingunni. Það er nú slegileg undan einn sko algjörlega ótækur vegna mínu viti sko og það sem þetta býður heim er náttúrulega að við erum að fyrstulega mismuna innlendum afbrotamönnum eða sem sagt við erum að hygla erlendum brotamönnum sem hingað koma með því að þeir bara slepp út eitt þriðja. Refsingar almennt á Íslandi með að við mjög mörg löndi eru mjög vægar sko, fyrir. Mm. Ef, þó við myndum nú fullnest að dómana sko. Og þetta er að mínu viti býður heim þeirri hættu sem við séðurinn er að gerast í Svíþjóð sem mikil skipulegð brotastar sem í gangi. Að glæpa samtök hafa verið að fá börn. Þeir hafa nú verið að, ég veit ekki hvort þau voru búin að breyta sakavisaldrinum til þess að breyðast við þessu. En þeir eru að fá börn undir sakavisaldri til þess að fremja morð og hérna greiða þeim fyrir og hvernig sé það nú gengur fyrir sig. Þetta býður í mínu viti bara heim þeirri hættu þar sem við erum verið að sjá aukningu í skipulegri brotastarfsem á Íslandi að, og þessa klíkur og það kom reynda fram hérna fyrir einhverjum tveimur árum síðan að það var kveikt í bíl hjá lögreglukonu og það var talað það en allir ekki að fullir að hvernig það var í raun en það komið einhver gutti frá Svíþjóð og framkvæmt þetta að beina einhverja Íslingar að glæpa manna. En þetta er alveg fyrirliggjandi hætta að þessi samtök, glæpa samtök eiga sér vitorsmenn erlendis og eru kannski hluta stærra kerfi við fáið bara einfallega stinga menn til þess að drepa mann og annan sem er að þvælast fyrir þeim og það getur verið aðrir glæpa menn eins og í þessu tilviki.
1: Já.
2: Og svo getur að verið líka sko getur líka verið sko bara dómara lögreglumenn saksónar sem verða fyrir þessu.
1: Og en það var varla lagt upp með þetta varandi þessar lagabreytingar og það er þetta, var hægt að sjá þetta fyrir?
2: Þetta blasir við. Það veit allir, þetta allir, þessari hættu, það þarf ekki mikið hugmyndarhlut til að sjá það fyrir.
0: En á ekki skipta máli Helgi, sko, í hverju glæpurinn felst, þarna erum við að tala um aftöku á manneskju.
2: Jú, við getum, jú, það væri mjög eðlilegt að taka eitthvað notis af því, ég er alveg sammála því og það er, hefnum svona almennt held ég í fullnustinni, sko, þannig að ég svona sérfróður í fullnustinni, þó ég hann verið inn með borðið að koma mönnum í þá aðstöðu, að hérna, að það hefur verið lítið til þess hversu alvarleg brotin eru í hvort þeir að fengja að sleppa út eftir helming eða tvo þriðju sko og ég kannar að þátt að sem á kannski komið til skoðanur eins og hérna, hegðun í fangelsi og annars líkt sko en hérna að þetta er mér stilla bara algjörlega ekki ótækt sko það er ótækt að þú ákveðir það að sumir glemma með þurfi ekki að sitja í fangelsi vegna þess að það sé óhagkvæmt að eyða peningi það. Svo er annars að þú eru matu að sko að það er ekkit sem kemur í veg fyrir þessi maður verði mættur hérna til að drepa einhvern annan eftir eitt ár eða tvö ár sko. Við vitum alveg hversu leg landamærin eru hérna, menn að vera að flytja menn úr landi sem að vera brottvísað með erðni, erðnum tilkostnaði kannski, þurfti að leigja tvær raðir í flugvél af því þeir að vera eitthvað órólegir og senda tvo eða þrjá lögreglumenn með þeim og, þeirra, og svo þeir verið látni lausir erlendis með endurkomu bann og þeir að verið komni til Íslands og undan lögreglumennunum aftur. Þannig að það að vísa mönnum úr landi hefur bara ekkit virkað, sko, eða sem stað setja þó í endurkomu bann, það hefur ekkit virkað því það engin landamannavasta sem stoppar þetta.
0: Hvað þarf að gera til að breyta því?
2: Ég veit ekki, sjangan alltaf þægilegt fyrir okkur þeir ferðust og við erum með ferðamenn sem koma hérna í 100.000 vís, þannig að það eru þetta þungt en við, það væri náttúrulega einu leiði fyrir eigi eins og okkar sem enginn kemur á árabót að hérna að vera með landamæruvæslu, að blir landamæruvæslu.
0: Vegabréf eftirlit.
2: Ég fór í gegnum svona, ég held að vera skipból, ég fór til Indokína í fyrra, eða núna í vetur. Það var bara eitthvað maskina, þú setti bara vegabréfið þetta í og þú var sko henni gegn á 10 sekúndum, sko. Þetta þarf ekki að vera flóknar en það, þú vorst með nógu mikið að tækjum til þess að framkvæma þetta. Ég veit ekki að hver er að klúðra þessi Keflavík núna, sko. Það virðist þeirra að þeir sem koma frá Bandaríkjunum og inn á Schengensvæðið í Keflavík að þeir tækja það marga klukkutíma en með það sem ég kynntist í Amsterdam og þá bara gekk maður í gegn með því að setja vegabréfið í eitthvað skanna.
0: Já.
2: Þannig að þetta það er nú kannski ekki að vera svo óyfirstíganlegt en við náttúrulega það sem við erum að borga fyrir þessi opnu landamæri, við vitum alveg hvað það er aukin skipulegur brotastarfsemi óst sem sagt koma erlendra hælisleitenda algjörlega stjórnlaust sko. Og þar á meðal þetta tengist nú mér aðeins og snertir aðeins mín mál því að mér skilst að Kúrani sem að ég hef ekki fenginir upplýsingar þó ég hefði setið og mér fjölskyldandi líflashótunum frá honum, þá ég hef ekki fenginir upplýsingar hvað voruðið mann, mér skilst að honum hafi verið skutla á landi á sömu forsendum en þið kannski hafi eitthvað hirt að því en ég veit ekki hvernig það var framkvæmt eða hvort hann hefur bara verið fluttur bara til Finnlands eða eitthvað annað þess það sem hann kom á hann og kom hingað.
0: Já, við mætti upplýsingar það.
2: Nei, en þetta nú kannski varðar nú eitthvað fólk hér í landinu hvernig glæpamenn sem hafa skulum við segja broti gegn þeim eða þeirra nánustu hvaða meðferði fá í fullnustunni þetta ekki bara verkefni ríkisins að fullnusta refsingar, þetta varða líka það sem orði fyrir þeim og hérna og það eru þetta í refsiréttinum nokkur sjónum með bakvið refsingar er svona endurhæfing og viðbröð við reyði samfélagsins og reyning svona hemd samfélagsins og refsingar, sko, þannig að það er svona réttar heimspekilega sjónum með bakvið refsingar en það er hvergi minnst á það að refsingar er að taka notis að því hvort að ríkið tíma eða peningi að fullnust að dómana, sko.
0: Nei.
2: Það er ekki hluti af þessari réttar heimspeki, sko, sem að er á bakvið refsingar, sko.
0: Eru völd fangelsismálastofnunar of mikil þegar að kemur að þessu málum? Þyrfti þessi reynslulausn að fara fyrir dómara?
2: Sko ég á því að þetta tilkvæmst erum við með dómara að kveða dóma sem er náttúrulega skulum átt okkur á því að vera með þrískiptingu ríkisvalds, þú veist, löggjafavald, framkvæmdavald sem er þá fangismáli yfirvald og dómsvald sem að dæmir, það er náttúrulega mjög sérstætt þegar að dómar dómstóla hafi ekki meiri þýðingu svo að það er ykkur embættismenn en ykkur skrifstofu sem geta í rauninni breyttum. Þegar það er ekki að fullnusta dóminn, þá er það bara breyta niðurstöðu dómstóla, sko. Ég er alveg á því að það væri kannski skynsalegra að það væri færi fyrir dómar og það væri þó ákveði kannski bara í dómsorði, sko, hvort að hérna, reynslulust nú eftir hvaða tíma hún kemur til greina. Ég held að sínist nú að sé svona liðs í Bandaríkjum. Það geta fengið dóm án þess að ég á möguleika reynslulust fyrir en eftir ákveðin tíma að ég vil aldrei. Kannski er það bara eðlilegt að dómstólar ákveði það eins og annað í tengslum við refsinguna. Ég meina, af hverju á það að vera eitthvað verkefni fyrir eitthvað skrifstofamenn í ráðuneytinu eða annars staðar að velta fyrir sig hvort er eigi pening fyrir fangelsum eða eitthvað öðru og láta það ráða niðurstöðinni. Ég er ekki alveg viss um að það sé skynsamleg aðferð.
1: Já, en hvaða skilaboð eru stjórnvöld að senda með þessu? Sko, við erum að tala hérna um dæmdan morðingjæinu, alræmdasta morðmáli Íslandssögunar. Sleppt á reynslulausn, vísað á landi, afplánaði bara þriðjung dóms. Hvað skilaboð erum við að senda út í hinn stóra heim?
2: Bara við séum bara lin á glæmamönnum, við erum dómar og það er kannski þekkt víða að menn hafa eitthvað tengst í landi, það er vita að það er svona tiltölulega milt refsikerfi sem hefur kannski verið við erum átt okkur að sko að þeir svona sé að glæpa menn, afbrota menn sem við hefum verið að fá dæmda og sæta sér refsingu, sitja sér refsingu þeir hafa kannski fram í morðin það undir einhverjum áhrifum áfengis eða undir einhverjum kringustæðum sem eru svona þess eðlis að menn eru kannski ekki kaldri við að morðingjar þá þeim verði þetta á í hitaleiksins og við refsuðum auðvitað fyrir það en við erum að horfa fram á aðra gerð af glæpamönnu þegar við erum komin með skipulega brotastar sem ég hreint og beint bara leigumorðingja þess vegna sko en sem að taka þessi að drepa annað fólk fyrir kaldrifjað fyrir peninga og við erum náttúrulega sem betur fyrir höfum við ekki verið með það á Íslandi sko heldur eins og við þekkjum sko alltaf undir einhverjum aðstæðum sem eru vafa saman eins og áfengi og fíknefni og einhver ástriðuglæpir eitthvað slið sko og við erum þá að senda þau skilaboð til kaldrifjaðara morðingja sem geta tengst skipulegri brotastarfsemi að þetta sé bara tiltölulega einfalt áhættan er svo að þú drepa mann hérna gegn einhverju greiðslu sem getur verið umtalsverð að þá þurfur ekki að sitja nema 5 ár sem er ekkert mjög langur tími að þetta er góð greiðsla svo ferðu bara heim, jú, þú farið ekki að koma til Íslands aftur og hvað með það? Mér langar ekki til Íslands aftur, ég fór bara til að drepa mann
0: Já.
2: Þú veist, það er engin refsing fólkinn í því
0: Nei.
2: Það getur meira segja orðið svo að hann getur bara tekið að sér annað gigg á Íslandi vegna þess að hann átti að segja því að það er ekki almennilega landamæra ásla heldur til þess að passa upp á hann komið gættur sko
0: Já.
2: Þetta algjörlega röngskilaboð og það algjörlega röngskilaboð að segja það við menna að íslenski rafbrotumenni að sitja af sér já, helmingu eða 2/3 og menna erlendi glæpumenn sitja af sér 1/3 og jafnvel fyrir mikið alvarlegri brotheldur við höfum séð kannski nokkuð tíman hjá íslenskum afbrotamennum sko, allavega þetta með alvarlegri málum þegar þetta gert svona í þá svona kaldrifjað í þá eitthvað sko skipular glæpastar sem er svo að verið splasa við þessum máli sko.
0: Já. Helgi Magnús Gunnarsson, hæstaréttarlögmaður, fyrirrandi vara ríkissaksóknari. Kæra þakki fyrir spjallið.
2: Já, þakka ykkur fyrir. Takk fyrir spjallið.
3: Reykjavík síðdegis.
4: Þetta er Bylgjan.
3: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, omega 3 liðamín, krakka omega, þorskalýsisperlur omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.

0: nýjastöndi tísku, barna, sport, snýrt og heimilisverur á bus.com.
1: Miljarðarnir gangi út á þriðju degi núna, eða föstu degi. Jafnvel, báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sili. Sili styður við bakið á þér. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
5: Það er leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
6: Ekki missa af stóru pottablöntu útsölunni í Blómavalli. 20-50% afsláttur og ótrúlegt úrval. Blómavall. Heillandi heimur.
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
8: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
9: Þú hlakkar til að mæta í skólan með vandaða skólatösku. Penninn Eymundsson.
10: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa gerir allt betra.
11: Eitt gjafabréf, endalausir möguleikar. Gjafabréf.is.
12: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, lauga við 178.
13: Risa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
14: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
15: En það er látið að því liggja. Þessar aldaviðraður, þær snúist húsnæðisvexti. Og pítsusneiðar. Og mjólkurpóki.
16: Æ, Sigríður.
15: Þetta
16: snýst þetta húsnæðisvexti, vexti og verðbólku. Þetta snýst það og það hefur alveg verið skýrt.
17: Já, sko, við skulum alveg
16: koma. Já, býtum, Kristi. Veskist eitthvað í vafa þar að hér sé stemt að því að fara inn í evru samstarfi.
14: Sprengisandur á bylgjunni.
18: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.
14: Bylgjan.
19: Björt og brosandi.

0: Þetta er eini Íslendingur sem hefur unnið Eurovision.
1: Já, það ekki, vann hann ekki.
0: Hann vann.
2: Það sjálfsögðu vann hann í Liverpool á sínum tíma.
1: Já, en svo kom hann að COVID og
0: já,
1: smá vesen.
0: Já, ég held að flestir hann að vera sammála því að hann hafi einfallega bara unnið
2: tjáttan. Já, já, lítið og poplóskar gerði á sínum tíma.
1: Já.
2: Það vann hann ekki í Eurovision líka.
1: Jú, mér fannst það, sko.
2: Já.
1: Hann var alltaf hann flottastur.
2: Já.
0: Hann var það
1: í sófanum.
0: En við ætlum að opna fyrir síman eftir skamma stund, spurning hvað þið viljið ræða. En við vorum með spurningu síðast á sólaringin inni á vísi.ris, þar sem við spurðum með uppáhalds árstíðina. Sumar, vetur, vor og haust.
1: Ég var að hugsa þetta í morgun, á svolítið rigning og svona þoka og svona, fannst svona þetta pínu haustlegt og voru að hugsa þegar ég var alltaf að drepast í ofnæmi, hvað mér leið vel á haustin. Já, það er bara svona rigning, það er eiginlega svona minn tími sko. Svo rann ónæmið svolítið að mér.
0: En hvernig haldið þessi könnun hafi farið? Það voru átt í 4000 sem að svöruðu.
2: Ég ætla að skjóta á vorið.
1: Já, ég líka.
0: Og það sé með flest atkvæði.
2: Já,
1: já.
0: Sumarið er með flest atkvæði.
2: Já, já.
0: 45,9% 46% má segja.
2: Já.
0: Vorið kemur þar á eftir með 25,5%. Haustið 24 og veturinn rekur lestina með 4,6.
2: Skildi engan undra.
0: Það er mjög fáur að býða eftir veturinn.
1: Það er stutt í vetur, það ekki?
2: Nei, neina, látum ekki. Það er nóg eftir.
0: Það er nóg eftir. Látum haustið koma fyrst.
1: Já, stýttist í jóla.
0: Já. En það kom inn í könnun.
1: Já.
0: Þú voru að spyrja um málmálun og það spyrja um hvort að fólk verið ræða það eitthvað rétt dagsins í dag.
1: Já.
0: Það er með þennan dæmda morðingja sem var sleppt úr haldi. Hvort að það sé rétt að hleypa dæmdum morðingjum úr fangelsi eftir að hafa afplánað í þriðja hluta dómsins.
1: Já, að verðlundum uppruna.
0: Já, hafið skoðun á því, kíkjið endilinn á vísi.is og svariði.
1: En við ætlum opna fyrir síman hérna rétt og eftir.
3: Hvað viltu ræða? Síminn er opinn 567-1111 Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
1: Og þegar ég segi rétt og eftir þá meina ég bara núna.
0: Já, bara strax. Síminn opinn 567-1111, hvað vil ég ræða? Hér er fyrstu hlustandi komin, góðan dag.
4: Ó, góðan dag.
0: Hvað heitir þú?
4: Andrés heiti ég.
0: Andrés?
4: Já.
0: Sæll.
1: Sæll.
4: Mér veist alveg galið að þú fyrir morðina.
0: Já.
4: Og við setja inn í 5 ár fyrir það. þá getur bara að senda ykkur morðingar inn til landsins.
0: Já, til þess að losa um
4: pláss. Til að drepa eitthvað nákvæmra menn hérna, sitta bara inni.
0: Já.
4: Í fá ár. En ég veit ekki, mér finnst tætti, ég er nú ekki rasisti, en mér finnst ef að útlýðingar eru að gera svona, þá er bara að senda út á landi og þeir eru bara að afplána sinn dóm í sínu landi algjörlega.
0: Þá þarf að semja við viðkomandi ríki og vantalega greiða fyrir uppihald hjá honum þar, fanganum.
4: Já, það er kannski minni kostar úti.
0: Já,
4: ekki eins flottur matur þar svo hér og ég veit ekki. Nei, þetta er alltaf lítið gómur 5 ár og mér veist bara að semja við viðkomandi land og það var bara að taka viðmælinum viðmælinunum.
0: Og fullnest á dómin.
4: Já.
1: Bara strax.
4: Já, maður er alltaf að heyra endalega svona eitthvað svo útlýðingar hér og þar og öfnum alltaf bara að senda á strax í landi. Það er ekkert þetta að gera.
0: Nei, herrðu, kæra, takk fyrir þetta.
4: Það er bara mín skoðun.
0: Já, okay. Takk fyrir þetta, Andrés. Bless.
1: Og yfir í næsta, hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
5: Góðan dag.
1: Hvað heitir þú?
5: Ég

0: Örn.
1: Sæll, Örn.
0: Örn, já, heyrðu, það er út af skoðanakönni hjá okkur í gær sem að hérna var út af fjár, voru ekki að spyrja fjárhagslega, hvað margir fjárhagslega sögðu með stöðuna sína?
1: Jó, akkurat, hver þín fjárhagslega staða í dag?
0: Og var ekki 80% sem að þetta var svona bara jákvætt og meira og allt þetta því?
1: Já, það var allavega meiri hluti, var nú ekki alveg hver nákvæmt tala var.
0: Já, það var að vera að tilja að eitthvað upp í morgun eða eitthvað ég heyrði þetta nokki í gær, en ég heyrði þetta í morgun og hérna og ég kann, það var heimur reiknaðið út að þetta var yfir 80% sem höfðu að sæmilegt og bara, og þetta er mjög gott
2: Sæmilegt segja 35,6% góð 31,8% og mjög góða 14,8%
0: Já, hvað, já, þetta er
1: 80% Já, þetta er 88%
0: Já, ég meina, fyrir hvað erum við þá að fara gangi í Evrópusambandi ef úr sér færi? Ég meina, höldum við þetta verði eitthvað betra eða?
2: Já, því
0: að... Mér er bara spurt.
2: Þegar fólk virðist að bara hafa það bara mjög gott.
0: Já, ég meina, yfir hverju hefur við að kvarta, okkur eru þessu væli, hvað er að okkur? Okkur getum við aldrei verið sátt með það sem við höfum og bara lifa þetta í því?
2: Er þetta ekki þjóðasportið að væla svolítið?
0: Jú, greinilega. Það er spurning að fara.
2: En fólk metur sína fjárhagsstöðu sína með þessum hætti, samkvæmt þessari könnun.
0: Já, mér finnst þetta nokkuð merkileg hérna, könnun og hérna og að það sé svona margir sem að svona stór meiri hluti sem bara hefur það nokkuð gott á þessu landi en samt þarf að breytinguna, þannig að ég er ekki alveg að sjá til hvers.
1: Það voru rétt rúmlega 4000 sem að svöruðu spurningunni.
0: Já, er það ekki bara nokkuð góð þáttaka?
1: Jú, það er fín þáttaka.
0: Fyrir svona.
1: Það
0: er bara þetta.
1: Já, takk fyrir þetta.
2: Takk fyrir þetta.
0: Bye bye.
1: Bless, bless. Og næsta lína, góðan dag.
3: Já, góðan daginn við að Guðjónsson heiti.
2: Sæll við þar.
3: Ég man þér að Helgi Magnús Gunnarsson var undir árásum frá hann og kóra henni og enginn stóð með hann.
2: Já.
3: Ég er svo innilega sammála að rót alls vanda er náttúrulega á landamærunum okkar. Það er allt galopið og búið ansi lengi.
1: Viltu herða að tökja það?
3: Já, þinn munið, sko, Úlfar Lúðvíksson var rekin. Helgi var rekin. Hvaða pólitík er þetta? Þetta er, sko, alltaf verið opið af sig og að glaðir og mann og kærleikur og svo er nýjast að einhver drap einhvern í kópói, sko, þetta var síru og hvað, stakka með nýf og...
2: Já, hræðilegt mál.
3: Já, en svo kemur að þessum sko þótt að menn sitja nú allt af sér þá er þessi glæpir það ljótir. Við áttum náttúrulega fyrst að aldrei að taka svona fólk inn og það vantar eitthvað í okkar þjóðfélag. Það er þú, hvað ég hérna, Teitur Allarsson áðan sem var að tala um innbrotin.
1: Já, þar aldur inn í Vesturbænum.
3: Þetta öryggismálin okkar er algjörlega út úr korti orðið.
1: En hvað viltu gera á landamærunum? Viltu taka upp vegabréfa eftirlit?
3: Auðvitað átt að gera það, að búa að spana landið upp einhverja vitlisu flytja hellinga fólki 25% fjölgun hjá Íslendingum að erlendu fólki vinnafli mjög góðu fólki sumu.
1: Flestu?
3: Það getur vel verið rétt hjá þeir. En þetta búa að skapa hvílíkan glundróða í skólum, þar sem er svo mörg tungumál, heilbrigðiskerfið, sósjálfkerfið og öryggiskerfið okkar.
2: Já.
3: Þetta er bara alltaf verið að hugsa peningin.
2: Og þú tala fyrir meiri festu. Ja. Takk fyrir að hringja við þar.
3: Takk.
1: Og næsta lína, góðan dag.
4: Góðan daginn.
1: Hver er þar?
4: Ásmundur er ég.
1: Sæll Ásmundur.
4: Kæriði, já, er þetta nú samanlega reynda þess við séast ræðmanni um skólana? En hérna, og líka náttúrulega fyrsta ræðmanni hjá okkur, sem var nú að tala um morðið líka. Það er svona... Það er vont sko að ítipa um bundir að sé bara leiðilegt að koma hérna inn og drepa annan mann og hvert.
1: Finnst þið það vera skilabóðum með því að hleypa honum úr fangelsi svona snemma?
4: Já, og það sé alltaf lagi að koma hinga og drepa og fá þessi borga fyrir það sko. Finnst það nú vera svolítið svona skilabóð sko. Íta undir að koma í fleiri glæpa hópar.
2: Já.
4: Inn í landið, sko.
2: Já, það er veltið fyrir sig hvort að einhver mistök hefur verið gerð í þessum lögum
4: og reglum. Já, svo náttúrulega líka þar bara, þetta var þetta gott líka vitalsum þegar gráða þarna með byrjóðandi
1: Var að ríkja saksóknara?
4: Já. Það þarf að fara bara yfir það löggjafand og bara fara uppfæri þessi lög sennilega, sko.
2: Já.
4: En hérna.
2: Ráku margir upp stór rögu þegar er lásins að fréttir í morgun?
4: Já. En reynda var, sko, reynda hringdi nú til þess að ræða líka annað mál, sko. Mér finnst hérna alveg búið að gleyma þessu hérna eftirliti með bensín og olíuverðis. Ég sýnist nú þetta að vera bara að rúka núna vel upp núna.
2: Ertu að fylgjast með heimsmarkaðsverði á olíu?
4: Já, svona, það er eitthvað að tykka, en ég bara skil ekki alveg af hverju að það eru að tykka, sko. Og af hverju að það tekur maður frætt, sko, ég tók nú eftir bara að en neitt hefur nú verið að hækka duglega.
1: Ertu með eitthvað krónutölu? Það er það mikil hækka.
4: Já, það var allavega komið upp í 25,9 núna.
1: Úr hverju?
4: Það hefur verið bara að tveggja króna hækkun eða tveggja króna hækkun núna bara á þremur dögum eða eitthvað.
2: Já.
4: Þannig að þetta er svona ör hækkun.
1: Já.
4: Sérstaklega ég var nú bara að taka olíu bara rétt í mánaðamótin og þá var ég nú að taka bara olíu á sko 237 krónur eitthvað svoleiðis.
1: Já, þannig að það er törlega
4: hækkun. Það var frekar öður hækkun sko að vera komið. Það var reyndar í orkun er aðeins ódýrari reyndar, en samt sko. Það er samt svona frekar öður hækkun sko.
1: Já, það er spurning hvað FIB segir. Þeir eru nú góðir að fylgjast með þróun á þessu verði.
2: Já, og verðlega settir í dag í síða ekki, líka, sko þetta.
4: Já, en hvað, þú veist, ég menna, svo fer þetta er ekki síðasti mánuði núna, þú veist, þeir eru ekki að koma svo aftur þessi hækkun aftur.
2: Á virðisaukaskatti.
1: Gjalda hækkunum.
4: Já, þessi 12% eða hvað sem það er.
2: Herru, erum við alveg að klára tíman?
4: Þetta gjald.
1: Herru, tíminn er búinn, við verðum að leipa fréttunum aðeins, takk fyrir að hringja og taka þátt.
4: Yes. Herru, takk.
1: Bless.
5: Reykjavík síðdegis. 40 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskólagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Lökum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf. Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
8: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða, garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
9: Körfubílaleiga. Glersýn.
10: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
11: Taramar hefur þróað alvöru íslenskar húðvörur sem eru framleiddar í Sandgerði og byggja á þangi úr Breiðafirði. Þú getur verslað Taramar vörurnar á taramar.is.
12: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: Stór skemmtilegir skóladagar eru komnir af stað. Kringlan, inni er ævintýri.
14: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
15: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn. Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
16: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
17: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar Ísa í karrí kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
18: Klukkan 5, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Sjúkraflutningamenn og lögregla voru kölluð út í suðaustur hluta Englands eftir að fregnir bárust að því að lest hefði farið af sporinu í nágrenni bæjarins Lewis í austur Sussex. Breska ríkisútvarpið hefur birt myndir af vettvangi slyssins þar sem sést að minnst tveir vagnar liggja á hliðinni. Farþegar vagnanna höfðu komið sér upp fyrir uppi á veltu vögnunum. Engar upplýsingar hafa fengist það hvort farþegar hafi slasast eða þá orsök slyssins. Heidi Alexander, samgöngumálaráðherra Bretlands, segir við brasaðala standa í ströngu með að koma öllum í öruggt skjól. Umferðum Flókalund á Vestfjörðum var 430% meiri en vanalega. Á sama tíma jókst umferð aðeins 1,5% á strandarhæði og var, minni en á venjulegum degi við Gauksmýri. Töluverð umferð var á Vesturlandi og Vestfjörðum í gær vegna almyrkvans síðdegis. G. Pétur Mattíasson, upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar, segir að á umferðameiri vegum hafi verið sáralítil aukning og engin metumferð, en það sé líklega vegna þess að hún dreifðist yfir nokkra daga, sérstaklega á dagana í aðdraganda sólmyrkvans. Arnar Sigurðsson og Elías Blöndal Guðjónsson, eigendur netverslunarinnar Sandi, hafa verið ákærðir fyrir brot á áfengislögum og peningaþvætti. Samkvæmt ákæru báru þeir ábyrgð á sölu einnar rauðvínsflösku og einnar rútu af bjór í ágúst í fyrra, samtals fyrir 9.010 krónur. Ákæruvaldið segir félög þeirra hvorki hafa haft leyfi til smásölu áfengis hér á landi nýja heimild til að ganga gegn einkaleyfi á TVR. Þeir eru jafnframt sagðir hafa þvætt söluandvirðið með því að nýta það í rekstri félagsins. Þetta önnur ákæran sem gefin hefur verið út vegna netverslunar með áfengi. Forsvarsmaður smáríkisins var í apríl sektaður vegna sambærilegrar sölu. Lögregla segir fleiri mál annarra áfengisnetverslana til rannsóknar. Ísraels her sendi liðsauka til þorpsins Kusra á Vesturbakkanum, þar sem ísraelski landtökumenn hafa haldið tveimur palestínskum fjölskyldum í heljargreipum frá því á sunnudag. Bandaríski sendiherran hefur fordæmt umsátrið. Fjölskyldurna tvær búa í útjaðri Kusra, suður af borginni Nablus á Vesturbakkanum. Hópur ísraelskra landtökumanna gerði aðsúga að þeim á sunnudag og hefur síðan setið þær. Þær eru nú enn án rafmagns og vass að sögn breska ríkisútvarpsins. Þegar Ísraels mætti fyrst á vettvang sáust hermenn biðja bænir með landtökumannum. Herinn hefur sagt að þeir verði agaðir fyrir það. Í nótt bárust svo fréttir að því að herinn hefði sendt liðsauka á staðinn. Bækistöðu landtökumanna sögð hafa verið eyðilögð. Fréttir verða næst sagðar klukkan 6 en þangað til finnið þið meira þessi mál og fleiri á vef okkar vísi.
19: Bónusréttur mánaðarins eitt kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.
20: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á Bylgjunni
21: Þetta Bylgjan
1: Komið sæl eftir Reykjavík síðdegis heldur áfram eftir fréttir og það ná framöndan
2: Við sem að ræða hana Lilju Alfreðsdóttur formann Framsóknarflokksins hérna á eftir en hún skrifaði áhugaverða grein í Morgunblaðið atvinnuleysi ungs fólks sem að vaxa mikið
1: Já Og svo ESB, fréttastofan að fara að stað með heilmikla umfjöllun ESB-málin og það má segja að þeir svona byrja þessa umfjöllun sína í kvöld af miklu leiti.
2: Já, og stiklan úr viðtali fréttastofu við Þorgeri Katrínu, Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra, hefur vakið mikla athygli í dag og svona, það verður svona upphafið af þessari umfjöllun fréttastofu.
1: Já, Elísabet Inga Sigurðardóttir, fréttakona hjá Sýn, ætlar að kíkja til okkar.
2: Já. Skilst nú að fréttstofan alltaf fara stað með hlaðvör í aðdraganda kostningana og meira til.
1: Og Jakob Birgisson, grínisti, uppistandari, hann verður á línunni hjá okkur, en hann að byrja með uppistandið ósakæður.
2: Þetta Jakob sem var fyrirrandi aðstofamaður dómsmálaráðherra.
1: Já, af hverju hann ósakæður?
2: og já, fætist eitthvað grín hann á göngunum dómsmálaráðherra?
1: Já. En við ætlum að hefja leikinn hér eftir skamma stund af því að ræða við Steingrím og Sigfússon fyrirrandi formann Vinstri grænna og ráðherra. Hann á einni mest lesna skoðanapistilinn inn á vísi.is um ESB-málin.
2: Hann ætlar að kjósa nei og segist hafa afar takmarkað að trúa því að ferðalagið verði þess virði núna í ágúst. En heyrim í honum við

0: Gunnar Þórðarson borinn til grafar í dag og við erum að minnast hans með ýmsum lögum hér á bylgjunni í dag. Þannig heyrðum við Eyjól Kristjánsson syngja lag hans Norðurljós.
1: Þeir eru margir skoðanapistlarnir sem að má finna á vísi.is fyrirhuga þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Já, einn sá mest lesni eftir hann Steingrím J. Sigfússon, fyrrverandi formann Vinstri grænna, sem ber yfirskriftina Af hverju segi ég nei í lok ágúst.
1: Og Steingrímur á línunni, kom til sæl.
2: Já, sælir.
1: Já, ef við byrjum kannski af því, af hverju segirðu nei og ætlar að segja nei í enda ágúst?
0: Og sagðir ekki já 2009?
2: Jó, ég gerði það reyndar og það tiltekna pólitískar aðstæður. Mm. En ég legg bara mat á þetta mál núna eins og það blasir við mér í stöðu dagsins og, og minn niðurstaða FSI. Eins og ég segi í greinni kannski vegur þar tvennt þingst að ég áfram á enn þegar skoðunar að við séum betur stödd utan Evrópusambandsins. Það falli betur okkar sérstöðu, sérhagsmunum og svona landræðilegri legu og sögu líkum við að segja, því að við erum nú tiltölulega nýlega sjálfstæð þjóð. Og hins vegar er það reynsla mín í og með að viðraðanum með mitt 2009-13 eða 12 sem gerir það verkum að ég er afar vantrúaður á að við höfum mikið upp úr þessum leiðangri. Ég hef ekki mikla trú á því að Evrópusambandi geti þó að vildi komið þannig til móts við okkar sér þarfir sem við þurfum þá að fá fram í sjáru tvei landbúnaði og fleiru að það sé raunhæft og þess vegna óttast ég að þessi leiðangur verði ekki þessi virði.
0: En spólum aðeins tilbaka Steingrímur og förum þann ásins aftur til ársins 2009, þú varst sjálfur andugur þá aðild Íslands að ESB en þú studdir þá að það var rétt að láta reyna á í viðræðum hvers konar samningi verið hægt að ná og leifa þjóðunni að samþykja hann eða hafna, en nú segir þú nei við því að hefja viðræður aftur en hvað hefur eiginlega breyst?
2: Já, það sem meðalans hefur breyst að nú höfum við reynslu af þessu ferli frá 2009 til 12. Þetta tók óheimi tíma og orku og í lok þessa 30 ára tímabils í nóvember desember 2012 þá vorum við eiginlega engu nær. Það voru allir mikilvægastu kaplarnir sjávarútveg, landbúnað, byggðamál. Þeir voru harðlokaðir og höfðu ekki verið opnaðir á hálfu Evrópusambandsins. Þannig að við höfum ekkert séð hvað væri þær í boði og ástæðin einföld þar bar mest á milli og þar vorum við með ríkustu kröfurnar og okkar samningsmarkmið þá vorum mjög skýr þá undan þá frá sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni hafa sjálfstætt fiskveiðistjórnarsvæði semja sjálfum okkar deilistofna og geta takmarkað fjárfestingar útlendinga og þetta stóð auðvitað gífurlega í Evrópusambandinu og þeir voru ekkit tilbúinir til að opna viðræður sjávarútveginn á þessum forsendum.
1: Voru þessir pakkar ekki opnaðir?
2: Nei, þeir voru allir lokaðir þegar við slitum viðræðunum í Oslo 2012. En svo sanngildin sem ekki ætti verður að nefna það að makríldeilan var auðvitað mjög heitt þarna og spilað inn í. En hérna, þetta var svona og líka með landbúnaðinn og innflutning á dýrum og annars líkt. Mm. Þannig að þrátt fyrir 30 ára þá hafði aldrei raun og verið reynt á það sem skipti Ísland máli. Menn opnuðu ymsa EES-kabla sem Íslandar hvort sem er aðili að og lokuðu þeim aftur en það einfalt mál þá bara verða farið við það hvort Ísland hefði innleitt með réttum hætti þann hluta regluverksi sem okkur ber samkvæmt EES-samningnum en þegar komað okkar sérstöðu og köflunum sem standa utan EES-samningsins já þá í raun og verið hvorki gekkni rak og niðurstaðan var þessi eftir 30 ára þó að við vorum sára litlu nær nema við vissum þetta að Evrópusambandi var ekki tilbúið til að opna kaflana til viðræðina á þeim forsendum sem við varum upp með.
1: En nú er sagt að við séum í mun sterkari stöðu heldur en 2009. Skiptir það einhverju máli?
2: Já, ég veit ekki á hverju það mat byggist, menn er þá kannski að vitna til stöðunar í heimsmálunum eða eitthvað slíkt að það sé mikið áhugi í Evrópusambandinu á að fá Ísland inn sem annars vegar náttúrulega ríki sem aðalda heimskautaráðinu, það held ég að sé rétt. Og svo sé líka áhugja því að þetta fá okkur í klúbina því að við erum velmeguna þjóð, við erum rík þjóð og myndum borga hressilega með okkur. Þetta er allt saman þarna, en þetta ræðst líka mjög mikið af samningssvigrúmi Evrópusambandsins, á það bendi ég í greininni. Menn verður átt að segja á því að það er ekki einfalt fyrir Evrópusambandið að taka nýtt aðeldarríki og veita því víðtækar undanþáur og sérlausnir hvað þá varanlegar sem að hin aðildarríkin og þau sem eru í klúbnum fengu ekki. Mm. og ég veit, maður skilur þetta. Hvað segja írskir makrilsjómenn ef að Ísland fær einhver alltara meðhöndun en þeir hafa orðið að sæta. Þannig að það er ekki endilega óvilja og ekki endilega vegna þess að Evrópusambandi skorti áhuga á því að fá Ísland með sem að þeirra samningssvigrúm er bara mjög takmarka. Þetta er bara eðlilegt og við erum orðið stjóðu við þá ekki vera með einhverjar skýjaborgir um að staðan sé öðruvísun og neð.
0: Áttu er þá skjöl í þínum fórum frá þessum tíma, frá þessum viðræðum?
2: Já, já, ég á ýmislegt í mínu engaskjala safni
0: sem að... Og er eitthvað þar sem sannfærið þið þá að Ísland geti ekki náð ásættilegu samningi? Núna?
2: Það sem ég segi er þetta. Ég byggi mitt mat meðal annars á því sem að ég hafði í höndum og sá í áslok 2012 og þegar maður sá hvað það hafði litlu skilað alltaf þá gerir það mig ekki bjart sinn á að staðan sé eitthvað gjör breytt. Mhm. Og ef eitthvað þá hefur mér nú sýnst að Evrópusambandið væri frekar að herða á reglum í kringum ný aðildarríki, jafnvel undirbúa að takmarka eitthvað neitunarvald þeirra og þar er náttúrulega reynslan af Orbán með í för og ýmislegt fleira. Og eftir því sem Evrópusambandið verður stærra og margbrotnara með 27 ríkjum eða hvað það nú er og nokkur í viðræðum við það, Þá held ég að þeirra sviðrún þrengist frekar en hitt til þess að breyta allt í unum kurs og veita einhverju nýju aðildarríki meiri háttar undan þáur frá sameiginlegu reglunum eins og þær eru eftir Maastricht og Lissabon og allt það að segja aki kom hún á ter, það er það bara annað að taka það eða ekki.
0: Sko. En Steingrímur, af hverju treystur ekki þjóðinni einfallega til að fella vondan samning?
2: Jú, ég, það er það sem ég segi greinu í óttast, að ef að ekki, ég svo hrættur þessi leiðangur verði lendi í útideifu, eins og ég orða það, annarkort lognist viðrátnar aftur út af eftir 2-3 ár, eða að menn verði komi heim með það slappan samninga hann verði feldur. Og þá lítur spurningin að vakna, var þessi leiðangur þess virði. Ég treysti þjóðinni algjörlega og virði hennar niðurstöðu hvort sem hún segi já eða nei núna og ég hef engar stóra áhyggjur á því að Ísland er ekki inn í Evrópusambandið nema að fá alveg ævintýrlega góðan samning, miklu betri með máður séð hjá nýjum aðildarríkjum, en ef að það kraftaverk myndi gerast, þá er staðan líka auðvitað allt önnur. Það er ekki tannig að það sé útilokað og það farist himinn og jörð, ef Ísland landar bara nógu góðum samningi. Og við getum varið okkar auðlindir, sjáur út við landbúnað og grundvallar hagsmuni, þá er auðvitað allt annað dæmi. En það er mat mitt á líkunum á því sem geta verkum að ég sé ekki ástæði til að leggja því lið að við leggjum upp í þennan leiðangur.
1: Einmitt, en nú hefur verið talað það að það verið byrjað á erfiðustu köflunum, skipti það máli, byrjað á sjáur út og landbúnaða köflunum.
2: Hafið þið flettið upp hvort það var ekki talað eins 2009, mér minni það nú. Það fór nú eins og það fór.
1: Já, þannig að þú er ekki trúið því.
2: Nei, ég minna mér, það var þetta rætt á sín tíma. Láta strax reyna á það mikilvægasta, en það fór öðruvísi. Já. Það þvældist alltaf á undan mönnum, en menn fór að dunda sig við að opna svona ES-kabla og kíkja á þá og loka þeim aftur. Þannig að tölfræðin þókaðist upp á við, þá væri búið að opna og loka svo sem örgum köflum, en allir þeir mikilvæg
0: og
2: réttir.
0: Og það er ekkit, svona, þú ert ekkit að sjá neinar varanlega rundan þá eins og spilin röðust upp hann 2009?
2: Nei, ég sá ekkit í kortunum sem við höfðum í höndum þarna í áslok 2012, sem gat gefið vækimanni einhverja sérstaka bjartsýni það.
1: Steingrímur J. Sigfússon, fyrirrandi formaður Vinstri grænna og ráðherra. Kæra þakki fyrir spjallið.
2: Það eru þakka ykkur. Bless.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjan mælir með æsli.

0: Miðasala er hafin á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
1: Lady Wonderwall og Pure Color veggmálning 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
2: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti.

0: fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgögnahöllin.
1: Pennin Húsgögn flytur verslun sína úr Skeifunni 10. Af því tilefni 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Pennin Húsgögn.
2: Prís tveggjara. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
3: Borg eða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlandum í nýju bókunarvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
4: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Prómet.
5: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallá.
6: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
7: Ekki bara fallegt í sumar. Líka næsta sumar. Flugger litir.
8: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
9: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
10: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
9: Svo flott þessi.
10: Það
9: er alvöru guga maður.
10: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
11: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
12: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
13: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
14: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
15: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar er núna.

0: Áframhöldum í Reykjavík síðdeis. Við rákumst á grein í Morgunblaðin í dag sem að Lilja Alfreðsdóttir formaði framfólflokksins skrifar.
1: Já, og pistillin ber heitið Atvinnuleysi ungs fólks vex mikið, tökum á því strax. Og hún fjallar þar að á sko í maí síðastliðnum þá mældist árstíðaleiðrétt atvinnuleysi meðal 16 til 24 ára 13% eða 5000 manns. Og þessar tölur hagstofunar ættu að vekja þjóðarathygli, segir hún.
0: Er þetta tölur sem við hefum séð áður hér? Lilja er komin til okkar velkomin.
2: Kæra þakkir. Við höfum ekki séð, sko, það er að eiga sér stað ákveðin þróun. Við sjáum aukningu og sérstaklega hjá þessum aldurshópi og bara ef við horfum á höfuborgarsvæðið, þá er þessi tala á fyrsta ársfjórðungi 21,1% og 10% á landsbyrðinni.
0: Hvað veldur þessu?
2: Það sem veldur þessu er er að við sjáum það að það eru bara það veikari staða í atvinnulífinu og hún bitnar oftast fyrst á ungu fólki, þeir sem koma svona fyrst inn. Væntingar til framtíðarnar, bara við erum að mæla svona væntinga vísitölu fyrirtækja og heimilana, að þá er hún jafn lág og hún var í COVID-inu hjá okkur.
1: Þú talar viðvörunarljós, þú eru farin að blikka.
2: Þau blikka vegna þess að við bara þekkjum það öll, við munum öll eftir okkar fyrsta starfi, við kannski enduðum ekki þar en
1: ég var sendill í Seðlabankanum.
2: Já, heyrðu, ég fýla hérna Seðlabankan hérna, ég var að vinna á Tryggingamiðstöð Ríkisins á Síma, takk fyrir.
1: Já.
2: Og hérna, og þú lærir auðvitað ákveðin gildi, þetta alveg rosalega mikilvægt, þessi fyrstu störf, sumastörf og þú veist auðvitað undir, hérna, það er eldra fólk að leiðbeina þér og svona. Og við erum auðvitað svona grunnurinn að okkar hagkerfi, það er þessi mikla atvinnu þáttaka og ég vil meina það að þessi mikla atvinnu þáttaka, hún hafi búið til þessa velsæld og velferð í landinu. Og ef við sjáum að ákveðin hópur eins og þetta unga fólk að það er færi að skera sig svolítið svona úr, að það breytir svolítið þeirra kannski sjálfstrausti inn til framtíðar að til að mynda að geta ekki fundið vinnu og annarslíkt.
1: Þannig að það verður til svona einhver hringrás og langvarandi atvinnuleysi, erum við að horfa fram á það?
2: Já, ef við förum ekki í þetta sem samfélag að bæði að bara fara hreinlega í aðgerðir, búa til kvata fyrir fyrirtækin til þess að ráða til sín ungt fólk og komið veg fyrir það að hér verði mikið atvinnuleysi hjá ungu fólki vegna þess að eitt af því sem við höfum nú sagt að þetta sé mjög slæm þróun í Evrópu og við viljum alls ekki að þessi þróun einhvern veginn við sjáum einhvern vísi af henni. Við sjáum ungt fólk til að mynda í Finnlandi og Spáni og annar staðar. Það er mikið atvinnuleysi og það býr auðvitað til svona ákveðna stöðu að þá er fólk minna líklegt til þess að fjárfesta sig í íbúð, það voru minni eftirspurn eða minni eftirspurn, það voru minni hagvöxtur og þetta hefur bara mjög neikvæð áhrif fyrir allt hagkerfið og það sem er verst. Þetta er verst fyrir það unga fólk upp á sjálfsímynd þeirra og trú þeirra á framtíðinni.
0: En þú bendir á atvinnulífið að orsökinu sé að finna jafnvel þar, en hjá unga fólkinu sjálfu, hefur eitthvað gerst þar? Margir benda á COVID að það gæti spilað inn í?
2: Ég held að hérna, mér finnst einhvern veginn að við sjáum auðvitað það að verða alls konar breytingar á samfélaginu, við erum alveg rætta áður, við sjáum til að mynda bara allir þessar samfélagsnotkun og það eru margir sem hérna hafa bent á COVID-ið. Ég þori bara ekki að segja það nema að skoða það almennlega, eina sem ég bara horfi á, það eru þessar tölur sem við sjáum frá Hagstofunni og það eru vöktu athygli hjá mér og ég var svolítið hissa að við sem ekki einhvern veginn búin að fá meiri umræðu um þessa þróun.
1: Af hverju er það ekki?
2: Ég tel að það sé vegna þess að hérna, dagskrá stjórnmálanna sé mjög upptökin af Evrópusambandsvegferð ríkisstjórnarinnar. Við bara sjáum það að það er fátt sem kemst að vegna þess að við vitum bara það að það er svona þjóðaratkvæðagreiðsla og ríkisstjórnin er búin að svona setja allt sitt í það að fá ákveðna niðurstöðu að þá bara fara kraftanir í það og ég ætla bara að segja það að hérna síðan ég tók við formennsku í Framsóknarflokknum, þá höfum við verið mjög opin og svona einlæg með það og ég hef átt fund með forsætisráðherra að við erum með tillögur bæði varandi næstu skref varandi bara hagvöxt og hagþróun. Ég tel til að mynda að menn hafi farið allt og seint í það að reyna að spórna við því að forsendur að koma í veg fyrir það að forsendur kjarasamninga myndu bresta.
1: Já, en það nú rættum það að Evrópusambands að heldur að bara við það að sækja það muni lækka vexti og liðka svona fyrir í hagkerfinu og auka þá væntanlega atvinnu þáttöku.
2: Já, þegar ég ætla að segja að þeir sem hafa nefnt þetta hafa til dæmis bent á Króatíu eða ríki sem eru með talsvert læri þjóðaframleiðslu á mann en við. Og það líka verið að horfa til ríkja þar sem eru kannski bara 95-100% líkur á því að viðkomandi ríki ætli í Evrópusambandið. Þetta mál er mjög umdeilt á Íslandi. Jafnvel þó að það erði sagt já, sem ég vona svo sannarlega að við gerum ekki, að þá er mikil óvissa það hvort að verði endalegt já. Og mjög margir myndu horfa þá og bera okkur sama við Noreg. Noreg sagði svo nei við sínu samningi. Þetta á ekki við Ísland út af því hvað þetta umdeilt mál og eina sem að gerast núna í íslensku hagkerfi og algjörlega í bóði ríkisstjórnarinnar að það vera að auka á alla óvissu. Það sem gerist, sérstaklega hjá sem atvinnugreinum sem eru það sem áhrifin verða mest og það nefni ég nú íslenskan landbúnað sem er þetta skiptir öllu máli fyrir okkur fæðuöryggi og allt það og svo sjáur út vegurinn. Umhverfi þessar atvinnugreina er í algjör óvissu. Við vitum ekki hvort að það verði ævarandi sérlausnir fyrir Ísland eða ekki og hvað gera þá fjárfestar? Þeir bara halda sér höndum, þeir bíða og þessi bíð, hún gæti verið 2 ár og hún gæti verið 3 ár, hún gæti verið 4 og hún gæti verið 5 ár þess vegna.
1: Já.
2: Við vitum það ekki og mér langaði líka að segja það sem hefði kannski fór bara að hugsa þetta, ég var ekki búin að hugsa þetta fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna, kannski hefði verið æskilegast hjá ríkisstjórninni að byrja á því að fara í stjórnarskrárbreytingar til að liðka fyrir því að það væri hægt að fara í þessa vegferð. Það væri sanngjarnaskakvart íslensku þjóðinni og þinginu.
1: Þannig að það byrja á vitlausum enda.
2: Já, og það er líka, svo ég segi það er líka sanngjarnaskakvart Evrópusambandinu. Evrópusambandið er núna, ég meina það eru allir svona helstu hérna vinir utanríkisráðherra og stuðningsmenn mættir hingað hvað sem er utanríkisráðherra Frakklands eða stækkunarstjórinn Kos og fleiri allafinu góðu sambandi við utanríkisráðherran. Það veit enginn hvernig þessi vegferð endar. Þetta er líka óvissa fyrir Evrópusambandið.
1: Mm.
2: Og við vitum alveg hvernig þessi vegferð endaði síðast og þá var nú ekki einu sinni sko, þá var ekki búið að opna landbúnaðar eða sjávarútvegs kaflan. Og OECD hefur metið svo kallaða, hvað kallast þetta? Þetta kallast áhætta sem tengir stefnu hins opinbera. Það er að segja ef það er einhver óvissa. Upp á 1% af landsframleiðslu og ef við bara berum það bara eins og varandi fjárfestingar þá getur þetta verið 12 milljarðar ári.
0: Heldur það sé þingmeirihluti fyrir stjórnarskrárbreytingu sem þarf til þess að ganga í Evrópusambandið?
2: Nei. Ef þú tekur þá flokka við erum með Framsóknarflokkinn, Sjálfstæðisflokkinn, Miðflokkinn og Flokk fólksins sem eru með yfirlista stefnu að hagsmunum Íslands er betur borgið, að þá er ekki þingmeiri hluti fyrir þessu máli og þess vegna er farin þessi leið til þess að reyna að búa til stuðning meðal þjóðarinnar og setja þetta í þessa umgjörð. En það sem eru þetta bara alltaf mikilvægast fyrir okkur og ég tel að stjórnvöld hefur þurft að gera betur er að fara í svona kostnaðar og ábata greiningar á til að mynda gjaldmiðlun.
1: En liggur það ekki fyrir, ég menna, erum við ekki að dæla inn krónum til þess að haldi upp í genginu hérna?
2: Nei.
1: Og standa, þú veist, fyrir því, er það ekki bara eitthvað sem þarf að líta til?
2: við erum ekki, við erum höldum upp í gjaldeyrisforða sem við eigum þjóðin, það hefur átt sérst að gjör breyting á svo kallaðari ytri stöðu þjóðabúsins sem þýðir að Íslendingar og íslenska þjóðabúið á mun meira af erlendum eignum en við skuldum og þetta er gjörbreyting sem á sér stað í kringum svona 2017-18 meðal annars út af lausninni á, á hérna þegar við lósum við fjármagnshöftin og, og samningarni sem voru gerði við erlendu kröfuhafana og svo þessi mikla, mikla sókn ferðaþjónustunar þannig að nú eru við án hagkerfi sem býr til meiri gjaldeyri en við í raun og veru not og getum þess vegna höfum við verið að safna í þennan gjaldeyrisforða og jafnvel þó við værum í Evrópusambandinu þá værum við með einhvern gjaldeyrisforða við værum kannski ekki með hann svona 20% af landsframleiðslu, mögulega 10 en gjaldeyrisforði gefur alltaf þjóðabúum svona, þú veist, þetta er svona ákveðin svona trygging en það sem gleymist alveg eins og þegar stjórnvöld voru að, að hérna þegar fengu erlenda sérfræðinga sem voru handvaldnir að bara fjármálaefnaðisráðherra valdi, hugsa ykkur, hann valdi eitt sérfræðing sem valdi svo aðra sérfræðinga með sér. Þegar þú veist að fara í svona umfangsmikla vegferð þá hefur þetta samband við stjórnarandstöðun og reynir að fá fólki svolítið með þér og hefur Já. Hefur svolítið svona breytt þarna.
1: En það vantar svona kostnaður og ábatagreiningu.
2: Já, það er bara kostnaður. Það er bara sagt, ef ég manda rétt, kostnaðurinn við krónuna er líklega meiri en ábatinn. Og svo þegar þú, maður fer og fer mjög vel yfir þessa skýrslu, þá kemur ljós að það er ekki þessi svo kallaða ábatagreining. Okay, hvað er, hvað hefur Ísland hagnast á því að vera með krónuna? Og skýrslan sagði að krónan hefði ekki verið þessi högt yfir. Seðlabankin skilaði svo sko, 98 athugasemdum við þessa skýrslu og það sem Seðlabankin hrekur það bara algjörlega að það sé rangt sem kemur fram í skýrslunni, krónan sé sannarlega þessi högt yfir og nefnir þá fyrst uppgangu ferðaþjónustunar. Ef krónan hefði ekki styrst svona verulega þá hefði ferðaþjónustan vaxið enn hraðar og það hefði sko, haft svona ruðningsáhrif og svo nefndi Seðlabankinn COVID-ið og svo sjálfsögðu fjármálarunni.
1: Hvað mun ráða úrslitum 29. ágúst í þjóðaratkvæðagreiðslunni?
2: Ég held að vera hjarta Íslendinga. Ég held að fólk muni velja á milli þess, viljum við ráða sem mestu mál, ráða sem mestu um okkar mál til framtíðar eður ei. Og mitt hjarta segir já, okkur hefur vegnað best með því að vera í miklu alþjóðasamstarfi en að ákvarðanir um framtíð Íslands þær eru áframteknar á Íslandi.
0: Já. Látum þetta vera loka orðin Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins. Kæra þakki fyrir komuna.
3: Hvað er rætt í kringum þig? Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
1: 40 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælisháttíð á laugardaginn frá klukkan 12-16 og nýttu veglegan afmælisafslátt. BL Sæfaröða.
4: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
5: Bjóttu óvinniðinum út að borða. 2-1 af Fabrikuborgara í ágúst. Hamborgarafabrikan.
6: Landslagsarkitekt BM Vallár veitir faglega ráðgjöf hönnun útisvæða, hvort sem er að ræða innkeyrslu eða garðinn við heimilið. Bókaðu tíma á bmvallá.is.
7: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
8: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
9: Er allt klátt fyrir haustið? Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni.
10: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtría Vírnet.
11: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
12: Bítið býður góðan dag.
13: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á Bylgjunni.
14: Að mín kynnslóð af fólki, það kannski svona fyrsta kynnslóðin sem að hefur haft börnin svolítið sterkt inn í sínu lífi.
15: Og bara í restina þá tók hann 200 kg stein 8 sinnum sem er heimsmet.

0: Við erum nýkomin út úr sólmyrkva, þannig að þá tekur bara næsta mál við sem hefur reynda verið fyrirfæra mikið.
1: Já, þannig að Evrópusambandið, það hefur verið að tala Evrópusambandið í fjölskyldubóðum og hinga á þangaðum bæinn og fólk hefur svona ákveðna skoðanir, hafðu tekið eftir þessu?
0: Jú, jú.
1: Hún er komin til okkar, hún Elísabet Inga Sigurðardóttir, fréttakona hjá Sýn, velkomin.
2: Takk fyrir að fá mig.
1: Hvernig er þetta hjá þér og þín í fjölskyldu? Er allir með skoðun á þessu?
2: Já, ákveðnar. Allir með þetta heilanum, já, bara vinir manns og fjölskylda, það var allir skoðun á þessu auðvitað.
0: En þú hittir utanríkisráðherravert með viðtalið hann í kvöld, eða ekki?
2: Jú, við verðum ítarlegt viðtalið við Þorgerði Katrínu í kvöld, strax aftur fréttum, drjópan í dagskrá. Við bara settist niður með og fórum yfir þetta málsunni í heildsinni. Mm-hmm. Ég hefði þetta geta sko talað við henni í 6 klukkutíma þetta, þetta er svo umfangsmikið og alls konar sem að vill ræða, en þetta er, þetta var svona klukkutíma viðtal. Og við byrtum að í heildsinni svona gott sem, geymum þetta eitt bút sem að fyrir bara í almenna fréttir í næstu viku. En já, þetta var áhugavert spjall.
1: Eitthvað sem kom á óvart í máleinar?
2: Nei, í raunin ekki. Hún hefur náttúrulega verið svakalega skýr allt frá fyrsta degi finnst manni, þannig að það kom ekkit sérstaklega óvart svona í hennar málflutningi. Það sem hefur kannski komið óvart svona finnst mér undanfátt á daga er kannski þessi almenna umræða. Manni finnst vera komin rosalega heift í umræðina og maður tekur eftir að því er nú alltaf að skoða fréttir og maður er að skoða svona Facebook-deilingar og fréttum og þegar við erum að dela fréttum að samfélagsmiðlum það sko hrannast inn athugasemdir og þetta er allt orðið svo svakalega persónulegt.
1: Já.
2: Talaði með þess hérna.
1: Og það er alveg báðar áttir.
2: Það er báðar áttir og minnst bara dag frá degi þá bara stigmagnast þetta. Og einhvern veginn umræðin er svona farin út frá því að vera efnisleg og út í það einhvern veginn að það er bara að vera hjóli í persónur og leikendur.
1: Helvítis fíblið, þetta okkur ekki sammála mér.
2: Já, emmitt, bara lygari og alls konar upprópanir sem að náttúrulega er miður, hérna, maður hefði vilja svo, sko, svona efnis meiri umræðu af því að það er nóg inni

0: en já, það komið svolítið á vart.
1: En þetta mál verður fyrirferðan meira hjá fréttastofunni núna á næstunni?
0: Já.
1: Hvað nú, stendur til?
2: Talandum efnis meiri umræðu?
0: Emmett, já. Með þessu viðtali svona hef ég við svona þessa, ef maður getur kallað þetta bara áttu eða þessar, hérna þessa atkvæða greiðslu. Við erum með þetta viðtali kvöld og svo strax í næstu viku bara byrjum við að fullum krafti. Við verðum með tvö pallborð í viku á þriðjudögum og fimmtudögum alveg fram að atkvæða greiðslu. Við erum með daglegt hlaðvarp, Rafn Ágúst og Agnar Már, kollega mínir, þeir setjast í með sko ýmsum hérna persónum í þjófaleginu og alveg út fyrir landstinna þeir eru að tala við svona áhrifafólk við út í heimi líka, þannig að það mjög áhugavert það verður sér segið daglegt og svo erum við þetta með kostningavöku á hérna kjördag og ég held að þetta verði alveg fáránlega spennandi, þetta er náttúrulega hnífjaft en ég held að þetta geti alveg flökta bara já, við getum verið yfir einu klukkutíma og neyja svo þeim næsta sko, þannig að er ekki spenntir.
2: Hver er svona, jú, mjög spenntir en hver er svona þín tilfinning fyrir þessu þú talar við marga og ert í samtali við marga en hver er svona þín tilfinning fyrir stöðunni, er fólk búið að gera upp hugsin nú þegar?
0: Mér finnst rosalega margir óakveðnir og það er náttúrulega stærsta breytan í söllu, bara hvað verður þau atkvæði, af því að það er náttúrulega það sem hefur úrslita áhrif. Myndi ég halda, af því að nei og já er nýjaft, mist mjög margir óakveðnir og mist alveg rosalega margir verið einhvern veginn á þeim stað að þeir nenn ekki að setja sig niður þetta. Þeir bara hérna allir einhvern veginn að einhvern veginn frestaði að taka ákvörðun og ég held að geta alveg verið að margir taka ákvörðun bara inn í kjörkljóðuna þess vegna, sko.
1: Og eftir að sannfara marga?
0: Ég held að eftir að sannfara marga og hérna það bara mun hafa mikil áhrif hvernig umræðan verður held ég bara á næstu dögum og vikum.
2: Já, það stundum talaði það að þeir sem ætla að greiða hvað er nei, eru líklega til að skila sér á kjörstaði, ertu sammála því?
0: Já, er það ekki að, það sem er alltaf sagt, þeir séu kannski svona ákveðnar í sinni afstöðu heldur en kannski þeir sem ætla að segja já, ég held að segja vel einhverju jámegin sem hafa sagt sko já í skoðunarkönnunum sem gætu flökta yfir í neyið á síðustu stundu, segja kannski já núna fyrir þeir að halda einhvern veginn möguleikum opnum og vilja svona sjá hvað gerist, en ég held að segja óleiklega þeir sem að segja neyið skoðunarkönnunum flökta yfir í jáið. Þannig að hérna, en einmitt, ég held reyndar að Íslendinga sem ég með forvitnir, þannig að ég held að geta verið margir sem eru óakveðin núna sem að munum kannski segja já bara á forvitninni einnig sko.
1: En svo þarf að sannfæra unga fólkið um að mæta á kjörstað.
0: Algjörlega, það þarf að gera það. Það er það ekki eiginlega bara þetta. En þetta er mjög áhugavert. En ég mælum þessu viðtali í kvöld. Hérna, þó hún hafi verið skýri sinni afstöðu, þá er bara líka áhugavert að sjá hvernig hún svarar ýmsum spurningum og hérna, tölum hérna, mynda þá eru sjávarútveg til dæmis, það var áhugaverður vinkill, svo fyrir þetta yfir í vextina, verðbólguna og samningsmarkmiðin, já, og hérna, öryggismálin. Það var mjög áhugavert spjall, fannst mér að ræða við hann öryggismálin.
2: Já. Elísabet Inga Sigurðardóttir, fréttakona hjá Sýn, kæra þakki fyrir komuna og við fylgjumst með þessu, já, þessari miklu umfjöllun sem framöndan er.
0: Takk fyrir.
1: Og frá Evrópusambandinu yfir Evrópuboltan.
2: Já, hann er kominn til okkar, hann Valur Páll Eiríksson, íþróttafréttamaður Sýnar. Þetta er við verkefni fyrir Val og Víkingi kvöld í ESB-boltanum.
3: Já, nákvæmlega.
2: Í fótbolta karla.
3: Já, búin að koma sér dálítið snöfna stöðu, blessuð bæði liðin.
2: Sko, hvað er þetta? Evrópudeildin, sambandsdeildin, maður fattar
3: þetta
2: aldrei.
3: Nei, þetta er alltaf nýtt reikningsdæmi einhvern veginn á hverju ári. Þetta sérst virkar þannig náttúrulega hjá meisturunum sem eru sérst í þessu tilfelli Víkingar. Þeir byrja alltaf í meistaradeild. Það er dett út þar, þá faraði nýri í Evrópudeild, það er dett út þar, faraði nýri í sambandsdeild. Þetta er svona þessar þrjár
2: kemur. Þessi tröppur,
3: já.
1: Þetta er þriðja deildin í rauninni.
3: Já, og þeir hafa verið að taka þátt í deildarkeppni og blikarnir líka þar á undan, sem sagt í deildarkeppni yfir haust og vetartíman í sambandsdeildinni. Og það voru svona vonir það að Vingarnir væru loksins, þetta er nú bara, það er nú ekki langt síðan að íslenslið afrekaði þetta í fyrst skipti en að þeir gætu tekið þetta skref ofar og verið í Evrópudeildinni í staðan fyrir sambandsdeildinni og voru ekki langt frá því að vera komni nálægt því þegar þeir hérna, rétt töpuðu fyrir þessu ísraelska liði hérna Hapoel vegna þessir töpuðu því íslenskt í meistaradeildinni þá færðist þeir yfir í Evrópudeildinni og er að mæta núna svissnesku meisturunum Tún
2: og þeir skítöpuðu út í það ekki?
3: Bara rosalega gott lið sem við vorum að mæta.
2: Já.
3: Og það er svona oft kostur fyrir íslensku liðin að spila til dæmis og gerugrasi sem að önnur er ekkit vön en þetta túnlið gerir það líka. Vingarnir reyndar einu dauðafæri í uppbóta tíma frá því að leikunum færi 2-1 og fengur svo þriðja markið í andlitið, 2-3-0. Ég reyndar hitta aðeins selva að gera þjálfarliðsins í gær og hann talaði nú að hann voru reyndar. Já, svona ég veit ekki hvað það er gott dæmi en hann talaði að Vingar mættu Brøndby á sama tíma í fyrra, þar unnu Vingar 3-0 heima töpuðu því síðan niður úti en það sýndi að þetta væri hægt að snúa svona við. Já. En það var vissulega á hinn veginn sem að vingarnir klúruðu því niður sko.
2: Það er allt hægt í kvöld.
3: Það er alltaf allt hægt og hérna ef að vingarnir ná marki snemma þú veist þá hérna er þeim allir vegi færi einn sterkt og þetta túnlið er að þeirra var sýnt áður gegn svona sterkum liðum að það er allt hægt.
1: En þessi leikur hérna heima?
3: Hann er hérna heima, mm-hmm. Valsarnir er úti, minni trú á þeim, Norðsjöland er bara Það er sko ofar heldur en bara meira segja þetta túnlið sko, bara rosalega öflugt lið unnu 2-0.
2: Ja, það er líka í sambandsdeildinni eða Evrópudeildinni?
3: Já, það er sem sagt í sambandsdeildinni og þá sem sagt ef eða þegar valsmenn tapa því einu í kvöld, það er svona, já það er allavega ekki mjög miklar vonið til þess að
2: þeir snúið yfir
3: í Danmarku, nei. Þá eru þeir bara úr leik en munun hjá vingunum er að ef að þeir tapa þessum leik eða tapa innvíinu þeir geta nú unni leikinu og tapa innvíinu þá fara þeir yfir í sambandsdeildina að fara í umspil sæti í þessari deildarkeppni sem að þeir hafa verið að taka þátt í.
2: Hvað geturðu sagt okkur í tölum? Hvað máli skiptir þetta fyrir rekstur svona félaga? Hvað eitt svona leikur? Hvað gefur þetta í kassan?
3: Sko, hver sigurleikur skiptir máli? Þannig að þó að þeir tapi innvíin í kvöld en vinna leikinn, þá skiptir það máli það eru einhverjar miljónir í kassan. Nú ekki með nákvæmna tölu í haustum akkurat núna, en þannig að skiptir sér öllu máli eru þá leikinnir á eftir. Ef að vingarnir vinna ef svo ólíklega vill til eða svo frábælega vill til að Já. Þeir vinni 4-0 í kvöld, fari mm-hmm. áfram, þá eru þeir að fara í umspilum sæti í Evrópudeildinni en eru öruggir með sæti í sambandsdeildinni. Það er semst næsta umferð er bara umspil, seinasta umferð nýja sem undankeppnum, mm-hmm. þannig að ef að þeir vinna og fara í umspilum Evrópudeildina, þá eru þeir öryggir með fótbolta í allan vetur, það er bara spurningum hvort að vera í Evrópudeild eða sambandsdeild eftir hvort þeir vinna að tapa.
2: En þetta er brekka.
3: Þetta er brekka, ég gerir ráð fyrir að þeir fari bara í sambandsdeildar umspil næst og það er þá bara leikur í næstu viku og þar næstu og þar er bara allt undir þegar þeir eru þar að fara að mæta annað hvort Borac frá Bosníu eða Vitebsk frá Hvítarússlandi, meisturunum frá þessum löndum sem að er bara meira en góðu sjens á að vinna hvort sem það verður. Og það munur náttúrulega öllu af því að það eru bara hundruðir miljóna og rúmlega svona hefðbundin ársrekstur íslenskar liða sem er fá með því að fara í fyrir utan það að þeir fá líka bara að spila fótbolta allan veturinn sem er miklu skemmtilega en að vera hérna að hlaupa og djöflast í íslenska veturinnum endalaust á okkur undirbúinnstímabili sko.
1: Við náttúrulega vonum að báðum íslensku liðan og gangi frábæli í kvöld.
3: Algjörlega.
1: Þó að þessi brekka, Valur Páll Eiríksson, takk fyrir komuna.
3: Takk fyrir.
4: Reykjavík síðdegis. Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins. MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og gerðu frábær rafbílakaup fyrir haustið. Léttar veitingar og veglegur afmælisafsláttur af MGS5 og MGS6. Sjáumst á Sæfurhöfða. Bjell. Penninn Húsgögn flytur verslun sína úr Skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Penninn Húsgögn.
5: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgögnahöllin.
6: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.com

0: Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna. Alltaf 50% afsláttur.
1: Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
2: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
3: Klukkan 6, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Einn var handtekinn í umdæmi lögreglustöðvar 3 sem nær yfir Kópavog og Breiðholt grunaður líkamsárás og hótanir. Málið sagt í rannsókn. Þetta meðal þeirra mála sem framkoma í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu verkefni dagsins en alls einn vistaður í fangageymslu. Í sama umdæmi barst lögreglu tilkynning þjófnað. Einnig var tilkynnt þjófnað í umdæmi lögreglustöðvar 1 sem sinni verkefnum í Miðbæ, Vesturbæ og Austurbæ Reykjavíkur og á Seltjarnarnesi. Málin öll sögð til rannsóknar. Sjúkraflutningamenn og lögregla voru kölluð út í suðaustur hluta Englands eftir að farþegalest fór af sporinu í nágrenni bæjarins Lewis í austur Sussex. Breska ríkisútvarpið hefur birt myndir af vettvangi slyssins þar sem allavega 5 vagnar sjást liggja á hliðinni. Enginn alvarlega slasaður en talsverður fjöldi fólks hefur verið fluttur á sjúkrahús til aðhlynningar. Heidi Alexander, samgöngumálaráðherra Bretlands, segir viðbragðsaðila standi í ströngu við að koma öllum í öruggt skjól. Og í Fossvoginu það stendur yfir leikur Víkings og FC Tún frá Sviss. Staðan 1-1 nú þegar rúmur hálftími liðinn að leiknum. Víkingur þarf að vinna upp 3 marka forskot Tún frá fyrri leiknum. 3 marka sigur myndi knýja fram framlengingu en sigur með 4 marka mun eða meira tryggja Víkingum sæti í umspili Evrópudeildarinnar. Sigurvegarinn úr einvígi Víkings og Tún fer í umspil Evrópudeildarinnar þar sem annaðhvort Lech Poznań eða KÍ Klaksvík bíður. Taplið fær eins verra tækifæri og fer í umspil Sambandsdeildarinnar þar sem Borat Spanja Luka eða ML Vitebsk verður mótherjinn. Sigur í umspilinu tryggir síðan sæti í deildakeppni viðkomandi Evrópukeppni í haust. Og þá snúum okkur að kvöldfréttum en Telma Tómasson fréttaþulur komin í hljóðver hvað helst í fréttum í kvöld?
4: Já, takk fyrir þetta Rafn Nú, það styttist í þjóðar atkvæðagreiðslu hjá okkur landsmönnum eins og allir vita, náttúrulega og við ætlum að hefja fréttatíman á því að líta aðeins á stuttbrot úr viðtali sem að Elisabeth Inga fréttamaður tók við hann á Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra. Þetta hérna víðtækt svona stórt viðtal og magnað og við ætlum svona að byrja fréttatímanu þessu og svo verður ítarlegara viðtal sýnt í Íslandi í dag og ég hvet alla til að horfa og ekki missa af þar Elisabeth Inga hún krefur hana svör hana Þorgerði Katrínu og stendur fast á sínu og þetta er magnað viðtal sem að allir ætti að horfa. Nú, svo ætlum við einnig að segja frá Glænineyri könnun maskinu afstöðu landsmanna til þjóðaratkvæðagreiðslunar áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið og forskot jáhliðarinnar heldur áfram að minka milli mánaða en óakveðnum fækkar jafnframt. Þetta hérna, þetta eru forvitnilegar niðurstöður. Nú, þá verður fjallaðum veitingamenn sem hafa þurft að bíða í alltaf heilt ár eftir að geta hafið rekstur vegna deilna við Reykjavíkuborg og það kallað eftir skýrari og hraðari samskipti við borgina. Mikið kvartað þetta. Nú, svo allan Kristján Már, hann ætlar að rýna í flugmál og nú það rafmagns flugvél svo stærsta heims til þessa með rými fyrir 30 farþega hugsaðir. Þetta alltaf fara að gerast og hún hóf sig til flugs í fyrsta sinn í gær. Hann náttúrulega fylgist með þessum málum og ætlar að segja skemmtilega frá þessu en vélin þessi, hún gæti nefnilega henda vel á innanlandsleiðum hér á landi og Icelandair hefur þegar skráð sig fyrir 5 eintökum. Hlakka til að sjá þessa frétt. Nú, loks ætlum við að fara í Suðursveitina og segja frá sauðfjárbændum sem fengu nóg af ágangi ferðamanna og sett upp afar óvenjulegt skilti við heimreið sína en það svona Já, hafði ekki alveg þau áhrif sem að bændur vonuðist til og óbónum gestum var rauninni hótað smá með svona, hérna, daldið sérstakum hætti en skiltið það virðist hafa þver öfug áhrif, þetta alveg mjög skemmtileg frétt. Nú, og svo það sportið en hann Sindri Hrafn Guðmundsson, hann mun keppa til úrslita í spjótkasti á EM frjálsum íþróttum eftir tauga trekkjandi undan úrslita mótin dag frábær árangur og ég hlaka til líka að fylgjast með sport
3: Spennandi, takk fyrir það. Þetta og fleira í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30.
2: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan.
5: Við þökkum fréttastofunni fyrir en framöndan hér í Reykjavík síðdegis þegar klukkan fann að ganga 7.
6: Skemmtilegasti fyrrverandi aðstoðmaður ráðherra.
5: Já, sem að byrja með uppistandssýninguna sína Ósakaður.

0: Reykjavík City heldur áfram og við erum komin með mann á línuna sem að afplánaði í það minnsta í eitt ár í dómsmálaráðuneytinu.
1: Já, var aðstoðarmaður dómsmálaráðherra. Já. Hann Jakob Birgisson, hann hætti og fór bara aftur í grínið.
0: Í uppistandið.
1: Í uppistandið, já.
0: Sæll Jakob.
2: Sælir.
0: Já, þú ert að byrja með sýninguna þinn á Ósakhæfur.
2: Já, einmitt. Það mikið rétt. Þetta margir á svona spurt mig út í þetta heiti og það má þetta hver og einn túlka þetta að vild.
1: Já.
2: En í grunninn þetta vísun í svona einna mínum eftirlætis bröndurum í sýningunni, þannig að þetta bara svona skemmtilegt.
1: Já, en hvað gerir því ósakhæfan, Jakob, eða þið bara spyrir beint?
2: það er einmitt eitthvað sem að það þarf eiginlega að spyrja einhver aðra að kannski, ég svo sem ekkert endilega kannski að vísi í það en jú, þetta bara svona skemmtilegt orð.
0: Já, en þú fórst úr gríninu og í pólitíkina, var það of alvarlegt fyrir þig?
2: Já, það svona, ég veit ekki, of alvarlegt, ég veit ekki alveg, það auðvitað mjög skemmtilegt umhverfi á mörgu leiti og mikið í gangi og svona, en þetta líka rosalega mikið rifrildi og deilur og fólk að kýta og svona og ég held að þegar maður búin að verja svona mest öllum sínum fullorins árum í uppistand og grín og svona þá er kannski sorglegt að leggja það alveg á hilluna og maður svona vill kannski reyna sinna því.
1: Já. En náður ekki að kýta eitthvað hláturtögar ráðherra?
2: Jú og hún mínar sko, hún náttúrulega mjög skemmtileg þannig að ég heyri hún alltaf reglu líðinni og hlæmiðinni sko.
0: Já, hvernig var að vera aðstofamaður ráðherra, pólitísku ráðgjafi?
2: Það er alveg gaman sko, það er svona svolítið sérstakt starf, þetta eru svona menn eins og þið sem að vilji mikið hafa samband og spyrja út í alls konar og það þarf að sinna því og upplýsingu til almenning svo svona, þetta er jú, þetta eru þetta bara ágætti starf en ég kannski sjá ekki alveg fyrir mér framtíð í því svona.
1: Nei. En var eitthvað sem gerðist þar sem að sko varð innblástur fyrir þig í uppistandið?
2: Já, það má nú alveg segja það, það eru þetta þarna, nokkur ríkislendamál sem verða afhjúpuð sko, í tónabíó og nei, ég hérna ég segi nú bara svona jú, það eru þetta margt og ég hef þetta verið að gera þessu skil í sýningunni svona með ýmsum hætti, það eru þetta alls konar sem að svona kemur mann á óvart hvað var það ýmsa ferla og svona alls konar svona flóknir það sem ýmsa sem er flóknar en ég átti vona á kannski.
1: Að segja margir að uppistand það sé svo erfitt að vera uppistandari og standa fyrir framan fólk þetta er svona nánast eins og að vera nakin á sviðinu.
2: Já, það, maður heyrir það og ég skil það vel og auðvitað er mjög sérstakt að gera sér þetta, að vera alltaf að setja sér í þá stöðu, en ef einhverjum ástöðum verður maður svona svolítið samdauna því og finnur sér best í því. Það er kannski mesta útrás svona einmitt á sviði.
0: Er salurinn mjög erfiður?
2: Já, salurinn er þetta mjög erfiður, það er alveg klárt mál, ég er núna búin að vera að ferðast landið að skemmta svona vísvegar og maður bara lendir á mismunandi hópum, það eru þetta bara þannig en langflestir mjög skemmtilegir, þeir eru bara sumir hlæja mjög hátt og lengi og aðrir hlæja eða klappa meira sumir hlusta rosalega vel og hlæja sjaldnar, það er allur gangur á þessu, ég til dæmis hérna á Grenivík í kvöld og ég er svona spenntur að sjá hvernig hópurinn þar verður.
0: En er húmóri misjafn eftir landshlutum?
2: Já, þú veist, mér finnst það alveg pínu sko, það er svolítið erfitt samt að svona benda nákvæmlega á hvaða er, en þetta getur verið svolítið svona, já. Svolítið alls konar.
1: En við hverju megum við búast, ég menna þú ert eini maður sem ég veit sem hefur gert grín að kynlífi fyrirrandi forseta lýðveldisins?
2: Já, blessu sem minning þess sko. Ég fyrir ekki mikið meira að tala kynlíf kannski ráðamanna en jú, það er alltaf eitthvað nýtt sem að ætti að koma fólki óvart, maður þetta vill ekki gefa mikið upp.
1: Nei.
2: En en það alltaf eitthvað sko maður svona aðeins farin að einmitt kanna hvort það sé ekki einhverja nýjar eftirhermur og eitthvað svona sem maður þurfa að finna til maður reynir alltaf að vera með eitthvað nýtt þar
0: Já, geturðu nefnt okkur dæmi hverja tekur það fyrir?
2: Ég hef aðeins verið að skoða ráðherrabekkin og svona það er svona maður kannski reyna að ná einhverjum þeirra
0: Oppu kannski?
2: Jafnvel sko, jafnvel og sér náttúrulega Kristrún og svona, hún er reynda svolítið erfið sko sér Alma Möller og sér náttúrulega Víði Reynisson þarna en þá og bara þinginu sko og, jú, það er alls konar sem er svona hægt að reyna sækja okkur innblástur í
1: Já, geturðu sagt nokkra setningar sem Obba?
2: Ó, það svolítið erfitt, ég ekki komin svona langt með það sko Ég þor ekki alveg að hérna, gefa það upp í síma sko þú þarf deila að hafa andliti með sko
0: Já
2: En
1: Það bara mæta á síningu hefur.
2: Já, að sjálfsögðu og það nú bara byrja að seljast vel Sett þetta í síningu í sölu í gær og hérna og við bara ríkalega smendur
0: Já, þetta í tóna bíó, segirðu
2: Já, það svona flestir þekkið hennan sal, það var alltaf bingo í Vínabæ
0: Einmitt, akkurat
2: Og var vinsælt salur sem var þetta keift og settu brugghús þarna og salurinn gerður upp þannig að þetta mjög skemmtilegt og góðum stað þannig skipholtinu þannig að ég mjög spenntu fyrir því, þetta svona nýtt
0: Já Og hægt já, að kaupa miðana hvar?
2: Á tix.is
0: tix.is
2: Já.
0: Jakob Birgisson, bara gangið vel með þetta og góða skemmtun að gera bara Já. Skemmta sér
2: Takk fyrir það Sömuleiðis, takk fyrir engja
3: Reykjavík síðdegis Þetta er Bylgja Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn Heilsuvara vikunar á bylgjunni er það sem börnin kalla litla tré meðan við tölum spergilkál eða brokkoli. Spergilkálið græni risin í ofurfæðu deildinni en það algjört trefja tröll. Það ríkt af andoxunarefninu lipoexíru og vellauðugt af fólansýni sem algjört möst fyrir bumbubúan og mömmu hans. Spergilkál geggjað á grillið, gufusoðið eða bakað. Alveg steikt gott meðlæti með þínu uppáhaldi. Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú gætir unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.

0: færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Bíkó.
1: Skelltuðu til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásvartegahópnum eða bara hverjum sem Hótel Vestmanneyjar tekur vel á móti þér og þínum.
2: Borg eða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlandum í nýju bókunarvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
3: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
4: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
5: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
6: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
7: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
8: Penninn Húsgögn flytur verslun sína úr Skeifunni 10. Af því tilefni 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Penninn Húsgögn.
9: Þekkir þú típuna? Skoðaðu úrvalið á gjafabréf.is.
10: Krosslimdar timbureiningar. Idex.
11: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
12: Við eigum rétta notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
13: Hamingjustund þjóðarinnar. Á bylgjunni.
14: Laugardaga frá 4 til 7.
15: Bara yndisli músikinn hjá þér.
16: Næ, takk.
15: Það fer bara eins og í Hollywood í gamla daga.
17: Það ábyggir allir að byggja óskalög.
16: Já, ég meina þetta þátturinn til að byggja óskalögin, sko.
18: Ég mikið búinn að reyna að ná í þig. Ég búinn að vera með eitt lag á heilunum sem að mér langar svo að heyra.
13: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
19: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
20: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
16: Og þá lítum við á veðurhorfur á landinu fyrir morgundaginn, norðan 5-13 metrar á sekundu, hvassast með austur ströndinni. Skýjaða mestu norðalands og sumstaðar væta fram eftir degi, en léttir smá saman til sunnan og vestalands, hiti verður á bylinu 5-10 stig á norður og austurlandi, en alltaf 20 stigum hér syðra. Og ef við lítum á veðurhorfur á landinu fyrir næstu daga, hægar breytilegar áttir helgina með skúrum sunnalands en bjart með köflum fyrir norðan. Stífar austlægar áttir eftir helgi með rigningu sunnan heiða en þurrt niðra og það verður milt í veðri.
21: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.
22: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
16: Og þá er það vefurinn hjá veðurgerðinni umferðin.is og þar afskaplega lítið að frétta en það eru náttúrulega þessar viðgerðir og aðrar vega framkvæmdir sem að eiga sér stað allt land og búast má við stengast í og jafnvel töfum vegna þessara vinnu. Já, það eru að gera bara virða merkingar og öllum vinnusvæðum og fara að öllum með gátt. En það alltaf gott áður að leggur á stað farin á vefinn og kynna sér aðstæður umferðin.is og ég minn ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777.
23: Alltaf björt og brosandi.

0: Já, við hefum verið að spila lög eftir Gunnar Þórðarson sem var borin til grafar í dag og þarna heyrðum við eitt skemmtilegasta lagið eftir hann Harðsknúnu Hönnu.
1: Þetta ekki The Lonely Blue Boys?
0: Jú, passar.
1: Frábært lag.
0: Indislegt lag, en við erum að koma í mark eða að kíkja þess á þennan dag í sögubókunum, það 13. ágúst í dag.
1: Já, og það sem gerist á þessum degi árið 1908, þá fóru þeir Sigurður Sumarliðason, bóndi og Hans Rekk, þýskur jarðfræðingur, þeir gengu fyrstir manna á herðubreið, sem fram að því hafði verið talin ókleif.
0: Já, vel gert.
1: Já.
0: Nú, það var hafin bygging Berlínamúrsins þennan dag 1961 sem að skildi að austur og vestur Þýskaland.
1: Já,
0: kostaði mörg mannslíf.
1: Já, og já, hann féll þarna, ég var ekki í nóvember 89.
0: Jú, er ekki.
1: Já.
0: Og já. Þar með saminaðist Þýskaland aftur.
1: Já, já, þetta var áberandi táknum skiptingu Þýskalands og kaldastriðið.
0: Já, nú þennan dag 1987 verslunarmiðstöðin Kringlan var opnið í Reykjavík en hún var reist þar sem áður hétt Kringlumýri. 40.000 manns komu þangað fyrsta daginn.
1: Manstu eftir þessu partí?
0: Þetta var bylting.
1: Já, Pálmi Jónsson kenndu í Hagkaup sem talin upphafsmaður byggingu Kringlunar.
0: Akkurat.
1: Og tökum við eftir einhverju fleiri merkverðu sem gerðist. Ég sé hérna á þessum dag árið 2004 þá söng Björk Guðmundsdóttir, okkar eina sanna, hún söng á opnunarhátíð Ólympíuleikana í Grikklandi.
0: Já. Nú 1992, fyrst á útibíó á Íslandi var í Borganesi og þar var verið að sýna kvikmyndina Grís og áhorfendur voru 600 talsins, þetta er ekta mynd til þess að sýna í útibíó.
1: Já, hvernig var þetta, 92?
0: 92.
1: Já, synda það er ekki lengur svona útibíó, þetta er svona stemning sko.
0: Já. En eigum að kíkja á það sem við vorum að gera í þettinum í dag, við hófum leikina því að ræða við íbúi Vesturbæ Reykjavíkur.
1: Já, Teitur Atlason, hann kominn á gagnslausu umburlundi eins og lýsið í vegna innbrotaþjófa og innbrotsþjófa og hann eins og margir aðrir íbúar í Vesturbænum orðið var við hvernig innbrotum hefur bara stór fjölgað í miðbænum og í Vesturbæ.
0: Já.
1: Að undanförnum.
0: Og hann hvetur fólk til þess að láta vita, kæra til lögreglunar ef að það gerð tilraun eða brotist inn hjá fólki.
1: Að gera tilkynna þetta.
0: Og svo heyrðum við í Helga Magnúsi Gunnarssyni fyrirrandi ríkissaksóknara og hæstaréttarlögmanni.
1: Já, út af þessu máli meðan Angeline Sterkay sem var dæmdur í 16 ára fangelsi fyrir morðið á Armando Beckiray fyrir utan heimilans í Rauðagerði árið 2021 og hann búin að fá reynslulausn og verið vísa á landi og þau eru mikið fjallum í fréttum í dag.
0: Já. Held ég sagði að þetta verið algjörlega röng stílabóð til kaldrifjara morðingja og taldi þetta gæti haft alvarlega rálingar.
1: Já, við opnum fyrir síman eins og við gerum alltaf og heyrðum í Steingrími og Sigfúsinni fyrirrandi formanni Vinstri Grænna og ráðherra.
0: Já, hann hefur afar takmarka trú á því að ferðalagið sem framöndan er ef að þjóðan segir já, verið þess virði.
1: Já, og hann svona hefur reynslu að þessu, hann minna, hann var ráðherra þegar það var fyrst þrótt 2009.
0: Já. Og það var reyndar á móti inngöngu þá.
1: Já, einmitt, en svona að segir að Evrópusambandið er bara stíft á sínum sáttmálum.
0: Já. Við heyrðum líka í Lilju Alfreðsdóttur, formanni Framsóknarflokksins. Hún kom aðeins inn á aukið atvinnuleysi ungs fólks. Já. Allt og háa tölu þar.
1: Einmitt, sem er alveg skelfilegt og þarf að gera eitthvað og bregðast við því, en við tölum líka við hann Evrópusambandið og hún taldi ekki þingmeiri hluta fyrir breyting á stjórnarskrá vegna ESB.
0: Nei, það þarf að breyta stjórnarskrá til þess að það sé hægt að semja við ESB en eins og þú segir, hún taldi ekki þingmeirihluta fyrir því.
1: Og talandi með ESB þá reddum við hana Elísabetu Ingu Sigurðardóttur, fréttakonu hjá Sýn en það er allt á fullu hjá fréttastofunni núna.
0: Og svo heyrðum við því Jakobi Birgissyni fyrirrandi aðstoðmanni dómsmálaráðherra og uppistandara. Hann er að fara að stað með sýninguna sína ósakhæfur.
1: Já, algjörlega ósakhæfur en mjög skemmtileg sýning.
0: Já. En þessu er lokið í dag.
1: Við segjum þetta bara gott núna, Kristofur Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Við heyrumst aftur á morgun, öll viðtölunur eru auðvitað komin á bylgjan.is, á vísir.is og auðvitað í bylgju appið.
0: Já, verið þið sæl og takk fyrir að hlusta.
2: Reykjavík síðdegis.
3: Þetta er bylgjan.
2: 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöðu. Hlökkum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
4: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. heitir pottar.is.
5: Hvað með pilsur og pilsur? Sjálfsagður réttur allra. Veistu ekki grípandi? SS Pilsur. Fremstar fyrir bræði.
6: Bókaðu vetrarstandsetningu hjá okkur, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
7: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
10: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.

0: hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kostning.is.
1: Pennin Húsgögn flytur verslun sína úr skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Tryggðu þér hönnunarvörur á góðum afslætti. Pennin Húsgögn.
2: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
3: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: Komið sæl, við hefjum nú kvöldfréttir sem eru þessar helstar. Þorgerður Katrín tekur ekki afstöðu til þess hvort vegi þyngra aukið öryggi þjóðar eða full yfirráð yfir sjávarútvegi. Forskot jáhliðarinnar heldur áfram að minnka milli mánaða og óákveðinu fækkar jafnframt samkvæmt könnun Maskínu. Veitingamenn bíða jafnvel í heilt ár með því að hefja rekstur vegna deilna við Reykjavíkuborg, þeir kalla eftir skýrari samskiptum. Almyrkvinn vakti misjöfni viðbrögð hjá borgarbúum, sumir urðu djúpt snortnir en öðru þótti sjónarspilið ekki standundi væntingum. Og Sindri Hrafn Guðmundsson keppir til úrslita í spjótkasti á EM í frjálsum eftir spennu þrungin undan úrslit í dag. Við byrjum á þessu. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra kveðst ekki ætla að láta stilla sér upp í vegg. Aðspurðum hvort hún myndi ráðleggja þjóðinni að hafna aðildarsamningi, fáist ekki undanþágur í sjávarútvegi þrátt fyrir þann mikla ávinningi öryggismálum sem hún telur að felist í aðild að Evrópusambandinu. Elísabet Inga settist niður með ráðherra.
1: Utanríkisráðherra hefur sagt stöðuna í heimsmálum svo alvarlega að Ísland þurfi fleiri öryggisstoðir og að ESB-aðild geti styrkt öryggi landsins. Jafnframt hafa undanþágur í sjávarútvegi verið sagðar nauðsynlegar fyrir aðild Íslands. Í viðtali við Þorgerði Katrínu sem sýnt verður eftir fréttir var hún spurð að því hvort hún myndi ráðleggja þjóðinni að hafna aðildarsamningi ef hún fær ekki þær undanþágur sem hún vill í sjávarútvegi þrátt fyrir þann öryggislega ávinning sem hún segir felast í aðild.
2: Við getum verið með alls konar vangaveltur og mér setja gild spurning.
3: Mér finnst að fólk fá að vita, þetta eru tvö atriði sem við tala hvað mest um. Það er þessi mikilvægi faktor að vera einhvern veginn við borðið út af stöðunni heimsmálum og svo er það þessar undanþágur sem við ætlum að fara fram á í sjávarútvegi. Ef þú færð ekki bæði,
2: mér finnst þetta að vera tvö aðskilin mál. Við erum að fara inn til þess að treysta okkur í sjávarútvegi, alveg skýrt. Og síðan skoðum við hvað við getum fengið meðal annars í öryggismálum. Og ég mun alltaf undirstrika að þetta getur farið saman og Evrópusambandið ekki að fara stilla okkur upp í vegg og segja þetta annaðhvort eða.
3: Nei, en þú
2: þetta
3: þarf að
2: ekki,
3: veta
2: þetta hvort ég er ekki sammála því að fólk í alþjóðaviðskiptum og alþjóðasamstarfi nálgist hlutina með þessum hætti að það sé annaðhvort eða. Þannig vinna ekki vestrænar líkt þenkjandi þjóðir. Þær vinna hagsæld allra. Þær vinna því að auka öryggi vestrænar þjóða til þess að ítöndi lýðræði og frelsið og mannréttindi þessi grundvallagildi og það þýðir það að við þurfum að tryggja öryggi okkar og það virðir líka menningu þjóðar, það virðir líka hvaðan við komum og fiskveiðarnar draga fram hvaðan við Íslendingar komum og við fáum virðingu fyrir það. Þannig að það ekki hægt að stilla þessu svona upp bara á engan hátt af því að þetta ekki mín reynsla í alþjóða samskiptum ekki nema bara við sem að þú veist ég ekki að fara semja við Rússland þeir gætu stillt okkur upp svona
3: við erum að fara að tala um einhver aðra að tala um að þú ert með eitthvað hagsmunamat fyrir fram að þig þarft að meta það hvort þú þyngra fyrir þjóðina
2: Já, þegar samningu liggur fyrir þá mun ég segja þjóðinni alveg tæpitungulaust hvað er mér þykir fyrir bestu og það alveg ljóst ég mun segja nei ef að það næst ekki þannig niðurstaði í sjávarútvegi eða landbúnaði eða öryggismálu þjóðarinnar sem að treystir öryggi hennar. Við erum að fara inn í þessa viðræður til þess að athuga hvort að við getum enn frekar bætt við efnahagslegt öryggi fólksins okkar en líka pólitískt öryggi. Og þá skiptir máli að við skoðum þetta í heild og ég bara ætlast til þess að Evrópusambandið hlusta á það sem við erum að segja. Okkur mér fúlasta alvara þegar kemur að þessum þáttum og ég læti ekki stilla mér upp í vegg.
1: Viðtalið í heilsinni verður sýnt strax að loknum kvöldfréttum og sporti í opinni dagskrá hér á Sýn og Vísi.
0: Og meira þessu tengt en forskot jáhliðarinnar mælist minna en í júní samkvæmt könnunum Maskínu. Í nýjustu könnuninni ætla 52,2% þeirra sem taka afstöðu að segja já við því að hefja aðild að viðræður við Evrópusambandið að nýju, 47,8% hyggjast segja nei. Nú í síðustu könnun Maskínu sem gerð var í lok júli mældist jáhliðin með 53% en neyhliðin með 47%. Forskotið var þá 6%. Í júní var forskot jáhliðarinnar svo 6,2%, það fór niður í 60% í júli og mælist nú 4,4%. Forskotið mælist því 1,8% minna og innan skekkjumarka. Nú á sama tíma mælist hlutfall þeirra sem taka ekki afstöðu 13,1% nú, en hlutfalli var 16,1% í júní. 10% segjast óákveðin og 3,1% vilja ekki svara. Og þá förum við yfir í annað en líklega hefur nær hvert mannsbarn á landinu horft til himins í gær þegar almyrkvi færðist yfir landið. Upplifun fólks var þó afar misjöfn á meðan sumir urðu djúpt snortnir. Fannst öðrum sjónarspilið ekki standað undir væntingum. Berghildur Erla ræddi við höfuðborgarbúa reynsluna af almyrkvanum.
4: Hér mátti heyra viðbrögð fjölmargra þegar tunglið fór fyrir sólina á almyrkra hátíðin á Hellissandi í gær. Almyrkvinn vakti líka sterk viðbrögð á höfuðborgarsvæðinu þó skýja væri.
5: Mér fannst þetta alveg stórfenglegt augnablik. Ekki fyrst og fremst fyrir sólmyrkvann sjálfan heldur að vera á ægisíðinni innan allt þetta fólk sem í svona hljóðri andakt var að njóta þess saman að sjá þetta náttúruundur. Það var það sem að settist bara að í hjartan á manni.
6: Við vildum að við höfum séð sjálfan sólmyrkvann en það var skildi vera myrkur og það verður ekki svo dimmt hérna. Þá var það samt dásamlegt. Já, það var skýjað smá rigning en við fórum í stóran garð með hundruðum annara. Það var bjart og svo dimmt og allir glöppuðu. Þetta var tilfinning af þungi svo við upplýðum almyrkvann þótt við sæjum hann ekki.
7: Þetta var bara stór merkilegt sko en ég fann ekki þessa svona svona rosalegu hrifningu sem að Sævar var búin að hérna undirbúa mig fyrir.
8: Það var dimmt og svo var bara dimmt í eina sekund og svo var aftur bjart.
0: Hvernig fannst þér?
8: Ég var að hvíla mig stólnum í garðinu.
9: Ég upplega hann eins og þetta væri sameiningartákn. Í öllu rótaríinu sem í gangi, sko. Að það væri komið eitthvað, sko, sem sameinaði fólkið þarna á ægisíðinu, sko.
10: It was really cool. It felt really
6: þetta var mjög flott. Það var niðdimmt og draugilegt og á tónleikunum þar sem ég var fóru allir að góla á tunglið þegar að sólmyrkviðin átti þessi stað og það var mjög gaman. Já, þetta var gott. Var þetta tilfinningaþrungið? Já, það var það. Náttúran var mjög sterk. Þótt að væri svona margt fólk allstaðar og allir væri með símanu á lofti en þetta var samt mjög óraunverulegur viðburður.
3: Ég var svona vonsvikin með skýja spána og hvernig veðrið var en svo var þetta einhvern veginn algjörlega magnað sko. Sjá hvað dimmdi hratt og maður var einhvern veginn svona maður var eitthvað lítill í þessum stóra heimi sko. Það var mjög magnað.
7: Mér fannst þetta nú ekkert svakalegt sko. Ég verð að viðkenna það.
3: Já. Hvað með þig?
11: Mér fannst þetta bara mjög kúl. Þú að sást ekki í sólina. Það var þetta bara mjög flott.
5: En þá tilfinningaríkara af því að við erum upplifa þetta saman. Sko, ég hefði sjálfsagt fundið fyrir því að vera ykkur stað reyn. En það breytti öllu að vera með öllu þessu fólki.
4: Og í lok almyrkvast tókum margir sig til og klöppuðu fyrir náttúrunni í gær. It's nothing I can do, a total eclipse of the heart.

0: Nú dæmir að veitingamenn þurfi að bíða í heilt ár eftir því að geta hafið rekstur vegna deilna við borgina. Framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja á veitingamarkaði kallar eftir skýrum og hröðum samskiptum. Bjarki Sigurðsson segir frá þessu.
1: Í gegnum tíðina hafa fjölmargir veitingamenn stigið fram og lýst erfiðleikum við að hefja rekstur vegna þess langa tíma sem það tekur að fá öll tilskilin leyfi frá yfirvöldum.
2: Dæmi að aðilar í veitingageiranum þurfa að bíða í marga mánuði eftir því að fá réttu leyfin. Víkingapilsur hér á Laugavegi hafa biðið í heilt ár eftir því að geta opnað.
1: Framkvæmdastjóri Sveit segir mikla bið geta gert út af við rekstraraðila.
3: Já, það sem að ég að reyna að leggja áherslu á í þessum málflutningi mínum þegar að kemur af leyfisveitingum almennt, hvort sem það frá byggingafulltrúa eða heilbrigðiseftirliti eða öðru stjórnvaldi, að sem sagt málsmeðferðin sé skýr og hröð og örugg og þá breytir engu hvort að svarið nei eða já, að svarið berist bara rátt og örugglega því að biðin dýrust og það framleiðir engin neitt í biðinni og hún engum til gags.
1: Athugasemdir í bransanum eigi oft rétt á sér og geta varðað brunavarnir ranga umsókn heilbrigðis kröfur og fleira. Einar segið hið opinbera hins vegar geta verið mun skýrara.
3: Í staðan fyrir að segja nei, mig vantar þetta eða þar frá mútið götunum. Þannig að sé einhver svona lágmarks að því að lögin og reglugerðan breytast eins og tíðarandinn og þá þarf einhvern veginn svona þá verður maður að gera kröfu svona lágmarks leiðbeiningaskyldu.
1: Samtökin hafi átt í ágætis samtali við heilbrigðiseftirlitið en það verði að hraða ferlið.
3: Við erum ekki að biðja afslætti eða vera létta neinar kröfur af því að sko, það besta fyrir veitingageirann eru skýrar og ábyrgar kröfur og allir fylgi sömu reikreglunum. Við erum bara að óska eftir betri og hraðari málsmeðferð.
0: Stærsta rafmagnsflugvél heims til þessa með rými fyrir 30 farþega hófst til flugs í fyrsta sinn í gær. Flugvélin gæti hentað innanlandsleiðum á Íslandi og hefur Icelandair skrifað sig fyrir 5 eintökum. Kristján Már Unnarsson segir frá þessu.
4: Það var í ljósaskiptunum í gærmorgun sem þessari tilraunaflugvél var ekið á flugbrauti ofanverðu New York ríki í sitt fyrsta reynsluflug. Smíði flugvélarnar afrakstur þróunarstarfs sænska félagsins Heart Aerospace en það flutti höfuðstöðvar sínar í fyrra til Bandaríkjanna. Þetta sú flugvél sem líklegust þykir til að ryðja brautin í átt að sjálfbærum og arðbærum mengunarlausum flugsamgöngum. Aðeins einn flugmaður var um borð en mikil sjálfvirkni er sögð gera óþarft að hafa 2 flugmenn til að flugvélinni. Hart segir þetta fyrsta flug hafa heppnast vel. Það stóð yfir í 27 mínútur og fór vélinni hæst í 1100 feta hæð. Fyrirtæki segir í þessari flugferð hefði flugvélin notað rafmagn fyrir einungis $5. En það segir að rekstrarkostnar hennar verði meir en 40% lægri en hefðbundina flugvéla vegna minni orku og viðhaldskostnaðar, lengri rekstrartíma og meiri áreiðanleika. Við höfum áður sýnt tölvugert myndband af flugvélinni í litum Icelandair, en félagið hefur með viljayfirlýsingu skrifa sig fyrir 5 eintökum og verið í ráðgjafanefnd um þróunina. Meðan við tæknilýsingar ætti hún að geta hentað vel á innanlandsleiðum á Íslandi. Þessari fyrstu flugferð var vel fagnað af sænska frumkvöðunum Anders Forslund og hans mönnum. Framundan eru viðamiklar flugprófanir á næstu árum, fyrst á tilraunaeintakinu en síðan á farþegaútgáfunni sem ber á 30 farþega, en fyrirtækið áætlar að hún verði komin í notkun flugfélaga eftir 5 ár.
0: Gunnar Þórðarson, einn ástsælasti tónlistarmaður þjóðarinnar, var jarðsunginn frá Hallgrímskirkju í dag. Fjölskylda vinir og samferðafólk úr tónlistarheiminum komu þar saman til að kveðja Gunnar sem lést 29. júli 81 árs að aldri. Tónlistin var fyrirferðamikil í athöfninni en það skilur Gunnar eftir sig 100 laga sem hafa fyllt þjóðinni í áratugi. Hann hóf ferilsinn í Keflavík, stofnaði Hljóma og starfaði síðar meðal annars með trúbroti Rio Trioinu og The Lonely Blue Boys. Einvalalið tónlistarfólks kom fram við útförina, þar á meðal Jóhanna Guðrún Jónsdóttir sem flutti lagi Vetrasól sem Gunnar samti við texta Björgvins Halldórssonar.

0: blessuð sé hans minning. En þessu næst lítum við á sportið.
1: Við ræðum við Sindra Hrafn Guðmundsson sem í dag tryði sér inn sæti í úrslitum í spjótkasti á EM í frjálsum íþróttum og heyrum svo frá Sveini Aroni Guðjónsson sem mun reyna fyrir sér með Víkingi Reykjavík út yfirstandandi tímabil í bestu deildinni.
2: Já, komið í sæl, þetta Bylgjan og það komið þetta líka ljómandi í fína 50-dagskvöld. Það 13. ágúst í dag. Ég heiti Bragi Guðmundsson, segi góða kvöldið, við ætlum að vera saman í tónastinni til klukkan 11. Og í kvöld þá heyrum við eitthvað af nýjum íslenskum lögum og að sjásuð í bland þessi gömlu góðu. Og Bylgju lögin þín verða sjásuð á dagskránni. En við byrjum þetta á Klæníu frá Kristmundi Axel, þetta af nýju plötunni, lag sem að heitir

0: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni. Betri máling.
1: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
2: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
3: Vitt flísaverslun umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
4: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
5: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
6: Kynntu þér málin í kosningamiðstöð jákvæðra Íslendinga að Garðarþætti 6 í Reykjavík. Jákvæðir lifa lengur, ræðum saman framtíð Íslands. Evrópuhreyfingin.
7: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða. Garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
9: Time to laugh.
10: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á sín plus.
11: Something like that, yeah.
12: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið. Bílanaust og bílanaust.is.
13: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
14: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
15: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
16: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
17: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
18: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtré Vírnet.
19: Bæti bæta, bætið bætum, bættu bætti, bættum bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
20: Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum. Jusk góð tilboð. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Hugaró heima, sinnum heimaþjónusta.
21: 40 ára afmælistónleikar Bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haukdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum.

Spin Doctors, lægir heitir Two Princes, hér á bylginni. Já, þetta er alltaf gott frá því 1992, vil ég leifa mér að meina. En ég held að þetta sé eitthvað það leiti sem þetta kemur út. Og verður alveg gríðarlega vinsælt. Þetta er okkur yfir í eitt af nýjum lögum hér á bylginni. Þetta er nýjasta frá Herbert Guðmundsson, lag sem heitir Skrifað í skýin.

0: já, gaman að rifja þetta gamla góða lag upp hér á bylginni. Lagið heitir Tragedy, þetta að sjálfsögðu Bee Gees. Sam Fenders og Olivia Dean verða hér eftir stuttastund, The Weeknd sömuleiðis og hljómsveitin Talk Dog.
1: Þetta er bylgjan.
2: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
3: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Bylgjan mælir með Æs.

0: Miðasala er hafin á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
3: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
4: Kolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkur sinni fyrir.
5: Velkomin á Risaeyjum.
4: Drífðu að tryggja þér miða.
5: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
4: Kolpasveitin Risaeyjarmyndin komin í bíó.
6: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
7: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
8: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
9: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
10: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
11: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
12: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusur sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
13: Langar þig eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatinn.is.
14: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.

Verðhrun hjá Hrafnildi Nýr íslenskur humar, humarsalan.is Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum. Jusk góð tilboð.

Þetta eru Talk Talk, It's My Life af samnefndir Plötu sem kom út þarna snemma á 9. áratugnum frábær hljómsveit hér á ferðinni Höldum áfram með Manic Street Preachers það nú önnur bresk sveit eftir stuttastund Madonna á liðinni en fyrst það Bruno Mars

0: Þetta er nú fyrsta lagi sem að Madonna sendi frá sér. Hún sló ekki strax í gegn með þetta lag, heldur var það Holiday sem að vakti á henni heimsathygli. En síðan þá bara var þetta lag vinsalt í kjölfarið og heitir Borderline. Já, áfram með Bruno Mars eftir stuttastund, Bríett og svo Pat Benatar.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grilli frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Það þannig að þegar við erum að bera á túnin okkar og huga ræktunin okkar í dag, að þá það að leggja grunninn að flórunni sem að við erum að fæða næsta vetur, sem að gefur á sig lambakjöt næsta sumar, sem að er síðan á markanum og neytendur eru að neyta eftir 2 ár.
5: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
7: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
8: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Prómet.
9: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
10: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
11: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safaröða.
12: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
1: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
13: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
14: Kveðja frá Hljóðex. Gleðilegan sólmyrkva. Sjáumst á Eclipse hátíðinni Snæfellsnesi. Góða skemmtun. Hljóðex.
15: MacBook Air. Tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
16: Þú færð betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankin.
17: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
18: Hamborgarabúllan fyrr var oft í koti kátt. Hamborgarabúlla Tómasar. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Lager hreinsun á sumar húsgögnum. Jusk góð tilboð.
19: Þjóðmál og pólitík, Sprengisandur, alla sunnudaga á Bylgjunni.
20: En það látið að því liggja, að þessar aldaviðraður, þær snúist húsnæðisvexti og pítsusneiðar og mjólkurbóttir.
21: Æ, Sigríður,
20: þetta
21: snýst þetta húsnæðisvexti, vexti og verðbólku, jú, þetta snýst það og það hefur alveg verið skýrt.
22: Já, sko, við skulum alveg
21: koma. Já, býtum, Kristi, verkist eitthvað í vafa þar að hér sé stenda því að fara inn í evru samstarfi.
19: Sprengisandur á Bylgjunni.
23: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.

Bríeti heitir Flugdreki hér á Bylgjunni. Eitt af allra bestu lögum þessarar frábæru tónlistakonu. Hér kemur önnur góð þettir sem stundar stund, svo heitir Klara Einars og lagið hennar Ef hann myndi hefur svo sannarlega verið að slá í gegn hér hjá okkur á Bylgjunni. Ég finnst að komin Pat Benatar og þetta er Love is a Battlefield.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: 40 ára afmælistónleikar Bylgjunnar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola.

0: Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti sól og FM 95 blöða. Hlökkum til að sjá ykkur í afmæli skýr í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
3: Ice Guys í seinasta sinn, Laugardalshöll 12. desember. Miðasala er hafin á tix.is. Þessi tónleikar eru í samvinnu við Pepsi, Icelandair, N1, Nova Sirius og Síma.
4: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónahvarf 3.
5: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval, heilsa og hamingja.
6: Áldós sem hún skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
7: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
8: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
9: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
10: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
11: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað, veldu Boss.
12: Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri.
13: Gluggar og hurðir, Ítex.
14: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
15: Sýndu hornin. Lenovo.
16: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
17: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðarinnar núna. 20-50% afsláttur.
18: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
19: Laga er hreinsun á sumar húsgögnum, jusk góð tilbúað. Verðhrun hjá Hrafnildi.

Charlie Puth að syngja hér Changes á bylginni. Þetta er flott Elton John, Bubi Mortens og Dilljá og fleiri góðir á leiðinni hér eftir stuttastund. Fyrst er þeins vegar hljómsveitin Capital Cities. Þetta var ofboðslega vinsælt á sínum tíma. Lag sem heitir

0: Bubi Mortens og Dyljá hér á bylgjunni. Þetta er að nýju plötunni frá Bubba Mortens og hann að það með að kíkja til Ívas á morgun og að kynna nýtt lag af þessari frábæri plötu sem kom út fyrr á árinu. En hér syngja þau saman júli kvöld. Áfram með Michael Bublé eftir stund og stund og svo er að Totmobil, Alex Warren og Ice Guys.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.

0: fréttirnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litinn. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum. Kjötkompaní. Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég, hvernig voru skórnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litinn? Svarið þeir voru rauðir. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Markastorg IKEA er hafið. Komdu og gerðu frábær kaup. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA.
3: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
4: Kveðja frá Hljóðex. Gleðilegan sólmyrkva. Sjáumst á Eclipse hátíðinni Snæfellsnesi. Góða skemmtun. Hljóðex.
5: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
6: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma. Láttu drauminn rætast.
7: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
9: Það gott að heyra. Heyrn.is Kobói.
10: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
11: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallá.
12: Borg eða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlöndum í nýju bókunarvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
13: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
14: Er veistla? Partí, nú eða afmæli framundan. Þú finnur mesta úrvalega skrauti í partíbúðinni í Skeifunni.
15: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
16: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
17: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
18: Bilgan.

Þetta er Alex Warren hér sá bylginni. Nýja lagi frá honum heitir Fever Dream. Þetta búið að vera vinsælt hér hjá okkur sá bylginni. Laufey mætir eftir stuttastund og svo In Excess, ástralska sveitin. En fyrst er það Ice Guys. Og þeirra nýja lag er farið að hljóma hér á bylginni og heitir, eins og Jón Jónsson segir hér í byrjun, 7-9-13.

0: Frábært frá INXS, þetta laga plötunni Kick sem að kom út upp úr miðjum 9. áratugnum og var ein allra vinsælasta plata sveitarinnar, lagið heitir Need You Tonight. Hér koma Taylor Swift, Bob Marley og svo glænýtt lag hér á bylginni frá söngkonunni Stellu Lefty.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Heilsuvara vikunnar á bylgjunni superfæða með stóru S-i. Við erum að tala íslenskt spergilkál sem 89% íslenskt vatn og svakalega trefjaríkt. Spergilkál troðið af fjör og steinefnum ekki síst blöðin og stilkurinn sem verður lunga mjúkur við eldun. Úr spergilkáli færðu þið gríðar öfluga andoxunarefni Lipoic sýru en auk þess vænan skammt af fólansýni sem bráðnauðsynlegt fyrir barnshafandi konu. Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú gætir unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunnar á bylgjunni. Business Central sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta- og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref öruggt. Næsta skref Vice. Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is. Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
5: Fimm í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verið hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði, glæsileg hönnun, kjaran.
8: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
9: Gluggaþvottur. Glersýn.
10: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
11: Karglas repair, Karglas replace.
12: 0% gjaldeyrisálag. Með Aur Debit færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
13: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
14: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
15: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
16: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
17: Og eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðuðu úrvalið á vaffpallar.is.
18: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
19: Það orðið mjög sérstætt þegar við sparnaðaskyni, eins og augljóst að tilfellið í þessu. Vegna þessara lagabreytingar að við höfum bara ekki haft undan að byggja fangelsi og við höfum bara að spara okkur peninga því að láta erlenda afbrotamenn ekki afplána nema einn þriðja refsingunni. Það náttúrulega algjörlega ótækur vegna mín.

Hann syngur hér No Woman, No Cry á bylgjunni. Klukkan að svona nálgast nýju og við erum búin að vera að minnast Gunnars Þórðarsonans í dag en hann var sem eitthvað lagður til hinstu kvílu í dag og það er svo mikið það fallegum lögum sem að ég príða hans laga bálk í gegnum tíðina og við fáum svo sannlega að njóta ókomin árs og hér nú eitt af þessum allra fallegustu lag sem að Pálmi Gunnarsson syngur og heitir Þitt fyrsta bros.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar Bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.
2: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Er komin tími á nýtt baðherbyggi? Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
5: Leiðslutæki og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is.
6: Vertu hrókur alls fagnaðar með alvöru skreitingum á þinni bæjarhátíð. Partiland Holtagörðum.
7: Ekki missa af stóru pottablöntu útsölunni í Blómavalli. 20-50% afsláttur og ótrúlegt úrval. Blómavall. Heillandi heimur.
8: Flottar yfirhafnir í stærðum 38-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is.

0: eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
1: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
2: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
3: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
4: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rme.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is
7: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is Samherji
8: Lifandi tónlist, öll kvöld Danska kráin, Ingólfsstræti 3 Den denske kró
9: Ítalska ostablandan frá gott í matinn fullkominn í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafs blæ og ómissandi í lasagna eða pítsuna. Gott í matinn.
10: Leap Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.

Teddy Swims og þetta er Mr. Know-It-All lag sem að hefur verið að gera virkilega flotta hluti hér hjá okkur á bylgjunni og líka fyrir hann, hann einmitt að túra víða Evrópu akkurat þessa stundina og hann tekur þetta alltaf á tónikunum, skára á værið ennú. Við ætlum að færa okkur yfir í glænýtt lag hér á bylgjunni. Þetta er ung sönguna sem að heitir Stella Lefty. Já, hún kemur frá Bandaríkjunum og hefur verið að gera gannin frægar með þetta lag sem að heitir einfaldlega Boston.

0: Þetta er hljómsveitin Coldplay og lagið heitir Feels Like I'm Falling In Love. Eftir stuttastund hljómsveitin Crash Test Dummies með lag sem að sló svo rækilega gegn árið 1994 um allan heim. Við heyrim í Chicago með gamalt og gott og svo kemur Sabrina Carpenter.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldu tónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partítónleikar kvöldið. Miðasala hafin á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
3: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskóla Bíó í 5. september. Stórskotan í Rigg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.
4: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
5: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn er tilvalin í tacos, burritos og ítífuna. Sérstök Mexíkós chili kryddblanda færir matagerðinni ósvikið og gómsætt suður-amerískt bragð. Gott í matinn.
6: Þú færð alla Apple fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
7: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
8: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
9: VF verslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
10: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
11: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill Bílalán.

0: bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
1: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á laugardaginn og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind. Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
3: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
4: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
5: Bylgja.

Þetta er hljómsveitin Take That og lagið heitir Back for Good. Það nú alltaf gaman að rifja upp þennan smell frá sveitinni sem að enn þá starfandi þegar hún reyndar mist einhvern mannskap en eru þrír eftir og þykja bara nokkuð góðir eru ennþá að senda frá sér nýja tónlist og við erum farin að njóta góðs að því með laginu Sweet July sem er bara að ljóma hér á bylgjunni. Jæja, við ætlum að færa okkur yfir til þeirra félaga í Toto hér næst. Þetta er alltaf svo gott. Heitir Rosanna.

0: Robbie Williams að syngja hér Millennium.
1: Já,
0: við hefum í take that á hann og þar var hann hvergi nálægt. En hér er eitt af þessum allra bestu frá honum. Við höldum áfram með Múkisson eftir stuttastund og svo kemur Sabrina Carpenter. Svo heyrum við laga eftir Gunnar Þórðarson í flutningi Jet Black Joe.
2: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
3: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalagi í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
4: Til að ná fullkomnun þarf margt að koma saman. Alúðin við að skapa hráefnið, þekkingin, ástríðan. Hvert einasta skref skiptir máli. Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsástanna færa þér rétta bragðið. Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
5: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagnum. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
6: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
7: Íslensku húðvörurnar frá Taramar draga úr öldrunareinkennum húðarinnar og hjálpa henni að vinna á heilbrigðan hátt. Flott tilboð á taramar.is.
8: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
9: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
11: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
12: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
13: Skóladagarnir eru byrjaðir í Kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta.
14: Kíkt á alvöru útsölu múrbúðurinnar. 20-50% afsláttur núna. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
15: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
16: Þú velur upphæðina, viðtakandinn velur gjöfina. Gjafabréf.is.
17: Bakaríið á Bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
18: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
19: Ég get ekki verið með eyrnatappi en eitt.
0: Nú?
19: Ég með svo þröng göng þarna.
0: Yeah. Bara þarna?
19: Ég veit það ekki, sko ég hef ekki skoðað hinn það sem með stuttar hendur.
0: Herðu sikka mín.
5: Bakaríið á Bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup,

0: brosandi í 40 ár.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

Þetta er Sabrina Carpenter. Svo er aldeilis búin að slá í gegn bæði á þessu ári og því síðasta fullt af flottum lögum sem hafa komist hátt á vinsældalista. Hér eitt þeirra og hennar nýjasta heitir Tears. Ætlum að halda áfram að minnast Gunnars Þórðarssonar sem hann var lagður til hinstu hvílu í dag og hann á svo mikið af flottum lögum sem að hafa komið út með hinum ýmsu tónlistamönnum svona gegnum tíðina. Ætlum að rifja hér næstu upp lag sem að uppalega kom út með Trúbrot en síðan var að hljómsveitin Jet Black Joe sem að tók lagið upp á sína arma og það hljómar einhvern veginn svona, heitir Starlight. Same.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: 40 ára afmælistónleikar Bylgjunnar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Baldmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blö. Lokum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
2: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskóla Bíó í 5. september. Stórskotanir Rick Viðburðar fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rick Viðburðir.
3: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
4: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
5: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
7: Nú byrjum við á nýjum kafla. Skóladagar eru byrjaðir í kringlunni. Inni ævintýri.
8: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
9: Mótúl toffaran á Akureyri, laugardaginn 15. ágúst í bóði Mótúl á Íslandi og Skóabaðana.
10: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum.

0: þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
1: Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa. Visitor.is
2: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar ísa í karri kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
3: Gerum skóladaginn skemmtilegri. Penninn Eymundsson.
4: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu.

Þetta er hljómsveitin Pet Shop Boys. Lagið heitir Always on my mind. Ég sá bylgjunni Noise Act verða hér eftir stuttastund Genesis, sömuleiðis, Olivia Dean og við heyrum í Crowded House. Ella Langley hér væntanleg og fleiri góðir á þessum klukkutíma. En fyrst það topplagið á bylgjulistanum aðra vikuna í röð. Þetta er flott lag sem að kom út í sumar og hefur svo sannlega verið einn af sumarsmöllunum Ástís og Art of Letting Go.

0: Genesis, Invisible Touch, lagið af samlendur plötu frá 1985. Hér eru Genesis alveg komnir yfir í popið eftir að hafa verið í prog deildinni, það sér hend lengi. Við ætlum að halda áfram með Olivia Dean, hér koma Crowded House, Ella Langley og fleiri góðir eftir stuttastund.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
5: Ice Guys í seinasta sinn, Laugardalshöll 12. desember. Miðasala hafin á tix.is. Þessi tónleikar í samvinnu við Pepsi, Icelandair, N1, Nova Sirius og Síma.
6: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
7: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragðið.
8: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
9: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
10: Jágúst eða neygúst? Við segjum tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
11: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
12: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
13: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
14: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
15: Gríftu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
16: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

Don't Dream It's Over. Þetta er hljómsveitin Crowded House hér á Bylgjunni. Það er hinn frábært Friðrik Dór og Björgvin Halldórsson ætla að syngja saman dagar og nætur. Þetta gamla góða eftir stuttastund fyrstilega þeins vegar það nýjasta frá einnig skærustu country stjórnu dagsins í dag. Ellu Langley, þetta er sem heitir Be Her.

0: Roxette, Fading Like a Flowers, Every Time You Leave. Ég er sá bylginni, þegar klukkan er satt svona hallasýri 8.11. Það er að í Dala Frey, eftir stuttastund, fyrir topplag bylgjulistans og svo kemur Louis Cavaldi.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er það sem börnin kalla litla tré meðan við tölum spergilkál eða brokkoli. Spergilkálið græni risin í ofurfæðu deildinni en það algjört trefja tröll. Það ríkt af andoxunarefninu lipoexíru og vellauðugt af fólansýni sem algjört möst fyrir bumbubúan og mömmu hans. Spergilkál geggjað á grillið, gufusoðið eða bakað. Alveg steikt gott meðlæti með þínu uppáhaldi. Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú gætir unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
3: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
4: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matseðill. Kringlukráin á góðri stund.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Kolumbía Santos í bláu pókunum kemur með sætleikan og mýktina frá Suður Ameríku. Te og kaffi. Fyrir þína bestu stund.
1: Hvað ef við skrifum pilsur með tveimur S-um?
2: Já, S. S.
3: S-S-pilsur. Fremstar fyrir bræði.
4: Sagður við Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxusinn bíli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
5: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
7: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
8: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
9: Iðnaðar ryksugur frá Húskvarna. Vendel, Tangarhöfða 1.
10: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
11: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
12: Laugardaga frá 4-7.
13: Bara yndislega músikinn hjá þér.
14: Næ, takk.
13: Það fer bara eins og í Hollywood í gamla dag.
15: Það ábyggir allir að byggjum óskalög.
14: Já, ég meina þetta þátturinn til að byggjum óskalögin, sko.
13: Ég mikið búinn að reyna að ná í þig. Ég búinn að vera mitt lag og heilunum sem að mér langa svo að heyra.
11: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
16: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
17: Björt og brosandi,

Frábært frá Louis Cabaldi hér á bylginni. Lagið heitir Before You Go. Ég heiti Bragi Guðmundsson og þakka kennlega fyrir mig í kvöld. Það búið ánægilegt að vera hér í kvöld og sérstaklega búið að vera notalegt að heyra lögin eftir Gunnar Þórðarson. Við erum að minnast hans í dag en hann var jarðsungin fyrir dag. Og við ætlum að sjásuðu að heyra eitt lag í viðbót, svona áðurinn að nóttin skellur á. Hér það Júníus Meyvant og lag sem heitir Ástarsæla. Takk fyrir mig í kvöld og góða nótt.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: 40 ára afmælistónleikar Bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blö. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola. Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
2: Hýslan býður nú hátveir

0: 50% afslætti verð frá 67.000 krónum. Hislan skeifinni 8 og hislan.is.
1: X-Bang kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Bang X9. Kontu og reynslögtu. X-Bang.
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Íslendingar grípa tækifærin þegar þau gefast. Grípum þetta. Sameinumst já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
4: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn. Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert ljúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
5: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
6: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrvala vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko.
7: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
8: Leap Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.

0: Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldutónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partytónleikar kvöldið. Miðasala hafin á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske krog.

0: íslenskar aðstæður. Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
1: Stát herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
2: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
4: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
6: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
8: Einstakt úrval af skólatöskum fyrir námsmenn á öllum aldri. Penninn Eymundsson.
9: Lenovo. Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
10: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
11: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is

0: allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
1: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. 1 kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
2: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
3: Kolpasveitin er að koma í bíó og hún er stærri en nokkur sinni fyrir.
4: Velkomin á Risaeyjur.
3: Drífðu að tryggja er meira.
4: Ég er bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
3: Kolpasveitin Risaeyjurmyndin er komin í bíó.
5: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
8: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
9: Club Car, hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og Örninn Golf.is.
10: Það er leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
11: Frískaðu upp á herbergið fyrir nýtt skólaár. IKEA.
12: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
13: Iðnaðarryksugur frá Húskvarna. Vendel, Tom.

0: Það gæti þetta ekki verið Fuji sem að kynni mig softly.
1: Jú, að sjálfum.
2: Sunnudagsútgáfan Hvata.
3: Viltu gjöra svo vel og ná í
2: það? Hvað kemur næst?
1: Í þessum úti úr myndinni Stella Jálfavík.
4: Því gæti verið stólinn.
1: Gæti verið stólinn.
2: Helgin á bylgjunni.
5: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.